0: هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه، بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
1: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
7: زمان اینشورنس.
8: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
6: چند صد دلار؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری، ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟
9: Back, continuing on the theme of language and human beings and why spoken language, it seems to be so important from many standpoints. Evolutionarily, we can see things, the brain, the body, physiologically creating a choking risk, and how our larynx and our throat is basically mapped out, or what we have, or how things are placed. It makes us realize language must be very important, which might seem obvious. I'm speaking to you, so you know that seems like a big use of language. But we do see, or we can think about what might make language so important, which I also wanted to talk about. I also want to mention some things about how we create language that you know could be interesting. Of course, we can't know exactly how all languages were created, but sometimes we get some glimpses into that. And one very interesting example of this comes from Nicaraguan Sign Language. And I did not know this until I myself got more exposed to sign language. I was very fortunate to get to do this volunteer opportunity where I got to volunteer at a school for deaf children in Costa Rica. This is back in, I think it was the summer of 2007. So, wow, that's almost 20 years ago. And so I didn't know much about almost anything about sign language up until that point. And my assumption was ignorantly that it was just, you know, they had those words for things and you could just like say, you know, the cat or whatever it is, you know, the thing you were talking about. I didn't consider that it was a grammatically complete language, or that they would be grammatically complete languages, but that's not the case. Sign language is a grammatically complete language with its own syntax, and depending on which one. And that's the other thing that I was ignorant to, and I found that most people were. This was 2007, and so the internet was a lot less what it is now. There's a lot less internet back then, so there wasn't as many things to look up and find online. I was trying to get

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز جمعه 21 آگوست 2026 برابر با 30 مرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. پزشکیان: بهتر است همین امروز جنگ را تمام کنیم. قالیباف: قدرت نظامی وقتی مردم گرسنه باشند دوام نمی آورد. نتانیاهو: اردوغان یهود ستیز و سرکوبگر است. ترکیه برای نتانیاهو حکم بازداشت صادر کرد.

در یک سخنرانی در عین حال اذعان کرد که مشکلات اقتصادی و کمبودها و کاستی‌ها در کشور وجود دارد. پزشکیان با بیان اینکه جنگ باید در یک مقطع به پایان برسد، مدعی شد اکنون تمام دنیا به پیروزی ایران اذعان دارند و به همین دلیل بهتر است امروز جنگ را پایان دهیم. پزشکیان در این حال تاکید کرد که اظهاراتش به معنای تسلیم شدن در برابر تعرض احتمالی نیست و گفت ما به هیچ عنوان در برابر قلدری سرخم نخواهیم کرد و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. این موضع یک روز بعد از آن اعلام شده که مقام‌های ارشد دولت دونالد ترامپ از آغاز مرحله جدید از فشار اقتصادی و تشدید تحریم‌ها علیه ایران خبر داده اند و محاصره دریایی بنادر ایران نیز همچنان پابرجاست. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه صراحتاً گفت طرح واشنگتن برای افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی با هدف سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران میگوید که قدرت نظامی یک کشور زمانی که مردم گرسنه باشند و از رشد اقتصادی خبری نباشد دوام نخواهد آورد. او روز پنجشنبه در سخنانی در بغداد در جمع تجار ایرانی و عراقی گفت ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم دوام نمی آوریم. قالیباف افزوده است که باید برای غلبه بر تحریم‌های ظالمانه برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم بر آنها فائق آییم. به گفته رئیس مجلس ایران، امنیت و اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگرند و اگر امنیت برقرار نشود، سرمایه هم نخواهد آمد. و اگر امنیت را برقرار کنیم و تداومش را با اقتصاد پیش نبریم، آن هم پایدار نخواهد بود. سخنان قالیباف در شرایطی عنوان می شود که دونالد ترامپ کشورهای جهان را از هر گونه مبادله تجاری و مالی با ایران برحذر داشته و آنها را تهدید به جریمه کرده است. همچنین وزیر خزانه داری آمریکا نیز گفته است که با محاصره دریایی و تشدید فشارهای اقتصادی حکومت ایران را به سوی فروپاشی سوق می دهیم. ترکیه یک قرار بازداشت بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو رئیس دولت اسرائیل صادر کرده است. آکین گورلک وزیر دادگستری ترکیه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که نتانیاهو و یک شهروند دیگر اسرائیلی به جنایت علیه بشریت، نسل کشی، سلب شدید آزادی و جرایم دیگر از جمله شکنجه متهم شدند. پیش از این نیز ترکیه چندین قرار بازداشت علیه نتانیاهو و سایر اعضای دولت اسرائیل به اتهام نسل کشی در جنگ غزه صادر کرده بود. ناوگان امدادرسانی غزه که با حدود 430 فعال بین‌المللی از ترکیه به سمت نوار غزه حرکت کرده بود، در اواسط ماه می توسط نیروهای نظامی اسرائیل در مدیترانه متوقف شد، شرکت کنندگان در این ناوگان از اعمال خشونت و تحقیر در دوران بازداشت خود سخن گفتند. انتشار ویدیویی از سوی ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت راستگرای افراطی اسرائیل که در آن ده‌ها فعال دست بسته و زانو زده روی عرشه یک شناور نظامی دیده می‌شدند، موجی از خشم و انزجار را برانگیخت. دفتر نخست وزیر اسرائیل در واکنش به اقدام ترکیه اعلام کرد اسرائیل مدت هاست که تحت تأثیر ریاکاری ترکیه قرار نگرفته است. اردوغان یک مستبد یهودی ستیز است که کردها را قتل عام کرده، از کشتار توسط سازمان تروریستی حماس پشتیبانی و مردم خود را سرکوب می کند. لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز جمعه 21 آگست در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت تحریم‌ها و فشارها به حل مشکل کمک نخواهند کرد. وی افزود پکن از همه طرف‌های زیربط می‌خواهد تا اقدامات مسئولانه‌ای انجام داده و مشکل را از طرق سیاسی و دیپلماتیک حل و فصل کنند. لین در ادامه گفت دولت چین تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی را که هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارند و توسط شورای امنیت سازمان ملل تایید نشده‌اند رد می‌کند. چین یک شرکت کلیدی، استراتژیک و اقتصادی برای ایران است. طبق تحلیل شرکت دادکاوی کپلر، پیش از آغاز جنگ، بیش از 80% از صادرات نفت ایران به مقصد چین بوده است. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود.

به گزارش منابع امنیتی لبنان، هواپیماهای جنگی اسرائیل در ساعات اولیه صبح روز جمعه 21 آگست دست به مجموعه ای از حملات هوایی در منطقه النبتیه در جنوب لبنان زدند. هدف اصلی این حملات پیرامون ارتفاعات استراتژیک علی‌الطاهر بوده است. یک منبع وابسته به حزب الله در گفتگو با خبرگزاری آلمان تأکید کرد که این گروه کنترل ارتفاعات علی‌الطاهر را واگذار نخواهد کرد و این منطقه همچنان نقطه کلیدی مقاومت باقی می‌ماند. سخنگوی پنتاگون شان پارنل در گفتگو با روزنامه وال استریت ژورنال گفت ادعاها در مورد کمبود مهمات در ایالات متحده نادرست است. پارنل گفت ارتش آمریکا همچنان قدرتمندترین نیروی نظامی در جهان است. ما تمام منابع لازم را برای ضربه زدن در زمان و مکانی که رئیس جمهور انتخاب کند در اختیار داریم. روزنامه جرزالم پست روز جمعه 21 آگست به نقل از منابع امنیتی اسرائیل گزارش داد که پس از نشست‌ها و رایزنی‌های متعدد مقامات اسرائیلی با مقامات ارشد آمریکایی، احتمال گسترش رویاروی نظامی با ایران در کوتاه مدت کاهش یافته است. منابع مطلع به این روزنامه گفتند که تصمیم جدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی خرد کننده و بی سابقه علیه ایران، با هدف خرید زمان تا پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر اتخاذ شده است. شماری از رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که دولت آمریکا قصد دارد برای دومین سال پیاپی مانع از سفر محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل شود. برگزاری این نشست در ماه سپتامبر خواهد بود. یک منبع مطلع به روزنامه جرزالم پست گفت رهبران تشکیلات خودگردان فلسطینی در تلاشند تا به هر طریق این تصمیم دولت ترامپ را تغییر دهند و از همین رو محمود عباس ظاهراً از ترکیه درخواست کرده است تا برای متقاعد کردن واشنگتن برای لغو این تصمیم کمک کند. قیمت نفت جمعه 30 مرداد اندکی کاهش یافت، اما همچنان در مسیر ثبت دومین افزایش هفتگی متوالی قرار دارد، زیرا ادامه جنگ با جمهوری اسلامی و اختلاف بر سر تنگه هرمز نگرانی‌ها را درباره عرضه نفت از خاورمیانه پا بر جا نگه داشته است. بر اساس داده‌های تریدینگ اکونومیکس تا این لحظه بهای نفت برنت با حدود 0.7% کاهش به 93 دلار و 16 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با حدود 0.8% کاهش در محدوده 86 دلار و 14 سنت معامله شد. رویترز جمعه 21 آگست به نقل از 4 منبع تجاری آگاه نوشت شمار محموله های نفت ایران برای تحویل به چین در ماهای سپتامبر و اکتبر در مقایسه با جولای و آگست کاهش یافته است. به گفته این منابع بخش عمده نفت ذخیره شده در نفتکش های مستقر در دریا پیشتر فروخته شده و همین امر عرضه محموله های جدید را با محدودیت روبرو کرده است. صادرات نفت ایران از اواسط جولای روندی کاهشی داشته. داده های شرکت ردیابی کشتی ها کپلر نشان می دهد از آن زمان تا کنون هیچ ابرنفتکش حامل نفت خام ایران به طور قابل مشاهده از تنگه هرمز عبور نکرده است. قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران شاهد مجموعه گسترده از جابجایی های مدیریتی است. 9 مقام ارشد این قوه برکنار شده اند و ریاست سازمان زندان ها، دادگستری تهران، سازمان بازرسی کل کشور و بخشهایی از ساختارهای امنیتی و نظارتی آن دستخوش تغییر شده است. همزمان غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس این قوه از تغییر قریب الوقوع رئیس دیوان عالی کشور و رؤسای کل دادگستری در 14 استان دیگر خبر می‌دهد. روزنامه واشنگتن پست با انتشار گزارشی هشدار داده که جمهوری اسلامی ممکن است قصد داشته باشد پیش از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای نوامبر ایالات متحده به زیرساخت‌های انرژی یا نیروهای آمریکایی حمله غافلگیرانه کند و از این طریق به دنبال بالا بردن هزینه‌های سیاسی جنگ
برای دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باشد. دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرمانی را برای افزایش چشمگیر تعداد پرتابه‌های موشکی در برنامه فضایی ایالات متحده امضا کرده است. بر این اساس کاخ سفید می‌خواهد تا سال 2030 امکان انجام سالانه دست کم 1000 پرتاب و بازگشت آنها به زمین را فراهم کند. منظور از بازگشت موشک‌ها به زمین قابلیت استفاده مجدد از موشک‌هاست که اخیراً پیشرفت زیادی کرده و یکی از عوامل کلیدی برای دستیابی به چنین شمار بالایی از پروازها نیز به حساب می‌آید. در پی حمله اسرائیل به یک پایگاه هوایی در شمال سوریه، اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه تأکید کرد که این کشور قصد ندارد پایگاه هوایی در اختیار ترکیه قرار دهد و خواهان تنش‌زدایی با اسرائیل است. وزیر امور خارجه سوریه به آکسیوس گفت که به اسرائیل به صراحت اعلام کرده دولت سوریه در زمینه ایجاد شرایط برای حضور نظامی آنکارا در یک پایگاه هوایی سوریه با این کشور همکاری نمی کند. اما اسرائیل با آگاهی از این موضوع پایگاه هوایی سوریه را هدف قرار داده است. و در بازار سهام آمریکا، رکورد شکنی های پیاپی در وال استریت تحت تأثیر بازدهی بخش فناوری. شاخص‌های اصلی بازار سهام ایالات متحده به دلیل رشد مداوم سهام شرکت‌های بزرگ فناوری به روندی صعودی دست یافتند. معامله‌گران خوشبینی خود را نسبت به ثبات سودآوری شرکت‌ها در سال 2026 حفظ کردند که این امر به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شده است. در همین راستا داو جونز با 559 واحد افزایش به 53300، S&P 500 با 41 واحد افزایش به 7600 و نزدک با 145 واحد افزایش به 26200 رسیدند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 190100 تومان، یورو 222100 تومان، پوند انگلیس 256800 تومان و دلار کانادا 138200 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 88,730,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 20,483,000 تومان و هر قطعه سکه 199,500,000 تومان گزارش شد. آسمان امروز لس آنجلس آفتابی بود با حداکثر 96 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 69 درجه برسد. آسمان فردا نیز آفتابی و با حداکثر 95 و حداقل 69 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آه یهو دلم خواست.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
6: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
5: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
7: سوهل.
8: بله رئیس.
7: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
8: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
9: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
10: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
11: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
10: ببخشید منظورتون چیه؟
11: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
10: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
12: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
10: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.

0: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید. ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است. حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
1: اکبر جون بپا، طرف قرمز رد کرد. اوه اوه اوه، اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
2: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابشو برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه. تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
1: ولی اکبر جون، شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی، با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: خیلی ساده.
11: Take my whole life too.
10: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنید.
5: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسوم چویس رو از دست ندید. شلیل زرد فقط پوندی 89 سنت، خیار ایرانی پوندی 59 سنت، گوجه روما پوندی 69 سنت، کلوچه لاهیجان فقط $3.49، کشک هندسی $7.99. و خبر خوب این که با خرید بالای $129 یک ست چای خوری زیبا رو از ما هدیه بگیرید. بله درست شنیدید، با خرید بالای $129 یک ست چای خوری زیبا رو

0: 999 2915 844 MGM.net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM ندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، پانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست‌وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844 366 68 و 8.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز جمعه 21 آگوست 2026 برابر با 30 مرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. پزشکیان: بهتر است همین امروز جنگ را تمام کنیم. قالیباف: قدرت نظامی وقتی مردم گرسنه باشند دوام نمی آورد. نتانیاهو: اردوغان یهود ستیز و سرکوبگر است. ترکیه برای نتانیاهو حکم بازداشت صادر کرد. دولت چین: تحریم‌های آمریکا علیه ایران راه حل نیست. و اینک مشروع خبرها. مسعود پزشکیان با ادعای پیروزی ایران مقابل آمریکا میگوید بهتر است امروز به جنگ با آمریکا پایان داده شود.

موضع یک روز بعد از آن اعلام شده که مقام‌های ارشد دولت دونالد ترامپ از آغاز مرحله جدید از فشار اقتصادی و تشدید تحریم‌ها علیه ایران خبر داده اند و محاصره دریایی بنادر ایران نیز همچنان پا بر جاست. وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه صراحتاً گفت طرح واشنگتن برای افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی با هدف سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران میگوید که قدرت نظامی یک کشور زمانی که مردم گرسنه باشند و از رشد اقتصادی خبری نباشد دوام نخواهد آورد. او روز پنجشنبه در سخنانی در بغداد در جمع تجار ایرانی و عراقی گفت ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم دوام نمی آوریم. قالیباف افزوده است که باید برای غلبه بر تحریم‌های ظالمانه برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم بر آنها فائق آییم. به گفته رئیس مجلس ایران، امنیت و اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگرند و اگر امنیت برقرار نشود، سرمایه هم نخواهد آمد و اگر امنیت را برقرار کنیم و تداومش را با اقتصاد پیش نبریم، آن هم پایدار نخواهد بود. سخنان قالیباف در شرایطی عنوان می شود که دونالد ترامپ کشورهای جهان را از هر گونه مبادله تجاری و مالی با ایران برحذر داشته و آنها را تهدید به جریمه کرده است. همچنین وزیر خزانه داری آمریکا نیز گفته است که با محاصره دریایی و تشدید فشارهای اقتصادی حکومت ایران را به سوی فروپاشی سوق می دهیم. ترکیه یک قرار بازداشت بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو رئیس دولت اسرائیل صادر کرده است. آکین گورلک وزیر دادگستری ترکیه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که نتانیاهو و یک شهروند دیگر اسرائیلی به جنایت علیه بشریت، نسل کشی، سلب شدید آزادی و جرایم دیگر از جمله شکنجه متهم شدند. پیش از این نیز ترکیه چندین قرار بازداشت علیه نتانیاهو و سایر اعضای دولت اسرائیل به اتهام نسل کشی در جنگ غزه صادر کرده بود. ناوگان امدادرسانی غزه که با حدود 430 فعال بین‌المللی از ترکیه به سمت نوار غزه حرکت کرده بود، در اواسط ماه می توسط نیروهای نظامی اسرائیل در مدیترانه متوقف شد، شرکت کنندگان در این ناوگان از اعمال خشونت و تحقیر در دوران بازداشت خود سخن گفتند. انتشار ویدیویی از سوی ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت راستگرای افراطی اسرائیل که در آن ده ها فعال دست بسته و زانو زده روی عرشه یک شناور نظامی دیده می شدند موجی از خشم و انزجار را برانگیخت. دفتر نخست وزیر اسرائیل در واکنش به اقدام ترکیه اعلام کرد اسرائیل مدت هاست که تحت تأثیر ریاکاری ترکیه قرار نگرفته است. اردوغان یک مستبد یهودی ستیز است که کردها را قتل عام کرده، از کشتار توسط سازمان تروریستی حماس پشتیبانی و مردم خود را سرکوب می کند. لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز جمعه 21 آگست در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت تحریم‌ها و فشارها به حل مشکل کمک نخواهند کرد. وی افزود پکن از همه طرف‌های زیربط می‌خواهد تا اقدامات مسئولانه ای انجام داده و مشکل را از طرق سیاسی و دیپلماتیک حل و فصل کنند. لین در ادامه گفت دولت چین تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی را که هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارند و توسط شورای امنیت سازمان ملل تایید نشده اند رد می‌کند. چین یک شرکت کلیدی، استراتژیک و اقتصادی برای ایران است. طبق تحلیل شرکت دادکاوی کپلر، پیش از آغاز جنگ، بیش از 80% از صادرات نفت ایران به مقصد چین بوده است. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. به گزارش منابع امنیتی لبنان، هواپیماهای جنگی اسرائیل در ساعات اولیه صبح روز جمعه 21 آگست دست به مجموعه ای از حملات هوایی در منطقه النبتیه در جنوب لبنان زدند. هدف اصلی این حملات پیرامون ارتفاعات استراتژیک علی‌الطاهر بوده است. یک منبع وابسته به حزب‌الله در گفتگو با خبرگزاری آلمان تأکید کرد که این گروه

0: کنترل ارتفاعات علی‌الطاهر را واگذار نخواهد کرد و این منطقه همچنان نقطه کلیدی مقاومت باقی می‌ماند. سخنگوی پنتاگون شان پارنل در گفتگو با روزنامه وال استریت جورنال گفت ادعاها در مورد کمبود مهمات در ایالات متحده نادرست است. پارنل گفت ارتش آمریکا همچنان قدرتمندترین نیروی نظامی در جهان است. ما تمام منابع لازم را برای ضربه زدن در زمان و مکانی که رئیس جمهور انتخاب کند در اختیار داریم. روزنامه جرزالم پست روز جمعه 21 آگوست به نقل از منابع امنیتی اسرائیل گزارش داد که پس از نشست‌ها و رایزنی‌های متعدد مقامات اسرائیلی با مقامات ارشد آمریکایی، احتمال گسترش رویارویی نظامی با ایران در کوتاه مدت کاهش یافته است. منابع مطلع به این روزنامه گفتند که تصمیم جدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی خرد کننده و بی سابقه علیه ایران، با هدف خرید زمان تا پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر اتخاذ شده است. شماری از رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که دولت آمریکا قصد دارد برای دومین سال پیاپی مانع از سفر محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل شود. برگزاری این نشست در ماه سپتامبر خواهد بود. یک منبع مطلع به روزنامه جرزالم پست گفت رهبران تشکیلات خودگردان فلسطینی در تلاشند تا به هر طریق این تصمیم دولت ترامپ را تغییر دهند و از همین رو محمود عباس ظاهراً از ترکیه درخواست کرده است تا برای متقاعد کردن واشنگتن برای لغو این تصمیم کمک کند. قیمت نفت جمعه 30 آمرداد اندکی کاهش یافت، اما همچنان در مسیر ثبت دومین افزایش هفتگی متوالی قرار دارد، زیرا ادامه جنگ با جمهوری اسلامی و اختلاف بر سر تنگه هرمز نگرانی‌ها را درباره عرضه نفت از خاورمیانه پا بر جا نگه داشته است. بر اساس داده‌های تریدینگ اکونومیکس تا این لحظه بهای نفت برنت با حدود 0.7% کاهش به 93 دلار و 16 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با حدود 0.8% کاهش در محدوده 86 دلار و 14 سنت معامله شد. رویترز جمعه 21 آگوست به نقل از 4 منبع تجاری آگاه نوشت شمار محموله‌های نفت ایران برای تحویل به چین در ماه‌های سپتامبر و اکتبر در مقایسه با جولای و آگوست کاهش یافته است. به گفته این منابع بخش عمده نفت ذخیره شده در نفتکش‌های مستقر در دریا پیشتر فروخته شده و همین امر عرضه محموله‌های جدید را با محدودیت
1: بی و تورج نگهبان او در زمینه یک دن ندارم ای غزل واری دلتنگ که همه تنت کلامه. بله، برای ایرج جنتی عطایی آرزوی موفقیت و سلامتی و طول عمر داریم. میخواییم یکی از ساخته های ایرج جنتی عطایی رو با هم بشنویم که خواهش میکنم از ماکان نازنین که نشستن دستاشونم گذاشتن زیر چانهشون و من رو نگاه میکنن ترانه تو از چرخش یک رقص، بله خندیدن، با صدای آقای بیژن مرتضوی رو لطفا برامون پخش کنید بشنویم و لذت ببریم. خواهش میکنم.

0: گل سرخ حضورت.
1: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
2: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
1: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
2: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
1: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا، تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
3: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818 818 07 07 heydarilagroup.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
6: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
5: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
6: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
5: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
6: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
7: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
8: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
9: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
8: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
8: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
8: 833-2626-845.
10: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

بله دوستان عزیز، شما شنونده برنامه گلگشت از رادیو همراه هستید. در این قسمت میخوام زندگی استاد اسماعیل خویی رو بگم.

دکتر اسماعیل خویی شاعر معاصر ایرانی و عضو کانون نویسندگان ایران در نهم تیر ماه 1317 شمسی در مشهد زاده شد. آموزش ابتدایی و متوسطه رو در همون مشهد میگذرونه و سال 1336 برای ادامه تحصیل به تهران میره. پس از فارغ التحصیلی از دانشسرای عالی در رشته فلسفه و علوم تربیتی با بورس شاگرد اولی به انگلستان میره و از دانشگاه لندن دکترای فلسفه میگیره و در سال 1344 به ایران بر میگرده و در دانشگاه تربیت معلم که فعلا شده دانشگاه تربیت معلم به تدریس مشغول میشه. او در سال 1360 به خاطر مسائل سیاسی از ایران خارج میشه و میره لندن. در اونجا کانون نویسندگان ایران و انجمن قلم در تبعید را راه اندازی میکنه. آثار اسماعیل خویی در ایران، سوئد، آمریکا، کانادا، انگلستان، آلمان و کرواسی به چاپ میرسه. او زبان تصویر را بسیار ظریف و دقیق هم میشناسه هم به کار گرفته و از استعاره های روزمره در شعر خودش استفاده میکنه، مثل این دو بیت:

با یک دل غمین به جهان شادی نیست، با یک دل غمین به جهان شادی نیست، تا یک ده ایران بود آبادی نیست. تا در همه جهان یکی زندان هست، در هیچ کجای عالم آزادی نیست.

اسماعیل خویی از شاعران آگاه و مطرح شعر معاصر ایران و دوست داشتنیه. اشعار او از لحاظ درون مایه بالغ و بالنده و سرشار واقعا از خوبی ها و زیبایی هاست. او در سرودن شعر به شیوه کهن پیرو اصول و ضوابط در کار شعر نو باز و آزاده، به زبان فارسی آشنا و اشراف وسیعی داره. بعضی اشعار او مایه فلسفی پیدا میکنه که همواره جهان و انسان رو نشانه میگیره. از تربت فروغ می آیم تاریک، هرگز ندیده بودم ابری، چتر هزار پاره اندوهش را بر قربت جماعت تنهایان آنگونه مهربان بگشاید، آنگونه پرنثار. آیا شیرین ترین تغزل وحدت را در سوک باید گریستن؟ خویی دارای زبانی مستقل و خاص خودشه که ناشی از تفکر اوست. در اشعارش خواننده را وادار میکنه که یه مقداری تعمق بکنه. این شعر را بشنویم. از تو تا من هزار دره ره است، از تو تا من هزار دره ره است، من به راز شیفته میمانم، تو به شعر نگفته میمانی، آنچه من میبینم ماندن دریاست، رستن و از نو رستن باغ است، کشش شب به سوی روز است، گذرا بودن موج و گل شبنم نیست، گرچه ما می گذریم راه می ماند، غم نیست. دکتر اسماعیل خویی کتاب های زیادی رو برای ما به یادگار گذاشتن، مثل بیتاب، بر بام گردباد، زان رهروان دریا، از صدای سخن عشق، فراتر از شب اکنونیان، در ناب هنگام، زیرا زمین زمین است و بسیاری دیگر. همسر اسماعیل خویی رکسانا سبا دختر استاد ابوالحسن سبا بود و دو دختر به نام های سبا و سرایه داره. اسماعیل خویی در چهارم خرداد ماه سال 1400 شمسی در لندن از دنیا میره و پیکر او بر پایه وصیتش در لندن سوزانده شد در 82 سالگی. یادش گرامی، روانش شاد. در پایان این قسمت این شعر را هم از دکتر اسماعیل خویی تقدیم شما خوبان میکنم.

اشکم دمید. گفتم نه پای رفتن نه تاب ماندگاری، درد خزه کف جوی این است. آری، اما دوگانه تا کی؟ یا موج وش روان شو یا در کنار من باش. گفتم دلم گرفته است، مثل سکون ملولم. گیسو فشاند در باد، آشفتگی پریشان. منشین فسرده چون یخ، در تاب شو چو آتش. آن بی قرار من باش. پرواز گفت آری، خوش است پرواز، اما شب است و طوفان وین بالهای خونین. چتر نوازشش افشاند کین سایه سار پربرگ، زارامش یقینت سرشار کرد خواهد تا بامداد پرواز. ای خوب خسته من، بر شاخسار من باش. گفتم شب ار چه تاریک، زنگار جانم، اما تاریکی درون است. خورشید رخ برافروخت که آیینه‌دار من باش.

روانش شاد باشه. خب ماکان، میخوایم ترانه وطنم را به یاد وطنمون ایران عزیز و همه هموطنان دوست داشتنی، دلیر واقعا و مهربان و باهوش تقدیم بکنیم با صدای حجت اشرف‌زاده.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
6: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی-insurance.com.
7: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نو عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
8: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
7: برای مدتی محدود چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
8: 818-632-01-89.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
12: اشکان سرم رفت.
11: اینم اشکانه یک ماه پیش.
12: باری کلا اشکان رفت دادی.
11: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
13: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.

شما شنونده بخش سوم برنامه گلگشت هستید. ضلع شرقی مسجد بازار تهران سالها پیش یک مغازه غذاخوری بود، یک سالن غذاخوری بود که بالای پیشخون اون نوشته شده بود نسیه و وجه دستی داده می شود به قدر قوه، یا اینکه هر وقت یک کودک یا پادوی یه مغازه برای بردن غذا برای صاحب کارش می اومد اونجا، قبل از اینکه غذا رو بده ببره یه لقمه چرب و لذیذ از همون غذا رو با بهترین گوشت، کباب و ته دیگه زعفرانی با دست خودش به اون بچه می خورون و می گفت شاید دلش بخواد صاحب کارش به او از این غذا نده و او چشمش به این غذا بمونه و من شرمنده خدا بشم. او بهترین کاسب قرن بود به نام حاج میرزا عابد نهاوندی، خیلی ها میشناسینش، معروف به مرشد چلویی بود. پیرمردی قد بلند با چهره ای براستی نورانی، خوشرو با محاسنی سفید، به زیبایی عمر کرد و با افتخار مرد. یادش گرامی، روحش شاد. چقدر، واقعا چقدر در این دوره به اینجور آدم ها ما نیاز داریم. یه شعر خیلی زیبای هم از اون نوشتن که بالای مغازش بود: کو آن کسی که کار برای خدا کند، به جای بی وفایی مردم وفا کند. هرچند خلق سنگ ملامت بر او زنند، به جای سنگ نیمه شب دعا کن. واقعا روح شاد، مرد بزرگ. پرسید عشق چیه؟ گفتم شراب بوسه گرم لبان توست. گفتم حلاوتی است که اندر بیان تو. دوباره پرسید عشق چیه؟ گفتم حکایتی است که روشن نشد هنوز، آغازش از کجاست؟ شاید حرارتی است که در سینه خداست، یک درد بی دواست، یک موج بی صداست. پرسید عشق چیست؟ گفتم نگاه منتظر و مانده بر در است. گفتم محبتی است که در چشم مادر است. گفتم عشق تبسمی است که در شاخه گل است. گفتم ترنمی است که در صوت بلبل است. گفتم طلوع روشن خورشید بامداد. گفتم فروغ ماه که در چشم او افتاد. دوباره پرسید عشق چیست؟ گفتم ستاره ایست به شبهای کاروان. گفتم پدیده ایست از اعماق آسمان. گفتم کلام آخرم این است، گوش کن. آن دم که تلاطم طوفان زندگی، آن لحظه ها که روزنه ای از امید نیست، یک مژه، یک تبسم شیرین زندگی است.

0: یه روزی از کوچه پس کوچه های پایین شهرمون میگذشتم، چشمم به مردی افتاد با لباس و کفش های گران قیمت که به دیواری خیره شده بود و داشت گریه میکرد. نزدیک شدم، به نقطه‌ای که خیره شده بود با دقت نگاه کردم. نوشته بود این هم میگذرم. یه نگاهی بهش کردم، پرسیدم علت این گریه و این نگاه چیست؟ گفت این دستخط منه، چندین سال پیش در این نقطه من هیزم میفروختم، حالا صاحب چندین کارخانه ام. پرسیدم چرا بعد از این چند سال برگشتی؟ گفت اومدم زیرش بنویسم باز این هم میگذرد. دردهایت را دورت نچین که دیوار شوند، زیر پایت بچین که پله شوند. هیچ وقت نگران فردایت نباش، خدای دیروز و امروز و فردای تو یکیست. ما اولین دفعه است که تجربه بندگی داریم، ولی او قرن هاست که خدایی می کنیم. گر به دولت برسی مست نگردی مردی، گر به ذلت برسی پست نگردی مردی. اهل عالم همه بازیچه دست هوسند، گر تو بازیچه این دست نگردی مرد. دوستان خوب، میخوام یک شعر زیبایی براتون بخونم. پهلوان باشی اگر غم ناتوانت میکنم، درد از حد بگذرد سیر از جهانت میکنم، زخم از بیگانه خوردن صد برابر بهتره، بدتر از دشمن عزیزت دست جانت می کند. در جوانی می نشیند برف پیری بر سرد، لشکری از غم تو را از قد کمانت می کند. هر کسی را چون بگیرد خلق و خوی هم نشین، دلبر نامهربان نامهربان. حرف ها بر روی هم در سینه می ماند دری، دل تو را محتاج رحم این و آنت می کند. در کنارت می نشیند، حرف هایت بشنود، بعد از آن قربانی زخم زبانت. در هجوم بی کسی ها می شوی سنگ صبور، دل خور از دست زمین و آسمان. یه دوستی واقعا میگفت محبت زیادی گاهی مایه درد سر میشه. گفتم چطور؟ گفت یه روزی توی یه مغازه نشسته بودم که یا توی مغازه خودم نشسته بودم که آقای اومد و گفت
1: یه کمکی به من عاجز در به در بکنی.
0: گفتم بیا این 5000 تومن رو بگیر. گفت
1: خدا بهتون عوض بده، دست شما درد نکنه، الهی 1000 در دنیا و 1000 در آخرت، خدا عوضت بده مرد.
0: گفتم ممنون، راستی حالا که دعا کردی هر 5 شنبه بیا اینجا، من 50000 تومنت میدم. گفت
1: خدا بچه ها تو برات نگه داره، خدا به مالت برکت بده.
0: و رفت. 5 شنبه بعد اومد گفت
1: آقا سلام، گفتی 5 شنبه بیام، اومدم.
0: بهش 50000 تومن دادم، دوباره دعا کرد. 5 شنبه بعد اومد گفت
1: آقا ببخشید پنج شنبه است.
0: گفتم چه زود روزا میگذره، بیا اینم 50,000 تومان. پنج شنبه بعدم اومد 50,000 تومان گرفت. بعد گفت
1: آقا رشت من میخوام برم مسافرت یه سری به اقوامم بزنم.
0: گفتم خب به سلامتی.
1: گفت 2 ماه طول میکشه.
0: گفتم خب بازم به سلامتی. گفت
1: خب نداره آقا، 2 ماه میشه 8 هفته، 8 هفتهش میشه 400,000 تومان.
0: گفتم خب. گفت
1: هی میگه خب پولمو بده بابا، کار دارم، میخوام برم مسافره.
0: گفتم کدوم پول؟ شروع کرد به داد و بیداد کردن.
1: ای داد ای بیداد، عجب روزگاری شده بابا، طلبمو بده، مردم پول منو نمیده، پولمو بده.
0: شروع کرد به شلوغ کرد. همسایه هم اومده دور و بر. جریان چی شده؟ جریانو براشون گفت. گفتم اینجوری هست. گفتن ها، محبت زیادی میشه وظیفه، محبت زیادی همین داره هم داره. بعد بانوی بزرگ خدا رحمتش کنه سوسن میگه محبت پیشه کردم ناز کردی. بله اینجوریه، محبت زیادی مایه درد سر میشه. پس میخوایم آره همین ترانه ماکان اشاره میکنه همینو پخش کنم. بله محبت پیشه کردم سوسن رو محبت کنید پخش کنید. با پخش این ترانه برنامه گلگشت امروز هم به پایان رسید. با آرزوی بهترین ها برای شما و برای همه هموطنان عزیزم تا گلگشت دیگر، خدایا رو نگهدارید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد؟ ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
11: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
10: بزرگترین اقیانوس دنیا،
11: اقیانوس آرام،
10: جمعیت کالیفرنیا
11: حدود 40 میلیون نفر.
10: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
11: کامران یدیدی.
10: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
11: کامران یدیدی.
10: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
11: یدیدی.
10: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
11: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
10: آخه چرا؟
11: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
12: حتی و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
13: یدیدی.
14: هفت خان موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمدی.

سلام و درود بر شما هموطنان عزیز، شنوندگان درجه یک و تراز اول رادیو همراه در هر کجا که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم که در صحت و شادمانی به سر ببرید. من علیرضا شاه محمدی، خواننده و معلم آواز و موسیقی ایرانی هستم. برنامه هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله یا سه قدم تقدیم شما میکنم. بخش اول گفتاری دارم در رابطه با تشخیص و شناخت آواز یا مایه افشاری. در بخش دوم یکی از سازهای کوبه‌ای جدید رو که تازگی ها ساخته شده، البته تازگی هایی که دارم میگم یعنی حدود 20 ساله که از ساخت اون به طور کلی گذشته، با این ترکیب به خصوص معرفی میکنم خدمتون. و در همون بخش صدای این ساز رو هم به صورت تکی و هم در کنار سازهای دیگر به اتفاق خواهیم شنید. در بخش آخر هم طرب و غزلی به همراه یک تصنیف با صدای جاودان زنده‌یاد استاد محمد رضا شجریان خواهیم شنید. با ما باشید.

و علاقمندان به موسیقی اصیل ایرانی، به هفت خوان موسیقی خوش آمدید. در بخش اول مایه افشاری رو برای شما به صورت آواز و بعد هم به صورت ضربی یا ترانه و تصنیف در قالب مثال هم توضیح میدم و هم یه اجرای کوچیکی خدمتون انجام میدم که یه مقداری از نظر شنیداری با این فواصل و این اسمها و این آوازها و مایه‌ها در موسیقی اصیل ایرانی آشناتر بشید. ببینید هر کدوم از اینها که ما میگیم، مثلا آواز فلان، دستگاه بهمان، اینها رو شما در قالب تصنیف‌ها و آهنگ‌ها شنیدید، ولی بسیاری از شما اسمش رو نمیدونید. مگر نه فرض بفرمایید که در مایه افشاری اینقدر ترانه‌های ماندگاری که در سینه مردم ماندگار بوده و در واقع در حافظه شنیداری همه ما مردم وجود داره، اینقدر بسیارند که حتما هر کدوم از شما عزیزان وقتی که اینها رو بشنوید یادتون میاد که ای من اینها رو شنیدم، یا اینکه اصلا بسیاریشون از حفظ هستید، از بر هستید و اسماشو نمیدونید. حالا اتفاقا خیلی خوب هستش که یکی از راه‌های شناخت همین دستگاه‌ها و تشخیص این دستگاه‌ها و مایه‌ها و گوشه‌ها دونستن بعضی از این تصنیف‌هاست، یعنی از بر کردن یا یاد گرفتن این آهنگ‌ها و تصنیف‌هاست که مثلا بدونید فلان تصنیف در فلان مایه است، در فلان دستگاهه. مثلا آهنگ دوش دوش که خانم مرضیه خوندن، آهنگ قدیمی، این در مایه افشاریه، یا نمیدانم چه در پیمانه کردی در مایه افشاریه، یا مثلا الهه ناز در مایه دشتیه، و همینطوری به همین صورت در قالب مثال دارم عرض میکنم. همینها برای شما محک و معیاری خواهند شد که به صورت کاملا ناخواسته در ذهن شما عمل میکنن، یعنی آهنگهای دیگر رو که میشنوید یا تصنیفهای دیگه، آوازهای دیگه، به هر حال بعد از مدتی هر کدوم شبیه به یکی از اینهایی که شما در ذهنتون ملکه کردید خواهند بود، یعنی این شباهت رو به شما نشون میدن در ذهن شما که مثلا این آهنگ گرچه ریتمشه کمی فرق میکنه، ولی گویی که با این آهنگ دوش دوش که آن محلقا در مایه افشاری شباهت داره از نظر حس و حال، از نظر نوع نوت‌ها. یعنی شما بعد از مدتی یک حس درونی پیدا میکنید که اینها رو تا یه حدودی میتونه تشخیص بده و همانند سازی بکنه. این خودش مقدمه شناخت دستگاه ها و آواز ها هست. یعنی موضوع اینقدر در ذهن خودتون خیلی بزرگ و سخت نکنید، واقعیتش هم همینه که موسیقی امر شنیداری دوستان، و شما از طریق شنیدن هست که میتونید به ادراک و تشخیص دست پیدا بکنید. به عنوان مثال من در همین افشاری دو تا آهنگ رو، بخشای اولش رو برای شما میخونم و شما خواهید دید که اینا ضمن اینکه ریتمشون تفاوتهایی با هم داره، تکست و کلامشون هم همینطور، ولی اشتراکاتی در ملودی و نوع نوت‌ها و درجاتی که به کار گرفته میشه در بین این دو آهنگ وجود داره، و بعد به صورت آواز هم افشاری رو برای شما در واقع درآمد میکنم که شما در هر دو فرم این فضای مایه افشاری رو بشنوید. تصنیف اول، تصنیف دوش دوش که از ساخته های زنده یاد علی اکبر شیداست، تصنیف قدیمی، و خانم مرضیه زنده یاد و استاد شجریان زنده یاد، هر دو به زیبایی و البته با تفاوت‌های این تصنیف رو اجرا کردند که این گونه است: دوش دوش دوش که آن محلقا خوش ادا با وفا با صفا،

و الی آخر. حالا این بخش های ابتدایی تصنیف رو به عنوان مثال خوندم. خب شما دوستان بین دوتا آهنگ اگر که دقت کرده باشید متوجه میشید که اشتراک وجود داره، اشتراک حال، اشتراک پرده، اشتراک نوت و فواصل. خب مثالش همینه دیگه. ببینید مثلا من میگم دوش دوش دوش که آن محلقا، خب این ریتمش 6 هشتمه و یه تأکیدی رو کلمه دوش مثلا شده، ولی فرقی نمیکنه، همین تقریبا همین ملودی با همین فواصل و نوت‌ها میگه نمیدانم چه در، نمیدانم چه در پیمانه کردی. اینم شبیه دیگه. خب حالا ببینیم که از نظر تئوری چه ضوابطی حاکم هست بر یک آوازی یا مایه مثل افشاری که اون رو افشاری میکنه. ببینید درجه اول هر نوتی میتونه باشه. حالا من درجه اول رو از این کوک خواستم بخونم. اسمشم فراموش کنید که نوت دوه، فای، سوله، بالاخره یک صدایه دیگه. این صوت رو من انتخاب کردم، این جایگاه در واقع صوتی رو، به عنوانی که بگم این نوت اول منه. میتونم اون رو دو بنامم در واقع، چون که نوت اوله. بر روی نوت اول درجه دوم درجه کامل نیست، یعنی یه هول استپ نمیرم بالا، بلکه کوارتر استپ یا ربع پرده کمتر از یه پرده کامل فاصله دومم هست. به این ترتیب این نوت اولمه، یعنی دوم اول. ببینید چجوری به هم برخورد میکنن. حالا اگه این به جای کوارتر استپ یا کرون نوت کامل باشه، به جای میشه این دوتا فاهم فرق میکنن، اون یکی یه فاصله دیگه است، ولی پیوند در واقع درجه اول با یه نوتی که از درجه کامل یا هول استپ یک ربع پرده کمتر باشه، فضای اولیه افشاری رو در واقع برقرار میکنه. بعد یه نوت هایی که بهش میگیم نوت های متغیر، مثلا میگیم این در دا دا دا دا دا، اینا نوت های متغیر هستن، ولی نوت های متغیر افشاری، یعنی یه بخش دیگه از افشاری بودن افشاری به همین نوت هاییست که به صورت پاسینگ تون در واقع دارن اجرا میشه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، این نوت‌ها هر کدوم در شخصیت یا ایجاد شخصیت افشاری کاربرد دارن. پس نتیجه کامل که بخوایم بگیریم به صورت سامری و خلاصه این هستش که اگه بخوایم تئوریکلی فرض بکنیم نوت اول رو 3/4 پرده بهش اضافه کنیم، نه یک پرده کامل و که بهش میگن کرون، و بعد نوت ایستمونم به جای یک پرده کامل نوت کرون باشه، حالت افشاری میتونه ازش خارج بشه. یعنی اینجوری، یا این نوت که نوت مطلقه برمیگرده، یعنی با اون این که کرونه دوباره همون نوت قبلی جان، برگشتیم به نوت شاهد یا همچنان تو شاهدیم. حالا میخوام فرود کنم که بهش میگن کیدنس یا نوت ایست، جان امان یار، اینم نوت کرونه. خب همین جمله ها رو شما به صورت ملودیک در ذهنتون در واقع یاد بگیرید، یواش یواش برای شما آوازها، دستگاه‌ها طعم، مزه و معنا پیدا می‌کنن. چیزی بیشتر از این نیست. حتی لزومی هم نداره که با جنبه‌های تئوریکش حتما خیلی زیاد آشنا بشید تا درک بکنید یا تشخیص بدید که فلان مایه افشاریه، اون یکی ابو عطا، اون یکی شوره. کافیست که در هر کدوم یکی دو تا تصنیف بلد باشید، حالا بیشتر بهتر، و بعد بقیه چیزهایی که میشنوید رو با این مطالبی که بلدید مقایسه کنید، ببینید با کدومشون
اشتراک های احساسی و ملودیک دارن. بعد میتونی تشخیص بدی که احتمالا این افشاریه، اون یکی ابوعطا، اون یکی شوره و به همین ترتیب. خب این رو من برای شما اجرا کردم به صورت تحریر آوازی و در قالب دو تا بخش نخستین از دو آهنگ یا تصنیف در افشاری که یه مقداری طعم و فلیور افشاری در جانها و گوشهای شما رسوب کرده باشه و نشسته باشه. خب به آگهی ها بریم و در بخش دوم با شما

0: قابل توجه وکلای گرامی. پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست. یهو دلم خواست.
5: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
6: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
5: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
6: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
5: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
7: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
8: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
9: آژانس امیری تقدیم میکند چابل لاشیک ایتالی تور، رؤیایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لیکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، آمالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: 949-29-15-844-NGM-LED.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

شنوندگان بسیار عزیز و نازنین ما در بخش هفت خوان موسیقی رادیو همراه، بخش دوم رو تقدیم شما میکنیم. در این بخش به معرفی و مرور و شناخت بیشتر یکی از سازهای جدید در زمینه سازهای کوبه‌ای که مختصات و ویژگی‌های خیلی جالب و منحصر به فردی داره میپردازیم. نام این ساز که احتمالاً به هر حال این روزها برای اکثر شما ممکنه آشنا باشه، اسم این ساز هست هنگ یا هنگ درام، هند پن، و پنتام هم گفته میشه، ولی در واقع اون چیزی که بیشتر مصطلح شده همون سازیست به نام هنگ درام. نوعی ساز کوبه‌ایه در طبقه به اصطلاح موسیقی خود صداها، و ضمن اینکه کوبه‌ای هست در واقع با ضربه های دست بر اطراف این ساز گرد در واقع نوت‌های مختلفی میتونه صدا بکنه و از این حیث میتونه ساز کوبه‌ای ملودیک هم محسوب بشه. ساز هنگ درام اولین بار در سال 2000، یعنی 22 سال پیش، توسط یک خانم آقای آلمانی که حالا اسماشون رو دقیقا نمیدونم، ولی میدونم که در کشور سوئیس زندگی میکردن و اونجا این ساز رو ساختن، و سازندگان این ساز نام هنگ رو برای این ساز انتخاب کردن، و حتی اینقدر میدونم که نسبت به استفاده از اسم هنگ درام در زبان انگلیسی ابراز نارضایتی کردن، یعنی اون درام رو خیلی نمیپسندیدن که بر روی اون اسمی که خودشون اول گذاشتن که هنگ بوده اضافه بشه، گرچه خب به هر حال گونه درامز هست دیگه، یا درام هست یا ساز کوبه است، ولی به هر حال امروز اکثر مردم این ساز رو با همین نام تجاری هنگ درام میشناسن. و خیلی جالب هست این ویژگی این ساز کوبه ای که همونطور که عرض کردم به خاطری که جنبه و خاصیت ملودیک هم میتونه داشته باشه و در کوک‌های مختلف موجود هست، قابلیت همراهی با سازهای ملودیک یا ملودی پرداز هم داره، چه در زمینه موسیقی غربی چه در واقع بین سازهای موسیقی ایرانی. حالا نمونه اولی که من آماده کردم برای این که تقدیم به شما بشه یک نمونه ایست که همراهی ساز هنگ درام با عود هست و خیلی ترکیب فوق‌العاده و لذت بخشی رو برای گوش ایجاد میکنه. اصولا صدای ساز هنگ درام به تنهایی هم خیلی حالت مدیتیتیو و آرام بخش داره، یعنی شما این صدای این ساز رو که بخواید بشنوید به تنهایی هم حتی نیاز به سازی نیست، چون خودش ملودی ها و نوت هایی رو تولید میکنه و صدای مرغوبی داره و تونالیته خیلی آرامش بخشی داره، میتونید از طریق شنیدن این ساز کمی ریلکس بکنید و در آرامش بیشتری قرار بگیرید. کوتاه سخن، حالا بریم به این همنوازی عود و هنگ درام تا بعد توضیحات بیشتری رو خدمتتون عرض کنم.

گفته میشه که قبل از اینکه این ساز هنگ درام ابداع بشه، سازهای دیگری به نامهای ستیل پن که بدنه کاملا فلزی داشته و ساختار ابتدایی اون حدود 1700 میلادیه، در واقع یعنی حدود 300 خورده سال پیش در افریقا این ساز ساخته شده بوده و بعد آمریکای جنوبی، این ساز یه الهام بخش بوده برای ابداع ساز هنگ. البته خیلی طبیعیه چون ما تقریبا میشه گفت چیزی به تمام معنا نو در جهان نمیتونیم به وجود بیاریم، حتما بر روی شانه های در واقع نوآوران دیگری در طول اعصار باید قرار بگیریم. یعنی قبل از ما در هر عرصه‌ای، چه در علم چه در هنر و در هر چیز دیگری، حتما کسانی یه کارهایی کردن و این در میراث بشری باقی مانده و بعد مثلا کسی دیگری چیزی بران افزوده. همچنین از راجب هنر و ادبیات و شعر، یعنی مثلا فرض بکنید شعر حافظی که ما امروز بسیار میپسندیم و در رأس و در قله ادبیات تغزلی و اشعار عاشقانه و غزل سرایی به اصطلاح اون رو میدانیم، به این گونه نبوده که از هیچ جا وام نکرده. در واقع ادبیات شناسا میدونن و بررسی کردن که خب هم از خواجوی کرمانی برداشت داشته، هم از سعدی، هم از مولانا، ولی حافظ بودن خودش رو هم به او اضافه کرده و از این مجموعه چیز جدید نوعی برخواسته. بنابراین در زمینه موسیقی هم این امر کاملا طبیعی است. اجزاء ساز هنگ درام رو اگه بخوام بگم به طور کلی از دو قسمت، قوس بالایی و قوس پایینی ساخته شده. قوس بالایی نوت‌ها بر روی اون قوس چیده میشن و به اون در واقع طرف دینگ یا دینگ ساید گفته میشه و به همین دلیلی که چون وقتی بر اون قسمت بالایی میزنی صدای نوت‌ها ازش خارج میشه. طرف دیگر قوس زیرینه که دارای یک سوراخ بزرگ در مرکز هست و این قسمت رو گو ساید در واقع مینامن که حتما به خاطر اون حفره و سوراخ رزونیشن و تنین در اونجا ساخته میشه و شک میگیره. خب حالا به بخش دیگری گوش بکنید که تنها صدای هنگ درام هست، بدون این که در کنار یک ساز ملودیک دیگر قرار گرفته باشه.

دوستان عزیز، بخش دوم رو که در واقع مربوط بود به معرفی ساز کوبه‌ای ملودیک هنگ درام به پایان میبریم با یک همنوازی، یا بهتر بگیم دو نوازی ساز هنگ درام و کمانچه ایرانی. ببینید که این ترکیب، یعنی بشنوید که این ترکیب چگونه ترکیبی است. امیدوارم که لذت ببرید.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما که علکی موامونو تو آسیاب سفید نکردیم. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران جدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بسوید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
6: رفتم در میخانه حبیبم، رفتم در میخانه عزیزم، خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه.
7: شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم، در جایی که تصنیف ها و ترانه ها و آهنگ هایی رو خدمتتون پخش میکنیم. گاهی وقتا تصنیف های قدیمی تر از خوانندگان پیشین و گاهی وقتها هم از آهنگهای جدیدتر. ولی آنچه که معمولاً بیشتر اتفاق میفته ترانه هایی است که از استاد زنده‌یاد شجریان ما خدمتتون پخش میکنیم، به خاطری که شخص من ارادت ویژه‌ای خدمت ایشون دارم به چند دلیل. یکی از اون دلایل این هست که برغم وجود خوانندگان بزرگی در تاریخ معاصر آواز ایران، ولی آواز استاد شجریان در یک مرتبه هنری ویژه‌ای قرار میگیره به جهت اینکه مناسبت بهتر و بالاتر و بیشتری با ادبیات رسمی ایران زمین داره و در این حال تکنیک ها و ظریفکاری های آوازی در آواز استاد شجریان خب به مراتب بهتر و بالاتر و بیشتر از همه کسانی بوده که تا امروز در تاریخ آواز ایران درخشیدند، ستارگان بودند. ولی خب واقعا شجریان، استاد شجریان یک ابر ستاره محسوب میشه در آواز اصیل ایرانی. تصنیفی رو با صدای استاد شجریان و شعر سعدی خدمتتون در نظر گرفتم که پخش میکنیم.

سوی خانه خیش آمد عشق آن عاشق نواز. عشق دارد در تصور صورتی صورت گداز. خانه خیش آمدی خوش اندر آ شاد آمدی، خانه خیش آمدی خوش اندر آ شاد آمدی. از در دل اندر آ تا پیشگاه جان بتاز. ذره ذره از وجودم عاشق خورشید توست، هین که با خورشید دارد ذره ها کار دراز. پیش روزن ذره ها بین خوش معلق می زنند، هر که را خورشید شد قبله چنین باشد نماز. در سماع آفتاب این ذره ها چون صوفیان، کس نداند بر چه قولی بر چه ضربی بر چه ساز. اندرون هر دلی خود نغمه و ضربی دگر، پای کوبان آشکار و مطربان پنهان چراز. برتر از جمله سماع ما بود در اندرون، جزوهای ما در او رقصان به صد گون عز و ناز. بله دوستان عزیز، ابیاتی را از غزل مولانا خدمتتون خوندم. امیدوارم که برنامه‌ای که خدمتتون پخش شد مورد پسند و رضایت شما قرار گرفته باشه و ساعتی رو با نغمه و ساز و آواز خوش سپری کرده باشید. پیش از پایان برنامه مایلم به اطلاع دوستان و عزیزان ساکن در منطقه بی ایریا برسونم که در تاریخ 19 سپتامبر، روز شنبه 19 سپتامبر، من به اتفاق همکاران عزیزم جناب بهفر بهادران و استاد پشمان حدادی در مونتال و آرت سنتر در شهر ساراتوگا در سن حوزه برنامه و کنسرتی رو اجرا خواهیم کرد که بنیاد نوراوا برای اولین بار این کنسرت رو برگزار میکنه و شروع فعالیت‌های خودش رو هم با انجام این کنسرت آغاز میکنه. درباره بنیاد نوراوا اینقدر بگم که بنیادیست، مؤسسه غیر انتفاعی، بنیاد غیر انتفاعی برای آموزش و تحقیق در زمینه‌های موسیقی اصیل ایرانی، حکمت خسروانی یا همون حکمت باستانی ایران و نیز اشعار مولانا جلال الدین. برای آشنایی بیشتر با نوراوا و فعالیت‌های اون میتونید به سایت nurawa.org مراجعه کنید و برای تهیه بلیط همچنین هم میتونید به سایت نوراوا مراجعه کنید و هم وبسایت مونتالوو آرت سنتر، مونتالوو MONTALVO سنتر. تصنیف پایانی آهنگیست با صدای خودم تقدیم به شما عزیزان نازنین. باد روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
6: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف.
6: همین امروز امتحانش کنی.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999.
12: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: همراه با علیرضا میبودی.

روز بر شما همیانان عزیز ارجمندم. امروز آدینه است 21 آگوست و خانم غزل معتمدی عزیز برنامه اجرا میکنه. عزیز سپاسگزارم. دوشنبه از همینک به عنوان دیدی معرفی شده، روز موعود. دیدی امروز است که بزرگترین تهاجم در تاریخ نظامی دنیا رخ داد، در عصر ما، یعنی ششم جوان 1944. یه سال بعدش هم که جنگ تمام شد و آلمان نازی شکست خورد. در جریان جنگ دوم جهانی، یعنی روز نیروهای متفقین عمدتاً نیروهای آمریکایی بودند و نیروهای بریتانیایی و کانادایی مشترکن. اینا از کانال مانش رد شدن، خودشون رسوندن به سواحل نورماندی. در کجا؟ در شمال فرانسه.

بجنگی بیش از 11500 فروند هواپیمای پشتیبان شرکت داشتند. در همون روز نخست عملیات متاسفانه 4000 تن از نیروهای متفقین جان خودشون رو از دست دادن. یکی از نقش‌های بزرگ ملت آمریکا بوده در آزادسازی بخش عمده از جهان یعنی اروپا و از میان برداشتن یک رژیم شیطانی یعنی نازیسم. این عملیات یک نقطه عطف بزرگ بود در جنگ جهانی دوم و آغاز پایان هژمونی آلمان نازی. در کمتر از 3 ماه بعد از اون روز پاریس عمیانانم آزاد شد و بعد از اون روند فروپاشی نازیسم در آلمان. خب دوشنبه دیده ای یعنی خودشون اعلام کردن و قراره که در این روز رؤوس شبیخون اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام بشه توسط وزیر خزانه داری آمریکا. برای در یک کنفرانس مطبوعاتی بگه که عملیات از چه قرار خواهد بود، هدفشان از هدف از انجام این عملیات به زانو درآوردن جمهوری اسلامی و متلاشی کردن رژیم اسلامی است. و خب این حرف های آقای بسن و تغییر استراتژی ایالات متحده آمریکا واقعا یک نگرانی عمیقی رو در سران حکومت در تهران پدید آورده. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری خواهان پایان دادن به درگیری با آمریکا شد. دیدم اقتصاددان های نزدیک به حکومت اغلب هشدار میدن که اگر وضع به همین ملوار پیش بره، مسئولان بخوان با همین فرمان مملکت رو پیش ببرن، سقوط حتمیه. مشاوران دولت توصیه میکنن که بهتر جنگ با آمریکا پایان پیدا کنه. پزشکیان با اشاره به اونها که برای اداره به جنگ شعار میدن میگه عده‌ای خارج از گود نشستند، بی‌محابا اظهار نظر رو تحلیل میکنن، هیچ رنج و سختی هم به آنها نرسیده. عمیانان هم همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا، چین هم خرید نفت از جمهوری اسلامی رو کاهش داده. خبر خیلی ناگواری است برای حکومت جمهوری اسلامی. همتی رئیس بانک مرکزی اعتراف کرد که صادرات نفت ایران به دلیل محاصره دریایی متوقف شد. محمد باقر قالیباف از قیام گرسنگان با صراحت ابراز ترس کرد، گفت با مردم گرسنه ما دوام نمیاریم. حرف قالیباف امروز خلاف همه حرفایی که پیش از این زده بود. قالیباف هشدار داد که هر چقدر از نظر نظامی قوی باشیم، اگه گردش مالی نباشه تو مملکت، اگر رشد اقتصادی نباشه، اگر تولید ملی نباشه، اگر مردم گرسنه باشن، ما دوام نمیاریم. او تحریم های آمریکا رو ظالمانه توصیف کرد، خواهان برنامه ریزی در مورد اون شد. برنامه ریزی یعنی چی؟ یعنی بیریم بشینیم سازش بکنیم جلو آمریکا رو بگیریم، مبادا این برنامه رو اجرا بکنه، چون حرفش همین معنی رو میده. تحلیلگران در داخل مملکت اونا معتقدند که حتی اگر عملیات خرد کننده اقتصادی که ترامپ وعده شده داده به اجرا گذاشته نشه، اگر همین وضعیت امروز هم تو ایران ادامه پیدا بکنه، مملکت از پا در میاد. خزانه داری آمریکا با اطلاعات گسترده‌ای که از دلال‌های مالی، همینطور از صرافی‌ها، همینطور اطلاعات بسیار ذی‌قیمتی که امارات در اختیارش گذاشته، من تصور می‌کنم ترک‌ها خیلی اطلاعات ذی‌قیمتی داده باشن به خزانه داری آمریکا به احتمال زیاد، و خزانه داری می‌خواد با توجه به همه این اطلاعات همه مهارت‌های رژیم اسلامی رو در دور زدن تحریم خونسا کنه، چون جمهوری اسلامی واقعا ماهر شده در تمام این دهه‌ها و میدونه که چطور باید از ناوگان

سایه استفاده کرد برای حمل نفت یا جبهه‌های تجاری جدید به وجود آورد، شرکت‌های پوششی اینا. با تمام این فنون و همینطور این ترفندها خزانه‌داری آمریکا آشنا شده، اطلاعات لازم هم همه آمارات بهش داده که در این زمینه تجربه زیاد داره. تورکا به نظر من تورکا حتما اطلاعات زی قیمتی دادن. پیش از این رضا زراب خیلی اطلاعات داده بود، همسر آوازخوان سرشناس ترک ابرو گندش، اون خیلی اطلاعات داد به آمریکایی‌ها. یک مقام پیشین وزارت خزانه داری آمریکا میگه که امارات نقش مهمی داشت که ما بتونیم دسترسی تهران به ارز و ذخیره‌هاش رو مسدود کنیم.

0: خب همیاران عزیزم، برای که بدونید الان در ایران چه خبره و این طیف های مختلف درباره وضعیت موجود در ایران و تلاش برای نزدیکی با آمریکا که توسط طیف دیگری صورت میگیره، اینا چی میگن، به حرف های این تحلیلگر خیلی با نفوذ جمهوری اسلامی در صدا و سیما گوش کنید.
1: خب قرار بود که، یعنی استدلال دوستان این بود که ما تفاهم نامه رو جوری میبندیم، به رهبر معظم انقلاب هم این قول رو داده بودن، کمون که رهبر معظم در پیام علل اصول و پیام بعدیشون گفتن که این قول به من داده شده، تضمین داده شده. و اصل اولش هم این بحث این که توقف جنگ در تمام جبهه مقاومت، اما خب این اتفاق نیفتاد. این بهترین فرصت رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد که امروز به جایی برسه که در واقع یکی از مقرهای اصلی حزب لبنان رو، یعنی تپه علی الطاهر که یکی از مقرهای اصلی زیرزمینی حزب خودش رو امروز به اونجا رسونده و در تدارک نابودی کل این مقر و به شهادت رسوندن و اسارت تمام رزمندهای حزب که اونجا الان برای هفته هاست زیر این تپه مخفی شدن و دیگه هیچ راه نجاتی هم ندارن. عملا یک گاردی باز شد برای رژیم صهیونیستی، یک فضایی به رژیم صهیونیستی داده شد که چیزی که ممکن بود با رو در جنگ رو در روی مستقیم با حزب لبنان به دست نیاره، الان تو فضای به ظاهر آتش بس در لبنان و با همراهی دولت خائن لبنان و اینکه دوستان چون اذعان به این ماجرا، اعتراف به این ماجرا، عملا تفاهم نامه اسلام آباد رو کملن یکون خواهد کرد، دوستانم کامل خودشون رو زدن به ندیدن و نشنیدن و اصلا شما دیگه نمیبینید که اخبار لبنان در رسانه‌های رسمی از رسانه ملی گرفته تا رسانه‌های به خصوص طیف نزدیک به دوستان کلن بایکوته. تو این شرایطی که ما اخبار لبنان داریم بایکوت میکنیم، تو این شرایط که همه نگاه ها به ماست و حداقل باید یک دفاع لسانی محکمی صورت بگیره، عملا جز در پیام های رهبر معظم انقلاب ما دیگه نمیبینیم چیزی. آقایانی که میومدن سینه سپر میکردن تو تلویزیون، کاغذ رو دستشون میگرفتن میگفتن این فتح الفتوحه و دستاورد هایی که ما پای لانچرها به دست نیوردیم 10 برابر اون رو با این کاغذ به دست آوردیم. خب الان باید بیان جواب بدن دیگه. این آوارگان جنوب، این وضعیت تخریب روزانه، این ماجرای علی الطاهر که از توش میتونه بزرگترین تراژدی تاریخ مقاومت لبنان بیرون بیاد، یعنی خدای نکرده اگر دشمن بتونه به نیت شومش دست پیدا بکنه و شما یک باره ببینید در مقابل دوربین های خبری و رسانه سنگی و غربی ده ها بلکه صد ها رزمنده حزب با دست بسته یا دست بالا بیرون کشیده میشن، اینو چجوری میخواییم جواب بدیم؟
0: خب امیانه خیلی حرفا رو زد. نه یکی که پایگاه های زیرزمینی حزب الله در تصرف اسرائیل، جنگجویان حزب اللهی توی این زیرزمین هفته هاست محبوس شدن، راه نجاتی ندارن. اینکه صدا و سیما رسانه های رسمی حکومتی، رسانه های سپاه لبنان رو بایکوت کردن، یعنی سانسور میشه لبنان. اینکه دیگه حرف این، یعنی در واقع مشتبه چرخ پنجم درشکه با این توصیفاتی که این حزب اللهی تحلیلگر حزب اللهی به دست داد، خیلی چیزا رو نکته ها رو آشکار میکنه. حالا این حرفای رو گوش دادید، حرفای این دختر خانم رو گوش کنید در پرسش در برابر آقای آلن در اینستاگرام. یه دختر خانم فوق‌العاده زیبای ایرانی است، امروزی با سواد دانش آموخته، گوش کنید.
2: Hey, what's your name and where are you from?
3: I'm Tina, I'm from Iran.
2: Before it was called Iran, people called it
3: Persia.
2: That's correct. People think Iran is dangerous, but actually
3: The people of Iran are not. So we're like the most loving people and you can feel safe with the people, basically.
2: True or false? People in Iran speak Arabic.
3: False.
2: What do you guys speak?
3: Farsi. Completely different.
2: True or false? Iran is one of the oldest civilizations in human history.
3: Very true.
2: How many years do you know?
3: I think about 5,000 years. Yeah.
2: True or false? Everyone in Iran wears black clothing all the time.
3: Of course not. That's what you see in the media.
2: True or false, Iran has underground music scenes?
3: Very true. Some of the best, actually. We have some DJs from Berlin visit us and play there.
4: Iran?
3: Yes. House, techno, and drum and bass. Yes.
2: Okay. True or false, people in Iran hate Western people?
3: Of course, false. People of Iran are friends with the world, and we've been fighting to show that lately, yeah.
2: Hey, what's your name and where are you from?
0: در برنامه امروز راستی در منزل بعد از برنامه با آقای دکتر قاسم بیات یه موضوعی که خیلی مهم کم دارمش پرداختن شده و در ضمن میتونیم پی ببریم که چرا جمهوری اسلامی دچار اشتباه فاحش و بزرگی شد، چرا فکر میکرد میتونه قیمت نفت رو بکشونه به 200-250 دلار، حتی شده 300 دلار، و این دنیا رو بر سر آمریکا خراب بکنه. چرا قیمت نفت بالا نمیره علی‌رغم جنگ، حتی بستش و تهدیدهای هر روزه علیه شرکت‌های کشتیرانی و همینطور تانکرهای نفتی، چرا بالا نمیره؟ این توضیح رو از کارشناس نفت و گاز دریافت خواهیم کرد. گوش کنید صدای نوشافرین رو، جایی تو این جهان که من از بچگی‌ها دوستش دارم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آه یهو دلم خواست.
2: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه. پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
3: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
5: مشاور مالی شما دیوید کنانی 877-829-9227 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
7: و این تجربه شماست.
8: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
7: پیام شایانی 818-777-777-777.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
11: خب امیران عزیز و عربان برنامه رو پی میگیریم. خب چرا جمهوری اسلامی دوچار چنین خطایی شد که تصور کرد میتونه با بستن جنگ هرمز حمله به تأسیسات نفتی در خلیج فارس قیمت نفت رو تا 200-250-300 در دوره احمدی نژاد تا 450 رفتن ها، اینکه اگر بتونیم قیمت نفت رو برسونیم به 450 دلار دیگه دنیا رو کنفیکون میکنیم دیگه، همه چیز به نفع ما میشه. یعنی ما در چنین موضعی هستیم که میتونیم دنیا رو زیر تأثیر بگیریم و دنیا رو وادار به تسلیم بکنیم. اما چرا نمیشه؟ چرا هر کاری میکنن، پهباد پرتاب میکنن، تأسیسات نفتی میزنن و برخی از این تأسیسات وقتی مورد اصابت قرار میگیره، مورد سال پهباد یا موشک بالستیک، سالها طول میکشه اینا تعمیر بشه، ولی مزادک بهای نفت تکون نمیخوره. گرچه به خاطر بالا رفتن بهای نفت کشور خش کمپانی نفتی سودهای کلان 92 میلیارد دلار سود کردن، 92 میلیارد دلار. و همینطور یکی از به اصطلاح صاحبان پالایشگاه در آفریقا، یه آفریقایی سر نیجریه هست، اینم ثروت این گفت 5 میلیارد بر ثروتش در این مدت افزوده شده. این ثروتمندترین مرد آفریقاست. میخوام این پرسش رو با آقای دکتر قاسم بیاتر بیانیم، با یک کارشناس، با یک کارشناس میخوام در بیان بگذارم چرا قیمت نفت بالا نمیره. آقای دکتر بیاتر عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
12: درود بر شما جناب میبودی و همچنین هممیهنان و همزبانان عزیزم در این برنامه.
11: دو تا بیاد اینا تصورشون برای این بود که قیمت نفت رو کشن به 200 حد اقل 200 دلار. چرا نمیره بالا قیمت نفت؟ جنگ که هست، موشک‌های بالستیک هست، پهپاد هست، هر روز هم دارن کشتی ها رو میزنن. بفرمایید.
12: بله چشم. من حقیقتش اینه که این حکومت سرزمین مادری ما برای خودش یک چاه خیلی عمیق کنده و توش افتاده و این به دلیل نشناختن اوضاع دنیاست. من تا اونجایی که وقت اجازه بده برای شما دلایل این که قیمت چرا یه دفعه نمیره بالا رو توضیح میدم. یکی این که اگه برگردیم به سالهایی که مثلا مثل 1973 که کشورهای عربی دنیای غرب رو تحریم کردن به دلیل جنگی که با اسرائیل پیش آمده بود، خب اون موقع قیمت نفت خیلی بالا نبود، چند دلار بیشتر نبود برای هر بشکه. منتها از اون موقع من حالا میخوام برای شما بگم چه اتفاقی افتاده. اینی که دنیای غرب کارهاش برخلاف سرزمین ما طبق برنامه ریزی های مرتب هست که انجام میدن و آینده نگری داره. از اتفاقایی که افتاده مثلا سال 1973 تولید کل نفت دنیا حدود 70 میلیون بشکه در روز بوده. امروزه تولید نفت دنیا از 100 میلیون هم تجاوز کرده. خب تولید نفت رفته بالا، جمعیت هم خب خیلی رفته بالا، مصرف هم خیلی رفته بالا، ولی چرا قیمت نفت همون حدود 60-70 و اینها مونده؟ حالا به دلیل این جنگ اومده حدود 80 خورده ای. اتفاقایی که افتاده من برای شما یکی یکی برمی شمارم و همه اینا اتفاقای صنعتیه، یعنی چیزی هست که طبق برنامه ریزی و تکنولوژی کشورهای غربی ایجاد کردن. یکیش این بود که دریای نوردسی که کشف درش، نفت درش کشف شده بود از اواخر سال 1960، وقتی این اتفاق پیش اومد کشورهای غربی سرمایه فراوانی ریختن در دریای شمال و دریای شمال رو لااقل 10 تا 20 تا از شرکت‌های بزرگ امریکایی واردش شدن و الان دریای شمال تولید کننده چندین میلیون بشکه نفت در روز و از عملاً سال 1977-78 این چنین بوده. پس اون شد مقدار زیادی تولید نفت که قبلا نبود. چون قیمت نفت بالا رفت دیگه میتونستن این کار رو انجام بدن. از جاهای دیگه که اتفاق افتاد، دولت امریکا با سرمایه گذاری فراوان در تکنولوژی موفق شدن بیان چاهای عمیق در خلیج مکزیکو بزنن، یعنی دریای مکزیکو چاهای عمیق بزنن که این چاهها 10,000 فوت، 15,000 فوت، حتی 18,000 فوت عمق دارن، در حالی که تکنولوژی تا قبل از 73 چنین نبود. ما نمیتونستیم حتی به 7,000-8,000 هم برسیم. منتها وقتی که نیاز پیدا شد اینها برای آیندهشون این تکنولوژی رو ایجاد کردن و خود دریای مکزیکو، عملا خلیج مکزیکو، تبدیل شده به یکی از مناطق بزرگ تولید گاز و نفت در امریکا. یکی دیگرش ایجاد صنایع در استرالیاست، چون استرالیا در سواحلش نفت کش شده بود ولی به دلیل قیمتی که داشت قابل توسعه نبود. منتها خب این یک چیز خداداد بود برای این کشورها. در نتیجه استرالیا هم امروز یکی از تولید کنندگان اصلی گاز، به خصوص گاز مایع هست و نفت که به دنیا هم صادر میکنه که این قبلا از اون وجود نداشت. دیگری این هست که در امریکا دو نوع تکنولوژی پیدا کردیم. یکی تکنولوژی که ما بتونیم بیایم چاهای افقی بزنیم، یعنی چاهایی که تقریبا 3 مایل عمودی میره پایین و 3 مایل هم افقی میتونه ادامه پیدا بکنه، و بعد این رو با یه تکنولوژی دیگه که بهش گسستن زمین میگیم که از طریق تزریق آب که با شن مخلوط شده انجام میشه. مثلا برای یک چاه ما ممکنه 1-2 میلیون بشکه آب با مقدار زیادی شن ماسه بزنیم توی این چاه ها در نتیجه چاهی که در گذشته هیچ وقت اصلا نمیتونستیم حفرش بکنیم، حالا چندین هزار بشکه در روز داره تولید میکنه، ولی نه یکی دوتا، وسیع در سراسر قسمت‌های بزرگی از امریکا. این هم تکنولوژی جدیده. اتفاق دیگه‌ای که افتاد، سرمایه‌گذاری کشورهای غربی در موتور ماشین‌ها بود، که این موتور ماشین‌هایی که در غرب هست اصلا شبیه موتورهایی که الان در ایران داریم نیست. این ماشین‌ها اولا خیلی بزرگ بودن، ماشین‌ها رو کوچکتر کردن، سبکتر کردن، به جای آهن از پلاستیک بدنشون ساخته شده، پلاستیک‌های خیلی محکم، فیبر پلاستیکی، و بعد موتورهایی که فوق العاده افیشنتن. الان شما میتونید یک دونه مثلا ماشین کاملا مناسب برای حمل و نقل 4-5 نفر بگیرید، که این ماشین هم بنزین به کار میبره و هم برق، و این ماشین شاید 50-60-70 مایل برای یک گالون میتونه حرکت بکنه، در حالی که در گذشته ماشین‌های آمریکایی حدود 10-12 گالون برای مایل برای یک گالون مصرف می‌کرد، چند برابر شده. اتفاق دیگه‌ای که افتاد این بود که در سراسر اروپا و امریکا که به استرالیا هم کشیده شده، تمام کد ساختمان‌ها، یعنی شرایط ساختن ساختمان‌ها عوض شده. همه ساختمان‌هایی که بعد از اون ساخته شدن، اینها شیشه‌هاشون شیشه‌های مخصوصیه که از خروج گرما جلوگیری میکنه و از آمدن گرما به درون ساختمان جلوگیری میکنه. موادی که ساختن اینها فوق العاده آسونتر میشه گرمشون کرد، آسونتر با مصرف کمتر میشه اینها رو خنک کرد، که اینها در گذشته نبودن. بعد کشف این که ما میتونیم مقدار زیادی بنزین از طریق نیشکر و ذرت ایجاد کنیم، یعنی از طریق تخمین نیشکر مثلا در برزیل قسمت اعظم بنزین ماشیناشون از تخمیر نیشکر پیدا میشه که دارای شکر فراوانه، یا در امریکا از بس ذرت تولید میشه که بازاری براش نیست، این ذرت ها تخمیر میشه و الان در خیلی از پمپ بنزین ها اگر شما برید میبینید روش نوشته که بین 10-20% اتانول داره، و اتانول از طریق تخمیر ذرت پیدا میشه. بعد اگه سراسر کشورهای غربی روش نگاه کنید، هر جا برین الان پنل‌های خورشیدی میبینید، سراسر دنیای غرب، چه اروپا باشه، چه امریکا باشه، چه استرالیا باشه، افریقا هم فراوان رفته، جنوب شرقی آسیا که بیشتر از همه جا. خب این پنل‌های خورشیدی نور خورشید رو بین 8-10 ساعت در روز میگیره، یه مقدارش هم میتونن ذخیره کنن برای شب. در نتیجه مقدار زیادی از مصرفی که قبلا فقط از گاز و نفت می آمد، امروزه داره از طریق اینها داره انجام میشه. بعد خدمتتون بگم که الان ایالات متحده از طریق این صرفه‌جویی هایی که داشته و بالا بردن تولید نفت، که امروزه امریکا بزرگترین تولید کننده نفت و گاز دنیاست، 30% از تولیدش رو صادر میکنه به عنوان محصولات تمام شده، مثلا به عنوان گاز مایع، به عنوان پلاستیک، یا به عنوان کود شیمیایی، که همه محصولاتی هستند که از نفت تولید میشن، در حالی که امریکا مثلا سال 73 از وارد کنندگان اصلی انرژی بود، و وقتی که این اعراب این کار رو کردن میبینین تمام امریکا عملا صنایعش خابید، اروپا خابید. الان امریکا کوچکترین اثری که نداره هیچ، سبب شده بتونه گاز مایعش رو با قیمت فراوانتر بتونه به اروپا بفرسته، به خصوص که اروپایی ها هم دیگه گاز مایع و گاز رو از روسیه نمیگیرن. الان امریکا داره این کار رو میکنه، و الان امریکا تبدیل شده به یکی از بزرگترین تولید کنندگان گاز مایع، که این هیچ وقت در گذشته نبود. و بعد این پروژه های سولار که خدمتتون عرض کردم در چین، اصلا عجیبه چه مقدار پنل های خورشیدی در سراسر چین اومدن اینها نصب کردن، به اضافه این که در سراسر دنیای غرب و چین هم همینطوره، جنوب شرقی آسیا، شما این توربین های بادی رو الان دارید ببینید. کالیفرنیا که شما زندگی میکنید فراوانه، تگزاس بزرگترین تولید کننده انرژی خورشیدی و انرژی توربین بادی است، در حالی که بزرگترین تولید کننده نفت هم هست، نفت و گاز. میبینین که تا چه اندازه صنایع پیش رفته. اتفاق دیگه ای که افتاد، چین اومد پیش خودش گفت با این جمعیت سریعی که داره رشد میکنه حتی با محدود کردن زاد و ولد، اینها میدونستن که اشکال پیدا خواهند کرد. در نتیجه نگاه که کردن دیدن زغال سنگ فراوانی دارن و میتونن از استرالیا هم با قیمت کم وارد کنن. الان چین بزرگترین تعداد دستگاه های پایگاه های تولید برق رو داره که اینها از زغال سنگ استفاده میکنن. مثلا امسال 1195 دستگاه تولید برق در چین داره پیش میره و با سرعت بازم دارن میسازن، که عجیبه که مقدار زیادی از برق فراوانی رو که چین لازم، چون چین فقط برای مصرف خودش نیست، چین تبدیل شده به بزرگترین کارخانه تولید وسایل ساخته شده برای دنیا و این انرژی لازم داره، در حالی که مثلا ما در امریکا 196 کارخانه تولید برق که از زغال سنگ استفاده میکنه بیشتر نداریم. چین تقریبا حدود 8 برابر اونو داره و هنوزم داره با سرعت میسازه و جزء برنامه هاشون هست. وقتی که ادامه بدن نهایتا گازی رو که از این دستگاه های تولید برق تولید خواهد شد که گاز کاربونیکه که سبب گرمایش هوا میشه، اینا همه رو هم برنامه ریزی کردن که بگیرن به زمین بزنن، در نتیجه برق رو تولید میکنن بدون اینکه هیچ عواقبی داشته باشه. عرض کنم که هند یکی از همین کشورهاست که مصرف انرژی فراوان داره ولی خودش انرژی زیادی نداره. الان هند هم مقدار زیادی از برقش رو داره از طریق زغال سنگ انجام میده. و یکی دیگه از اتفاقای بزرگی که افتاد از همون زمان این بود که کشورهای بزرگ همه شروع کردن به ذخیره کردن نفت که در مواقع ضروری مثل این اتفاقی که الان افتاده یا در گذشته گاهی افتاده انجام بدن. مثلا چین حدود 1.4 میلیارد بشکه نفت ذخیره داره. شما ببینین چقدر عظیمه. در امریکا ما حدود بیشتر از 400 میلیون بشکه داریم و اگه لازم بشه میشه دو برابرش کرد. ژاپن همین اندازه حدود تقریبا کمی کمتر از 500 میلیون بشکه نفت ذخیره داره. اسپانیا 150 میلیون، فرانسه 120 میلیون، آلمان 250 میلیون، ایتالیا 80 میلیون، یونایتد کینگدم، بریتانیا حدود 70 میلیون و دیگه کشورهای دیگه هم برای خودشون. یعنی منظورم اینه که این کشورها دیگه غافلگیر نخواهند شد مثل گذشته. اینکه این پاسخ به این پرسش که چرا قیمت نفت یه دفعه بر نمیگرده روی 150، این کشورها سالهاست براش برنامه ریزی کردن. حالا اون چی که من خدمتون گفتم مال دنیایی که تا حالا کردن. حالا راجع به آینده خدمتون بگم.
11: خب اجازه بدید از بازار رو گهی عبور کنیم.
12: بله با کمال میل.
11: خیلی ممنون، توضیحات خیلی قانع کننده و فوق العاده بود. ولی موندم که آخه این مشاورانی که این استراتژی رو به جمهوری اسلامی پیشنهاد دادن مگه خبر نداشتن از این اعداد ارقام، از این وضعیت که اینقدر روی افزایش قیمت بنزین همینطور افزایش قیمت نفت حساب کرده بودن؟ مثلا در تایید سخن آقای بیات دیروز اتحادیه اروپا اعلام کرد که ما از نظر تامین گاز هیچ کم و کسری نداریم. یعنی برای اولین باره در آستانه زمستان و پاییز، یعنی پایان تابستان، اتحادیه اروپا دیگه احساس دغدغه و نگرانی نداره. پیش از این داشت هر سال اینا نگران بودن که مبادا روسا شیر گاز رو ببندن و اینا زمستان سختی داشته باشن. امسال برای اولین باره که میگن هیچ مشکلی نداریم، اونم علارغم این جنگ بزرگی که بر سر نفت در دنیا گرد گرفته و بیشتر در منطقه‌ای که ما هستیم. ولی میبینید که نتیجه علارغم میل حکومت جمهوری اسلامی بوده. برمیگردیم.

0: نواز کیترینگ فرا رسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
1: ما با پکیج های بی‌نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
0: برای مدتی محدود چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
1: 818-632-01-89.
2: سلام، هوش مصنوعی آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
0: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
4: یدیدی.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555. 818-755-5555. Los Angeles Dentists Group.com.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه. میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
12: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند.
1: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده‌ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست. ماست. آخ یهو دلم خواست.

0: خب امیران عرجمندم، گفتگوی امروز درباره چرایی عدم افزایش قیمت نفت. چرا قیمت نفت رو میره بالا؟ چرا میره بیشه 130-140-150-200 که جمهوری اسلامی به هدفهای خودش برسه؟ دکتر بیات در این زمین دارن توضیح میدن، کارشناس نفت و گاز. خب دکتر بیات، تا اینجا رسیدیم، منتظر تتم سخن شما، بفرمایید.
1: خواهش میکنم. عرض کنم که ما سالها بود که همش نگران بودیم که اگر از انرژی اتمی استفاده بکنیم با سوختش که میمونه باید چی کار بکنیم، بعد خطراتی که داره که در گذشته دیدیم در ژاپن، در امریکا، در اروپا، با اونها چی کار کنیم. حالا انواع جدیدی رو اختراع کردن که اینها اولا کوچکترن، ساختنشون آسونتره و سریعتره، خیلی سریعتر میشه ساختشون، و بعد میشه بزرگترشون کرد، قدم به قدم بزرگترشون کرد و مشکلات سوخت باقی مونده هم ندارن به اون صورتی که قدیمی ها داشتن. الان در امریکا مشغول ساختن تعدادی از اینها هستن که این هم اضافه میشه به راههایی که انرژی بازم به صورت وسعت بیشتری در امریکا پیدا خواهد شد که ما هیچ وقت نگران نباشیم. و اما تا به حال من راجع به تکنولوژی های گذشته صحبت کردم، حالا راجع به تکنولوژی های آینده خدمتتون بگم. یکی از این تکنولوژی ها که ریشه در گذشته داره ولی به نحو دیگه، که به این انرژی هست که در زیر زمین های ماست، یعنی کره زمین هرچی پایین تر برین درجه حرارت بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و ما در خیلی از جاهای مثل ایتالیا مثلا یا اروپا چند جاهایی بوده، در امریکا هم همینطور، که آب خیلی داغ به صورت حتی بخار به سطح زمین میشه اومد. حالا تکنولوژی ایجاد کردیم که میایم چاه مخصوص میزنیم برای این کار که به اون لایه هایی برسیم که آب به صورت بخار وجود داره با حرارت خیلی بالا، و بعد این رو به سطح زمین بیاریم و بعد بخاری که باهاش میاد این توربین های تولید برق رو بچرخونه. و از اونجایی که اینها همه جا وجود داره، هیچ حد و مرزی هم نداره، این یکی از اون راه‌های جدیدی داره میشه که ما الان تکنولوژیشو داریم که بتونیم چاهایی حفر کنیم که در اون درجه حرارت موتور اینها و مته اینها بتونه کار بکنه، و بتونیم دستگاه‌هایی داشته باشیم که بدونیم چنین موادی که درجه حرارتشون اونقدر بالاست، بیشتر از 300-400 درجه فارنهایت، اینا رو به سطح زمین بیاریم و این به صورت بخار، آب به صورت بخار میاد، بتونیم ازشون برق فراوان تولید کنیم. این یکی از اونهاست که الان داره امتحان میشه در چند جا در امریکا که من در جریانش هستم، و این امید به این میده که حتی بیشتر از اون که در گذشته ما میدونستیم این وجود داره، الان تکنولوژیشو داریم پیدا میکنیم که بخوایم از اونها استفاده کنیم.
0: آجاتو باید در چه عمقی؟ در چه عمقی؟
1: این میتونه تا حدود 15,000 18,000 حتی 20,000 فوت بره، منتها به جاهایی داریم میریم که اون لایه های بسیار داغتر نزدیکتر باشن به سطح زمین. یعنی این میتونیم انتخاب بکنیم که کجا بریم. در گذشته مثلا در انگلیس، من میدونم در جنوب غربی انگلیس، اینها اومدن در اون کورنوال که سنگای صخره‌ای زیر زمین هست، چاه زدن و آب جوش تولید میکردن اینها، منتها در اون زمان تکنولوژی هنوز به صورتی نبود که بتونن بزنن این چاه رو درشون گسل ایجاد کنن که بتونن با ریت، یعنی تولید فراوان داشته باشن که بتونه به صرفه باشه. ما اون مشکلات همه رو حل کردیم، در نتیجه الان خواهیم دید در همه دنیا شرکت ها این کار رو خواهند کرد. و اما
0: مثل از این مناطق تو ایران خیلی زیاد باد باشه.
1: بله ایران هم خواهیم داشت، بله همه جای دنیا این وجود داره، منتها خب باید جاهای رو انتخاب کرد که در نزدیکتر به سطح زمین این لایه ها آمدن و لایه های داغی که درشون هم آب وجود داره، و در نتیجه این آب تا فشار رو از روشون برداریم تبدیل میشن به بخار، بخار با درجه حرارت بالا، در نتیجه به سطح زمین که بیان توربین رو میچرخونن و این توربین ها همه ایجاد برق خواهد کرد. و تکنولوژیش هم کاملا الان دیگه برای ما شناخته شده است، یعنی هیچ چیز جدیدی درش نیست. چیزای جدید یکی مته های مخصوص بود و یکی دیگه چگونه بتونه این نوع چاه ها رو کنترل کنیم که آب با فشار بالا نیاد بزنه به سطح زمین و همه چیزها رو بسوزونه و از بین ببره، و بعد پمپ‌های مخصوصی که بتونه این رو کنترل کنه و توربین‌هایی که بتونه این رو اداره بکنه. اینا تکنولوژیش الان همه جدیده، این تکنولوژی‌ها نبود قبلا. و چیزی که فوق‌العاده هیجان انگیزه، شاید در روزنامه‌ها خونده باشید یا حتما راجبش زیاد شنیدید، که الان یکی از فعالیت‌هایی که مثلا در امریکا فوق‌العاده در جریان، چین، جاهای دیگه هم، اروپا هم همینطوره، ایجاد چیزایی هست که بهش میگن دیتا سنترز. دیتا سنترز جاهایی هست که تمام کامپیوترهای ما به اونجا وصل میشن و در اونجا هوش مصنوعی قرار داره که سوالات رو ما رو جواب میده، مشکلات ما رو حل میکنه، هر کاری داشته باشیم برامون انجام میدن. منتها اینها اونقدر ایجاد حرارت میکنن که خنک نگاه داشتن این دستگاه ها خودش انرژی فراوان میخواد. و اما این مشکل رو خیلی ساده آقای ایلان ماسک الان اومده حل کرده و برنامهش این هست که حدود چندین ده هزار از این دیتا سنترها رو در جو زمین قرار بده، با ستلایت به با موشک بفرسته بالا در جو زمین که درجه حرارت فوق العاده پایین هست، این کامپیوترها رو ببرن اونجا نصب کنن که اینها با زمین در ارتباط هستن، مشکل رو حل خواهند کرد، پاسخ به ما رو، همه کارامون انجام خواهند داد بدون اینکه نیاز باشه خنکشون بکنن. و بعد از اونجا هم خب با ستلایت دائما با ما در تماسن، یعنی به صورت وای فای وصلن. این یک چیز فوق العاده جالبیه. حالا استپ بعدیش که تا به حال نبود این بود که خب انرژی برای گردوندن اینا از کجا باید بیاد. در نتیجه این دستگاه همه دارای پنل‌های خورشیدی خواهند بود که نور خورشید 24 ساعته اونجا میتابه، در نتیجه تمام انرژی لازم این ستلایت ها که دیتا سنترهای در جو زمین هستند هم از نور خورشیدی انجام خواهد شد. و چیزی که از همه اینا جدیدتره و من رو به عنوان یک کسی که عشق به تکنولوژی داره و آینده دنیا، این هست که ما میگفتیم اگر بیایم انرژی خورشیدی رو در اون بالا تولید کنیم، چجوری میشه این انرژی رو به زمین آورد؟ چون دستگاه‌هایی که ما در زمین داریم، دستگاه‌های خورشیدی، در 24 ساعت مثلا 8 ساعت یا 10 ساعت برق تولید میکنن، اونم فقط در جاهایی که ابر نباشه، شبا هم که تولید نمیکنن. و خیلی جاهای زمین هم خب نور خورشید مستقیما نمیتابه، راندمانشون بالا نیست. طبق آزمایش‌هایی که در ژاپن انجام دادن، همچنین در دانمارک، موفق شدن انرژی رو وقتی تولید میکنن به صورت برق، این رو به صورت بیم بفرستن به یه جای دیگه. حالا که این تکنولوژی پیدا شده، درست مثل نور چراغ بفرستنش به یه جای دیگه، مثل فلش لایت، حالا دارن آزمایش میکنن که از جو زمین که انرژی خورشیدی رو میگیرن، از همونجا مرتب به صورت بیم بفرستنش به محلی که این انرژی رو میگیره و در زمین پخش میکنه. یعنی مسئله انرژی یک مسئله کاملا حل شده خواهد بود، من فکر میکنم توی 10 سال آینده. منتها حالا به موضوع اصلی برگردیم. این داستان تنگه هرمز دو جنبه داره. یه جنبش اینه که کشورهای اونجا نمیتونن چیزی رو صادر کنن، من جمله نفت یا گاز. ولی بدبختی بزرگتر برای اینا اینه که این اتفاق که افتاده، نمیتونن چیزی رو هم وارد کنن. و این کشورها همشون صادر کننده نفت، وارد کننده عملا همه چیز هستن. یعنی چاهی که برای خودشون اینا کندن، به خصوص ایران، خیلی عمیق‌تر از اونیه که دنیا داره فکر میکنه. قیمت نفت اصلا هیچ ارتباطی به بدبختی مردم ایران که دیگه وسایل وارد کردن این امکانات براشون نیست نداره. این هست که فوق‌العاده این بدبختی بزرگتر از اونیه که اینها فکر میکنن بدونه که غرب دوچار مشکلی بشه.
0: خیلی تشکر میکنم آقای دکتر، بیات عزیز بسیار آموزنده. ممنونم تا گفتگوی دیگر.
1: خواهش میکنم. خدا نگهدار شما هم و همه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
2: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
3: جناب مهبودی عزیز، با گرم‌ترین درود، گزارش اقتصادی امروز رو به یک صحبت خوب مالی اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، ماها به دنیا نیومدیم که مرتب ساعت کار خودمون رو زیادتر کنیم، چون قیمت کارهای مصرفی داره بالا میره و تورم هنوز کنترل نشده. تضادهای فکری و سیاسی امریکا رو به مانند سابق نیست عوض کرده و به یک دنیای جدیدی که هنوز یکی از بهترین جاهای جهان برای زندگی میباشه تبدیل کرده، که اگه ما امورات مالی خودمون رو درست تنظیم نکنیم، زندگی ما تبدیل به یک سیستمی میشه که شاید خواب خوب شب رو از ما بگیره. باید 6-7 مورد در زندگی شما باشه در اقتصاد فعلی که بتونید وقت بیشتر رو با بدن و سلامتی خودتون بذارین تا اینکه ساعتهای کارتون رو بیشتر و بیشتر بکنین. چون به مانند یک اتومبیل، هرچه بیشتر کیلومتر روی انجینتون بذارین، زودتر فرسوده و خراب میشه. شماره 1، درآمدی باید داشته باشین که شنوندگان عزیز گارانتی باشه و به مانند قلب ما که بخوایم نخواهیم تپشش ادامه داره. اون سرمایه‌گذاری بخوایم نخواهیم باید در حال رشد باشه 24 ساعته و ما در مورد اون تصمیمی نگیریم. درست مثل یک کارخونه 24 ساعته اسکناس چاپ کنه که اسم این رو میذاریم درآمد بدون دردسر، که این گونه درآمدها فقط در سرمایه‌گذاری اینستیتوشنال عملی میباشه. وقتی ما درآمد رو ایجاد کردیم، باید برنامه‌ریزی مالیاتی انجام بدیم، چون اینجا کشور کپیتالیسته و دانش مالیاتی بسیار بسیار اهمیت داره و به اندازه ساختن خود پول مهم هستش، که وگرنه 40% از سرمایه گذاریمون میدیم به دولت. دولت هم که تا خرخره بدهکاره، 40 تریلیون بدهکار دولت امریکا، پس دستش در جیب من و شما خواهد بود. شماره 3، جابجایی سرمایه و دارایی از یک سرمایه گذاری به یه سرمایه گذاری دیگه، باید شما اینو حتما انجام بدین. بذارین یه مثال خدمتتون عرض کنم. فکر کنین یه منظر 4 اتاق خوابه دارین که مبلمان داره در اتاق خواب، ولی میریم وقتی اتاق رو نگاه میکنیم، میبینیم که یه اتاق تا خرخره پر فرنیچر و مبلمانه، ولی اتاقای دیگه تقریبا خالی هستن و یا در جای خودشون نیستن. در آشپزخونه ما نمیتونیم تخت خواب پیدا کنیم، تخت خواب مال اتاق خوابه. در برنامه‌ریزی مالی، اکثر ثروت افراد توی یه اتاق تا سقف جمع شده، که معمولا اینو در ریال استیت به چشم میبینیم. و وقتی به سنین بالا میرسیم، ریمادلینگ منزل ما که باید انجام بشه، ریمادلینگ اقتصادی ما که باید انجام بشه، انجام نمیشه. الان ریمادلینگ ما باید فرنیچرهای سهام کامپیوترهای AI و هوش مصنوعی رو بیاریم که با گارانتی سرمایه باشه، که در سال 10% به ما درآمد گارانتی بده، ولی پولمون رشد دومش وصل باشه به کامپیوترهای مصنوعی. درآمد دوم ما باید مربوط باشه به گردش کره زمین و کالای مصرفی 9 میلیارد جمعیت جهان، چون قانون عرضه و تقاضا قیمت‌ها رو بالا خواهد برد، ولی اون هم باید با گارانتی اصل سرمایه و درآمد مادام العمر همراه باشه، که شما وقتی این دوتا سرمایه‌گذاری رو انجام میدین، از کوران اقتصادی فعلی جهان با هم که سردر نمیارین، عقب نمیافتین و سیستم قدیمی شما دیگه الان نمیتونه شاید 30% 40% به راحتی به شما درآمد بده، چرا که در فرهنگ ما درآمد مساوی اینه که من یه مستأجر گیر بیارم و مرتب ازش بهره بگیرم و اجاره بگیرم. که متأسفانه 40% از دارایی افراد در کمیته ما به ریال استیت مربوطه. آینده شما روی دوش کسانی نباید باشه که وضع مالشون خوب نیست، که مستأجران عزیز باشد باشن. هیچ انسانی رو من تا الان ملاقات نکردم که شنوندگان عزیز بتونه درآمد بدون دردسرش رو خودش ایجاد کنه. همیشه ما درآمدهای با دردسر رو باید خودمون ایجاد کنیم. پس یه قسمتی از پول ما باید در سرمایه‌گذاری بدون دردسر و دو تا رشد به ما بده. یک سود ثابت، یک سود هم از اقتصاد، حالا که در AI هستش و یا در کانسومر ایندکس. من اگر میخوام از لس آنجلس پرواز کنم برم نیویورک، حتما نباید خلبانی بیاموزم که به مقصدم برسم. یک سرمایه گذاری من حتما نباید متوجه باشم چجوری انجام میشه. استادان اقتصادی باید این کار رو برای ما انجام بدن که من بتونم روی $500,000 در ماه بین 6 تا $7,000 درآمد داشته باشم. $1,000,000 من در ماه به من $20,000 درآمد بده، الان من یه مقدار سلامتیم بهتر خواهد شد. در خاتمه، هنوز در 42 سال اخیر که من در این کار هستم بدون اغراق، هنوز یک حساب بازنشستگی ندیدم من که بهش شماره 20 بدم. اکثر حسابهای بازنشستگی افراد که من لاغت دیدم بین 5 تا 8 به زور شماره گرفتن، همه تجدید شدن. پس شما در مورد این حساباتون هم باید یه برنامه‌ریزی دیگه انجام بدیم. سوالی که پیش میاد اینه، حال اقتصادی و برنامه‌ریزی شما در چه لول هستش؟ شاید گرفتن یک اکسری مالی که بتونه یه سری از این تغییرات رو برای شما انجام بده، چون مغز خودتون قادر نیست انجام بشه، میتونه قدم اولیه خوبی باشه. ملاقات‌های حضوری ما در اورنج کانتی، نیوپورت، وودلندز و بیولی هیلز همچنان برقراره. ما فعالیتمون با هر 50 ایالت میباشه. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر اورگار عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
2: سلام و درود دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
1: ممنونم. آقای خوششم در تلویزیون جمهوری در صدا و سیما، کارشناس مسائل بین‌الملل، گفته که تنها راه اینه که ما حواس استراتژیک آمریکا رو پرت کنیم و بریم در سواحل فلوریدا، یعنی جایی که دکتر اورگار زندگی می‌کنه، اونجا رو مین‌گذاری کنیم تا آمریکا تمرکزش رو از خلیج فارس برداره بیاد به سمت فلوریدا. خلاص باید نگران باشید. خوندید اینو؟
2: بله، صداتون البته خیلی ضعیف میاد.
1: خب آقای دکتر اورگار، بریم، مطمئنم نشنیدید. خب دکتر اورگار، سراپا گوشیم، از هر جا میخواد شروع کنیم. میدونم که میخواد بپردازی به نقش جاهل ها و لات ها، بفرمایید.
2: بله، خب ببینید، معمولا مرداد ماه به ویژه در پیوند با وقایعی که سال 30 تا 32 اتفاق افتاد تو جامعه ما، خب این شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از رسانه‌ها بحث نقش جاهل‌ها و لات‌ها رو مطرح می‌کنن تو اون وقایع. خب یه عده‌ای که به هر حال طرفدار رژیم پادشاهی بودند و هستن، سعی میکنن به هر حال حمایت بکنن و نقش اونها رو توی اون وقایع در واقع کوچیکتر جلوه بدن. یه عده‌ای که مخالف بودن، خب برعکس یه نقش خیلی برجسته‌ای به اینا میدن و با برخوردهایی که گاهی به نظر من هم غیر واقعی است راجع به برخی اشخاص صحبت میشه و مطرح میشه. من نظرم این هستش که مسئله رو واقعا نباید اینجوری دید، برای اینکه استفاده قدرت های سیاسی از جاهل ها و لات ها یا در گذشته از لوتی ها که حالا ما به غلط در ادبیات سیاسیمون لومپن میگیم، استفاده قدرت های سیاسی فقط مختص دوره رژیم محمد رضا شاه پهلوی نبود. این یه پیشینه‌ای داره، حتی از قبل از مشروطه قدرت‌های سیاسی از این ابزار استفاده می‌کردن، از لوتی‌ها، و بعد ادامه پیدا کرد جاهل‌ها و لات‌ها تو دوره‌های مختلف تا حکومت اسلامی، که اصلا نه اینکه از این ابزار استفاده کنه، بلکه بخشیش در واقع یک پاش جاهل ها و لات ها و جاهلیزم هستش که متفاوته به طور کیفی با قبل. کیفی که میگم، مثلا ما در گذشته فرض کنید دوره محمد رضا شاه، ما در درون ساختار قدرت سیاسی جاهل و لات نداشتیم، بیرون بودن و خب گاهی از اینا توی یک مسائل

0: استفاده از جاهل ها اولاد تا مورد نقد قرار می دادن، اینها هم از جاهل ها اولاد ها در گذشته لوتی ها و بعد جاهل ها اولاد ها یا لومپن ها استفاده کردن و استفاده می کنن. یعنی در واقع اون مسئله خیابان، محله، فرهنگ عامه، شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های اجتماعی بهش توجه داشتن که چجوری بتونن از این مقوله‌ها استفاده کنن. ما توی در واقع حتی قبل از وقایع 28 مرداد شما ببینید حتی در مقطع دوره مشروطه و بعدش ما چقدر واقعا حضور این لوتی‌ها اون وقایع میدان توپخانه خب خواندیم که لوتی ها چگونه گوش میبریدن، نمیدونم حلق‌آویز میکردن بعضی لوتی های بد به قول کسروی و ادامه پیدا کرده. و خب ما توی دوره های مختلف شاهدش بودیم تا رسیدیم به جایی که به حکومتی رسیدیم که نه اینکه از این ابزار استفاده کنه، همونطوری که گفتم بخشیش جاهل ها و لاتا هستن. ما توی روحانیون از همون ابتدا داشتیم که روحانیون و آیت الله های بزرگ از جاهل ها و لاتا استفاده میکردن. آیت الله بروجردی که آدم معتدلی بود، اصلا یه سری چوبدار رو الان اسم یکی دوتشون هم چیچیلو رو اینا بود، علیلو بود، داشتن، قالبشون داشتن. نه فقط روحانیون بلکه احزاب و سازمان‌های سیاسی که ادعای دموکراسی خواهی و اینا داشتن. شما از حزب اراده ملی سید ضیا و حزب دموکرات قوام بگیرید تا خود حزب زحمتکشان که در واقع اصلا یک هسته داشت، امیر موبور و نمیدونم ناصر عشقی و فلان و اینا، از لات‌ها و جاهل‌هایی که به عنوان ابزار چه در رقابت با سازمان‌های سیاسی دیگه چه تو شرایط دیگه استفاده می‌کرد. پانیرانیستا بودن، حزب توده چنین وضعیتی رو داشت، از این افراد داشت، لااقل دوتاشون رو من در جنوب شهر چنگیز و نمیدونم جهانگیر دو برادری بودن که اونجا میشناختم و همینطور جریان‌های دیگه. متاسفانه میخوام بگم که جاهل ها و لاتا یا در گذشته لوتی ها یا به زبانی لومپن ها در تاریخ ما حضور داشتن، برحال حالا به دلایل گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و اتفاقا قوی ترین حضورشون در حکومت اسلامی است که ما شاهد هستیم. در میان جریان های سیاسی هم همین الانش در واقع اگر دقت بکنیم ما این لومپنیزم سیاسی رو نه فقط در راست افراطی که این روزها بیشتر بهش پرداخته میشه، در میان چپهای افراطی و چپها که من نمونه های بسیاری رو دارم و ثبت کردم برخوردشون اینا رو، و حتی در نیروهای میانه داریم که خب حالا از خیابان، حالا خیابان و محله بگذاریم، در دنیای مجازی حضورشون رو میشه حس کرد. بنابراین میخوام بگم خلاصه کردن یک همچین پدیده‌ای به یک واقعه و به یک جریان در واقع ندیدن همه جانبه این پدیده ایست که ما باش درگیر بودیم.
1: ممنونم آقای دکتر. توی این لات ها و بیار دست کم لاتای سرشناس منظور رو داشتیم، کسی که درس هم خونده باشه، تحصیل کرده باشه، لات تحصیل کرده داشتیم یا نه؟
0: خیلی به ندرت. من یادمه که یه حسین فرزین، اگر اسمش رو حتما شنیدید، یکی از لاتای نسل چهار لاتای مطرح بود که در انقلاب دستگیر میشه، با اینکه حامی این مجموعه بود به نوعی، ولی دستگیر میشه و تیرباران میشه. حسین فرزین رو میگفتن که خیلی از در تحصیلی و درسی آدم باهوشی بوده، دیپلم گرفته بوده، ریاضیات خوبی داشته و البته شغل کامیونداری هم مثل که بعدها داشته، ولی خب دستگیر میشه و

0: اعدام میشه، همون فکر کنم سال 58. منتها الان تو حکومت اسلامی یه مقداری فرق کرده قضیه. شما ببینید مثلا مداها رو که به نظر من شاخه ای از جاهل ها و لات ها هستن، اینا رو بردن تو دانشگاه و فرض کنید که یه درسایی بهشون دادن، مدارکی هم میدن، حتی مدرک دکترا هم بهشون میدن. دکتر سعید حدادیان مثلا یک گند لومپنیست که حتما میشناسید، و یا یه جاهایی رو راه انداختن به نام دانشکده مدایی که در این حال درسای دیگه هم میدن. یه مقداری خب برای جمهوری اسلامی هم اینا مهم من دیگه، این جاهل اولاتا شما ببینید از تو اقتصادشون، تو مسائل اقتصادی، تو مجلس، تو دولت، تو همه ارگان ها، حتی خود اژه‌ای در واقع یک لات معممه مثل هادی غفاری، که وقتی پیشینش آدم میبینه مطالعه میکنه رفتارشو میبینه که این یه چیزی در واقع مثل همون البته لوتیگری جاهلای سابق هم نداره، ولی همون فرهنگو داره، همون رفتارو داره، همون نوع سخن میگه، همون نوع عصبی میشه. حتی شنیدید که یکی از روزنامه‌نگارا رو گاز گرفته بوده و با قندون زده بوده تو سرشو، یعنی یه همچین تیپی. میخوام بگم حکومت اسلامی یک ذره ترکیبش فرق میکنه و توشون میشه آدمایی رو دید که خب سواد دارن، درس خوندن، ولی همون ویژگی های فرهنگی رو دارن. ولی دوره شاه تا اونجایی که من میشناسم نه، حال من ورزشکار بودن یا بیشتر تو زورخانه و رشته های مختلف و یا تو جاهای مختلف مثل میدان سبزی و میدان میوه و اینا کار میکردن یا توی بیزنس گاراژداری و حمامداری و یا این نوع مسائل. معمولا سواد نداشتن، با سوادترینشون معمول میگفتن دوستان که حسین فرزین هست که اون ما دیپلم داشته و اینا.
1: دیپلم داشته
0: و میگفتن خب آدم باهوشی بوده تو زمینه کارهای ریاضی و اینا، ولی افتاده بود در واقع تو همین خط جاهلی داره. و بعدم خوب رفتارهایی داشت که دستگیر میشه و تیرباران میشه و موقعی هم که اینا تیربارانش میکنن خب تصاویرش و اینا رو هم من یادمه، نشریات اون دوره پخش کرده بودن در حال داشتن تیرباران.
1: آقای دکتر کار، این چیه جریان؟ این بالاخره گندلات ها اغلب کوچه ها رو قرق میکردن، نفسکش میطلبیدن تو کافه ها، تو کاباره ها، و اونجا خیلی حضور محسوس داشتن و اغلب هم خب دنبال باجگیری بودن. بعد خیلی هاشون زنباره بودن، خیلی هاشون صاحب اسم و رفت بودن، مثلا تو شهر نو. این چی شد که یه بارگی وقتی آخون داری میره به سراغ اینها، از اینها استفاده مذهبی میکنه؟ یعنی اینا میرن در صدر ارتش آخوند و تبدیل میشن به جنگجو برای همین به اصطلاح نیاتی که آخوندها داشتن برای ایجاد بلوا و آشوب. یعنی یه بارگی مذهبی میشن و تمام اون، یعنی اون کارها رو منبته ادامه میدادن همزمان. بفرمایید.
0: بله همینطوره. ببینید اصلا به لحاظ فرهنگی و مذهبی گروه جاهل اولاتا تمایلات مذهبی دارن و داشتن، حالا تحقیقاتی که شده، برخوردهایی که شده، برای همین هم بیشتر هیئت‌ها، تکیه‌ها، مراسم عزاداری سازماندهشون جاهل‌ها و لات‌ها بودن، مثل همون هیئت طیب حاج رضایی یا دسته حسین رمضان یخی و اینا. اینا این ویژگی مذهبی رو داشتن و خب روحانیت به ویژه در مقطع خرداد 42 و بعد از اون در مقطع انقلاب 57 و اینا، روحانیت از اینا بهترین و بیشترین استفاده رو کرد. برای اینکه آدمای تو خودشون داشتن که با اینا ارتباطهای گسترده‌ای داشتن، مثل حاج مهدی عراقی که قمینی میگه برادرمه و کسانی دیگه با اینا ارتباط داشتم و اینا رو تونستن سازماندهی بکنن و ازشون استفاده کردن. فقط هم در رابطه با استفاده های ابزاری حالا سرکوبگرانه و خشونت آفرین نیست. تو اقتصاد مثلا محسن رفیق دوست یکی از لاتای همون خیابونه خراسون بود که منم اون حدودا میشستم. شما نگاه کنید بخش از اقتصاد جامعه ما رو ایشون تا یه مدتی میچرخوند و تو حوزه های دیگه تو مجلس تو دولت. اینه که اینا اون ریشه های مذهبی رو داشتن، هم به خاطر خواستگاه زیستیشون معمولا جنوب شهر بود و هم به خاطر اون ویژگی هایی که به هر حال میشه گفت به لحاظ خانوادگی محلی و ویژگی های دیگه، اینا قالبشون مذهبی بودن و واقعیتش یکی از پاسداران مذهب تو جامعه ما بخشش همین جاهل ها و لات ها
1: جالبه های تناقض عجیب ها. تو کار قمار بودن، قاب بازی بودن، تو کار فحشا بودن، تو کار تو همه کارهای
0: دهنشون رو میشستن، نماز میخوندن. من خودم شاهد بودم.
1: تشکر میکنم آقای دکتر منصور نخلکار عزیز، ممنونم.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: بر از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
3: اشتباه خیلی ها همینه، وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
3: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا، تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
6: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: و این تجربه شماست.
9: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد. و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
10: پیام شایانی 818 777 77 77.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
12: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.

0: صبح همینان از جرجمندم در این منزل از برنامه با یک حقوقدان برجسته هستیم، سکا خانم دکتر زهره میزراهی عزیز. دکتر میزراهی درود بر شما.
1: درود خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو، همچنین دوستان عزیزی که در پیام رسانی ما به شنوندگان کمک میکنن در رادیو. من در خدمت شما هم که از تازه ترین اخبار اداره مهاجرت برای دوستان فارسی زبان توضیح بدم.
0: ممنون، تشکر. چه اتفاقاتی، چه قوانینی داره وضع میشه پشت سر هم؟ مثلا اون تمکن مالی متقاضی که مال دوره بایدن بود در مورد کارت ثبت، اون خیلی سخت گیرانه تر شده. بعد اولین گروه ها از مهاجرین رو دارن اخراج میکنن به کشور لیبریا، دارن میفرستن اون طرف. محدودیت برای اتباع کسانی که به اصطلاح شهروند کشورهای دشمن با آمریکا محسوب میشن، خیلی سراپا گوشیم سکا خانومه.
1: خواهش میکنم جناب میبودی، از سالهای پیش برای بهتر پیام رسانی و یا شفافیت ما بین نهادهای مختلف وزارت کشور آمریکا که در رأس اداره مهاجرت قرار میگیره و بخش دفاعی یا وکلایی که در کار مهاجرت هستن، معمولا سال یه بار، 6 ماه یه بار یا 3 ماه یک بار جلسات غیر رسمی هست که یه عده از ما وکلا شانس اینا داریم که حضوراً در این جلسات با رؤسای بخش‌های مختلف اداره مهاجرت به گفتگو بپردازیم از مشکلاتی که متقاضیان و یا موکلین ما در فرودگاه‌ها، مرزها، اداره مهاجرت، دادگاه و یا بخش‌های اجرایی این دفتر دارن صحبت بکنیم و اون هم بسیاری از اوقات تذکرات خیلی خوب و هوشمندانه میدن که ما بتونیم اینا به جامعه منتقل کنیم. هفته گذشته جلسه بود با بخش تفتیش و مرزبانی آمریکا که بهش میگن USCBP. این اداره بیشتر وظیفش رسیدگی به امور گمرک، به فرض کنید قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، عیاب و ذهاب مسافرین و حتی قسمت عمده کارشون مربوط میشه به اتباع آمریکا که سفر میکنن، نه اینکه اونا قدرت اجرایی روی تابع آمریکا داشته باشن، ولی در بخش فرض کنید گمرک و فرود اجناس غیرقانونی اونجا میتونن دخالت داشته باشن. ولی صحبتی که هفته گذشته پیش اومد و من فکر کردم میتونه بسیار مؤثر باشه برای جامعه ما و دوستان، اینا ما فقط برای آگاهی داریم خدمتون میگیم، نه ایجاد رعب و وحشت توی جامعه. این صحبتی که پیش اومده بود بیشتر مربوط میشد به کسایی که گرین کارت دارن، مقیم آمریکا هستند و نیت مسافرت به خارج از آمریکا دارند، ولی در گذشتهشون مرتکب جرمی شدند که دور از محسنات اخلاقی هست. اینو معمولا بهش میگن crimes of moral turpitude، یعنی شما یک جرمی مرتکب شدید که دور از اخلاق انسانی و اخلاقهای اجتماعی هست. این میتونه خشونت بر علیه اعضای خانواده باشه، میتونه استفاده، فروش و یا حمل و نقل مواد مخدر باشه، قاچاق انسان باشه، جرمای جنایی مثل ضرب و شتم، قتل و یا برنامه‌های مختلف و متاسفانه اخیراً اومدن به این داستان برنامه رانندگی در حال مستی و یا تحت نفوذ مواد مخدر. یعنی قبلا اگر یه نفر به دلیلی در حال مستی رانندگی میکرد و دستگیر میشد، متهم میشد و بر اثر این برنامه محاکمه میشد، خب یه 3 سال بهشون بازداشت تعلیقی میدادن و پس از اون از نظر مهاجرتی عواقب مختلفی وجود نداشت برای این اشخاص. ولی ظرف چند سال گذشته شدت بیشتری دارن میدن به مجازات این گروه از اشخاص، به خصوص اگر برنامه حکم دوباره اتفاق افتاده، یعنی شخص دوبار محکوم شده به ارتکاب این جرم و این شخص اگر میخواد مسافرت بکنه به بیرون از آمریکا، زمانی که وارد خاک آمریکا میشه، ماموری که در فرودگاه هست میتونه این شخص مهاجر قانونی و یا کسی که گرین کارت داره بفرسته برای تفتیش ثانی. معمولا تفتیش ثانی یک بخشی از فرودگاه هست که یک اتاق خصوصی شخص رو میفرستن اونجا که اطلاعاتش رو تایید بکنن و مطمئن بشن که این شخص میتونه وارد خاک آمریکا بشه. اونجاست که اگر نتونن مدرکی پیدا کنن که ثابت کننده پایانی این برنامه یا وجود یک بخشودگی، یک معافیت و یا صدور حکم باطل این جرم جنایی بوده، میتونن کسی که گرین کارت داره بازداشتش کنن و در حال بازداشت نگهش دارن تا غیر این مسئله ثابت بشه. از این رو توصیه‌ای که ما به دوستان میکنیم اینه که اگر یه سابقه‌ای داشتی در گذشته، حتی 10 سال پیش، 15 سال پیش یا 20 سال پیش، بد نیست یک نگاه دوباره به این برنامه بکنید. با وکیل جنایی که کارای دفاع بعد از حکم جنایی انجام میده، صرفا هر وکیل مدافع جنایی در توانش نیست بتونه برنامه و یا حکم دادگاهی که قبلا صادر شده را مورد اعتراض قرار بده. سعی کنید از طریق این وکلای متخصص پیگیر اون حکم نهایی جنایی باشید که پروندتون رو پاک و منزه بکنید از هر گونه ایراد اخلاقی، و اگر هم مسافرتی در پیش دارید و گرین کارت دارید، سعی کنید اول برای تابعیتتون اقدام کنید که به عنوان تابع آمریکا سفر کنید. ولی اگر یک مسئله پیش اومده که حتما باید برید، این کپی اوراق که نمودار پرونده قبلی شماست، اگر حکم رسمی باشه، یعنی سرتیفای کپی باشه، به همراهتون داشته باشید که سرعت ببخشه به این مدت زمان مطالعه پرونده، به نفع خود شماست و مجبور نیستید اونجا توی فرودگاه ساعتهای متمادی بمونید و یا نهایتاً عاقبتتون بازداشت بشه. از این رو میگم دوستان یک نگاه عمیق دیگه به پرونده مهاجرتشون بکنن. اگر سابقه داشتن، ممکنه 20 سال پیش یا 25 سال پیش بوده، یادشون رفته یا نمیخوان خانواده بدونن، نمیخوان کسی راجبشون بدونه، بهتره یک تجدید نظر بکنن و در این زمینه قدمی بردارن که اگر نهایتا باید یک سفر به بیرون از آمریکا برن، دیگه دچار چنین مصیبت و گرفتاری نشن.
0: ممنونم، تشکر میکنم خانم دکتر. این قانون بار دوره بایدن بود دیگه، پول بدن و کارت سبز بگیرید، 1,500,000 چقدر بود؟ با 200,000 دلار شروع شد نه؟
1: این برنامه دریافت گرین کارت از نظر سرمایه گذاری از سال 1990 بوده و هنوزم هست. در حال حاضر رقم 500,000 دلار سرمایه گذاری در گروه های مجموعه‌ای که در اکناف و اطراف شهر هست اون شده 850,000 دلار و 1,050,000 دلار اگر یه نفر میخواد خودش سرمایه گذاریش رو بکنه. کاری که پرزیدنت ترامپ انجام داد، اومد گفتش که 5,000,000 دلار سرمایه گذاری شما را صاحب گولد کارد میکنه، یعنی یه چیز مندرآوردی که هنوز کنگره آمریکا اینا قطعی نکرده و ما دستورالعملی نداریم. ولی برنامه های سرمایه گذاری الان تقریبا میتونم بگم 30 اندی ساله که در جریان و تنوز حتی خود ایرانی هم میتونم برای این برنامه اقدام کنم.
0: رقمی چقدر؟ 850,000,000
1: 850,000 850,000 دلار برای دوستانی که وارد یک مجموعه از سرمایه گذاری میشن، مثلا شرکت های دیگه هستن که کارشون هتل سازی یا هتل داریه یا فرض کنید مجموعه ساختمان های تجاری درست می کنند. این شخص به عنوان یک شریک با مسئولیت محدود می تونه وارد چنین پروژه ای بشه و شانسش را برای دریافت گرین کارت امتحان کنه.
0: تشکر می کنم دکتر زهره میزرایی عزیز، سپاسگزارم. امیدوارم دفعه دیگه شما رو در استودیو داشته باشیم.
1: همچنین و سپاسگزار از لطف شما. هفته خوبی و یا آخر هفته خوبی برای هم آرزو می کنم.
0: تشکر می کنم.
1: خدا نگهدار.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
2: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818 822 2820 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.

0: ایران سرزمین افسانه هاست همیانا. میگن ملتی که افسانه نداره گذشته نداره. سینه به سینه گفتند کوتاه تا شود شب، کوتاه می شود شب وقتی فساره باقیست. از بیدید که برای آقای بهرام دکتر بهرام قدیری عزیز بیاریم به قلب دوردست های تاریخ، ببینیم پدر بزرگ ها، مادر بزرگ های ما در یک گوش از ایران در بخش از آغازه های زندگی در میان مملکت ما چه می کردن. یک تور دیگه، تور به دوردست های تاریخ. آقای قدیری درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب مهبادی، ضمن تشکر از شما خانم غزاله و شنوندگان عزیزتون، من میخوام امروز شما و شنوندگان عزیز رو ببرم به شهر شوش، یکی از کهن‌ترین شهرهای جهان در استان خوزستان در جنوب غربی ایران و بین رودهای کرخه و دز. قدمت سکونت در شوش حدود 7000 سال میشه. شکل‌گیری شهر به 4200 پیش از میلاد میرسه و شوش در دوره‌های مختلف پایتخت مهم پادشاهی ایلام و سپس یکی از پایتخت‌های باشکوه امپراتوری هخامنشی بوده. این محوطه باستان شوش امروز در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده. یعنی اینقدر اهمیت داره که متعلق به تمام جهانیانه، فقط به ایرانیان نیست. جالب توجه اینه که اولین کاوش‌های علمی باستانشناسی هم در شوش برای اولین بار و برای اولین بار در ایران بر سال 1851 میلادی به وسیله باستانشناسی ویلیام کنت لافتوس انجام شد. ایشون ثابت کرد که این شوش همون سوسایی است که در تورات اومد و بعد خیلی دیگه باستانشناس‌های جهان به اینجا خیلی توجه کردن، اهمیت کردن. موضوع این شهرم موضوع کتاب های سوم و ششم ما هستش. ولی حالا بریم در دل شهر شوش. من میخوام این شنوندگان شما رو نه به 100 سال، نه به 1000 سال، بلکه به بیش از 7000 سال در زمان به عقب برگردم. بنابراین چشماتون رو ببندید، کمربندهای ماشین زمان رو هم ببندید، آماده باشیم که بریم. وقتی چشمایم را باز کردم دیگر در استودیوی رادیوی همراه نبودم. آفتاب گرم خوزستان بر صورتم میتابید. جلوی من دشتی سبز و پهناور دیده میشد. در دور دست کوههای زاگرس مانند دیواری آبی رنگ در افقی ساده بودند و نزدیکتر آب رود شاور آرام از کنار آبادی میگذشت. رود شاور رودی است که درست از کنار شوش میگذره. اما این آبادی شوش امروز نبود. من به بیش از 5000 سال پیش از میلاد سفر کرده بودم، به زمانی که نخستین ساکنان شوش خانه‌های خشتی خود را روی زمین‌های حاصلخیز این دشت می‌ساختند. هنوز خیابان آسفالتو و اتومبیل ساختمان بلند وجود نداشت، اما صدای زندگی همه جا شنیده می شد. صدای کوزه‌گری که گل را روی چرخ می چرخاند، صدای چکش صنعتگری که فرز را شکل می داد، هیاهوی کشاورزانی که غلات خود را به شهر می آوردند و گفتگوی بازرگانانی که از سرزمین های دوردست رسیده بودند. در همان لحظه پسر بچه را دیدم که یک ظرف سفالی در دستش، روی ظرف نقش پرنده با گردنی بلند و بز کوهی زیبایی کشیده شده بود. پرسیدم این ظرف را از کجا آوردی؟ با افتخار جواب داد مادرم آن را ساخته است. به کارگاه کوچکشان رفتم. مادرش با انگشتانی ماهر روی ظرف‌های نخودی رنگ خطها و شکل‌های هندسی می‌کشید. نقش حیوانات را آنقدر ساده و هوشمندانه طراحی می‌کرد که گویی هر خط داستانی برای گفتن داشت. فهمیدم مردم شوش فقط برای نگهداری آب و غله ظرف نمی ساختن. آنها زیبایی را وارد زندگی روزانه خود کرده بودند. سفالهایشان هم ابزار زندگی بود و هم اثر هنری. مادر پسرک گفت شاید روزی که ما دیگر نباشیم همین نقش‌ها داستان زندگی ما را برای آیندگان تعریف کنند. او درست می گفت. هزاران سال بعد با باستان شناسان از روی همین سفالها خواهند فهمید که مردم شوش چگونه زندگی میکردن، چه حیواناتی را میشناختن و جهان را با چه چشمانی میدادن. از کارگاه بیرون آمدم، به سوی ساختمان بزرگ رفتم. جلوی در مردی نشسته بود، چند قطعه کوچک گلی را روی زمین میچید. یکی گرد بود، یکی مخروطی و دیگر شبیه استوانه کوچک. از او پرسیدم با این قطعه های گلی بازی میکنید؟ لبخندی زد، گفت این بازی نیست، اینها حساب های شهر هستن. بعد یک قطعه را برداشت و توضیح داد، این نشانه یک پیمانه غله است، آن یکی تعداد دام ها را نشان میدهد و این یکی مربوط به ظرف های روغن است. با تعجب گفتم پس شما حسابدار هستید؟ گفت شاید در زمان شما نامش حسابداری باشد، وظیفه من این است که بدانم چه مقدار جو وارد انبار شده، چند کوزه روغن تحویل گرفتیم و چه اندازه آذوقه میان کارگران تقسیم شده است. آن روز فهمیدم که بیش از پدید آمدن دفتر، کاغذ و ماشین حساب، مردم با قطعات گلی حساب دارایی ها و معاملات خود را نگه می داشتن. اما با بزرگتر شدن شهر دیگر به خاطر سپردن همه چیز آسان نبود. معامله ها بیشتر شده بود، انبارها بزرگتر شده بودند، کالاها از راه‌های دور می‌رسیدند. حسابدار تکه گل نرم برداشت و با قلمی باریک چند نشانه روی آن گذاشت. گفت به جای اینکه همیشه این قطعه را نگهداری، می‌توانید شکل و تعدادشان را روی گل ثبت کنیم. به لوح کوچک دستش نگاه کردم و با خود گفتم شاید من در یکی از مهمترین لحظات تاریخ ایستادم، لحظه‌ای که نیاز به شمارش و حسابداری انسان را یک قدم به سوی نوشتن نزدیک کرد. بسیاری تصور میکنند خط نخست برای سرودن شعر و نوشتن داستان به وجود آمد، اما یکی از نیازهای اصلی انسان برای ثبت اطلاعات بسیار ساده و عملی بود، چه چیزی وارد انبار شد، چه مقدار بیرون رفت، چه کسی دریافت کرد و چه کسی تحویل داد. به این ترتیب حسابداری تنها نگهبان دارایی‌های شهر نبود، یکی از راههایی بود که حافظه از ذهن او بیرون آورد و بر گل ثبت کرد. شوش کم کم به پلی میان دو جهان تبدیل شد، جلگه‌های میان رودان در غرب و سرزمین‌های فلات ایران در شرق. بازرگانان از راه می‌رسیدند و همراهشان کالاهای اندیشه و هنر و زبان و فن‌آوری نیز جابجا می‌شد. در بازار شوش قله، پارچه، دام، سنگ‌های ارزشمند و اشیاء فلزی خرید و فروش می‌شد. صنعتگران مس و مفرق را شکل می‌دادند، مهرسازان نقش‌های ظریف را روی سنگ حک می‌کردند و مدیران شهر با فشردن مهرهای استوانه‌ای روی گل نرم بسته‌ها و اسناد را تایید می‌کردند. هر مهر مانند امضای اختصاصی بود، نشانی که می‌گفت چه کسی کارهایی را تحویل داده یا سندی را تایید کرده. در شوش هنر و اداره شهر از یکدیگر جدا نبود، حتی یک ابزار ساده اداری می توانست اثری هنری با نقش خدایان، جانوران یا صحنه های زندگی باشد. ماشین زمان دوباره روشن شد، این بار وقتی ایستاد شوش بسیار بزرگتر شده بود، دیوارها، پرستشگاه‌ها، خانه‌ها و کارگاه‌های فراوانی در شهر دیده می شد. من به دوران پادشاهی ایلام رسیده بودم، تمدنی که هزاران سال در جنوب غربی ایران رشد کرد و شوش یکی از مهمترین شهرها و پایتختهای آن بود. نام ایلام شاید برای بعضی از ما کمتر از نام هخامنشیان شنیده شده باشد، اما ایلامیان از کهن‌ترین مردمان تاریخ ایران بودند. آنها زبان، خط، باورها و شیوه های هنری خود را داشتند و شوش مرکز قدرت، دین، صنعت و مدیریت آنان بود. در یکی از میدانها کاتب ایلامی را دیدم که با دقت روی لوحی گلی می نوشت. کنار او مأموران درباره زمین‌های کشاورزی، مقدار نقره، دستمزد کارگران و سهم انبارها گفتگو می‌کردند. آن لوح نشان می‌داد که اداره یک پادشاهی بزرگ فقط با شمشیر امکان پذیر نیست. برای ساختن شهر، نگهداری معابد، تقسیم آب، پرداخت دستمزد و انبار کردن خوراک و اندازه‌گیری سهم و محاسبه نیاز بود. ایلامیان می‌دانستند که دانش قدرتی به اندازه ارتش دارد. یکی از صنعتگران منو به کارگاهش برد. در آنجا فلز ذوب می‌شد، پیکره‌های کوچک ساخته می‌شد و زرگران طلا و نقره را به زیورآلات ظریف تبدیل می‌کردند. بافندگان نیز پارچه‌های تولید می‌کردند که حاصل ساعت‌ها کار غیر بود. شهری مصرف کننده نبود، شهری سازنده بود. ارکوز مور لو و قطعه فلزی بخشی از شبکه بزرگی از هنر، دانش و کار و تجارت به شمار می آمد. در فاصله نه چندان دور از شوش نیز زیگورات که با شکوه چوغوزنبیل به فرمان آنتاش ناپیراشا ساخته شده بود، شهری مذهبی با معابد، دیوارهای بزرگ و سامانه‌ای برای ذخیره و رساندن آب. این بنا نشان می‌داد که مهندسان ایلامی چگونه دانش معماری، آجرسازی و مدیریت آب را در خدمت جامعه و باورهایشان قرار داده بودند. اما روزگار همیشه آرام نمی‌ماند. شوش، جنگ‌ها و حمله‌ها و ویرانی‌های زیادی دید. زمانی شعله‌های آتش در بخش‌های از شهر بالا رفت و شاید بسیاری تصور کردند داستان شوش به پایان رسیده است. اما شوش یک ویژگی شگفت‌انگیز داشت. هر بار که زخمی می‌شد دوباره برمی‌خاست. حالا ماشین زمان مرا این بار به حدود 2500 سال پیش برد. مردی در برابر شهری کهن ایستاده بود و با دقت به دشت اطراف نگاه می‌کرد. او داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی بود. کوروش بیشتر شاهنشاهی هخامنشی را بنیان گذاشته بود و اکنون داریوش میخواست شوش را به یکی از مهمترین پایتخت‌ها و مراکز اداری شاهنشاهی تبدیل کند. شوش جایگاهی استثنایی داشت. راه‌های مهم از این شهر عبور می‌کردند و آن را به بخش‌های گوناگون شاهنشاهی پیوند می‌دادند. از شوش فرمان‌ها، نامه‌ها و گزارش‌ها می‌توانستند به سرزمین‌های دور فرستاده شوند. به فرمان داریوش کاخی بزرگ و با شکوه ساخته شد، کاخی با تالارهای وسیع، ستونهای بلند و سرستونهای عظیم. کارگرانی از سرزمینهای مختلف شاهنشاهی در ساخت آن همکاری میکردند. سنگ، چوب، فلز و مساله تزئینی نقاط گوناگون آورده میشد و مهارت استادکاران و ملتهای مختلف در کنار یکدیگر قرار میگرفتند. روی بعضی از آجرها آجرهای لعابدار رنگارنگ میدرخشیدند. نقش شیرها، گلها و سربازان جاویدان با جامه‌های زیبا و نیزه‌های بلند شکوه کاخ را چند برابر می‌کرد. این هنر نه فقط برای زیبایی نبود، پیامی داشت. می‌گفت مردمان بسیاری با زبان‌ها و سنت‌های متفاوت در ساختن این شاهنشاهی سهم دارند. در تالار آپادان‌های شوش ستون‌ها چنان بلند بود که وقتی سرم را بالا گرفتم برای لحظه احساس کردم سقف تالار به آسمان رسیده است. در آن لحظه فهمیدم راز ماندگاری شوش تنها در دیوارهای بلند یا کاخهای با شکوهش نبود. نیروی واقعی شوش در ذهن انسانهایی بود که می ساختن، اندازه می گرفتن، ثبت می کردن و دانش خود را به نسلهای بعد می سپردن. صدای ماشین زمان دوباره بلند شد و من به زمان حال بازگشتم. امروز اگر به شوش برویم شاید دیگر صدای چرخ کوزه‌گر، گفتگوی بازرگانان ایلامی یا قدم‌های سربازان هخامنشی را نشنویم، اما تپه‌های باستانی، پایه‌های ستون‌ها، خشت‌ها و لوح‌های گلی هنوز حضور آن انسان‌ها را به ما یادآوری می‌کنند. در زیر خاک شوش لایه‌های فراوانی از شهرهای پیاپی روی یکدیگر قرار گرفتند. گویی تاریخ کتاب بزرگی است که هر نسل صفحه تازه روی صفحه پیشینان نوشته است. شوش فقط یک ویرانه باستانی نیست. شوش داستان پیدایش شهر است، داستان تبدیل شمارش به حسابداری، داستان نزدیک شدن نشانه‌های ساده به نوشتن، داستان پیوند هنر با زندگی، داستان ایلامیان یکی از کهن‌ترین تمدن‌های ایران و داستان هخامنشیانی که این شهر را به یکی از مراکز بزرگ اداره شاهنشاهی پهلوی پهناور تبدیل کردن. اگر روزی در کنار ویرانه‌های کاخ داریوش ایستادید، برای چند لحظه سکوت کنید. شاید در میان صدای باد ضربه قلم یک حسابدار را بر روح گلی بشنوید. شاید صدای کوزه‌گری را بشنوید که نقش باز کوهی را روی ظرفی می‌کشید. و شاید صدای کودکی که هزاران سال پیش در کوشه‌های شوش می‌دوید، کودکی که نمی‌دانست روزی خانه، شهر و سرزمینش به میراث همه جهان تبدیل خواهد شد. این بود سفر امروز ما به شوش، شهری که بارها ساخته شد، بارها آسیب دید، اما هیچگاه از حافظه تاریخ پاک نشد. شهری که پیش از آن که انسان کاغذ را بشناسد خاطراتش را روی گل نوشت. با سفر بعدی در تاریخ ایران جناب می بودیم.
0: تشکر میکنم، ممنونم. تمام اشارهایی که کردن به اشیایی که در شوش دیده بودن همه امروز در موزه هستن، یعنی موجوده. یعنی یک سفر بود که مستنداتی داشت و بر پایه تخیل و افسانه نبود. درسته آقای دکتر قدیری؟
1: جناب مهبودی، اگر امروز شما تشریف ببرید موزه لوف، خانم دیالوفوا و همسرشون خیلی از کاخ آکروپولشوش رو بردن تو موزه لوف، میتونید اونجا ببینید.
0: همینطوره.
1: اسباب‌بازی‌ای که این بچه‌ها باش بازی می‌کردن 5000 سال قدمت داره در شوش و دست اومده، اما در موزه لوف هست.
0: ممنونیم از پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها که اساس زندگی و تمدن در ایران رو گذاشتن. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر بهرام قدیری عزیز در شمال کالیفرنیا.
1: خدا حافظ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آقای عزیز، این چه طرز رانندگی؟ همه چیمو داغون کردی؟
2: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایی؟
1: بله بفرمایی.
2: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
1: وا، ملافه برای چی؟
2: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
1: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
3: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
1: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. آژانس امیری تقدیم می کند چابل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، آمالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.

سپید محمدیان هستم و این یه قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجراست که شبیه یه کارگاه قصه گوییه و همه چیز درباره گفتن یک داستان خوب در این برنامه بررسی میشه. این پار داریم درباره پیدا کردن سبک شخصی و لحن خاص نویسنده در داستانی که میخواد بگه صحبت میکنیم، چون بدون دونستن این لحن شخصی و سبک شخصی، شروع کردن داستان مثل رفتن به یه راهیه که ما اصلا سر و تهش رو نمیشناسیم، نقشه راه رو نمیشناسیم، مثل سرگردون شدن تو بیابونه. و بعد از یک مدتی که شما نوشتین، شاید خیلی هم انبوهی از نوشته دور خودتون جمع کردین، متوجه میشید که هیچ انسجامی وجود نداره، هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاده، یه سالادی از کلمات رو ما درست کردیم که نمیتونه روح رو سیر کنه و ذهن و روان پویایی رو درگیر کنه، نه خودمون رو راضی کنه. برای من قبل از هر چیزی باید بدونیم که قرار این حرفا رو، این کلمه ها رو بر اساس چه نقشه‌ای ببافیمش. بهترین راه پیدا کردن سبک شخصی اینه که شما اول همه سبک‌ها رو بشناسید. شما باید همه جور کتابی بخونید، همه جور لحنی رو تو کتابا بشناسید و بخونید، زیاد بخونید. ممکنه این باعث شه همون تلهی که تو قسمت اول برنامه راجع به صحبت کردیم و تله کلاژ و کپی باشه توش بیافتید، اما تا این راه و نرین به اون چه که اصیله نمیرسید. برای من این بخونید. سبک‌های مختلف هر کدوم امکانهای داستانی و قابلیت‌های زیبایی شناسانی متفاوتی به شما برای نوشتن میدن. یک کسی که میخواد در سبک رئالیسم بنویسه که امکانهایی داره، که یک کسی که میخواد در سبک رئالیسم جادویی بنویسه اون امکانها رو نداره و به عکس. من فکر میکنم که هر کدوم از سبکای داستانی که سلیقه ما باشن، اشکال نداره که ما بخوایم توی زمین اونها بازی کنیم. من رئالیسم جادویی دوست دارم. داستانایی که در فضایی که رنگ و بوی از رئالیسم جادویی دارن خلق شدن، برای من خیلی جالبن. از زمانی که اولین بار 100 سال تنهایی رو خوندم، که هنوز و هنوز شاید اگه مجبور باشم یه کتاب انتخاب کنم برای همه عمرم، بازم برمیگردم انتخابش میکنم. و البته خیلی ها فکر میکنن که این کتاب خیلی overratedه و خیلی بهش زیاد پرداخته شده، اما به نظر من یکی از بهترین نمونه هایی از سبک های ادبیه که تونست حق اون سبک ادبی رو احیا بکنه و اعاده بکنه. بعدتر وقتی که شما نگاه میکنید چقدر کتاب و آثار ادبی دیگه ملهم از 100 سال تنهایی نوشته شده، متوجه میشید که جدای از اینکه یک سبک ایجاد شده و یک در تازه برای خلق داستان باز شده، چقدر آدم ها و نویسنده های مختلف جورای مختلفی از همین سبک کار کردن و نوشتن، چقدرش کلاژ به نظر میاد، چقدر وقتی میخونین اینجوری هستین که خب نه، این بهترش نوشته شده که 100 سال تنهاییه. خب چرا این، اگه میخوام رئالیسم جادویی بخونم، چرا این یه کپی کم ارزشی از یک بخشی از 100 سال تنهایی مثلا هست؟ ولی بعدتر که پیش میریم و

سبک پیدا میکنه. درسته که بعد از 100 سال تنهایی هر رمانی نوشته شده باشه و شباهتی به اون سبک داشته باشه، ناخودآگاه در ذهن اونو متبادر میشه و ناخودآگاه ما رو یاد اون میندازه، ممکنه قیاس ایجاد بکنه، ولی مسئله اینجاست که نویسنده تونسته باشه در همون سبک برای خودش یک راه تازه و یک دسته تازه ایجاد کنه. آخرین انار دنیا دقیقا همین کارو میکنه. تمام هویت‌های سیاسی، اجتماعی، زبانی، اندیشه، فرهنگی کرد رو و همینطور تمام وقایع تاریخی که داستان در بستر اون نوشته میشه رو در قالب یک داستانی در سبک رئالیسم جادویی پیاده میکنه و اثری رو خلق میکنه که من اگه قرار باشه بعد از 100 سال تنهایی یک کتاب انتخاب کنم، میام آخرین انار دنیا رو انتخاب میکنم. این فقط یک مثاله. مثالی هست از این که شما اگر به سبک داستان میخواستی علاقه پیدا کنید، وقتی که اغلب سبک ها رو خوندی رو امتحان کردین، وقتی به سبک داستان میخواست علاقه پیدا کنید، با اینکه بهترین ها در اون سبک نوشته شدن، شما همیشه این امکانو دارید که داستان خودتون رو به شیوه خودتون روایت کنید. باز پیشتر میریم جلو و مثلا داستان جمشید خان عمویم که باد همیشه او را با خود میبرد و میبرد. در این کتاب روایت درباره یک شخصی به نام جمشید خان هست که تو زندان بحث عراق گرفتار میشه. به حدی اونجا شکنجه میشه و آزار میبینه و به حدی لاغر میشه که یه روز که دارن از یه سلولی به یه سلول دیگه انتقالش میدن، تو حیات اون بازداشتگاه با بادی که میاد به هوا بلند میشه و مثل یک بادبادک میره هوا و بفری بعد که میاد پایین، دیدگاه سیاسیش به طور کل عوض شده دیگه، به طور کامل یک دیدگاه سیاسی جدید داره. بعد از این جمشید خان دیگه هیچ وقت وزن نمیگیره. همیشه دو تا از بچه های نزدیک به اون عموزاده هاش رو خانواده میذاره گماشته که یه تنابی ببندن کمر جمشید خان که همیشه یه سر تناب هم به اینا وصل باشه که اگه جمشید خان به هوا هم رفت، مثل باد بادکی به هر حال صحیح و سالم به زمین برگرده. داستان اینجاست که جمشید خان هر بار میره هوا به زمین برمیگرده، ایدئولوژیش به طور کامل تغییر میکنه. از رهگذر یک داستانی مثل این، بختیارعلی میاد تمام نوسانات سیاسی و تمام بالا پایین های احزاب در تاریخ کردستان، تاریخ معاصر کردستان رو بررسی میکنه، نگاه میکنه، سوراخ های کار رو نشون میده، بالا پایین هاش رو نشون میده و یه سبکی میسازه که سبک خودشه. داستانی مثل جمشید خان عمویم که باد همیشه او را با خود میبرد در یک دسته مشخصی از سبک جا میگیره، ولی خودش برای خودش یک فضای کاملا مستقل جداگانه ای داره و موقعی که بناست از اون سبک یاد بشه، جزء بهترین رفرنس ها برای یادآوریه. این اون اتفاقیه که شما میتونید در چارچوب یک سبک زبان شخصی خودتون رو پیدا کنید. یعنی صرف در چارچوب قرار گرفتن و دنبال کردن سبک ها صدای شخصی شما رو نمیگیره. شیوه پرداخت هست که باعث میشه که اون صدا شخصی به نظر بیاد یا چیزی از جنس همه آن چیزهای دیگر که هستن. یه بخشی هم باز برمیگرده به این که من اخیراً خودم خیلی دقت میکردم به تفاوت مثلا فیلم هایی که نوشته میشه، داستان هایی که نوشته میشه برای سینمای ایران با داستان هایی که نوشته میشه برای سینمای هالیوود و رویکردهایی که وجود داره. در جامعه ایرانی بیشتر فیلم‌ها رویکردهای به شدت واقع‌گرایانه دارن و حتی بعضن وقتی کارایی شده که رنگی از تخیل و فانتزی و رنگ و بویی از مثلا سینمای هالیوود توش بوده، اصلا مورد پذیرش مردم قرار نگرفته. مردم اون سبک رو نمیپسندن، باورش نمی‌کنن، باهاش همراهی نمی‌کنن، سلیقه‌شون حتی نیست، فکرشون اونطوری کار نمی کنه. باز برمیگردیم به همون داستان که گفتیم اگر بعد ببینید دارید

کیو کجا می نویسیم. ما خیلی موقع ها سبک هایی که می شناسیم به خاطر سلیقه جمعی خیلی محدود شده است. الان شما وقتی به کانتر کتاب نگاه می کنید در ایران، چون من مرتب رصد می کنم برای معرفی کتاب ها در سپیدار، می بینم که نویسنده های ایرانی در یک دو سبک مشخص گرفتارن و دارن تو همون می نویسن، به خاطر اینکه زائقه مخاطب رو خیلی بهش توجه می کنن. چاره ای نیست، به هر حال مخاطب یک بخش جدا ناشدنی از داستان شماست که ما در یکی از بخش های برنامه داستان و باقی ماجرا فقط به امر مخاطب میپردازیم. ولی مسئله اینجاست که ممکنه کتاب هایی که میخونید، که من مرتب میگم بخونید زیاد بخونید، در همه سبک ها بخونید، محدود بشه به خاطر سلیقه جمعی که الان وجود داره. اما شما همه سبکایی، هر سبکی که به دستتون میاد بخونید. بذارید ذهن شما با همه ساختارهای متفاوت پرداخت داستان آشنا بشه. یه وقتی شما سلیقتون رو در یه شیوه روایتی پیدا میکنید که اصلا در کشور ما و در زائقه مارکت فرهنگی ما هیچ مخاطبی نداره، اما سلیقه شما اونه. شما صداتون رو فکر میکنید که توی اون چارچوب بهتر میتونید تعریف بکنید. اون وقت شما وقتی که سبک و چارچوب رو پیدا کردین، میتونید به شیوه خودتون در همون محدوده اون و یا حتی فراتر از اون محدوده، شما زندان نویسنده نیست سبک، یه کلیتیه که به شما این امکان رو میده که کمی فراتر از انتزاع صرف بتونید بدنه داستانتون رو شکل بدین. شما آزادین، هیچ محدودیتی وجود نداره. شما ممکن است تلفیق دو سبک داستانتون رو بنویسید، ولی این کارو زمانی میتونید انجام بدید که همه چیزو خونده باشید و بدونید، همه سبک‌ها رو بشناسید، بهترین نمونه های اون سبک رو بخونید و حتی گاهی اوقات من فکر میکنم بدترین نمونه های اون سبک رو هم بخونید، چون تو بدترین نمونه ها این حس وجود داره که ما میفهمیم چاله ها و تله ها و گردنه های تاریک اون سبک چطوری خودشون رو تو کار یکی دیگه نشون دادن. به نظرم در آشنایی با سبک‌های ادبی فقط نباید سراغ فرازهای اون رفت، سراغ اون بهترین هایی که اون کار انجام دادن. بهترین ها فقط روی روشن داستان رو به ما نشون میدن. وقتی شما شروع میکنید به داستان، محصول نهایی رو شما الان دارین میبینید، تله هایی که نویسنده از روشون پریده و گذر کرده و افتاده و زخمی شده و دوباره خودشو تکونه بلند شده رو که نمیبینید، ولی بدترین نمونه ها رو که دارین میخونین یا ضعیفترین نمونه ها رو که دارین میخونین، میتونین ببینید که یکی مثل بختیار علی از چه چاله هایی پریده، پاش تو چه گلیگیر کرده، پاشو بیرون کشیده که تونسته این کار رو به سرمنزل مقصود برسونه. برای این بدترین ها لزومن بدترین انتخاب ها برای خوندن نیستن، به خصوص وقتی شما دارین به عنوان یک کسی که میخواد سبک رو بشناسه و یک جور مطالعه پژوهشگرانه در این حال که داره کتاب میخونه داره بهش نگاه میکنید. من همیشه توصیه میکنم اول سبک های مختلف ادبی رو نگاه کنید، بهترین ها و بدترین هاش رو بخونید و بعد خودتون متوجه میشین که توی اون بهترین ها شما تو کدومش بهتر هستید، تو کدوم بخشش برای شما جذابتر و جالبتری. توی اون بدترین ها میتونید پیدا کنید که آخ منم این ایراده دارم، منم مثلا تو تله پرگویی میفتم، منم داستانم بیشتر میفته تو حرف زدن بین آدم ها تا وصف آنچه روی میدهد، منم توی مثلا انتخاب نریشن داستان، انتخاب راوی داستانم همین ایراده دارم، من اصلا تو زبانم مثلا این ایراده دارم. ولی اگر بخوایم مثلا برگردیم به یه اثر خوب، من تو ساختن اتفاقا و موقعیت ها این حسنو دارم. مهارت های شما پرورده میشه و ضعفاتون شناخته میشه با مطالعه خیلی زیاد و متفاوت این دو سر طیف در هر دو سبک. اون وقت وقتی که سبک رو پیدا کردیم و توانمندی هامونو تو شناختیم، میتونیم بریم سراغ پیدا کردن زبان فردی و اصیل شخصی خودمون در اون سبک به خصوص.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
2: 818-80-80-88 تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
7: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
7: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.
8: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
9: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
8: بزرگترین اقیانوس دنیا،
9: اقیانوس آرام،
8: جمعیت کالیفرنیا
9: حدود 40 میلیون نفر.
8: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
9: کامران یدیدی.
10: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
9: کامران یدیدی.
10: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
9: یدیدی.
10: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
9: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
10: آخه چرا؟
9: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
11: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
12: یدیدی.
13: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

سپید محمدیان هستم و این سومین بخش از برنامه داستان و باقی ماجرا درباره پیدا کردن سبک شخصی و لحن شخصی خودمون در نوشتن رمان و داستان. تو بخش‌های قبلی برنامه درباره اینکه چطور میشه سبک ادبی مورد علاقمون رو پیدا کنیم صحبت کردیم. اینکه سبک‌های ادبی صرفاً یک قالبی‌ان که ما در اون قالب میتونیم داستانمون رو به طور کلی فضا و زمین کلیش رو پیدا کنیم، اما مهندسی توی این زمین در نهایت کار ماست. نقشه مال خودمونه، ما فقط زمین کارمون رو پیدا کردیم. وقتی صحبت از لحن شخصی نویسنده و سبک شخصی اون میشه، باید بدونیم که اولا در سبک شخصی ما هیچ محدودیت وجود نداره برامون. اگه شما فکر میکنید میتونید سبک تازه و جدیدی خلق کنید، چه بهتر، عالی، میتونید انجامش بدید. اما در ابتدای شروع داستان، اگر شما در چون این مهارتی نیستید که فکر کنید میتونید سبک جدیدی کاملا خلق بکنید، بهتره که در یک زمین قبلا امتحان شده و امن و امانی که محکمه داستانتون رو بساطش رو پهن بکنین و شروع کنین نقشش و پیش رو ریختن. اما برای پرداخت این نقشه، برای اینکه این نقشه اصیل باشه و شخصی باشه، یکی از مهمترین سوالاتی که ما باید از خودمون بپرسیم اینه که من میخوام چجور نویسنده‌ای باشم؟ من میخوام وقتی که مخاطبم داره من تماشا میکنه، وقتی خودم رو بذارم جای مخاطبم، از بیرون دارم این داستان رو میخونم، چجور داستانی بخونم؟ این داستان قراره با من چیکار کنه؟ به عنوان مخاطب داستان، اگه خودم جای مخاطب داستان باشه، قراره چی کار کنه؟ چی رو توم تکون بده؟ شما برای اینکه یک اتفاق رو رقم بزنید که بتونه چیزی رو تغییر بده، بتونه یک داستانی باشه که حرف شما باشه، همطور که از اسمش مشخصه سبک شخصی شما باشه، باید یه چیزی از خودتون رو به اون داستان ببافید. چون تنها چیز منحصر به فردی که در میان این همه تکرار باقی مونده فقط خود شما هستید. ما صحبت کردیم درباره اینکه همه چیز عملا تکراریه، تمام موضوعات، همه شکلها، همه داستانها، همه چی تکراریه، فقط تغییر ساختار و روایته، باز تعریف روایت به زبانی دیگر و متفاوت بودن اونه که میتونه یک داستان تازه ایجاد کنه. وگرنه شما هم میشید شبیه همه اون محصولات فرهنگی که هر سال داره بیشمار تولید میشه، میاد بیرون، یه مدت هم رو کانتر کتاب هست، یه دم میخونن، رد میشه، میره و تموم میشه، میره، هیچ رد و اثری هم ازش باقی نمیمونه. تنها راه و تنها چیزی که میتونه نجاتتون بده برگشتن و به بافتن چیزی شخصی از جان بکاره. برای همین بود که قدما میگفتن کاری که شما جان بهش بافته باشید، از دل بر اومده باشه، بر دل میشنه لاجرم. شما تا از شخص خودتون چیزی کاملا متفاوت و منحصر به فرد پیدا نکنید و گره نزنید به داستانتون، اون اتفاق شخصی اتفاق نیفته. سبک شخصی. خیلی موقع سوال میشه، مخاطب میپرسه چقدر از این داستان رنگ و بو از شما داره. من فکر میکنم ممکنه خیلی نویسنده ها پاسخ بدن که خیلی کم، چیزی نیست، آفریده خیال، زاییده خیال. من فکر میکنم همچین اتفاقی نمیفته. امکان نداره که نویسنده چیزی از جان خودش رو به کار نبافته باشه. نمیشه اصلا، ما نمیتونیم رد پای داستان منم و امکان نداره ما بتونیم نویسنده رو از نوشتش تفکیک کنیم. من درباره تئوری های مرگ مؤلف خیلی میخونم، خیلی برام جالبه، اما ما نمیتونیم در نظر نگیریم که نویسنده با کتابش راه میفته، میره به سر تک تک مخاطبینش، تکیه های از خودش رو اونجا گذاشته، از باورش و اندیشش و احساسش و تجربه شخصیش رو. ولی اگر این کار آگاهانه انجام بشه، میتونه تبدیل به یک سبک شخصی شه. هر کدوم ما تو گفتن یک چیز خوبیم. گاهی اوقات ما دلمون میخواد مثلا یه شکلی باشیم، ولی ما اون شکلی نیستیم، ما تو یه چیز دیگه خوبیم. گاهی اوقات دلمون میخواد که آدم خیلی خیلی با سیاست زرنگی باشیم، ولی ما آدمای ساده و یک دست و یک رویی هستیم.
هر وقت هم میایم سیاست به خرج میدیم کار خرابتر میشه. ولی باز اون صداقت با همه ضررها و زیاناش درای سرراستی رو برای ما باز میکنه. داستان گفتنم همینه، مخاطبم همینه. شما اگر که دلتون گاهی اوقات بخواد که مثلا داستان رئالیستی بنویسید، ولی شما آدم رمانتیکی هستین، شما اصلا توانایی شما در خلق یک موقعیت رمانتیکه، شاید شما اصلا در نوشتن داستان عاشقانه خوبین، ولی خب داستان عاشقانه معمولا دست پایین گرفته میشه، تقبیح میشه، کمی سکه و قیمتی بهش نمیدن، بعد شما اصرار دارید که یک داستان واقع‌گرایی که تلخی‌ها و گوشه‌های تیز خودش رو داره خلق می‌کنه. خب شما این کار نیستین. وقتی هم انجامش میدین هیچ وقت به اندازه اون کسی که مغزشون طوری کار میکنه نمیتونه کارتون خوب از آب در بیاد. یه چیزی شطور گاف پلنگی میشه که مخاطب همینو احساس میکنه، یعنی دیگه نه این این نه اون این. ولی ممکنه به اون چیزی که توانمندی شخصی خودتونه اگر صفر بچسبین و همونو درست انجام بدین، اون کار مخاطب مناسب شما رو پیدا کنه، چون از شما توش بافته شده و جون داره. کتاب کلمه نیست، جانه، و این میتونه مخاطب خودش رو پیدا کنه و بشه سبک شخصی شما. ما هیچ وقت نباید فراموش کنیم که مخاطب یک هوش غریزی خیلی بالایی داره که با اون کتاب رو میخونه و بدون اینکه حتی متوجه باشه در ناهوشیارش اون همه اون اتفاقاتی که در مسیر نوشتن شما رخ داده رو داره میبینه. در نهایت اون میگه که کتاب رو دوست داره یا نداره، اثر موندگار میشه یا نمیشه، شما با مخاطب ارتباط برقرار میکنید یا نمیکنید. اما نباید فراموش بکنید که درای دنیا رو برای هر کسی یک کلیدی باز میکنه. اونی که دستشه بسشه، اونی که دستتونه و توانمندیتونه بسشه. برید سراغ اون و اون رو پیدا کنید. من تو گفتن چی خوبم؟ من وقتی دارم یک داستانی رو تعریف میکنم و اون رو با خنده و شوخی و طنز و کمدی تلفیق میکنم و تعریف میکنم و همه تو اتاق دارن گوش میدن، شاید من اگر همون رو توی داستانم، همون هیومر رو، همون حتی دارک هیومر رو توی داستانم وارد بکنم، همون کمدی سیاه، همون طنز تلخ، همون رو وارد کنم، یا حتی طنزی که شیرین و شسرفته است، شاید اون امضای شخصی من بشه، شاید همون بیاد بشه شبیه یه کاری که بوکوفسکی در داستاناش میکرده. اگر شما در روایت یک داستانی که کمی هارشه و زنندگی داره خوبین و اونو یه جوری تعریف میکنید که به گوش مخاطب اینقدر هم هارش و زننده نمیاد بلکه براش جالبه، شاید همین اون چیزیه که بعد تو سبک شخصیتون وارد کنید. اگر شما صحنه های رمانتیک رو یک جوری مینویسین که مخاطب کیف میکنه و احساس میکنه که این همون چیزیه که بعد یک عشق رمانتیک باشه، شاید همون نقطه قوت شما در داستانتونه. شما هیچ وقت نمیتونید چیزی غیر از خودتون باشید. بنابراین برای پیدا کردن سبک شخصی در نویسندگی، بهترین منبع برای شما خودتونی. رجوع کنید به این خود و در این خود نقاط قوتش رو بشناسید. همون میتونه باعث بشه که سنگ بنای سبک شخصی شما روش سوار بشه و سنگ بنای کارتون بشه و امضای کار شما بشه. اینو از بیرون نمیتونین بیاین، اسمش روشه، سبک شخصی، لحن شخصی. شما ببینید لحن مثل لهجه میمونه. ما وقتی که میریم اصفهان یه چند هفته اصفهان بمونیم، لهجه اصفهانی میگیریم ناخودآگاه، اون لهجه تو سرمون تکرار میشه و لحن نوشتن هم همینه. شما یه وقت متوجه میشین که من واقعا گاهی اوقات وقتی کتابی رو برای دوره طولانی میخونم احساس میکنم زبان نویسنده میفته رو زبان نوشتن من. برای همین من موقعی که میخوام بنویسم دیگه چیزی نمیخونم، من مرتب دارم کتاب میخونم، مرتب در حال خوندن کتابای مختلف برای معرفی در سپیدار هستم، برای لذت خودم هستم، چون از هر 10 کتابی که شاید میخونم یکیش مناسب معرفی در سپیدار باشه و مرتب در حال خوندنم. اما اگر برسم به نقطه‌ای که بخوام شروع کنم به نوشتن، دیگه چیزی جدیدی نمیخونم، برای که اون زبان ناخودآگاه روی زبان من اثر میذاره. بنابراین بخونید، زیاد بخونید، اما موقعی که میخواین بنویسین حواستون باشه که به زبان شخصی خودتون بنویسین، همون زبونی که میخواین اون روایت رو برای یکی تعریف کنین باهاش.
و یکی از تکنیک هایی که تو لحنتون بتونین اون به لحن شخصیتون برسین اینه که داستانی که میخواین بنویسین و اول یه بار با صدای بلند تعریف کنید. شما تو تعریف کردن داستان، چون نویسنده نیستین اونجا، خودتونین که دارین یه داستان رو تعریف میکنین، متوجه میشین که لحن شما تو تعریف کردن این داستان چیه. بعضی جاهاش یه طعنه و کنایه ای داره، بعضی جاهاش یه گوشه هایی میزنه، بعضی جاهاش یه تلخی داره، بعضی جاهاش گوشه های تیزش رو گرفتین، یه نرمی داره. اونی که شما تعریفش دارین میکنین لحن شخصی شما در نوشتنه. بعد میتونید این لحن رو سوار کلمه کنید. یکی از بهترین روش ها اینه. قصتون رو بارها و بارها و بارها تعریف کنید. اما وقتی تعریفش میکنین سعی کنید مخاطبتون مخاطب آشنایی باشه، شاید حتی خودتون این که صداتون رو ضبط میکنین، و برای دیگری که بناس شما رو و شیوه روایتتون رو قضاوت کنه نباشه، بعد جایی باشه که شما در امنیت کامل دارین یه قصه ای رو تعریف میکنین در راحت ترین حالت ممکن خودتون، مثل که جای تلویزیون نشستین و دارین یه اتفاقی که امروز براتون افتاده بوده یا شنیدین رو برای خانوادتون تعریف میکنین. این اون لحنیه که شما میتونید سوار داستانتون کنین و لحن شخص شما باشه. من خیلی موقع کتابا رو که میخونم میتونم احساس کنم به وضوح که این مثلا زبان دولت آبادیه. من واقعا زبان دولت آبادی رو در خیلی کتابا میبینم. زبان بسیاری از نویسنده های دیگر رو که حالا اسم نمیخوام ازشون ببرم تو کار یه نویسنده دیگه میبینم. یه کتابی خیلی برای یک دوره بولد شده و توی بورسه و همه میخوننش، و حتی زبان ترجمه اون کتاب رو من میتونم توی سبک یه نویسنده دیگه ببینم. به خصوص وقتی زیاد خونده باشید اینو بهتر پیدا میکنید. مخاطب کتاب خون زیاد خونده، میفهمه که اینجا حرف صدای تازه ای نیست. صدای شما تو ذهن اون متفاوت جلوه نمیکنه. رد میشه از ذهنش، میگذره، یادش نمیمونه. اگه قرار باشه یادش بمونه، با همون شیوه قصه گویی شخصی خودتون یادش میمونه. فراموش نکنیم که قصه ها پیش از اینکه ما به عصر کتابت و مکتوب کردن برسیم، روایت های شفاهی بوده که سینه به سینه میچرخیده. برای همینه که من همیشه میگم یه نویسنده خوب باید یه قصه گوی خوب باشه. من همیشه نقالی رو مثلا دوست داشتم، پرده های قهوه خونه ای که جلوش قصه میگفتن، روایت هایی که سینه به سینه چرخیده، چون این حرفا زده شده، این قصه ها گفته شده، یه عده نشستن این قصه ها رو گوش دادن و چون به جانشون نشسته سینه به سینه منتقل شده. بنابراین اگر قراره که داستان شما مکتوب بشه، باید اول قصه گفته شه. این قصه باید یه بار گفته شه، مخاطبش رو خواب بکنه، بعد مخاطبش رو با خودش بکشه و بعد برسه به اون نقطه که مکتوب شه. یا دست کم روشی که من فکر میکنم میتونه روش مناسبی باشه این، در قسمت بعدی داستان باقی ماجرا یکی از اصلی ترین تکنیک های قصه گویی رو بررسی میکنیم. یکی از اون روش هایی که من خودم همیشه در کلاس های نویسندگی خلاق ازش استفاده میکنم برای کسایی که مشتاق یادگیری هستن و فکر میکنم در بیشتر مواقع هم جواب داده، در پیدا کردن زبان قصه گویی شخصی خودمون. از شما ممنونم که در این قسمت برنامه هم همراه داستان و باقی ماجرا بودید. پیام های شما رو که از برنامه استقبال کردین و دوست داشتین میشنوم و به من بسیار دلگرمی میده برای این راه و مسیری که درش هستم، و خوشحالم که همراهان خوبی مثل شما چه در داستان و باقی ماجرا و چه در سپیدار دارم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم،
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: قیزل جان چه جوری بگو آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: ایواری چه زودتر نگفتی؟
7: یله خورم نشد خواه.
8: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس
8: مانجور،
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
11: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
13: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group .com.
14: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی ابری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
6: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
14: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
6: 818-632-01-89.
2: من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. سلام. در این قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا میخواییم بپردازیم به اینکه چطور میتونیم سبک شخصی و لحن شخصی خودمون رو برای داستانمون پیدا بکنیم. در تمام کلاس‌های نویسندگی خلاق درباره پیدا کردن لحن شخصی ایده‌های مختلفی مطرح میشه. تئوری‌های زیادی وجود داره از کسایی که صاحب نظر هستن، و ولی من یک جمله‌ای که خیلی دوست دارم از یک طراح فشن شنیدم. میگفت کپی کنید، کپی کنید، کپی کنید، اینقدر کپی کنید تا به اون چه که اصل خودتونه برسید. اینم یه ایده جالبی بود برای من، چون راستش اینجاست که اولا ما نمیتونیم بدون در نظر گرفتن هنان چه کتاب امروز خوندیم و ازش الهام گرفتیم بنویسیم. ما هممون بر شانه قولهایی قبل از ما توی هر عرصه‌ای کار کردن امروز داریم کار میکنیم، و یکی از سخت‌ترین دوران‌ها برای کار کردنه در هر حوزه هنری، در هر حوزه از ادبیات، شعر، یکی از سخت‌ترین دوره هاست. کلی کار خوب انجام شده، عصر طلایی همه چیز قبل از اینکه AI بیاد و قبل از این دو دهه گذشته طی شده، حتی عصر طلایی سینما. تمام شگفتی هایی که باید تو تمام حوزه های مختلف ادبیات وجود می داشت اتفاق افتاده. به نظر میاد که چیز زیادی برای گفتن نیست. اصلا چی بنویسیم که به قدر آنچه که قبل از ما نوشتن خوب از آب در بیاد؟ ولی تو این شرایط نوشتن یه شجاعت و شهامت مازادی می خواد، و جدای از اون رسیدن به این فکر که بدونیم اصلا برای چی داریم می نویسیم. آیا ما می نویسیم برای این که نوشتن راهگشایی باشه برای روح ما که می خواد با جهان ارتباط برقرار کنه؟ یعنی هنر رو برای لذتش، برای این که شیوه ارتباط برقرار کردن با جهان باشه انتخاب می کنیم هنر و ادبیات رو، یا نه میخوایم کار انجام بدیم، کار دیده شه، کار فروخته شه؟ اون دوتا با هم فرق میکنن آخه اگه راستشو بخوایم. وقتی که میخوایم چیزی بنویسیم که مارکت فروش رو بگیره، قابل ترجمه باشه، بازارهای جهانی بهش نگاه کنن و چون این تارگتی گذاشتیم برای اون کار، ماجرا به طور کل فرق داره. موضوعی که انتخاب میکنیم فرق میکنه، لحن و زبانی که انتخاب میکنیم فرق میکنه. بیشتر شبیه یک پروژه نوشتن هست تا تجربه نویسندگی داستان، و خیلی هم دارن تو دنیا این کار انجام میدن. من مطلقا ردش نمیکنم، یه عده‌ای هستن اون کار انجام میدن، خوبم انجام میدن و موفقم میشن، اون مارکت رو هم به دست میارن، اون پول رو هم به دست میارن به خاطر نوع روانی زبانشون و نوع امکاناتی که زبان برای ارتباط برقرار کردن با فرهنگ های دیگه داره، قابل ترجمه هم هست. یا مثل فیلم های فستیوال پسند، داستانیه که جامعه مثلا غربی براش این داستان اگزوتیک جالبه و نگاهی میخواد بکنه به شرق، میاد اون داستان رو میگیره. سبک های مثلا خیلی مورد علاقه امروز مارکت رو میبینن، همه و همه اینها اونو یه دسته جالبی هن. خیلی هم من برام قابل تقدیر کاری که میکنن، چون میدونن میخوان چیکار کنن، همون کارم خوب انجام میدن. این خودش خیلی اتفاق مهمیه. من همیشه اون کسی که میدونه میخواد چیکار کنه، میدونه میخواد چی بنویسه، میدونه میخواد چه نقاشی بکشه، چه عکسی بگیره، مارکتش کیه، مخاطبش کیه و به عنوان پروژه و تارگت نگاه میکنه رو بهش احترام میذارم. اون داره میگه من اینو میخوام و همون رو هم براش میجنگه. صحبت درباره اینه که اگر یک نفر بخواد کار هنری و ادبی رو صرفاً و صرفاً برای لذتش و برای اعاده باور خودش انجام بده و هنر رو برای هنر بخواد، برای اون چه که از درون خودش میجوشه و اصیله و میخواد خلق کنه بخواد، ولو این که عده بسیار اندکی اونو بخونن، این دسته با اون دسته فرق میکنه. هیچ کدوم هم نمیخوام بگم که بر دیگری برتری دارن یا ندارن. دسته کم سعی میکنم در زمانی که صحبت از آموزش یا گفتگو درباره نویسندگی خلاق هست، اون موضع‌گیری شخصی خودم رو کنار بذارم و این دسته کارشون سخت داره به نوعی. ممکنم هست بزنه و اقبال رو کنه و از نوشتن چون این داستانی نتایج اون دسته اول هم حاصل بشه، اما کار در راستای هدف دسته اول نیست. کار برای خودش، برای شکوه و عظمت نویسندگی، برای اون شکوه و عظمت قریب خلق یک داستانی که انجام میشه. ممکنه به نظر خیلی کمالگرایانه یا خیلی ایدالیستی باشه این چیزی که دارم میگم، ولی من بسیاری از نویسندگان رو میشناسم که واقعا فقط برای همین لذت مینویسن و مخاطبینشون هم شاید خیلی زیاد نیستن، اما اون عده‌ای که مخاطب اونها هستن قدر و قیمت اون داستان رو میدونه. به هر حال دنیا یه مارکت بزرگه، یه بازار مکاره بزرگه. هر کی چیزی برای عرضه داره و هر کسی هم به دنبال چیزی برای خریدنه. این واقع بینانه جهانیه که ما توش زندگی میکنیم. ما باید بدونیم که ما در هر حوزه مشتری های خاص خودمون رو داریم. حتی موقع که میخوایم بشینیم وسط یک میدونی یک قصه رو تعریف کنیم، یه دی جمع میشن اون قصه رو بشنون، بقیه عبور میکنن و میرن. شبیه اون لوتیه که با انترش معرکه میگرفت، یه دیگه هم میسادن اون حکایت رو تماشا کنن، بقیه میرفتن، یه دیگه اصلا از وجودش هم خبر نداشتن. قصه گویی هم همونه. ما باید انتخاب کنیم که تو کدوم میدون و برای چه کسانی میخواییم قصه بگیم. کسی که آواز میخونه نمیدونه که این آواز به گوش چه کسایی خوش میاد. بعضیا شاید اصلا آواز غمگین دوست نداشته باشن، بعضیا شاید فقط همینو دوست داشته باشن، بعضیا شاید گوششون رو بگیرن، ولی بعضیا بشینن و ارتباط بگیرن و اشکم بریزن. و ما نباید بهمون بر بخوره از این که همه مخاطب ما نیستن. نباید بهمون بر بخوره اگر کتابی بنویسیم که همه دوستش ندارن. سوال اینجاست که ما خودمون کتاب و داستانی که میخواییم بنویسیم و دوست داریم یا نه؟ من همیشه اینو میپرسم، میگم این چیزی که من دارم مینویسم و خودم اگه برداشته بودم میخوندمش؟ این خیلی به خود من کمک کرده. من از این 8 کتابی که نوشتم فقط کتاب آخرمه که بعد از هر وقت میرم کتاب برمیدارم، مجموعه فراموشان رو نگاه میکنم، باز میکنم و میخونم، کیف میکنم. فکر کنم 2-3 بارم از اول تا آخر کتابو خوندم، در حالی که هیچ کدوم از 7 کتاب قبلی رو با این شکل نخوندم. هنوز که هنوزه نمیرم سراغ کتاب، نمیگم اونا کتابای بدین، اما من در مجمع فراموشان به این رشته رسیده بودم، به این سوال پاسخ داده بودم و اون عده‌ای که این کتاب رو میخونن رو بهشون قناعت کرده بودم. من میدونستم کتاب کتاب سختیه، کتاب سنگینیه، کتاب غم انگیزیه و اصلا نسخه هر کسی نیست، دردی از هر کسی دوا نمی کنه. یه عده‌ای دوستش دارن، یه عده‌ای خیلی زیادی ممکنه کتابو همون 20 صفحه اول ببندن بذارن کنار. و این بهتون نباید به عنوان نویسنده بر بخوره. باید اول و قبل از هر چیز اینو بدونیم که ما باید یک داستان خوب بنویسیم. رسالتمون اینه، داستانی که دوست داریم رو بنویسیم، داستانی که بتونیم پشتش وایسیم، خودمون بخونیم، کیف کنیم، حرف واقعی ما باشه، اصالتی از ما تو کار باشه. این از چند جهت میتونه نجات بخش باشه. یکی این که این کتاب به این شکل فقط میتونه منحصر به فرد باشه، هیچ اتفاقی نیست که راجبش داستان نوشته نشده باشه. حتی کریستوفر نولان وقتی میخواد یه قصه تازه بگه در سینما که معروف هست به نوآوری های زیاد، سوار بر بسیاری از میراث گذشتگان اون داستان می‌نویسه. باز نگاه میکنین تهش یک داستانیه که تکرار شده، همه چیز تکراریه. ما در یک چرخه بزرگی از تکرار گرفتاریم. همه چیز درباره اینه که من تکه خودم از این تکرار رو چطور بازگو میکنم. و یکی از بهترین راه ها، یعنی شاید تنها راه عبور از این تله تکرار، شخصی سازی و پیدا کردن یک سبک شخصی برای نوشتنه. چون موضوعات که تکراریه، تنها چیزی که میتونه تغییر کنه سبک نوشتنه. پس ما بهترین کاری که میتونیم برای خدمت به داستان خودمون بکنیم اینه که سبک و لحن شخصی داستان خودمون رو پیدا کنیم. اصلا هم کار آسونی نیست، مستلزم خوندن زیاد، شنیدن زیاد، تماشای زیاد، مشاهده گری زیاده. و بعد یک جور شهود و سیر نفس هم میخواد. یعنی شما باید برید بچرخید وقتی همه چیزو دیدین، وقتی همه چیزو از بیرون کسب کردین، برین یه دوری بزنید تو خودتون، تو سرتون و تو قصتون و ببینین چیا واقعا مال شماست، چیا هنوز به تن قصه شما آری است. خیلی هم زیاده. مطمئن باشید که وقتی دنبال چیزای آریه تو داستانتون بگردین خیلی زیاد پیداش میکنین. میبینید یه تیکش مال این فیلمه، یه تیکش مال اون کتابه، یه تیکش مال این داستانه، یه تیکش ملهم از اون ویدیو کلیپه. چون ما داریم بیشمار آورده اطلاعات بیرون وجود داره و ما همه اینا رو گردآوری کردیم توی ذهنمون. و خیلی موقع ها نوشته به جای اینکه رد و پایی از اثر نویسنده داشته باشه، بیشتر شبیه یک کلاژه. حالا کاش کلاژ خوبی باشه. بیشتر موقع وقتی نگاه میکنیم یک کلاژ ترسناکه که حکایت رو شبیه هیولای فرانکشتاین کرده. باز بعضیا کپی کارن ولی کلاژ خوبی از اون کپی ها درست میکنه. اون خودش هم باز یه هنره. ولی اگه دنبال اصالت و سبک شخصی هستیم که این برنامه به خصوص درباره پیدا کردن اون سبک شخصیه، یک جدیت و دیسیپلین خاصی میخواد که ما وقتی کارمون رو نگاه میکنیم هر آنچه که غیر اصیله از داستان بکشیم بیرون. خیلی هم برای نویسنده سخته که چیزی رو که نوشته حذف بکنه، کار آسونی نیست. نوشتیش زحمت کشیدی، یه صفحه، دو صفحه، ده صفحه، صد صفحه، پی کار نمی کنه. از متن زده بیرون، چون مال شما نیست، چون کلاژه، خلق نیست. ما اگر بنا باشه که داستان خوب بنویسیم باید خلقش کنیم. بعد وقتی میاییم یه چیز رو بهش کلاژ میکنیم و میچسبونیم و میچینیم، خب اونا همه تیکه هاش بیرون هست، چرا مخاطب باید کتاب ما رو ببینه؟ چیش میخواد بره به کجای مغز مخاطب، به کجای روحش، به کجای روانش بخوره و موندگار شه؟ هیچی. تنها زمانی میتونیم ذهن مخاطب رو شکار کنیم و با خودمون همراه کنیم، تنها زمانی میتونیم قصه‌ای به یاد موندنی بگیم برای همونایی که مخاطب ما هستن که توشون اصالت وجود داشته باشه. مخاطب اونو میبینه، اونم همه اون چیزهای بیشمار دنیای اطراف رو داره میبینه، اونم تو این سیل اندوه اطلاعات رنگ و وارنگی که هست داره زندگی میکنه، اونم میتونه ببینه که اینجا یه حرفی داره زده میشه که حرف تازه‌ای اگر نیست، روایت تازه و جدید، باز تعریف تازه‌ای از همون روایت قدیمی. حداقل این آدم داره یه گوشه متفاوتی به موضوع نگاه میکنه. موضوع همونه، اما آدم دیدگاه خودشو داره، زبون خودشو داره، کلمه های خودشو داره، ترکیب کلمات خودشو داره، اینا رو به روش خودش به هم بافته. مخاطب اینو میفهمه. برای همینه که بهتر قبل از اینکه مخاطب به این نقطه برسه، خودمون با بیرحمی تمام به متنمون نگاه کنیم و هر اونجا که اصیل نیست و سر ببریم. باید یه چیزایی رو به پای یه چیزایی تو داستانمون قربانی کنیم تا اون چیزی که در نهایت باقی میمونه داستان واقعی یا اصیل خود ما باشه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
3: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیل اینکه وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: و این تجربه شماست.
9: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودمم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
8: پیام شایانی 818-777-777-777.
10: این 100 دلاری مال کیه؟
11: ببینم، واسه منه.
12: فکر کنم مال منه.
10: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
13: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
14: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
13: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
13: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری مال کیه؟
15: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
16: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
15: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
16: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
15: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
16: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
15: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
16: با ما
15: فروزان فرهمند
16: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
15: 833-2626-845.
17: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر میکنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.

موسیقی که در آغاز این برنامه شنیدید اوورتور یا اوورتور و یا پیش درآمد اپرای معروف و جهانی کارمن است، اثر جورج بیزه، آهنگساز فرانسوی، که شاید بتوان گفت که یکی از 5 اپرای پربیننده و پرطرفدار جهان است. در برنامه جنگ این هفته در هر 2 قسمت اول و دوم درباره آهنگساز، داستان اپرا و چند شخصیت اصلی در این اپرا همراه با پخش قطعاتی از این اپرا که به آن آریا میگویند میپردازیم و امیدواریم که از آن لذت نیز ببرید. با ما باشید.

1875 در سن 36 سالگی درگذشت. او که از کودکی نابغه موسیقی بود، در 9 سالگی وارد کنسرواتوار پاریس شد و شاهکار جاودانه کارمن را نیز خلق کرد. او در یک خانواده هنرمند به دنیا آمد. پدرش معلم آواز و آهنگساز بود و مادرش پیانو می‌نواخت. ژرژ بیزه جوایز متعددی در زمینه پیانو نوازی و آهنگسازی کسب کرد. در سال 1857 برنده جایزه معتبر روم شد که به او اجازه داد 3 سال به شکل حرفه‌ای در ایتالیا به مطالعه موسیقی بپردازد. بیزه اپرای دیگری هم با نام صیادان مروارید نوشته است که در سال 1863 اجرا شد و با آریاهای دو صدایه‌ای که این اپرا دارد معروف شد. او دارای موسیقی‌هایی همچون سویت آرلزین و موسیقی برای پیانو و ارکسترال نیز نوشته است و مقداری از آنها نیز اجرا شده است. اپرای کارمن بزرگترین شاهکار اوست که نخستین بار در سال 1875 در پاریس به روی صحنه رفت، اما با انتقادهای گوناگونی روبرو شد. در حقیقت ژرژ بیزه هیچگاه موفقیت کارمن را ندید، چرا که موفقیت اپرای کارمن بعد از مرگ او به وجود آمد و مورد استقبال هم تماشاگران و هم منتقدان قرار گرفت. بیزه 15 ساله بود که از یک عفونت شدید در گلو رنج می‌برد و بیشک از نوع سرطانی آن بود که منجر به مشکلات صوتی و شنوایی او نیز شد. بیزه تنها 3 ماه پس از نخستین اجرای کارمن بر اثر سکته قلبی از عفونت‌های گلو در نزدیکی پاریس در سن 36 سالگی درگذشت و در گورستان پرلاشز به خاک سپرده شد.

اپرای کارمن در چهار پرده است که موسیقی آن را جورج بیزه، آهنگساز فرانسوی نوشته است و اپرا نویسان آن هنری پلاک و لودویگ الوی بودند که شعر اپرا را از یک رمان با همین عنوان یعنی کارمن اثر پروسی مریمه اقتباس کردند و مریمه هم خود کارمن را متاثر از شعری با عنوان کولی از الکساندر پوشکین نوشته است. این اپرا به زبان فرانسوی خوانده می شود. داستان اپرا در شهر سویل در اسپانیا حدود سال 1820 شکل می گیرد و شخصیت اصلی داستان زن کولی زیبایی است با نام کارمن، با خلق و خوی آتشین، با عشقی رها از هر بند. کارمن سربازی ناپخته به نام دون هوزه را عاشق خود می کند و رابطه آنها با یکدیگر باعث برهم خوردن ارتباط عاطفی سرباز با عشق پیشین خود یعنی میکائلا و همچنین شورش سرباز بر علیه فرماندهش و پیوستن به گروهی قاچاقچی می شود. کارمن که به بیوفایی زبانزد خاص عام بوده، پس از مدت کوتاهی که با حوزه بوده است عاشق و دلباخته گاهباز و ماتادور بنامی با نام اسکامیلیو می شود و پس

از دلبستن او به اسکامنیو و جواب رد به حوزه و عشقش میدهد. حوزه پریشان حال میشود و حس حسودی و سرخوردگی در عشقش به کارمن او را به مرحله ای میرساند که کارمن را در آخر به قتل میرساند.

در اینجا به چند نقش اساسی و مهم در اپرای کارمن اشاره میکنیم و همچنین به نوع صداهایی را که این افراد در ایفای نقش‌های خود داشتند. باید متوجه باشیم که افرادی که ایفای نقش میکنند قبلا به وسیله آهنگساز و دو شاعر که اشعار این اپرا را نوشتند برگزیده شده و نوع صدای آنها را نیز انتخاب کردند و این کاریست بسیار پرچالش برای همگی آنها. نقش کارمن، یک دختر کولی، نوع صدا متسو سوپران. نقش دون هوزه، سرباز پادگان سوار نظام، نوع صدا تنور. اسکامیلیو، قهرمان گاوبازی، ماتادور، نوع صدا باس باریتون. میکائلا، دوشیزه روستایی و نامزد پیشین دون هوزه، نوع صدا سوپرانو. زونیگا، فرمانده پادگان سوار نظام، نوع صدا باریتون.

0: شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک. ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن، بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولاً اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میچوفانت ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12B1 فی، ترنوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
13: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com.

توضیح داستان چهارپرده‌ای کارمن در یک برنامه کوتاه رادیویی تقریبا غیر ممکن است. از این جهت گوینده این گفتار تصمیم گرفته است که به پخش قطعاتی از اپرا و توضیح مختصری درباره این و یا آن قطعه بپردازد و البته با ذکر نام همان قطعه. باشد که در فرصتی دیگر تمام برنامه را به شرح داستان اپرای کارمن بپردازیم. پرده اول، کارمن در یک کارخانه تولید سیگار یا تنباکو کار می کند. زنگ کارخانه به صدا در می آید و کارگران از کارخانه بیرون می آیند. این کارگران اغلب زنان هستند. گروهی از مردان در بیرون کارخانه هر کدام سعی می کنند که دل کارمن را به دست آورند و کارمن هم مشغول گپ زدن با مردان است که ناگهان متوجه گروه سربازان در آن طرف خیابان می شود و مرد زیبا و خوشندامی به نام دون حوزه. کارمن مشغول اشفگری از دون حوزه است و در اینجا آریای معروف آبانیرا را می خواند که معروفترین آریای این اپرا است. این قطعه اسم دیگری هم دارد و آن عشق پرندهی سرکش است. حال گوش کنید به قطعه هابانر از اپرای کارمن از پرده اول.

قطعه بعدی قطعه است با نام گلی که برای من پرتاب کردی، که در آن کارمن بسیار عصبانی و ناراحت از دست دون حوزه است و او را مورد طعن و کنایه قرار می‌دهد و می‌گوید اگر دون حوزه واقعا عاشقش بود، به خاطر هیچ چیز و هیچ کس او را ترک نمی‌کرد. دون حوزه در پاسخ برایش توضیح می‌دهد که از زمانی که به زندان رفته است و آن هم به خاطر کارمن بوده است، یک لحظه هم از یادش غافل نبوده است و گلی را که کارمن به او داده است را هرگز از خودش دور نکرده است. حال گوش کنید به قطعه یا آریای گلی که برای من پرتاب کردی از اپرای کارمن.

در آخرین پرده اپرا، یعنی پرده چهارم، زمانی است که کارمن دیگر دون هوزه را دوست ندارد و حالا او عاشق گاوباز مشهور شهر سبیل یعنی کامیلیوس که اکنون مراسم گاوبازی او در حال انجام است و مردم شهر هم در حال رفتن به مراسم گاوبازی هستند. دون هوزه باز هم به کارمن اصرار می کند و از او می خواهد که به گذشته برگردند و دوباره عاشق یکدیگر باشند، ولی کارمن می خواهد به مراسم گاوبازی برود و قصد ترک کردن دون هوزه را دارد. در اینجا دون هوزه کاردی را از کمرش بیرون می آورد و کارمن را به قتل می رساند و بعد از کشتن کارمن بسیار پشیمان و نادم از کارش می گردد و اپرا در یک بهت و حسرت و تأسف و ناباوری به پایان می رسد. حال گوش کنید به قطعه آه کارمن، کارمن عزیز من، از آخرین پرده اپرای کارمن.

اپرای کارمن بارها در ایران در تالار رودکی قبل از تغییر رژیم اجرا شده است. نقش کارمن را خانم پری سمر، خواننده سوپرانو از اپرای فرانکفورت اجرا می کرد. او در حال حاضر در دوران کهولت و بیماری در سن 88 سالگی در آلمان به سر می برد. لطفی منصوری، کارگردان بزرگ اپرای ژنو در آن زمان مانند خانم پری سمر، هر سال دو بار به ایران می آمد و اپرای کارمن و اپرای دیگری را کارگردانی می کرد. لطفی منصوری مخترع سوپر تایتل است و ایجاد آن در سالن‌های اپرا، یعنی نشان دادن اشعار اپرا در بالای صحنه برای تمام تماشاگران که بتوانند داستان اپرا را تعقیب کنند و درک بیشتری از آنچه بر روی صحنه در حال اجرا بود داشته باشند. لطفی منصوری به سمت جنرال دایرکتور از اپرای سان فرانسیسکو سالها مشغول کار و کارهای بزرگی برای این سالن اپرا انجام داده است. او در سال 2013 در سن 84 سالگی بر اثر سرطان پانکراس در شهر سان فرانسیسکو درگذشت.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنین.

0: 949-29-15-844-MGM-LAND.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM-LAND هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.

0: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روز 18 ماه آگوست ساعت 8 بعد از ظهر برنامه است با عنوان گرشوین، برنستاین و مور که در این برنامه علاوه بر آثاری از گرشوین مانند An American in Paris و لینارد برنستاین مانند سیمفونیک دانسز از فیلم وست ساید استوری، سمفونی شماره 9 اثر دورژاک از سری سیمفونی هایی با عنوان From the New World اجرا خواهد شد. در روز 19 ماه آگوست برنامه ایست با عنوان هربی هنکاک سلبریت مایلز دیویس. این تماماً به موسیقی جاز ارتباط دارد که در آن آثار ترامپت نواز بزرگ امریکایی یعنی مایلز دیویس را اجرا می کند. در روز 20 ماه آگوست ساعت 8 شب برنامه ایست با عنوان سلبریتینگ گوستاوو ات دی بول بیتوون نمبر 9 که در آن قسمت کورال سمفونی شماره 9 بیتوون را اجرا خواهند کرد. در روز 21 ماه آگوست ساعت 8 بعد از ظهر در هالیوود بول برنامه ایست با عنوان گوستاووز فیستا. در این برنامه رهبر بزرگ ارکستر ال ای فیل یعنی آقای گوستاوو دودامل آثاری را از موسیقی کشورهای لاتین همراه با موسیقی ماریاچی اجرا خواهد کرد. برای علاقمندان به خود او و رهبریش و موسیقی های از کشورهای لاتین از جمله مکزیکو. در روز 22 ماه آگوست برنامه ایست با عنوان Celebrating Gustavo at the Ball Foo Fighters with the LA Phil and YOLA Youth Orchestra of Los Angeles. در این برنامه گروه مشهور Foo Fighters به همراه ارکستر LA Phil به رهبری گوستاوو دودامل و ارکستر جوانان لس آنجلس برنامه‌ای به اتفاق اجرا خواهند کرد در ساعت 8 بعد از ظهر. در روز 23 ماه آگوست برنامه ایست با عنوان A Concert for Venezuela A Benefit to Support Earthquake Relief. این برنامه برای جمع‌آوری کمک به زلزله زدگان کشور ونزوئلا ترتیب داده شده است که در آن گوستاوو دودامل رهبر ارکستر LA Phil که خود نیز اهل ونزوئلا هست به همراهی تعداد بسیاری از هنرمندان امریکایی و لاتین تبار آن را اجرا می کنند. توجه کنید که این برنامه در ساعت 7 شب روز 23 ماه آگوست است. در روز 25 ماه آگوست برنامه است با عنوان بیتوون 5th with آنا هندلر در ساعت 8 شب. آنا هندلر به اتفاق ال ای فیل علاوه بر سمفونی شماره 5 بیتوون کنچرتو برای سه ساز یعنی ویالون، چلو و پیانو در گام دو ماژور اثر بیتوون را نیز اجرا می کنند. در روز 27 ماه آگوست ساعت 8 شب برنامه ایست با عنوان رخمانینوف ان آدمز که در آن خانوم گیما نیو رهبری ارکستر الی فیل را به عهده دارد با اجرای اثری از آهنگساز معاصر جان آدمز و دو اثر از آهنگساز بزرگ روس یعنی سرگی رخمانینوف. دو اثر از رخمانینوف، اولی کنچرتو شماره 2 برای پیانو و دوم نیز سیمفونیک دانس اثر رخمانینوف نیز می باشد. در سانتا مونیکا پلی هاوس نمایشنامه My Lawyer is an Angel اثر جری میر در روزهای 22 و 23 ماه آگوست به روی پرده نمایش خواهد رفت.
این یک نمایشنامه است که به آن سیریوس کمدی میگویند که در آن وکیلی است که احترام و ارزش میگذارد برای ارزش‌های انسانی و از این جهت در جهت منافع آن مردمان است که دچار سوء استفاده و ظلم قرار گرفته‌اند. از 8 ماه سپتامبر تا 12 همین ماه نمایشنامه کلو در سالن امنسن تیاتر در قسمت میوزیک سنتر در DTLA مرکز شهر لس آنجلس به روی صحنه خواهد رفت. این نمایشنامه است که از آن فیلمی بسیار زیبا هم در سال 1985 تهیه شده است و مورد استقبال بسیاری نیز قرار گرفته است. در سالن تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 19 ماه آگوست تا 27 ماه سپتامبر نمایشنامه Enemy of the People که در ایران با عنوان دشمن مردم به روی صحنه رفت، اثر مشهور نویسنده بزرگ نروژی یعنی هنریک ایبسن به روی صحنه می رود و علاقمندان به آثار ایبسن می توانند از آن دیدن کنند و لذت ببرند. باز هم در همان سالن یعنی تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 21 ماه آگوست تا 30 ماه آگوست برنامه است با عنوان بینگ پیاف یا پیاف بودن که منظور از پیاف خواننده بزرگ و جاودانی فرانسوی یعنی ادیت پیاف است. در این نمایشنامه النورا اوون هنرپیشه، خواننده و نویسنده که در نقش پیاف با عنوان لیتل سپارو داستان زندگی خود را همراه با قطعاتی که در طول سالها کار خوانندگی اجرا کرده است را با تماشاچیان در میان می‌گذارد. زندگی که هرچند موفقیت و اشتهار بسیار برای او آورد، ولی همراه با درد و رنج و بیماری و فقر و پریشانی نیز همراه بوده است. در سالن زیبای بارکلی در شهر اورنج کاونتی و در مجاورت با دانشگاه UCI بود. در یک برنامه رقص دو اثر با عنوان‌های سوان لیک and contemporary ballet work به وسیله گروه مشهور The Social Ballet Scene در روز 12 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد رفت در ساعت 7 بعد از ظهر. این برنامه رقص تماماً به نمایش رقص‌های باله اختصاص دارد که در آن علاقمندان به این هنر هایلایت‌هایی را از آثار معروف جهان را خواهند دید، از جمله باله دریاچه قو اثر پیتر چایکوفسکی، میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است، از روز 12 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه است با عنوان The Voice of an Angel. کنسرتو که به ایتالیایی به آن کنچرتو میگویند یک فرم موسیقی است که در آن یک یا چند ساز سولو یا تکنواز با یک ارکستر همکاری میکنند. در این فرم بخش‌های سولو و ارکستر به تناوب اجرا میشوند و یکدیگر را تکمیل میکنند. کنسرتوها معمولاً دارای 3 بخش یا 3 موومنت هستند که هر کدام حال و هوای متفاوتی دارند. تکنوازی های کنسرتو معمولاً پیانو، ویالون، ویالونسل، گیتار یا فلوت می نوازند و نقش ارکستر در مجموع همراهی تکنواز است و به همین ترتیب تکنواز نقش کلیدی را
در طول تمام قطعه ایفا می کند. در دوره کلاسیک کنسرتو فرم استاندارد خود را پیدا کرد و در دوره رومانتیک آهنگسازان به نوآوری های بیشتری در این فرم پرداختند. برخی از مشهورترین کنسرتوهای تاریخ موسیقی عبارتند از کنسرتو برای پیانو شماره 5 اثر بیتوون که به آن امپرور نیز میگویند، کنسرتو ویالون از چایکوفسکی، کنسرتو پیانو شماره 2 از سرگی راخمانینوف و کنسرتو دلارانکوس از یواکین رودریگو برای ساز گیتار. یکی از نمونه های مشهور کنسرتو برای دو ویالون که به دابل ویالون کنسرتو هم شناخته می شود اثر یوهان سباستیان باخ، آهنگساز و موسیقیدان عصر باروک است که بریده کوتاه از این اثر بسیار زیبا را خواهید شنید. دیوید اویستراخ و یهودی منوهن، دو نوازنده بزرگ ویالون که در این اجرا شرکت دارند، گفتگوی عاشقانه‌ای بین دو ویالون را به بهترین بیان زیباشناسانه ممکن کردند.

0: بینندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی می کنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: خب آماده این؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: ریتایرمنت پلنینگ،
3: سرمایه گذاری،
4: اینوستمنت،
3: مالیات بر ارث،
4: استیت تکس،
3: پس انداز تحصیلی،
4: کالج سیوینگ،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
4: تکس پلنینگ،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609.
6: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
7: باری کلا اشکان راف داری.
6: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
3: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.
8: من تازه مناپاس شدم. متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
9: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
8: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرد.
9: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
8: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن چون بالای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
10: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز جمعه 21 آگست 2026 برابر با 30 مرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. پزشکیان: بهتر است همین امروز جنگ را تمام کنیم. قالیباف: قدرت نظامی وقتی مردم گرسنه باشند دوام نمی آورد. نتانیاهو: اردوغان یهود ستیز و سرکوبگر است. ترکیه برای نتانیاهو حکم بازداشت صادر کرد. دولت چین: تحریم‌های آمریکا علیه ایران راه حل نیست. و اینک مشروع خبرها. مسعود پزشکیان با ادعای پیروزی ایران مقابل آمریکا میگوید بهتر است امروز به جنگ با آمریکا پایان داده شود. رئیس جمهور ایران روز جمعه 30 مرداد در یک سخنرانی در عین حال اذعان کرد که مشکلات اقتصادی و کمبودها و کاستیها در کشور وجود دارد. پزشکیان با بیان اینکه جنگ باید در یک مقطع به پایان برسد مدعی شد اکنون تمام دنیا به پیروزی ایران اذعان دارند و به همین دلیل بهتر است امروز جنگ را پایان دهیم. پزشکیان در این حال تاکید کرد که اظهاراتش به معنای تسلیم شدن در برابر تعرض احتمالی نیست و گفت ما به هیچ عنوان در برابر قلدری سرخم نخواهیم کرد و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. این موضع یک روز بعد از آن اعلام شده که مقام‌های ارشد دولت دونالد ترامپ از آغاز مرحله جدید از فشار اقتصادی و تشدید تحریم‌ها علیه ایران خبر داده اند و محاصره دریایی بنادر ایران نیز همچنان پابرجاست. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه صراحتاً گفت طرح واشنگتن برای افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی با هدف سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران میگوید که قدرت نظامی یک کشور زمانی که مردم گرسنه باشند و از رشد اقتصادی خبری نباشد دوام نخواهد آورد. او روز پنجشنبه در سخنانی در بغداد در جمع تجار ایرانی و عراقی گفت ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم دوام نمی آوریم. قالیباف افزوده است که باید برای غلبه بر تحریم‌های ظالمانه برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم بر آنها فائق آییم. به گفته رئیس مجلس ایران، امنیت و اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگرند و اگر امنیت برقرار نشود، سرمایه هم نخواهد آمد. و اگر امنیت را برقرار کنیم و تداومش را با اقتصاد پیش نبریم، آن هم پایدار نخواهد بود. سخنان قالیباف در شرایطی عنوان می شود که دونالد ترامپ کشورهای جهان را از هر گونه مبادله تجاری و مالی با ایران برحذر داشته و آنها را تهدید به جریمه کرده است. همچنین وزیر خزانه داری آمریکا نیز گفته است که با محاصره دریایی و تشدید فشارهای اقتصادی حکومت ایران را به سوی فروپاشی سوق می دهیم. ترکیه یک قرار بازداشت بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو رئیس دولت اسرائیل صادر کرده است. آکین گورلک وزیر دادگستری ترکیه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که نتانیاهو و یک شهروند دیگر اسرائیلی به جنایت علیه بشریت، نسل کشی، سلب شدید آزادی و جرایم دیگر از جمله شکنجه متهم شدند. پیش از این نیز ترکیه چندین قرار بازداشت علیه نتانیاهو و سایر اعضای دولت اسرائیل به اتهام نسل کشی در جنگ غزه صادر کرده بود. ناوگان امدادرسانی غزه که با حدود 430 فعال بین‌المللی از ترکیه به سمت نوار غزه حرکت کرده بود، در اواسط ماه می توسط نیروهای نظامی اسرائیل در مدیترانه متوقف شد، شرکت کنندگان در این ناوگان از اعمال خشونت و تحقیر در دوران بازداشت خود سخن گفتند.
انتشار ویدیویی از سوی ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت راستگرای افراطی اسرائیل که در آن ده‌ها فعال دست بسته و زانو زده روی عرشه یک شناور نظامی دیده می‌شدند، موجی از خشم و انزجار را برانگیخت. دفتر نخست وزیر اسرائیل در واکنش به اقدام ترکیه اعلام کرد: اسرائیل مدت هاست که تحت تأثیر ریاکاری ترکیه قرار نگرفته است. اردوغان یک مستبد یهودی ستیز است که کردها را قتل عام کرده

مبنایی در حقوق بین الملل ندارند و توسط شورای امنیت سازمان ملل تایید نشده اند، رد می کند. چین یک شرکت کلیدی، استراتژیک و اقتصادی برای ایران است. طبق تحلیل شرکت دادکاوی کپلر، پیش از آغاز جنگ، بیش از 80% از صادرات نفت ایران به مقصد چین بوده است. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. به گزارش منابع امنیتی لبنان، هواپیماهای جنگی اسرائیل در ساعات اولیه صبح روز جمعه 21 آگست دست به مجموعه ای از حملات هوایی در منطقه النبتیه در جنوب لبنان زدند. هدف اصلی این حملات پیرامون ارتفاعات استراتژیک علی‌الطاهر بوده است. یک منبع وابسته به حزب الله در گفتگو با خبرگزاری آلمان تأکید کرد که این گروه کنترل ارتفاعات علی‌الطاهر را واگذار نخواهد کرد و این منطقه همچنان نقطه کلیدی مقاومت باقی می‌ماند. سخنگوی پنتاگون شان پارنل در گفتگو با روزنامه وال استریت ژورنال گفت: ادعاها در مورد کمبود مهمات در ایالات متحده نادرست است. پارنل گفت: ارتش آمریکا همچنان قدرتمندترین نیروی نظامی در جهان است. ما تمام منابع لازم را برای ضربه زدن در زمان و مکانی که رئیس جمهور انتخاب کند در اختیار داریم. روزنامه جرزالم پست روز جمعه 21 آگست به نقل از منابع امنیتی اسرائیل گزارش داد که پس از نشست‌ها و رایزنی‌های متعدد مقامات اسرائیلی با مقامات ارشد آمریکایی، احتمال گسترش رویاروی نظامی با ایران در کوتاه مدت کاهش یافته است. منابع مطلع به این روزنامه گفتند که تصمیم جدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای اعمال فشار اقتصادی خرد کننده و بی سابقه علیه ایران با هدف خرید زمان تا پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر اتخاذ شده است. شماری از رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که دولت آمریکا قصد دارد برای دومین سال پیاپی مانع از سفر محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل شود. برگزاری این نشست در ماه سپتامبر خواهد بود. یک منبع مطلع به روزنامه جرزالم پست گفت: رهبران تشکیلات خودگردان فلسطینی در تلاشند تا به هر طریق این تصمیم دولت ترامپ را تغییر دهند و از همین رو محمود عباس ظاهراً از ترکیه درخواست کرده است تا برای متقاعد کردن واشنگتن برای لغو این تصمیم کمک کند. قیمت نفت جمعه 30 آمرداد اندکی کاهش یافت، اما همچنان در مسیر ثبت دومین افزایش هفتگی متوالی قرار دارد، زیرا ادامه جنگ با جمهوری اسلامی و اختلاف بر سر تنگه هرمز نگرانی ها را درباره عرضه نفت از خاورمیانه پا بر جا نگه داشته است. بر اساس داده های تریدینگ اکونومیکس، تا این لحظه بهای نفت برنت با حدود 0.7% کاهش به $93.16 در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با حدود 0.8% کاهش در محدوده $86.14 معامله شد. رویترز جمعه 21 آگست به نقل از 4 منبع تجاری آگاه نوشت: شمار محموله های نفت ایران برای تحویل به چین در ماهای سپتامبر و اکتبر در مقایسه با جولای و آگست کاهش یافته است. به گفته این منابع، بخش عمده نفت ذخیره شده در نفتکش های مستقر در دریا پیشتر فروخته شده و همین امر عرضه محموله های جدید را با محدودیت روبرو کرده است. صادرات نفت ایران از اواسط جولای روندی کاهشی داشته. داده های شرکت ردیابی کشتی ها کپلر نشان می دهد از آن زمان تا کنون هیچ ابرنفتکش حامل نفت خام ایران به طور قابل مشاهده از تنگه هرمز عبور نکرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران شاهد مجموعه ای گسترده از جابجایی های مدیریتی است. 9 مقام ارشد این قوه برکنار شده اند و ریاست سازمان زندان ها، دادگستری تهران، سازمان بازرسی کل کشور و بخش‌هایی از ساختارهای امنیتی و نظارتی آن
دستخوش تغییر شده.

است. همزمان غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس این قوه از تغییر قریب الوقوع رئیس دیوان عالی کشور و رؤسای کل دادگستری در 14 استان دیگر خبر می‌دهد. روزنامه واشنگتن پست با انتشار گزارشی هشدار داده که جمهوری اسلامی ممکن است قصد داشته باشد پیش از برگزاری انتخابات میان دوره نوامبر ایالات متحده به زیرساخت‌های انرژی یا نیروهای آمریکایی حمله غافلگیرانه کند و از این طریق به دنبال بالا بردن هزینه‌های سیاسی جنگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرمانی را برای افزایش چشمگیر تعداد پرتابه‌های موشکی در برنامه فضایی ایالات متحده امضا کرده است. بر این اساس کاخ سفید می‌خواهد تا سال 2030 امکان انجام سالانه دست کم 1000 پرتاب و بازگشت آنها به زمین را فراهم کند. منظور از بازگشت موشک‌ها به زمین قابلیت استفاده مجدد از موشک‌ها است که اخیراً پیشرفت زیادی کرده و یکی از عوامل کلیدی برای دستیابی به چنین شمار بالایی از پروازها نیز به حساب می‌آید. در پی حمله اسرائیل به یک پایگاه هوایی در شمال سوریه، اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه تأکید کرد که این کشور قصد ندارد پایگاه هوایی در اختیار ترکیه قرار دهد و خواهان تنش‌زدایی با اسرائیل است. وزیر امور خارجه سوریه به آکسیوس گفت که به اسرائیل به صراحت اعلام کرده دولت سوریه در زمینه ایجاد شرایط برای حضور نظامی آنکارا در یک پایگاه هوایی سوریه با این کشور همکاری نمی کند. اما اسرائیل با آگاهی از این موضوع پایگاه هوایی سوریه را هدف قرار داده است. و در بازار سهام آمریکا، رکورد شکنی های پیاپی در وال استریت تحت تأثیر بازدهی بخش فناوری. شاخص‌های اصلی بازار سهام ایالات متحده به دلیل رشد مداوم سهام شرکت‌های بزرگ فناوری به روندی صعودی دست یافتند. معامله‌گران خوشبینی خود را نسبت به ثبات سودآوری شرکت‌ها در سال 2026 حفظ کردند که این امر به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شده است. در همین راستا داو جونز با 559 واحد افزایش به 53300، S&P 500 با 41 واحد افزایش به 7600 و نزدک با 145 واحد افزایش به 26200 رسیدند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 190100 تومان، یورو 222100 تومان، پوند انگلیس 256800 تومان و دلار کانادا 138200 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 88,730,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 20,483,000 تومان و هر قطعه سکه 199,500,000 تومان گزارش شد. آسمان امروز لس آنجلس آفتابی بود با حداکثر 96 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 69 درجه برسد. آسمان فردا نیز آفتابی و با حداکثر 95 و حداقل 69 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آه یهو دلم خواست.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
6: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
5: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
7: سوهیل.
8: بله رئیس.
7: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون‌ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
8: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
9: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
10: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
11: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
10: ببخشید منظورتون چیه؟
11: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
10: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
12: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
10: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.

0: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است. حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
1: اکبر جون بپا، طرف قرمز رو رد کرد. اوه اوه اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
2: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه. تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group .com.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
5: آخ گفتی نیکی و پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنی.
5: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسوم چویس رو از دست ندید. شلیل زرد فقط پوندی 89 سنت، خیار ایرانی پوندی 59 سنت، گوجه روما پوندی 69 سنت، کلوچه لاهیجان فقط 3.49 دلار، کشک هندسی 7.99 دلار. و خبر خوب این که با خرید بالای 129 دلار یک ست چایخوری زیبا رو از

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی دیگه مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

جانان من، تو همان نغمه ای هستی که در سکوت جانم میپیچی، همان نوری که میان تردیدهایم میدرخشی. چه خوشبخت است دلی که حضورت را میچشد، و چه زیباست لحظه ای که نگاهت همچون نسیم بهاری میوزد. عشق تو در من جاریست، چگونه تو را بجویم وقتی در لحظه درونم حضوری؟ چگونه تو را بخوانم وقتی خود صدای دل منی؟ تو آفتاب بی غروب منی و من قطره ایم که به دریای بی پایان تو باز می گردد. با عشق تو آرامم و با حضور تو جاودانه.

در قلبم چیزی قشنگتر از یادت پیدا نمی کنم. تو عزیزترین زخم منی، زیباترین اندوهم. فراموشت نمی کنم، تو پنهانی ترین دلتنگی منی، دوست داشتنی ترین دلیل ویرانیم و بهترین آرزوی نداشتم. اگرچه نیستی کنارم، اما خیالت تا ابد با من است.

باشید، سکه دارید؟ میخوام به گذشته ها زنگ بزنم، به اون روزا، به دلهای بزرگ، به محل کار پدرم، به جوانی مادرم، به کوچه های کودکی، به همبازی های بچگی. میخوام زنگ بزنم به دوچرخه خستم، به مسیر مدرسم که خنده های من رو فراموش کرده، به نیمکت های پر از یادگاری، به زنگ های تفریح مدرسه، به تابستان و پشه بند ها و خواب روی پشت بوم، به زمستونی که با زمین قهر بود. میخواهم زنگ بزنم به کرسی و بخاری نفتی خونه آبا جان که همه ما رو با عشق دور هم جمع میکرد، به هفت‌سین و ماهی های قرمزش. میدونم اون خاطره ها کوچ کردن، میدونم تو هم دنبال سکه میگردی. افسوس هیچ سکه‌ای در هیچ گوشی تلفنی دیگه ما رو به اون روزا وصل نخواهد کرد.

پیرمردی از خور و پف زنش هر روز بهش شکایت میکرد، یعنی به زبون ساده تر غر میزد. پیرزن باور نمیکرد و میگفت اینا بهونه است. تا اینکه شبی پیرمرد برای ثابت کردن خور و پف زنش رو ضبط کرد و صبح منتظر بیدار شدن همسرش بود تا مدرک رو نشون بده. اما زنش هیچ وقت بیدار نشد. از اون روز به بعد اون خور و پف شده لالایی همه شبهای پیرمرد.

آرامش؟ آرامش آرامش رو وقتی پیدا میکنی که بفهمی هیچ چیزی رو تو این دنیا مالک نیستی، نه آدم ها، نه لحظه ها، نه حتی خودتو. هرچی میاد امانتیه، هرچی میره رهاییه. آرامش یعنی در میان این آمدها و رفتنها زندگی رو بغل کنی، نه کنترل.

زندگی سخت نیست، غم سختش میکنه. دلها تنگ نیست، انتظار تنگش میکنه. عشق قشنگه، دروغ زشتش میکنه. دل هیچ کس از سنگ نیست، روزگار سنگش میکنه.

اسمش چیه؟ این حس و حال، همین که وقتی بهت فکر میکنم از گوشه لبهام لبخند چکه میکنه. اسمش چیه؟ این کار که نشستم و تو رو مو به مو مرور میکنم و عصر موهات گیجم میکنه. اسمش چیه؟ این رویا؟ این خیال؟ که تو از دور میای و انارهای باغ شعرم کال کال سینه چاک میکنند. اسمشو چی بذارم که تو دوستت دارم معنیش کنی؟

یه کافه هست، کافه 50s. انگار که زمان همونجا متوقف شده. نزدیکای منزل خودمه. گاهی اوقات میرم اونجا و در دیوارشو که نگاه میکنم، روزنامه‌های قدیمی، اون حال و هوای که اون زمان 50s آمریکا، که البته من تجربه‌ای درش ندارم، ولی خب اون حس و هوای اون فیلم‌های قدیمی رو به آدم میده. بعد کارکنانش هم همونجور، اصلا انگار که زمان رو متوقف کردن، همون لباسای اونجوری قدیمی رو میپوشن. و خلاصه جالبه برای من که کسانی هم که میان از اون آمریکایی‌های خیلی خیلی مثلا اولد و پیر هستن که توی اون دوره داشتن زندگی میکردند و مثلا جوانی داشتن و نوجوانی، و خلاصه انگار که زمان واقعا متوقف شده. تنها چیزی که البته میگیرم یه دونه میلک شیک قهوه است. ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

چرا اینو گفتم؟ برای اینکه این آهنگ‌های جاز یه اون حال هوای اون زمان رو توی اون فیلم‌ها که ما دیدیم و اینها اون رو برای آدم تداعی می‌کنه. خب امیدوارم خوب و خوش و سر حال باشید دوستان خوب و عزیز. تا ساعت 2 بعد از ظهر در این آدینه که دلنگیز و زندگی در خدمتتون هستیم، خانم غزاله در اتاق فرمان و کانال تلگرام دکتر جالبنشیان و فیسبوکمون هم که صفحه جالبنشیان.

میگوید که دیشب یه نفر دیگه هم رفته کافه، میگه دیشب رفته بودیم کافه، گوشیشو داد دستم گفت یه عکس ازم میگیری؟ گوشی رو گرفتم و همونطور که حواسم به بیرون بود دکمه رو زدم و دادم بهش. یه نگاه به عکس انداخت و سریع پاکش کرد و گوشی رو گذاشت تو کیفش. پرسیدم چرا پاکش کردی؟ بدون که نگام کنه گفت تار بود. گفتم خب یکی دیگه میگرفتم. یه قلاب از قهوهشو خورد و گفتش نمیخواد. بعد مکس کرد تو چشمام. تو چشمام چشم دوخت و گفت چون عکس گرفتن بهونه بود. جا خوردم، گفتم یعنی چی؟ گفت تو حتی یه ثانیه هم تو صفحه گوشه نگام نکردی، فقط دکمه رو زدی که سریع تموم شه. من مدل اینستاگرام نیستم که عکس بی نقص بخوام، فقط دلم خواست برای چند ثانیه تمام حواست فقط به من باشه و با دقت نگام کنی. فنجون قهوه تو دستم خشک شد. راست میگفت، من داشتم از سر تکلیف و رفع مسئولیت اون کارو میکردم، اما اون دنبال انجام وظیفه من نبود، دنبال حضور من بود. دستشو گرفتم و گفتم راستشو بخوای حق با توه، گوشی تو بده بهم. با تعجب نگام کرد. گفتم میخوام یه بار، نه برای عکس گرفتن، واسه اینکه ببینم چقدر امروز قشنگ شدی ازت عکس بگیرم. سرش انداخت پایین و گفت انگار همون یک جمله تموم اون دلخوری پنهان رو شست و برد. اون روز فهمیدم تو رابطه مهم نیست چه کاری برای پارتنرت انجام میدی، مهم اینه که موقع انجامش چقدر حضور قلب داری. بعضی وقتا آدمی که کنارته فقط میخواد بدونه هنوزم مثل روزای اول برای نگاه کردن بهش حوصله به خرج میدی یا نه.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روغن آووکادو فقط $10.99، برنج تیشا فقط $12.99، پنیر والبرسو فقط $9.99، ماست دماوند فقط $4.29 و یک پیشنهاد فوق‌العاده با خرید حداقل $129، یک ست چایخوری زیبا را کاملا رایگان هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید، با خرید بالای $129 یک ست چایخوری را از ما هدیه بگیرید.
4: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
6: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه‌گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه‌گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
10: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
11: هول ویت ماما لواش.
10: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
11: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
10: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
11: رفتیدم،
12: دمت گرم داداش.
10: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
13: آخریشو بردار داداش.
14: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.

مروری داریم بر خبرهای روز. مسعود پزشکیان میگوید که بهتر است جنگ با آمریکا را امروز پایان دهیم. ژاله بنشیان با شماست. رئیس جمهوری اسلامی البته با ادعای پیروزی ایران مقابل آمریکا میگوید که بهتر است امروز به جنگ با آمریکا پایان داده شود. او امروز در یک سخنرانی در این حال اذعان کرد که مشکلات اقتصادی و کمبودها و کاستی‌ها در کشور وجود دارد. پزشکیان با بیان اینکه جنگ باید در یک مقطع به پایان برسد مدعی شد اکنون تمام دنیا به پیروزی ایران اذعان دارند و به همین دلیل بهتر است امروز جنگ را پایان دهیم. وی در این حال تاکید کرد که اظهاراتش به معنای تسلیم شدن در برابر تعرض احتمالی نیست و گفت ما به هیچ عنوان در برابر قلدری سر خم نخواهیم کرد و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. این موضع یک روز بعد از آن اعلام شده که مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ از آغاز مرحله جدید از فشار اقتصادی و تشدید تحریم‌ها علیه ایران خبر دادند و محاصره دریایی بنادر ایرانی هم همچنان پابرجاست. اما رئیس مجلس شورای اسلامی قالیباف چه گفته است؟ او با هشدار تلویحی نسبت به شرایط اقتصادی جامعه ایران گفته که ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم دوام نمی آوریم. محمد باقر قالیباف امروز در اظهاراتی در عراق برای افرادی که فعالان اقتصادی ایران و عراق معرفی شده اند با ظالمانه خواندن تصمیمات جدید دولت آمریکا برای اعمال تحریم‌های اقتصادی شدید علیه ایران گفت باید برای غلبه بر آن برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم بر آنها فائق آییم. قالیباف که رئیس گروه مذاکره کننده ایران با آمریکا پس از جنگ اخیر بود در اظهارات اخیر خودش خواستار استفاده از پول ملی ایران و عراق در مبادلات تجاری بین دو کشور شد و گفت می شود به دهان ارز آمریکایی زد. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز امروز گزارش داد که عرضه نفت خام ایران به خریداران چینی در هفته گذشته کاهش پیدا کرده چون محاصره دریایی آمریکا محموله‌های صادراتی تهران را قطع کرده و همزمان سایه تهدید تحریم‌های بیشتر از سوی واشنگتن هم سنگینی می‌کند. مسعود پزشکیان به تاثیر محاصره و محدودیت‌های مالی بر صادرات و واردات اشاره کرده. محاصره دریای ایران توسط آمریکا و گفته است که چه کسی گفته دولت باید بنزین 130 هزار تومانی بخرد و بعد آن را 1500 تومان بفروشد و در ادامه برای افزایش اعتبار کالابرگ، رفع تعهدات مالی گندمکاران، بیمه‌ها، معیشت کارگران، بازنشستگان و کارمندان با محدودیت مواجه شویم. محمد باقر قالیباف گفته که افزایش قیمت بنزین توسط دولت پزشکیان تدبیر حساب شده نیست چرا که به ادعای او دشمن برای این مسئله برنامه ریزی کرده است. این در حالیه که دو روز بعد معاون سازمان بهینه‌سازی انرژی اعلام کرد که کشور با محدودیت در واردات بنزین روبرو شده و در سال جاری هم برداشت قابل توجهی از ذخایر بنزین صورت گرفته است. یک نفتکش تحریم شده مرتبط با ایران به تصرف دزدان دریایی سومالی درآمد. از سوی دیگر یک عضو اتاق بازرگانی ایران نسبت به احتمال مسدود شدن منابع متعلق به ایران و بانک‌های ایرانی در امارات متحده عربی در پی توقف مبادلات مالی و تجاری دو کشور هشدار داد. جی دی ونس چه گفته است؟ معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که آمریکا در قبال ایران وارد یک مرحله جدید شده و فشار اقتصادی مستمر مهمترین ابزار واشنگتن برای جلوگیری از بازسازی توانمندی های هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود.
حمله پهپادی روسیه به یک مرکز خرید در شهری در جنوب مرکزی اوکراین هم دوستان عزیز دست کم 14 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته است. مقامات محلی میگویند شماری از کودکان هم در میانه قربانیان هستند. و اما از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پستی از وکیل آمریکایی رو در تروت سوشال منتشر کرده، بازنش کرده که در آن آمده است رهبران جمهوری اسلامی فقط رفتار غیرقانونی و تروریستی را می شناسند. وکیل آمریکایی به نام دیوید چون نوشت که ترامپ همه فرصت‌های ممکن را به جمهوری اسلامی داد تا رفتار خود را تغییر دهد. از آنچه نقش تهران به عنوان حامی شماره یک تروریسم جهانی خوان دست بکشد و به کشورهای سازنده بپیوندد. او افزود ترامپ جمهوری اسلامی را از پیامدهای ادامه مسیر غیرقانونی و وحشیانه آگاه کرد و اکنون در حال عملی کردن همان پیامدهاست. وزیر خزانه داری آمریکا هم از روز گذشته گفته است که اقتصاد حکومت آدمکش جمهوری اسلامی را به فروپاشی خواهیم کشاند. و اما خبرگزاری فارس هم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده که صفحه اینستاگرام رواق دار و ذکر که محتوایی درباره قبر خامنه‌ای و اعضای خانواده او منتشر می‌کرد از سوی اینستاگرام از دسترس خارج شده است. این صفحه در اینستاگرام به پوشش اخبار و تصاویر محل دفن علی خامنه‌ای و اعضای کشته شده خانواده‌اش می پرداخت. و اما سخنی هم بشنویم از اظهارات عجیب مصطفی خوشچشم، تحلیلگر صدا و سیما، درباره استفاده از مین‌های دریایی هوشمند برای بستن خلیج فلوریدا. بله، خلیج فلوریدا که این مسئله واکنش برانگیز شده. این پیشنهاد در حالی مطرح شده که مینگذاری آبراهای بین‌المللی میتواند پیامدهای جدی انسانی، امنیتی و حقوقی داشته باشد، ولی ایشون اومده گفته که نه، ما میتونیم خلیج فلوریدا رو با مینهای دریایی هوشمند ببندیم. و روزنامه کیهان هم که از مصطفی خامنه ای تمجید کرده، گفته کفشاشو خودش حمل میکنه، بارشو به دوش دیگران نمیندازه. الهی. خب، چند تا نکته، از جمله این که واشنگتن وعده سنگین ترین تحریم های تاریخ رو داده و ایران به تلافی تهدید کرده. و خدمتتون عرض کنم که از خبرهای دیگر هم که در مورد گزارش‌های تازه از تهرانه که نشون میده که اگرچه قفسه فروشگاه‌ها پره، قدرت خرید مردم به سرعت کاهش پیدا کرده. گزارش شده که قیمت برنج در مقایسه با پیش از جنگ 60% و قیمت گوشت گاو 150% افزایش پیدا کرده. صندوق بین‌المللی پول هم پیش‌بینی کرده که تورم امسال به حدود 70% برسه و اقتصاد ایران بیش از 5% کوچک بشه. بعضی از خانواده‌ها هم گفتن که حذف کردن، بله، از سبدشون گوشت و میوه و تفریح و کلاس‌های فرزندانشون رو از بودجه خودشون حذف کردن. گوشت و میوه و تفریح و کلاس ها. خلاصه به هر حال اقتصاددانانی که با آسوشیتد پرس گفتگو کردن میگن فشار و رنج اقتصادی لزوماً به امتیازدهی سیاسی یا اعتراضات مردمی منجر نمیشه. ترس از سرکوب حکومت، شبکه های دور زدن تحریم و خشم مردم از دولت های خارجی ممکنه به جمهوری اسلامی کمک کنه که در برابر فشارها مقاومت بکنه. خلاصه این هم نوع دیگری از دیدن این قضایاست. بریم برگردیم. امروز یادم رفت بگم لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت در بخش بعد از خبر. با ما باشید.

تفکر. بله، شماره 310-441-0555 شماره تماس هست، 310-441-0555. و اما سؤال امروزم، خب دوستان عزیز، سوال امروزمون اینه: تصور کنید که بچه‌تون از مدرسه میاد خونه، هنوز خستگی راه از تنش در نیومده، با چشمهای نگران و با لحن پر از ترس نگاهتون میکنه و میپرسه که بابا مامان، معلممون امروز گفته که اگر نماز نخونیم اگر نماز نخونیم میریم جهنم و خدا دیگه دوستمون نداره. آیا راست میگه؟ یعنی اگه من نماز نخونم آدم بدیم؟ و همینجا درست تو همین ثانیه شما میفتین وسط یک دوراهی سخت. راه اول اینه که بگید که بله عزیزم درست میگه، فقط برای این که حرف مدرسه و خونه دوتا نشه و بچه گیج نشه، اما خب تاوانش خیلی سنگینه، افتادن ترس و استراب و حس بیارزشی تو دل بچه تون. راه دومی که بگید نه بابا مدرسه اشتباه میکنه، این حرفا چیه، و اینطوری بچه میفته وسط یک جنگ عقیدتی بین خانه و مدرسه، اونجا رها میشه و دچار سردرگمی ماندگار میشود. شما چه جوابی به فرزندتون خواهید داد؟ شماره 310-441-0555

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو
3: فابریک ان فرانس.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
6: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. با همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
7: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: Asset Protection چیست؟
8: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
9: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
8: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
9: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
8: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: talailaw.com.
10: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.
12: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: لحظاتی برای تفکر. بازگشتیم به استودیو و شماره 310-441-0555 شماره تماس هست 310-441-0555 و اما سوالمون اینه که تصور بکنید که فرزندتون از مدرسه میاد خونه، هنوز خستگی راه هستنش در نیومده، با نگرانی ازتون میپرسه که بابا جان، مامان جان، معلممون امروز گفته که اگر نماز نخونیم میریم جهنم و خدا دیگه دوستمون نداره. آیا راست میگه؟ یعنی اگه من نماز نخونم آدم بدیم؟ و شما اینجا توی یک دو راهی میفتین که آیا بیایید بگید که بله عزیزم درست میگه، فقط به خاطر اینکه حرف مدرسه و خونه دوتا نشه، بچه گیج نشه، ولی از اون ور یک تاوان بسیار سنگینی داره و اونم این که شما ترس و استراب و احساس بیارزشی رو تو دل بچه‌تون میکارید. راه دومم اینه که بگید نه، مدرسه اشتباه میکنه، این حرفا چیه، و بچه میفته بین یک جنگ عقیدتی بین خونه و مدرسه و رها میشه یک رها شدگی و سردرگمی ماندگار. ببینیم شما دوستان عزیز نظرتون در مورد چه هست و شما چه میکنید. خب بریم از خط یک شروع کنیم. درود بر شما، بفرمایید. خط یک.
1: با من هستی خانم دکتر؟
0: بله با شما هستیم، بفرمایید.
1: خب هستیم. من مرسی. دو تا سوال دارم. این که میپرسین کجاست؟ ایران یا آمریکاست؟
0: فرقی نمیکنه. حالا فرض کنیم که شما هر جایی هست، شما با یک همچین پرسشی فرزند شما میاد خونه.
1: من فکر میکنم فرق میکنه، ولی سوال
0: خب شما هر دو رو بگید.
1: بچه چند سالشه؟
0: زیر 12 ساله.
1: اوکی. فکر میکنم اگه آمریکا باشه که that I think it's illegal if I'm correct. حق نداره the teacher's gonna be in trouble for saying that. That's number one. اگه ایران باشه یه خود فکر میکنم فرق میکنه.
0: ببینید من حرفم اینه که اگر یک همچین پرسشی هستن از شما، موضوع بله حالا سیستم و اینا رو من کاری ندارم، اگر شما با یک همچین پرسشی رو برو بشین شما چی کار میکنین؟
1: من خودم اگه بچه من باشه میگم که اون خانم تیچر is that their opinion, it's an opinion, it's a personal thing. Doesn't apply to everyone.
0: میگین عقیده شخصی خودشه، برای همه نیست.
1: حالا هر کی میخواد باشه، میخواد مدرسه باشه، میخواد هر کی میخواد باشه، میگه من عقیده خودشونه، ما اصلا به تو ربطی نداره. ما اگه اون she doesn't or he doesn't decide for us if we go to heaven or not. So I would discredit the teacher.
0: نه شما به اصطلاح میگید که حرف معلم رو رد میکنید، میگید معتبر نیست.
1: معلم حرف میتونه بزنه اگه میخوان، ولی اون نیست که دیساید میکنم آره تو یا من یا هر کس دیگه. So it's up to us basically. I'm gonna make the family number one and our decision is what it counts, it's not somebody else. من خودم that's what I would tell my kids basically to اگه 12 سالش باشه یا جوانتر باشه از 12 سال، من فکر میکنم اونجوری من خودش رو راحت میکنم که اون میتونه از چی میخواد بگه، ولی تأثیری در زندگی
0: خب،
1: ما نداره.
0: خب اوکی، حالا من یه سوال خب حالا من از شما یه سوالی دارم. اگر فرض کنید که چالش، اگر که فرض کنید که یه رای گیری بذارن که آیا در مدارس دین رو به اصطلاح تدریس بکنن یا نکنن، شما به کدوم رای میدید؟
1: کدوم دین؟
0: خب نه دیگه آخه کلن دین
1: کدوم رو میتونیخن؟
0: کلن اصلا من نمیخوام به دین خاصی اشاره کنم، میخوام بدونم شما به کدوم رای میدید.
1: نه من فهم میکنم اگه دین میخوام باید بری کلیسا، اگه ایژوکیشن میخوام میرید مدرسه. basically that's what there is the difference between, there is the line between education and belief. اگه you want to follow your religion, go to your church.
0: بسیار.
1: If you want to follow education, you go to school. That's basically very simple to me, black and white.
0: مرسی. مرسی، ممنون که آمدید روی خط، سپاسگزارم. بریم خط دو. درود بر شما، بفرمایید.
2: زهره آدینتون بخیر باشه و خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
0: منم همینطور، زهره شما هم بخیر.
2: مرسی بابت این سوالایی که مطرح میکنین و یه تلنگریه به ذهن ما، یه جاهایی آدم شاید برمیگرده به اون موقعیت هایی که شاید خودمون هم توش موقعی که بزرگ میشدیم قرار گرفتیم، تناقض هایی بین آموزه های مدرسه و معلمین و محیط خونه و دوستای دور و برمون. من اینو جوابشو میدم، یه خاطرم بخوام بعدش بگم که کاملا مرتبطه با این قضیه.
0: حتما، فقط اجازه بدید من شماره رو اعلام کنم. دوستان عزیز، شماره 310-441-0555 بفرمایید.
2: عزیزی برای من فکر میکنم که فارغ از اون که ما کدوم کشور زندگی میکنیم و فارغ از این که حتی بچه سنش چقدر هست، هدف ما، من به عنوان پدر سه تا بچه دارم میگم، هدف ما این است که حقیقت و واقعیت رو بچه‌مون یاد بدیم. و حالا فقط میمونه ما پدر مادرها گاهی انتخاب میکنن کار سخت‌تر رو انجام بدن یا کار آسان‌تر رو. کار آسان‌تر حتما همین است که پس هرچی مدرسه‌تون میگه فالو کن، حالا خودش بزرگ میشه و یاد میگیره. ولی خب این یعنی عملا ما هم اونجا نیستیم و هم نمیدونیم که چه چیزایی دارن به بچه میگن. الان این سوال برای بچه به عنوان یه چالش مطرح شده، اومده داره میپرسه. خیلی چیزا ممکنه که گفته شه و بچه این رو نیاد و نپرسه و اینا استیک میشه تو ذهنش و اونا بزرگ میشه. من هدفم این هست که اتفاقا درگیر بشیم با این مسائل و حالا بسته به این که حالا خیلی بستگی داره واقعا هم تو محیط خونه، هم به خود کاراکتر بچه و هم این که چقدر تحت تاثیر اون معلمه و اون باندینگش با دوستاش و معلمش به چه صورت هست. ولی خواهشان فکر میکنم باید این کار حتما انجام بدیم و از همین اول که وقتی سنش هم کوچیک‌تر یا تو مدرسه هست اینو به نقد بکشیم و باهاش صحبت کنیم. به فراخور
0: یه جمله کلمه‌ای که گفتین بسیار درسته، به نقد کشیدن. چجوری به نقد میکشید؟ یعنی
2: من با فرزندتون مثالم میگم، ببین چقدر جالبه. یه روزی یک جانشین سابستیتوت داشتیم تو مدرسه و من 11 سالم بود. این آقای پیرمرد بسیار خوش لباس و خوش بیانی بود و اومد و یک داستان تعریف کرد، داستان‌های دینی، و شروع کرد تعریف کردن که آره یک فرشته ای وجود داره که این فرشته نیم کره سمت راستش 200 درجه سانتیگراد زیر صفر، نیم کره سمت چپش 200 درجه سانتیگراد بالای صفر، رو نمیدونم چه و چه و چه. بعد خب اینم میگم چون به صورت داستان فرم اینا رو تعریف میکرد و جذاب بود، ما بچه بودیم و گوش میدادیم. این گذشت و شاید یه گوشی از ذهن من بود و نبود. دو روز بعدش دو تا از پدر دوستای من داشتن با هم صحبت میکردن. یکی از این پدرها مثل که گویه برای پسرش این خیلی سوال پیش اومده بود، رفته بود خونه مطرح کرده بود. و لحظه ای که این دو تا پدر داشتن راجع به این مسئله صحبت میکردن، اون لحظه انگار یک چراغ قوه تو ذهن من روشن شد که راست میگه، چقدر این پوچه این حرف، چطور همچین چیزی ممکنه؟ یعنی من بچه 11 ساله اونجا که تو جو کلاس و محیطش بودم برام خیلی جذاب و باور کردنی بود و خیلی به قول اینجای ماجیکال بود و که مثلا یه همچین فرشته‌ای وجود داره. ولی وقتی که اونجا به صورت نقد عنوان شد، فهمیدم که ببین اصلا یه چیز دیگه است، نه این میتونه چقدر این حرف
0: آفرین
2: پوچ باشه.
0: دقیقاً
2: واسه همینه که میگم خیلی مهمه که ما برخورد کنیم. حتما.
0: بسیار خوشحال شدم که شما این رو با مثال گفتین، برای اینکه دقیقاً وقتی حالا یک جمع‌بندی بکنیم دقیقاً باید به همین موضوع برسیم که این به اصطلاح در اون پاسخگویی که به فرزند داریم باید حتما سؤال رو به گونه‌ای به بحث بگذاریم که اون متوجه باشه که میشه یک تفکر انتقادی داشت نسبت به موضوع و اینکه او در مورد این قضیه چه تفکری خواهد داشت. خیلی خوشحال شدم این مثال رو آوردین.
2: بسیار
0: شما هم همینطور. ممنونم، مرسی. بریم خط بعدی. سه، بفرمی.
3: دکتر جان، من اولا که میگم ما فقط اضطراب و ترس به روح اون بچه نمیندازیم، بلکه میبریمش به طرف احمق کردن و از و اینکه بعدن میفهمه پدر مادرش عجب احمق بودن که گفتن این راست میگه. اما من شخصا جوابی رو میدم که درست پدرم به من داد وقتی این خانم ایزدی معلم شریعت و اینا اینو به من گفت. وقتی گفتم بهش همچی چیزی میگه، گفتش که اگر اون گفته اگه نخونی میگی جهنم، اگر بفهمم تو نماز خوندی فرداش خودم میندازم تو جهنم آتشی. حتما نمی کنی، حتما دروغ میگه، ولی اگه مجبورت داره میکنه و در کف شیر نر خونخاره ای، اوکی دروغکی دولاراست بشو و یه هرچی دلت میخواد اونجا بگو و اون فکر میکنه که نماز خونی، ولی هرگز این چیزا رو باور.
0: خب حالا شنوندگان عزیز لطف کنید که از این روش اصلا الگو نگیرین، چون مشکلات خودشو خواهد داشت برای فرزند.
3: باید بگیرم
0: نه، این روش هم روشه، این روش هم روش غلطی.
3: باش هرچی نصیحت کنیم بکن.
0: نه مسئله نصیحت نیست، موضوع کار درست انجام دادنه. ولی حالا به هر حال نتیجهش برای شما که اشتباه در نیومده، ولی کلن ما روش‌های بسیار بسیار بهتر و کارآمدتری داریم.
3: باور بکن این کار یه ذره بهتره.
0: نه ببینید شما، آخه مسئله اینه که حالا من راجعش صحبت میکنم، این که شما حتی از اون طرفم بگید اینها نمیدونم این حرفا مزخرف مدرسه اجتماع میکنه، شما یک تعارض شدیدی رو با مدرسه ایجاد میکنید و بعد در این حال هم باز از اون طرفم شما برید باز دوباره تفکر انتقادی رو به وجود نمیارین در فرزند، باز دوباره دارید یه چیز دیگر رو تحمیل میکنید از خارج از وجود فرزند. حالا چه شما به بیباوری او رو تشویق کنین چه به با باوری، فرقی نمیکنه، دوتاش یه راه میره، دوتاش شما دارین تحمیل میکنید و خود اون فرزند به عنوان کسی که باید جستجو بکنه، پژوهش بکنه، تفکر انتقادی درش به وجود بیاد، باز دوباره اونجا یک موجود ناتوانی جلوه خواهد کرد که از خودش اراده ای نداره و فقط هر چیزی که از بیرون میاد رو باید یا بپذیره یا نپذیره، اونم اشکالش اونه. حالا راجعش صحبت خواهیم کرد. مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم. مرسی. بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمایید.
4: سلام
0: به شما.
4: من جواب شماره 2 رو انتخاب کردم و پسرم میگفتم که بره به معلمش بگه که اون به خدا اعتقاد نداره و همینجا گفتگو رو خاتمه بده. بعد من میرفتم دبیرستان و با مدیر اومد رسو صحبت میکردم و از این خانم معلم شکایت میکردم که هیچ کسی حق نداره به بچه چیزای دینی یاد بده در صورتی که بچه نرسه جا که دین یاد بگیره یا راجب خدا یا پیغمبر یا هرچی دین.
0: آیا خود شما هیچ وقت در زمانی که مثلا دبستان می رفتین یا مدرسه می رفتین با یک همچین سوالی در دوران بچگی خودتون باش مواجه شده بودین؟
4: موقعی که ما دبیرستان بودیم، چون من جزء ترامنه بودم، احتیاجی به این رفتن به کلاس دین نبود و هیچ وقت هیچ معلمی هیچ مدیری مجبور نکرده که راجب خدا یا راجب دین یا راجب یه چیز دیگه صحبت بکنه. ما هر موقع که اونایی که بعد میرفتن دین رو یاد میگرفتن، ما میرفتیم بسکتبال بازی میکردیم.
0: بسیار خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم. خب دوستان عزیز میریم و برمیگردیم، همچنان روی خط باشین. شماره 310-441-0555 و در آخر یک جنبندی هم خواهیم کرد که ببینیم راهکار اصلی و راهکار درست چه خواهد بود. با ما باشید.
5: KTWV HD3 Los Angeles. جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
6: هول ویت ماما لواش.
5: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
6: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
5: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
6: رفت دیدم
7: دمت گرم داداش.
5: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
8: آخریشه بردار داداش.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
13: شما صبحا چی میخورین؟
14: یکم نون و ماست.
13: ظهرا چی؟
14: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
13: اون وقت شب جای مزه با شام
14: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
13: این که همش شد ماست.
14: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
15: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
16: نوش جون.
15: نوش جون.
17: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
18: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
17: وامش؟ چه مشکلی داری؟
18: کوچیکه.
17: مگه وام کوچیک میشه؟
18: وام نه، وان حمام.
17: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
18: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
17: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
18: به شرطی که وانش جادار باشه.
19: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
20: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
21: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
22: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
15: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می‌شود.

0: بریم به سراغ خط هامون 310-441-0555. لحظاتی برای تفکر. کودکمون میاد و نگران شده که معلمشون گفته اگر نماز نکنیم این جهنم، و حالا شما موندین که به فرزندتون چه پاسخی بدهید. بریم از خط یک شروع بکنیم. درود بر شما، بفرمایید. خط یک. هلو هلو. الو الو الو. اوکی، بریم دوست عزیزمون. آخ ببخشید، این دو دوست عزیز شما روی هولد باشین، ببخشید من چون شما خط سه هستید. خط بعدی، خط دو، بفرمید. الو.
1: الو سلام.
0: سلام به شما، بفرمید.
1: الو شما خوبه؟
0: مرسی.
1: خانم بیشیان نسکتب معمول، واقعا ممنون و سپاسگزار زحماتتون، برنامه های خوبتون هست.
0: خواهش میکنم، مرسی.
1: از خدمتتون، من وقتی شما اینو مطرح کردی یه خاطره برام زنده شد.
0: آها.
1: از دخترم، و البته برای اینکه حس اونو بدونم چون خودم فراموش کرده بودم، من زدم و الهمی نزدی خورده قبل ازش احساسش رو پرسیدم. الان میخوام خدمتتون این تجربه‌مو بگم. یادم اومد که دختر من راهنمایی بود و یه شب ما مهمان داشتیم. خب طبق معمول تو مهمونی ها یه دور هم میمونم، مشروبم سرو میکردیم. بعد دخترم با گریه اومد، البته بعد مهمون ها رفته بودن، که من نمیخوام شما برین جهنم. چرا مشروب میخوریم؟ مشروب بخوریم میرین جهنم. این خاطره تو ذهن من بود. الان زنگ زدم از دخترم پرسیدم چه حسی داشتی اون موقع. گفت آره بابا همش میخندید، میگفت نه ما نمیریم جهنم، ما میریم وسط بهشت دخترم. بعد فقط یادم این که خب خیلی من ناراحت بودم، منتها چون این صحنه خیلی تکرار نمیشد، ما معمولا فقط تو مهمونی ها بود، شاید حالا مثلا زمان گذشته بود. از دخترم پرسیدم ببینم حسی اون موقع داشتی یه الان مثلا روز اثر گذاشته باشه، چون الان خودش قول معروف انده این برنامه ها سالا نکه بگم انده، ولی خب این دیگه الان همه جبون ها هستن. و میگفت نه، چون حالا تکرار نمی شد یادم نمیاد که مثلا حس بعدی دیگه بازم این حالت برام مثلا تکرار شده باشه. شایدم به مجرد که کم تغییر عقیده داد.
0: خب نه اون کار، خب ببینه کاری که همسر شما کرده اولین و بسیار کار درستی بوده، اول احساس امنیت رو به وجود آورده برای فرزند شما، و به همین جهت اون به اصطلاح اون آموزه غلط در ذهنش جاگیر نشده. به محض اینکه قبل از اینکه جاگیر بشه اون حس امنیت رو پدر درش به وجود آورده که نه دخترم ما همچه چیزی اتفاق نمیفته که ما بخوایم بریم، و این بسیار کار درستی بوده.
1: بله معمولا هم خیلی مواقع با اون طنز زیاد، خیلی طنز داره همسر من، با طنز زیادی اینو مطرح کرده بوده و حالا همین
0: بله
1: خندیده بوده. بله این خاطره من بود.
0: خیلی عالی بود، مرسی، ممنون که آمدید.
1: بعد شما بعدم
0: حتما، مرسی، قربان شما، ممنونم،
1: خیلی ممنون، سپاسگزارم،
0: متشکرم، مرسی. خب اون خطیه که ما جوابمون ندادن الان میگیریم. خط یک بودین شما، درود بر شما. الو هلو هلو. نه ایشون زیر لفظی میخوان غزل جون باشون صحبت کنیم. خب بریم سراغ خط سه. درود بر شما، بفرمید. الو
2: الو،
0: بفرمایید، خواهش میکنه.
2: سلام خانم بنشن، من فکر از اول سوال قطعی اول شما رو گوش ندم، ولی این وسط ها دیدم که از یکی پرسیدید مثلا تو شما موافقید که در مدرسه درس ریلیجیون بدن، میخوام اینو جواب بدم، ولی نمیدونم سوال اصلی شما.
0: سوال اصلی این بود که فرزندتون میاد ازتون میپرسه، میگه که به من امروز گفتن که اگه ما نماز نخونیم میریم جهنم، حالا من اگر نماز نخونم میرم جهنم، اینو از شما میپرسه، شما چی کار میکنین، چه جوابی؟
2: البته این یه حالاتیه که ممکن فقط در ایران اتفاق بیفته، مثلا اینجا فکر نکنم همچه سوالی از کسی بکنن، درسته؟
0: بله، ولی حالا ما مثلا کاری نداریم، شما با یه همچین چیزی مواجه شدیم، میخواییم بدونیم شما چی کار میکنین با فرزندتون.
2: خب نه دقیقا بهش میگم که این هم چیزی درست نیست و اون کسی که بهت گفته اشتباه گفته، برای اینکه خداوند، اگر خداوندی هست و اینطوری که میگن نمیدونم خالق بشریت، احتیاجی به دعاهای ما نداره. این مثل اینه که مثلا ما الان بشر داره کامپیوتر درست میکنه، درسته؟ مثل اینه که بشر اینقدر واقعا عقده‌ای باشه که بیاد این کامپیوتر رو برنامه ریزی بکنه که روزی 5 بار 10 بار به طرف اون سازندش که بشر باشه دعا بخونه. بنابراین این یه چیز غیر منطقیه. اون خداوندی که نمیگم بخشنده است و نمیدونم تواناست و همه اینا، عقده‌ای نیستش که بیاد بگه که شما حتما باید نماز بخونید، صبح تا شب منو دعا کنید وگرنه میبرم به جهنم. یه چیز واقعا غیر منطقیه و اون کسی که گفته چرند گفته و درست نیست.
0: اوکی، بسیار عالی، خیلی از شما
2: ممنون. حالا من یه چیز دیگر میتونستم بگم، چون از یکی از شنوندگانتون پرسیدید که اگر موافقم با این که درس این
0: بله، جواب بدم بفهم.
2: آره ببینید، اولا اونطوری که تو ایران بود فقه بود و فقط تعلیمات اسلامی درس میدادن، اون نه، برای اینکه فقط میگفتن که همین درست و بقیه، حتی اگه میشد باز بقیه هم چیز انتقاد میکردن. ولی اینجا من یه کورس ریلیجیون تو دانشگاه برداشتم، آپر دیویژن، و اولش فکر میکردم یه چیز علکیه، ولی بعدن که واقعا خیلی خوش آمد، برای اینکه این میومد تمام مذاهب و عقاید دنیا رو بحث میکرد، چه دینهای معروف مثل اسلام و مسیحی و بهایی و فلان اینا، و چیزایی که اعتقاداتی که در بین مثلا فرض کنید اقوام سخفوس اینجا بود و واقعا یه شباهت های عجیب میبینی، با اینکه مثلا چیزای اعتقادات سخفوس ها جزو مثلا ادیان چیز ابراهیمی نمیشه،
0: درسته،
2: بعضی ها قبولشو ندارن، ولی میبینی چقدر چیزای مشابهی اینا همه دارن که همشون بر اساس اینه که بر اساس ناآگاهی از طرز آفرینش و همچنین ترس از طبیعت، همه اینا رو میدونیم. و به نظر من اگه هم چیزی بذارن در اون طوری که الان تو دانشگاه هست که درباره تمام مذاهب توضیح میدن و میگن که هر کدوم اینطوریه، به نظر من خیلی هم خوبه، چون که بچه‌ها یاد میگیرن که این عقاید زیاده و همشون هم در از نگاه میکنن، نه همشون تقریبا شکل هم دیگه
0: شما...
2: است.
0: بله شما صحبتی که
2: دردم نمیخوره.
0: خیلی ممنون که این مسئله رو گفتین. اتفاقا جالبه که این رو به عنوان یک راهکار میانه میشناسن توی روانشناسی آموزش، یعنی آموزش درباره ادیان. میگن کاری که باید بکنید، بیایید به جای اینکه یک دین خاصی رو به عنوان تنها حقیقت موجود بیاین به بچه ها یاد بدین، بیاین نه آموزش دینی رو نه به عنوان تکلیف، بلکه بیاین به عنوان یک پدیده تاریخی و فرهنگی و انسانی ببینین و برای بچه ها کلن بگید که ادیان مختلف چجوری فکر میکنن و چجوری به زندگیشون معنا میبخشن. وقت این
2: دقیقاً.
0: بدون اینکه شما اجباری برای بچه به وجود بیارین، در اصل دارید اون روش‌های مختلفی رو که انسان‌های مختلف به جهان معنا بخشیدن با اون میتونید بهش آموزش بدین و بعد اون خودشه که تصمیم میگیره چه کنه.
2: دقیقاً. و به طور احتمال یقینم اون میفهمه که اینا همشون هم بیسشون یک همین ترس از طبیعت و مسائل دیگه است که تقریباً

0: دیروز خبری از جهنم و بهش نیومده بر من، بر خودشون، ولی اومدن اون روز به من گفتن که از نظر دینی دین قلب شماست، چه کار خوبی انجام بدین چه کار بدی انجام بدین، و اومدن اونو بر من
1: باریکلا
0: وجدان
1: آفرین.
0: و از اون روز، روز 50 سال پیشه صحبت، دین من دین قلبم شد و هر کس از اون روز تا حالا از من سوال کرده دین چیه، گفتم قلبم، و براشون اون مثال زدم.
1: باریکنه خیلی مرسی، ممنونم، خیلی مثال قشنگی بود و چه کار قشنگی این معلم انجام داده و به درستی. مرسی،
0: امیدوارم که زنده باشن، نمیخوام بگم روحشون شد، امیدوارم زنده باشن، خیلی درس داده چون من یاد گرفت.
1: اسمشونو بگین. خب
0: آقای ترانه،
1: آقای ترانه، امیدوارم که
0: ایشون در دبستان یا دبیرستان جام جم توی نارمک بود تدریس میکرد.
1: آخی عزیزم، خب خیلی ممنون، مرسی که آمدید روی خط، متشکرم.
0: ممنون، متشکرم.
1: خب ما یه خط آخرم بگیریم. درود بر شما، بفرمایین.
2: الو،
1: بفرمایین، خواهش میکنم.
2: سلام، خسته نباشید.
1: شما هم
2: من چیزی که میدونم بچه‌ها smarter than you give them credit for. من شروع میکنم راهنمایی کردم، میگم what do you think، چند چیزی درسته،
1: بسیار کار درستیه. بله خب
2: سوال میپرسم، خودش رو گاید میکنم که یه جوری بفهمه چیزای واقعی چی هست.
1: شما یک تفکر انتقادی رو به وجود میارین که بتونه خودش به دنبال. بسیار کار درسته.
2: بعضی موقع مثلا یه چیزی که یاد گرفتم، بیشتر موقع ادالت ها به بچه ها یه چیزی یاد میدم، بعضی موقع بچه ها ادالت ها یه چیزی یاد میدم.
1: کاملا درسته، مرسی که آمدین روی خط.
2: That's something and not to be too controversial but I'm going to stop right there too, because people have very sensitive opinions about these things, but that's where I would leave it as.
1: Thank you. بسیار عالی. خیلی ازتون ممنونم. مرسی که آمدید روی خط. سپاسگزارم.
2: Okay, you're welcome.
1: خب بریم یه جمع‌بندی با هم بکنیم. خب اگر از زاویه روانشناسی بیاییم به داستان نگاه بکنیم، ماجرا این هستش که بچه های زیر 12 سال اصلا تفکر ابسترکت یا انتزاعی ندارن، همه چیز رو خیلی ساده و واقعی میبینن، و وقتی که ما از جهنم و عذاب و سوزوندن و اینها برشون میگیم، اونا رو اخلاق مدار بار نمیاریم، بلکه چکارشون میکنیم؟ دوچار ترس های عمیق و اینها میکنیم، دچار وسواس فکری میکنیم اینها رو، که پیاژه در این زمینه خیلی صحبت کرده که بچهای زیر 12 سال اون تفکر انتزاعی رو ندارن. خب حالا روانشناسان معمولا میگن که تصویر خدا توی ذهن بچه خیلی شبیه تصویر والدینشه. وقتی خدا رو یک ناظر سختگیر تعریف بکنیم، در واقع یک روانی ناامن و یک احساس گناه همیشگی رو برای فرزندمون رقم زدیم. حالا جالبه که بدونید که تحقیقات دانشگاه بزرگ هم نشون داده که اجبار، حالا چه از جنس دینی باشه چه غیر دینی، همیشه نتیجه عکس میده. یعنی بچه هایی که با تهدید و ترس بار میان توی نوجوانی، تحقیقات نشون داده که بیشتر طغیان میکنن. و از اون طرف هم اگر توی خونه مدام باورهای دینی بقیه رو بیاین تحقیر بکنین، اونجا هم اشکال خودشو داره، برای اینکه بچه‌مون یاد نمیگیره که به بقیه احترام بذاره، همدلیش ضعیف میشه. حالا اصلا کاری ندارم به اینکه بعضی، حالا ممکنه خیلی صحبتایی تو این زمینه بشه و اینا، ولی به هر حال موضوع اصلی اینه. حالا راه درست چیه؟ نسخه‌ای که میپیچن که خیلی از دوستان اومدن به چند تاش اشاره کردن، سه تا کار که شما باید بکنید. اول اینکه باید آرومش کنید، یعنی فرزندتون وقتی با یک همچین ترس و وحشتی میاد خونه، اول باید بهش احساس امنیت بدین، ترسش رو به رسمیت بشناسین، بغلش کنین، بگین عزیزم گلم میدونم که ترسیدی، اما

اصلا نگران نباش، تو جات کاملا امنه و این مهمترین قسمتشه که شما اون اول اون احساس امنیت رو در اون بچه بکارید. بعد بیایید بگید که نگاه های متفاوت ما داریم به این قضیه، که دوستان هر کدومشون اومدن یه قسمت از این ماجرا رو گفتن. بهش بگید که معلمت اینطوری فکر میکنه، اما خیلی ها هم معتقدن که حالا خداوند، حالا اگر میخواین اسم خداوند رو بیاری، اونقدر مهربونه که هیچ کس رو اینطوری تنبیه نمیکنه. یعنی بچه بدونه که فقط این عقیده مطلقه معلم نیست، ما نگاه های متفاوت دیگه ای هم داریم. بعد میایین توپو میندازین تو زمین خود بچه، که این دوست عزیزمون آخری دوست آخر اومدن گفتن، ازش بپرسین، بگین تو خودت چی فکر میکنی، فکر میکنی چه جوری باید باشه، و همین یه جمله ساده بچه رو میندازه به تفکر. یعنی این سه تا کاری که انجام بدین، اولا ترس بچه میریزه، و بعد این که متوجه میشه که تفکرات میتونن متفاوت باشن، پس تفکر مطلق اینجا نیست، و بعدم وقتی که از خودش سوال میکنین، خودشو بخشی از این ماجرا میدونه، و اینکه منم پس میتونم اینجا یک تفکر انتقادی داشته باشم. شما دارید استقلال رأی رو بهش یاد میدید، و این باعث میشه که نه رابطه شما با بچه به هم بخوره، نه رابطه بچه با مدرسه آسیب ببینه. بعد حالا جالبه که در مورد تحقیقات دانشگاه هاروارد من بخوام براتون بگم، روی دو تا کلمه تاکید دارن، روی این دو تا اومدن و تحقیقات انجام دادن، یکی معنویت، یکی هم مناسک گرایی. مناسک یعنی مثلا کارهای مذهبی و اینها که انجام میدن. بعد این دو تا رو از هم جدا کردن توی این مفاهیمشون، گفتن معنویت یعنی یک حس پیوند با دنیا، مهربانی بی قید و شرط، درک معنای زندگی، این یعنی معنویت. اون وقت اثر روانیشو که اومدن نگاه کردن، دیدن که این مثل یک زره محکم میاد امید و تو دل بچه زنده نگه میداره، تا باوریشم در برابر سختی ها بالا میبره. حالا مناسک گرایی چیه؟ یعنی که شما فقط بیاین تمرکزتون بذارین روی نمیدونم کارهای مذهبی، ثواب، گناه، جهنم، نمیدونم از اینجور چیزها، و اثر روانی اونم دیدن که اگر این کارا با ترس باشه، با اجبار باشه، یا با احساس گناهی که به بچه میدید همراه باشه، هیچی گیرتون نمیاد به جز این که اون فرزند استراب مزمن پیدا میکنه، وسواس پیدا میکنه، عزت نفسش میاد پایین، و همین. بنابراین حرفشون اینه که فرزند برای رشد روانی سالم نه به اجبار احتیاج داره، نه به ترس نیاز داره، به معنویت زیسته شده توی خونه نیاز داره. یعنی چی؟ یعنی این که ببینه به صورت عملی توی فضای خونه مهربونی، صداقت، امنیت، و بعد یه فضای گفتگوی خوب باز باشه که بدونه که بدون استرس میتونه تفکر عمیق داشته باشه، حتی میتونه انتقاد بکنه، حتی میتونه مثلا نظرش رو بگه. بنابراین این ستاست برای فرمول بندی، که یا بذارین اینم براتون بگم. مثلا فرض کنید که یه سوالی که دغدغه بچه است، آیا خدا منو مثلا میاد بسوزونه، کاری بکنه؟ اگه بیاید بهش بگید نه بابا این حرفا خرافاته، مدرسه مثلا اشتباه میگه، خب یه تعارضی به وجود میاد بین بچه و مدرسه. ولی از نظر روانشناسی روش شما فقط میتونید بگید میفهمم ترسیدی، اما خیلیا مثل من فکر میکنن که مثلا خدا مهربونه، هیچ کسا نمیسوزونه، نظر تو چیه؟ و یا اینکه وقتی میگه چرا باید نماز بخونیم، اگه بیاید بگید چون میری جهنم، خب این یعنی ترس رو دارید میکارید در ذهن فرزندتون. ولی میتونید جواب درست اینه که بعضی آدما با نماز خوندن آروم میشن، بعضیا مثلا با موسیقی آروم میشن، بعضیا با کمک کردن به دیگران آروم میشن. هر کسی روش خودشو داره. و یه نکته هم هست، این که پژوهش‌هایی که انجام دادن نشون داده که دین و معنویت اگه با مهربونی همراه باشه، با محبت، با امید، احساس تعلق، و از همه مهمتر آزادی انتخاب، اگه با اینا همراه باشه، میتونه به سلامت روان کودک کمک بکنه، و خیلی کارهای پرخطر رو هم ممکنه که مثلا خیلی کارهای
که پرخطر باشه رو مانع میشه از این که انجام بدن، یا مثلا افسردگیشون کمتر خواهد شد، به سمت مواد مخدر نمیرن. مثل کوشین عمل میکنه، مثل یه چیزی که کوشین چی میگیم به فارسی، کوسن مثلا. ولی اون دینی که محورش ترسه، تحمیله، ترسوندن از جهنمه و از با مو نمیدونم تو رو آویزون میکنن و شرم بهش بدید و احساس گناه بدین و مجبورش بکنین که مراسم مذهبی رو به وجود انجام بده، تمام اینا باعث میشه اضطراب، افسردگی و به عزت نفسش هم حتما و قطعا آسیب خواهد زد. و بعدم اون حق انتخاب و پرسشگری مهمتر از همه اینها هست. یعنی و از سوی دیگر یه جمله هم این که همونطور که تحمیل دین میتونه آسیب زا باشه، تحمیل بیدینی هم استقلال فکری بچه رو محدود میکنه. شما قرار نیست اون استقلال فکری رو ازش بگیرید و همیشه این آزادی عمل برای انتخاب باید همچنان روی میز باشه. مرسی از همه شما که شرکت کردین تو این گفتگو و همین. بخش بعدی هم داستان دنباله‌دارمون قسمت 64 سینوهه.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
7: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
8: سامان حیدری.
7: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
8: سامان حیدری.
7: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
8: فقط سامان حیدری.
7: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
8: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
9: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 64.

افسران هاتی بعد از اینکه مست شدند با افسران کشور آمورو مشاجره کردند و یکی از افسران هاتی کارد خود را کشید و در گلوی یک افسر آمورو فرو کرد. من مرد مجروح را معاینه کردم و دیدم که می توان آن را معالجه کرد و زخم را بستم و خوابانیدم. ولی آن مرد نیمه شب خدمه خود را جمع‌آوری نموده و گفت بروید و انتقام مرا از این افسر هاتی که مرا مجروح کرد بگیرید و آنها هم رفتند و آن افسر را به قتل رسانیدند. روز بعد پس از آنکه آزیرو از این واقعه مستحضر شد، مرد مجروح را از دست و پا سرنگون به دار آویخت و آنقدر آویخته بود تا جان داد. زیرا نه فقط آزیرو از افسران هاتی می ترسید و با این مجازات خواست آنها را راضی کند، بلکه علاقمند بود که انضباط را در قشون خود حفظ نماید. و اما در آن شب که یکی از افسران هاتی یکی از افسران آمورا را مجروح کرد، بعد از ختم قائله و رفتن افسران و خلوت شدن خیمه، آزیرو پسر خود را به من نشان داد. من می دانستم که پسر مزبور از بطن کنیز سابق من که گفتم آن را به پادشاه آمورو اهدا کرده بودم به وجود آمده است و با اینکه پسر مزبور بیش از 7 سال نداشت، در جنگ ها با پدر می رفت. گونه های پسر آزیرو سرخ و مانند هلو دارای کرک بود و موهای سیاه و مجعد مثل ریش پدر داشت و من وقتی پوست سینه او را می نگریستم به خود می گفتم که این چهره سفید را از مادرش به ارث برده است. آزیرو در حالی که پسرش را به من نشان می داد گفت آیا تو تا امروز یک پسر 7 ساله را دیده ای که زیباتر و قوی تر از پسر من باشد؟ پسر من اینک مالک چند کشور است و بعد از من پادشاه سراسر سوریه و شاید کشورهای دیگر خواهد شد و من طوری می کنم که بعد از من کسی نتواند با سلطنت او مخالفت نماید، زیرا در داخل سوریه تمام رؤسای طوایف و سلاطین را که ممکن است در آینده با پسرم مخالفت نمایند از بین بردم یا خواهم برد. پسر من می تواند بخواند و بنویسد و شمشیر بزند و چند روز قبل غلامی را که به وی بی احترامی کرده بود با شمشیر خود به قتل رسانید و من او را با خود به جنگ می برم و در پیکار شرکت می دهم، ولی هنگامی او را در جنگ شریک می کنم که ما مبادرت به غارت و ویران کردن آبادی ها می نماییم و می دانیم کسی مقاومت نخواهد کرد و پسر مرا به قتل نخواهد رسانید. بعد آزیرو راجع به کنیز سابق من که به او اهدا کرده بودم و زن وی است و به نام کفیتو خوانده می شد صحبت کرد و گفت او اکنون در آمورو به سر می برد و من از دوری او ملول هستم، زیرا احتیاج دارم که با وی تفریح کنم، گرچه من با دختران سوریه که اسیر می شوند تفریح می نمایم، ولی تفریح با کفیتو لذت دیگر دارد و من از معاشرت با هیچ زن به قدر تفریح با کفیتو لذت نمی برم و او اینک به قدری زیبا شده که اگر وی را ببینی نمی شناسی. هنگامی که مشغول صحبت بودیم از دور صدای جیغ زنها به گوش رسید و آزیرو گفت اینها زنانی هستند که مورد بدرفتاری از طرف افسران هاتی قرار می گیرند، زیرا هاتی ها هنگام تفریح با زنهای اسیر نمی توانند با آنها مثل مردهای عادی رفتار کنند و آنها را مورد آزار قرار می دهند و مجروح می نمایند و من هم نمی توانم ممانعت کنم، زیرا هنوز به هاتی ها احتیاج دارم، ولی می ترسم که افسران و سربازان من خوی وحشیانه افسران هاتی را بگیرند. من از این فرصت استفاده کردم و گفتم آزیرو، دوستی و اتحاد با هاتی ها در آینده به ضرر تو تمام خواهد شد و هاتی کشورهایی را که تو تصرف کرده ای از دستت خواهد گرفت و بهتر این است که تو از هاتی صرف نظر کنی و با فرعون مصر متحد شوی.
اکنون هاتی در کشور میتانی مشغول جنگ است و بابل قوای خود را بسیج می کند، زیرا می داند که با هاتی وارد جنگ خواهد شد و تو که متحد هاتی هستی بعد از این از بابل گندم دریافت نخواهی کرد و در آینده گرسنگی و قحطی مانند گرگ گرسنه در کشورهایی که به تصرف درآورده ای جا خواهد گرفت. ولی اگر با مصر متحد باشی، هر قدر گندم بخواهی از فرعون دریافت خواهی نمود. آزیرو در جواب من گفت: هاتی مردمی هستند که برای دشمنان خطرناک و برای دوستان مفیدند و اگر کسی با آنها دوست باشد ضرر نخواهد دید. اکنون من و آنها دوست هستیم، ولی بین ما پیمان اتحاد وجود ندارد که من نتوانم با دیگران صلح کنم و دوست شوم. و پادشاه هاتی گاهی برای من هدیه می فرستد و به خصوص اسلحه‌ای که جهت من ارسال می دارد قابل توجه است، زیرا این اسلحه با فلزی ساخته می شود که خیلی برنده تر از مس و مفرق است. من انکار نمی کنم که از رفتار هاتی ها راضی نیستم، چون آنها در بعضی از بنادر سوریه که اینک جزو قلمروی کشورهای من است طوری رفتار می نمایند که گویی این بنادر به آنها تعلق دارد. گفتم: آزیرو، آنها اکنون که با تو دوست هستند این بنادر را از خود می دانند، تا چه رسد به روزی که با تو دشمن شوند؟ آزیرو گفت: روزی که با من دشمن شوند من آنها را به خاک خواهم مالید. گفتم: آزیرو، تو می دانی که از پادر آوردن هاتی از طرف تو اگر محال نباشد بسیار مشکل است، زیرا مردم هاتی در یک منطقه وسیع کوهستانی دور از سوریه زندگی می کنند و تو برای اینکه هاتی را از پا درآوری باید قشون خود را از سوریه به کشور آنها ببری و آنها در راه‌های کوهستانی قشونت را از بین خواهند برد. من می دانم که هاتی یک نوع فلز دارد که موسوم به آهن است و شمشیرهایی که با این فلز ساخته می شود شمشیرهای مسین را با یک ضربت نصف می کند و تیرهای آهنین آنها به قدری تیز است که قدری که وقتی از کمان رها شد و بر کالبد نشست اگر از سینه داخل گردد از پشت سر به در می آورد. غلبه بر این ملت در داخل منطقه کوهستانی وسیعی که کشور آنهاست تقریبا امکان ندارد، زیرا اگر تو آنقدر نیرومند باشی که بتوانی آنها را در محصور قرار بدهی، پایتخت خود را رها می کنند و به منطقه دیگر می روند و سالها تو را در دره‌ها و راه‌های کوهستانی سرگردان می نمایند، مشروط بر اینکه بتوانی برودت شدید زمستان‌های کشور هاتی را تحمل کنی. زیرا در فصل زمستان هوا در منطقه کوهستانی هاتی آنقدر سرد می شود که در بالای کوها نمی توان آتش افروخت و در آن برودت سربازان تو خواهند مرد. بنابراین تو آزیرو باید کاری بکنی که اگر روزی هاتی به تو حمله کرد وسیله دفاع داشته باشی و این وسیله همانا متحد شدن با فرعون است. تو به تنهایی نخواهی توانست در قبال هاتی از کشور خود دفاع کنی، ولی اگر با فرعون متحد گردی فرعون مصر آنقدر به تو سرباز خواهد داد که خواهی توانست هاتی را عقب برانی. آزیرو که با دقت سخنانم را می شنید نخواست اعتراف کند که از هاتی می ترسد و گفت: من خواهان صلح هستم و صلح را بر جنگ ترجیح می دهم و از این جهت می جنگم که بتوانم صلحی مطابق شرافت به دست بیاورم. و اگر فرعون منطقه غزه را که به حیله از من گرفته پس بدهد و به تحویل گرفت و به تحویل دادن گندم و روغن نباتی و زر خسارات جنگ سوریه را جبران نماید، من با او صلح خواهم کرد. من وقتی دیدم آزیرو هنگامی که صحبت از خسارت جنگ می کند می خندد، دانستم که می توانم با او شوخی نمایم. گفتم: آزیرو، ای مرد راهزن و ای جلاد بی گناهان، تو چگونه دم از جبران خسارت می زنی در صورتی که تو بودی که به پادگانهای مصر در سوریه حمله کردی
و مردها و اطفال را به قتل رسانیدی و زنها را به اسارت بردی و اینک زنهای مزبور را تسلیم افسران حاتی کرده ای که آنها زنهای بدبخت را مورد شکنجه قرار بدهند. تو از این جهت دم از دریافت خسارت میزنی که تصور میکنی مصر ضعیف است، در صورتی که اکنون در سراسر مصر سفلا صنعتگران مشغول ساختن شمشیر و کارد و نیزه و تیر و کمان و عرابه جنگی هستند و هرمهب که تو او را میشناسی یا اسمش را شنیده ای بی مزایقه برای استخدام سربازان زر میدهد. و روزی که میخواستم نزد تو بیایم و درخواست صلح کنم، طوری متغیر گردید که من فکر کردم مرا خواهد کشت. ولی فرعون که پیروی از خدای خود آتون می نماید، خواهان صلح است و از خونریزی نفرت دارد و به همین جهت به من گفت که نزد تو بیایم و پیشنهاد صلح کنم. و اما در خصوص غزه، تو می دانی که امروز فرعون هیچ نوع قدرت در آن منطقه ندارد تا اینکه بتواند آنجا را به تو واگذار کند، ولی تو می توانی که راهزنان غزه را با نیروی خود از بین ببری و آنجا را تصرف نمایی و می دانی که راهزنان مزبور کسانی هستند که بر اثر ظلم و بیرحمی تو از سوریه گریختند. تنها درخواستی که فرعون برای صلح از تو دارد این است که اسرای مصر را آزاد نمایی و جبران خسارات پادگان مصری را بکنی. آزیرو مانند یک سوداگر طماع سوریانی که هنگام چانه زدن لباس خود را پاره می کند، گریبان را چاک زد و بانگ برآورد.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
7: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
11: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
12: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
13: آزیرو مانند یک سوداگر طماع سوریانی که هنگام چانه زدن لباس خود را پاره می کند، گریبان را چاک زد و بانگ برآورد: سینوه، مگر یک سگ دیوانه تو را گزیده که این حرفها را می زنی؟ غزه خاک سوریه است و باید به سوریه برگردد و ما با اسیران مصری که اینک در اسارت هستند طبق رسوم جاری رفتار خواهیم کرد و ما آنها را می فروشیم و اگر فرعون خواهان اسرا می باشد و برای خریداری آنها زر دارد می تواند آنها را خریداری کند. و اما در خصوص خسارت بازرگانان مصری، تو حرفی می زنی که فقط کسی که یک سگ هار او را گزیده باشد این حرف را می زند. این بازرگانان که تو می گویی متضرر شده اند کجا بودند که خسارت دیده اند؟ اگر آنها در مصر بودند و ما وارد مصر می شدیم و بر اثر ورود ما آنها خسارت می دیدند، تو حق داشتی بگویی که ما باید خسارات آنها را جبران کنیم. ولی این بازرگانان مصری که باید در کشور خودشان تجارت کنند و سود ببرند، آمدند و کشور ما را خانه خود فرض کردند و در بهترین خانه های ما نشستند و مرغوب ترین مزارع ما را تصرف نمودند و کالاهای مصری را از کشور خود اینجا آوردند و به چند برابر فروختند و روز به روز آنها ثروتمندتر و سکنه سوریه فقیرتر شدند، برای اینکه هرچه مردم با کار خود تحصیل می کردند یا می باید در ازای کالاهای مصری که از گندم گذشته هیچ یک از آنها برای ملت سوریه ضرورت نداشت به بازرگانان و سوداگران مصر تحویل بدهند. مدتی مدید این روش در سوریه ادامه داشت و کار به جایی کشید که در سراسر سوریه یک خانه خوب و یک مزرعه مرغوب و یک قنات وجود نداشت که به یک بازرگان مصری تعلق نداشته یا وی در آن سهیم نباشد. و حال که مردم سوریه به حق خود رسیدند، باید ما به بازرگانان مصری زر و سیم بدهیم و جبران خسارات آنها را بکنیم؟ من متوجه شدم که اگر بخواهم این مبحث یعنی جبران خسارات به بازرگانان مصری را تعقیب نمایم، نخواهم توانست حرف خود را پیش ببرم. این بود که من موضوع بحث را تغییر دادم و گفتم: آزیرو، تو اگر با مصر صلح کنی می توانی اطراف شهرهای خود حصارهای بلند به وجود بیاوری و بازرگانان کشور تو بر اثر داد و ستد با مصر ثروتمند شوند و اگر حاتی به تو حمله ور شد، فرعون مصر با کمک فلزی و نظامی مانع از این خواهد گردید که حاتی به تو تعرض نماید. سپس افزودم: آزیرو، تو اگر بخواهی موضوع ثروتمند شدن بازرگانان مصری را در سوریه به میان بیاوری و بگویی که آنها در سوریه به ضرر مردم توانگر شدند، در خصوص یک مسئله قدیمی صحبت کرده ای و مسائل قدیمی امروز قابل توجه نیست، برای اینکه هر دوره از عمر انسان دارای مقتضیاتی است و باید مطابق آن عمل کرد. گذشته هر چه بود گذشت و باید برای امروز تصمیمی گرفت و اقدامی کرد. و من معتقدم صلحی که امروز فرعون به تو پیشنهاد می کند، نه فقط برای تو صلحی است مقرون با شرافت، بلکه خیلی به سود توست، زیرا فرعون از تو مطالبه کشورهایی را که در سوریه تصرف کرده ای نمی نماید و با این صلح تو را در قبال حاتی قوی می کند. مذاکرات آن شب در اینجا خاتمه یافت، ولی بعد از آن مدت چند روز و چند شب من با آزیرو راجع به صلح صحبت کردم و چند مرتبه وی مثل سوداگران سوریانی گریبان درید و ناله سرداد و گفت: فرعون در صدد است که مرا فریب بدهد و پسرم را از سلطنت سوریه محروم نماید. یک مرتبه من با تعرض از خیمه او خارج شدم و این طور نشان دادم که قصد مراجعت دارم و برایش پیغام فرستادم که یک تخت روان و یک دست سرباز را مأمور حفاظت من نماید که من به مصر برگردم. آزیرو مرا به خیمه خود دعوت کرد و باز مذاکره ما شروع شد و من متوجه گردیدم که مرور زمان به نفع فرعون است، زیرا هر روز که می گذشت در اردوگاه آزیرو اختلاف بین افسران حاتی و افسران آمورو بیشتر می شد و افسران حاتی افسران ارتش آزیرو را مانند غلامان خود می دانستند و می گفتند اگر ما نبودیم شما نمی توانستید که سوریه را تصرف نمایید و نیز می گفتند که سوریه باید به ما برسد نه به شما. در خود سوریه هم بین آزیرو و سلاطین دیگر اختلاف شروع شده بود و پادشاهان دیگر سوریه به قدرت و اقبال آزیرو رشک می بردند و نمی خواستند مطیع او شوند. آزیرو به من پیشنهاد کرد چون بین او و فرعون برای عقد پیمان صلح اختلافی جز راجع به منطقه غزه وجود ندارد، وضع منطقه مزبور را این طور تعیین می کنند که حصار شهر غزه ویران گردد. بعد از طرف آزیرو پادشاهی برای غزه تعیین خواهد شد، ولی این پادشاه با ثواب دید مشاوری که فرعون تعیین خواهد نمود در غزه سلطنت خواهد کرد و کشتی‌های مصر بدون اینکه باج بپردازند وارد غزه خواهند گردید و بازرگانان مصری نیز به آزادی در آنجا تجارت خواهند کرد. من فهمیدم که منظور آزیرو از این پیشنهاد این است که با نیرنگ غزه را از دست مصر بیرون بیاورد و آنگاه وقتی حصار غزه را ویران کردند ارزش نظامی غزه از بین می رود و دیگر برای مصر از نظر جنگی دارای قیمت نخواهد بود. من این راه حل را نپذیرفتم و مثل گذشته اظهار ناتوانی کردم و گفتم که فرعون در غزه اصلا نفوذ و قدرتی ندارد که بتواند حصار شهر را ویران کند یا مشاور برای پادشاه غزه که انتخاب خواهد کرد بگمارد. آزیرو از این تجاهل طوری به خشم در آمد که مرا از خیمه خود بیرون کرد و من خواستم مراجعه کنم، ولی باز ممانعت نمود بدون اینکه رأی قطعی خود را راجع به صلح ابراز نماید، و من چند روز دیگر در اردوگاه او ماندم و اوقات خود را صرف معالجه بیماران و مجروحین نمودم و به خصوص زنهایی را که از طرف افسران هاتی مورد آزار قرار گرفته بودند معالجه می کردم و به بعضی از آنها که می دانستم خواهند مرد تریاک می خورانیدم، تا اینکه بدون هیچ احساس رنج در یک خواب خوش و لذت بخش جان بسپارند و از شکنجه آن زندگی آسوده شوند و در بین ادویه‌ای که در مصر برای مردن به کار می برند هیچ یک بی آزارتر از تریاک نیست، چون فقط تریاک و مشتقات آن است که بدون آزار و رنج در حال خواب یک نفر را به دیار دیگر می فرستد و به هیچ و به همین جهت تریاک هرگز نباید در دسترس زنها و جوانها و کسانی که ممکن است در اثر خشم یا ناامیدی به جان خود سوء قصد کنند قرار بگیرد. علاوه بر معالجه بیماران و مجروحین و آسوده کردن بعضی از زنها از شکنجه، در آن روزها که من در اردوگاه آزیرو بودم، عده‌ای از اسیران مصری را هم خریداری و آزاد کردم. یک شب دو نفر در صدد برآمدند که آزیرو را به قتل برسانند. آزیرو یکی از آنها را کشت و دیگری به دست پسر کوچک او مجروح شد. روز بعد آزیرو مرا احضار کرد و پس از اینکه بدون اوقات تلخی نمود گفت من حاضرم که با فرعون صلح کنم. پیمان صلح همان روز بین فرعون مصر از یک طرف و آزیرو و سایر سلاطین سوریه از طرف دیگر بسته شد و آزیرو به نمایندگی از طرف سایر سلاطین سوریه آن پیمان را منعقد کرد. طبق پیمان مزبور غزه برای مصر باقی ماند و فرعون از لحاظ قلقم از راه زنان غزه هیچ نوع تعهد برگردن نگرفت، ولی موافقت کرد که اسیران مصری را از آزیرو خریداری کند. در پیمان نوشتند که این پیمان پیوسته بین فرعون و آزیرو معتبر خواهد بود و برای مزید دوام پیمان آن را تحت حمایت 1000 تن از خدایان مصری از جمله آتون و 1000 تن از خدایان سوریه قرار دادند. وقتی پیمان روی الواح خاک رس نوشته شد، آزیرو خواست آن را مهر کند و هنگام مهر نهادن بر لوح این طور نشان داد که خیلی ملول است و با عقد پیمان مزبور ضرری بزرگ کرده و من هم وقتی مهر بر پیمان نهادم گریبان دریدم و ناله کردم تا آزیرو بداند که از آن پیمان که به ضرر سرزمین سیناست بسی ناراضی هستم، ولی در باطن هم او راضی بود و هم من. هنگامی که من برای مراجعت به مصر حرکت کردم، آزیرو هدایایی چند به من داد و من هم به او گفتم که بعد از ورود به مصر با اولین کشتی مصری که بعد از صلح به طرف غزه حرکت می کند هدایایی جهت وی و زن وی و فرزندش خواهم فرستاد. در موقع حرکت آزیرو مرا در آغوش گرفت و به عنوان دوست خود خواند و من پسر او را در آغوش گرفتم و بوسیدم، ولی هر دو می دانستیم آن پیمان صلح که بین فرعون و آزیرو بسته شده و باید جاویدان باشد به قدر خاک رسی که روی آن نوشته شده است ارزش ندارد. آزیرو از بیم هاتی مجبور شد که این پیمان را ببندد و فرعون بر اثر اصرار خدای خود آتون آن پیمان را بست، ولی دوام پیمان مربوط به هاتی بود و اگر هاتی در آینده برای آزیرو تولید خطر نمی کرد وی پیمان را می شکست و علیه مصر وارد جنگ می شد. از هاتی گذشته پادشاه کرت هم در جنگ تأثیر داشت و اگر نیروی دریای کرت حمایت خود را از مصر دریغ می کرد کشتی های مصری نمی توانستند به به غزه گندم و زر و اسلحه برسانند و کسانی که در غزه می جنگیدند تسلیم می شدند. آزیرو بعد از پیمان صلح به من گفت که ارتش خود را مشخص خواهد کرد و یک دسته سرباز با من فرستاد که مرا به غزه برسانند و در ضمن به وسیله فرمانده آن دسته نامه‌ای برای قوای خود در غزه فرستاد که به محاصره شهر غزه خاتمه بدهند، زیرا صلح برقرار گردیده است. وقتی ما به غزه رسیدیم و چشم من به حصار غزه افتاد، فهمیدم چرا آزیرو آن همه اصرار می کرد تا اینکه غزه را متصرف شود یا حصار آن ویران گردد. حصار غزه یکی از دژهای متین جنگی بود و با اینکه مدتی از محاصره آن شهر از طرف آزیرو می گذشت، محصورین که از راه دریا آذوقه دریافت می کردند پایداری می نمودند. من چون نماینده پادشاه مصر بودم، در حالی که شاخه های نخل را روی سرتکان می دادم، خواستم وارد شهر شوم. ولی به جای اینکه دروازه شهر را به رویم بگشایند، طوری باران تیر و زوبین بر سرم فرو ریختند که تصور کردم آخرین لحظه زندگیم فرا رسیده است.

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم، وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما که الکی موامون که آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
5: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
6: از شما ممنون است. سوپر ارواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ارواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ارواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: مهندش این عکس مال کیه؟

به شما دوستان عزیزی که مرتباً به برنامه به دنبال خورشید گوش میکنید درود میفرستیم و تندرستی شما رو خواست داریم. سپاسگزارم که با ما هستید. میزبانان شما فرخ جاوید و ماکان جلالی هستند که در یک ساعت آینده با شما خواهند بود با مطالبی که ذکر خواهم کرد. اما قبل از اون اشاره کنم که امروز 28 مرداد است و مصادف است با کودتایی که در زمان شاه در ایران رخ داد در سال 1332 یا 1953 میلادی و منجر شد به برافتادن دولت دکتر محمد مصدق از قدرت. امروز همچنین مصادف است با روز جهانی انسانیت و که 19 اوت باشه و گرامی داشته هنر عکاسی، یعنی دو تا مناسبت رو در امروز قرار دادن. آنچه که میخوایم مطرح بکنیم خدمتون ابتدایی که داستان هست، که داستان واقعی، بعد میپردازیم به موسیقی و AI، هوش مصنوعی و موسیقی چه کاره که انجام نمیده، انسان و میمون، عرشبت گرایش سراسری و کاهش آب. مصاحبه امروز ما در بخش دوم با دکتر افسانه نهاوندی خواهد بود، استاد رشته مدیریت در دانشگاه سن دیگو، و بعد میان پرده رو داریم و پیک خورشید رو سپس از پدیده النینیو صحبت میکنیم و اگه فرصتی بشود میپردازیم به یک خبر پزشکی. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش میشود. من با داستان امروز ما حکایتی هستش واقعی که در زندگی یکی از اعضای خاندان خورشید اتفاق افتاده و من خودم وقتی که حکایت رو برام فرستادند و خوندم به راستی تحت تاثیر قرار گرفتم. مقدمتا این رو بگم که دو روز پیش من تصویر انتشار دادم از نمودار تپش قلب در 3 مرحله. عنوان مرحله اول این بود With You، و این وقتی است که دو یار در کنار هم دیگه هستن و نمودار تپش قلب کاملا عادی و خوب هست. عنوان مرحله دوم بود Without You، که نمودار قلب رو به صورت یک خط صاف نشون میده و این زمان است که اون دو یار در کنار هم نیستن، دلشون بر هم دیگه تنگ شده یا اینکه از دست رفته یکیشون. و مرحله سوم نمودار قلب بود به صورت خطوط کج و موج و در هم بر هم، که با عنوانش هم این بود که With You After Marriage، و یعنی که با تو وقتی که با هم ازدواج کرده باشیم گاهی خود ممکنه پیش بیاد بین دو زن و شوهر. به هر حال این تصویر تا حدی عرض شد که حالت طنز داشت، اما نه برای همه دوستان ما. به مطلبی که دریافت کردم توجه فرمایید.

در این ارتباط یکی از دوستداران دائمی مردم به دنبال خورشید که نخواستن نامشون رو مفاش بکنیم نوشته تاثیرگذاری رو برای من فرستادن که میگن عین واقعیته. این بانوی ارجمند اینطور نوشتند: آقای فرخ جابید، من اصلا نمیدونم که چرا با شما حرف میزنم. شما برای من مثل دوستی هستید که سالها میشناختم ولی تازه پیداش کردم. دیشب مدت ها به این تصویر نگاه کردم، تصویر ساده در سه قسمت خط خطی شده و چند کلمه، اما همین تصویر شرح کامل زندگی منه. من در لحظه اول دیدن او عاشق شدم. با اختلاف سنی نسبتا زیاد، مخالفت بعضی ها و با این اطمینان خاطر از جانب پدرم که همیشه در خونه و آغوش او برای بازگشت من باز است، با او ازدواج کردم. زندگی خالی بعد از او رو نشون میدهد که قسمت در قسمت دوم تصویر میشه اون رو ببینیم و قسمت سوم با خط خطی ها که در اونجا نوشته شده نشون داده شده زندگی پرتلاطم و پرمخاطره او رو قبل از ازدواج با من و همچنین زندگی من و او رو بعد از ازدواج نشون میدهد. به قول دوستان و فامیل، او همیشه لب تیغ راه میرفت. او آدم عجیبی بود. یک بچه 5 ساله عاشقش میشد و خیلی راحت با یک آدم 90 ساله هم دوستی میکرد. او به همین ترتیب من رو ترک کرد که همیشه آرزو میکردم. ببخشید، او به همون ترتیب من رو ترک کرد که همیشه خودش آرزو میکرد. او دوست نداشت در بیمارستان و یا در تخت خواب و یا در گوشه مبل ما رو ترک بکنه. همیشه دوست داشت روی پای خودش و در حال فعالیت از دنیا بره. من او رو در پیست اسکی و در روز ولنتاین از دست دادم. عشقت که ایشون در پایان حکایت زندگی خودشون اینطور نوشتند: این عشقهایی بود که شاید مدت ها در پشت پلکای من جمع شده و آماده ریختن بود. یک خواهر با 5 برادر حتما خیلی قوی باید باشه. من همیشه زن مستقلی بوده و هستم. غمش همیشه با من است، ولی قول میدم که سروایو کنم. متشکرم. خب دوستان عزیز، میرسیم به زمان پخش آهنگ نخستمون. اسمش از جنوب ایران، آهنگ ساخته و پرداخته AI که با هم دیگه گوش میکنیم.

آهنگی که شنیدید متاسفانه ناچار نمیکاره رهاش بکنیم از ساختای هوش مصنوعی بودم تا که عرض کردم و گزارشی که میخوایم در اینجا تقدیم بکنیم درباره نقش AI هست در جهان موسیقی. مدت زمانی هست که یک رقیب گردن کلفت وارد صحنه موسیقی شده است، هوش مصنوعی اسمشه، و AI یا هوش مصنوعی با ورود خودش معادلات اقتصادی رو در جهان موسیقی برهم زده. در بیشترین سالهای سده بیستم پایه و اساس صنعت موسیقی رو یک ایده ساده تشکیل میداد و اون اینکه اگر کسی میخواست از تمام یک آهنگ خاص که متعلق به شخص دیگری از شخص دیگر اون ساخته است استفاده بکنه، باید از او اجازه میگرفت و به او پولی هم پرداخت میکرد. اگر کسی میخواست فقط تکی از آهنگ شخص دیگری رو مورد استفاده قرار بدهد، باید از فرایند گرفتن مجوز میگذشت. و اگر میخواست که از یک آهنگ برای فیلم سینماییش یا آگهی بازرگانی و یا شوی تلویزیون بهره بگیره، باید به سازنده اون آهنگ پول میپرداخت. صنعت موسیقی در پیرامون این مسئله که چه کسی صاحب اون قطعه موسیقی هست یک دیوار بزرگ اقتصادی ساخته بود. اما اکنون آهنگ های بازسازی شده توسط هوش مصنوعی AI تمام اون سیستم رو به چالش کشیده است. امروز پلتفرم های موسیقی AI مانند سونو و یوتیو اجازه میدهند که هر کس میتونه آهنگ های کاملی رو از جمله صدای خواننده رو، اشعار سروده شده رو و حتی صدای کل آلات موسیقی رو و ارکستراسیون رو بازسازی بکنه و این کار رو از یک متن ساده سریع نوشته شده به انجام برسونه. مؤسس و مدیر شرکت سونو در پستی که در اکس انتشار داده نوشته است که بیش از 2 میلیون مشترک داری که از این بابت پول میپردازن، پید سابسکرایبرز هستند. پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که وقتی AI میلیون ها آهنگ رو بازسازی میکنه، به چه کسی از بابتشون استفاده پول میرسه؟ و این پرسشی است که در حال حاضر در کانون یک نبرد سخت حقوقی و مالی در صنعت موسیقی قرار گرفته، زیرا هوش مصنوعی یا AI پیشاپیش درآمدی رو که باید به جیب انسان‌های موسیقی دان می‌رفت از او ربوده است. در ارتباط با تکامل یا فرگشت، همان اِوولوشن، گزارشی داریم که میتونه شنیدنی باشه. برای ارائه این گزارش باید به شوروی اوایل قرن بیستم سفر بکنیم. در سالهای دهه 1920 یک زیستشناس یا بیولوژیست از شوروی به نام ایوانوویچ ایمانوف سعی کرد که با درهم آمیختن انسان و شامپانزه موجود دورگی به وجود بیاره که بهش هیومنزی میگفتن. خودش میگفت هیومنزی یعنی هیومن و شامپانزی. این پروژه او از سوی دولت بلشویک اون سرزمین مورد حمایت مالی قرار گرفت، زیرا اون دولت امیدوار بود که چنین پژوهش پروژه اعتقاد مذهبی مردم در مورد خلقت رو از ذهن اونها بزدایه و تئوری های مربوط به تکامل یا اِوولوشن رو تقویت خواهد کرد. ایوانوف برای انجام عرشبت که پروژه خودش در سال 1926 به سرزمین آفریقای گینه فرانسه سفر کرد که امروز گینه خوانده می شود. در اونجا از تلقیح مصنوعی استفاده کرد تا یک شامپانزه ماده رو با اسپرم انسان آبستن بکنه. اما تلاش او برای آبستن کردن شامپانزه ماده که چند بارم انجامش داد به نتیجه نرسید. و آنگاه در صدد بر اومد که یک انسان زن رو با اسپرم شامپانزه باردار بکنه، اما دولت فرانسه اجازه این کار رو بهش نداد. پس به شوروی بازگشت و کوشید که

0: زمان زن کوشید تا زنان داوطلبی رو برای تلقیح اسپرم شامپانزه استخدام بکنه، اما هیچ زنی حاضر به این کار نشد. آنگاه با تغییراتی که در ساختار سیاسی شوروی پدید آمد، پروژه ایمانوف از نظر رهبران کشور از چشمشون افتاد. در حقیقت گفتن دیگه حمایتش نمی کنن و او رو در سال 1930 حتی بازداشتش کردن و به قزاقستان تبعیدش کردن و دو سال بعد در کشور در این کشور آسیای میانه همین قزاقستان درگذشت. به این ترتیب داستان به وجود آوردن یک موجود دورگی انسان و شامپانزه یا هیومن زی در همون جا با یک فقط به اصطلاح فول استاپ روبرو شد، به پایان رسید. با این حال باید گفت که تئوری چارلز داروین در مورد تکامل از طریق گزینش طبیعی که در نیمه های سده 19 هم ارائه شد، این اعتقاد مذهبی رو که همه موجودات روی زمین توسط خداوند آفریده شدن به چالش میکشه و بسیار از منتقدان مذهبی تئوری داروین رو در این مورد که انسان ها و میمون ها دارای پدر بزرگ واحدی هستند کفرآمیز میدونند. دگرگونی های آب و هوایی که با گرمایش سراسری و کاهش آب همراه هست جای پای خودش رو در گوش و کنار جهان بر جای میگذاره و این روندی است نگران کننده که رو به گسترش هم داره میره. از روسیه به آمریکا میاییم و به این گزارش میپردازیم. دنبال خبرهایی که هفته پیش از پایین رفتن سطح آب در رودخانه‌های دانوب و تیبر در اروپا داشتیم، اکنون خبر می‌رسد که دریاچه پاول در آمریکا هم که دومین رزرووار یا مخزن بزرگ آب در این کشور هست هم دچار کم آبی شده است. دریاچه پاول که با ساختن یک سد تشکیل شده، همونی هستش که آب و برق میلیون‌ها نفر از ساکنان منطقه غربی ایالات متحده از جمله کالیفرنیا رو تامین میکنه. پایین رفتن سطح آب در این دریاچه نشانی از بحران خطرناکی هستش که بر اثر خشکسالی در رود کلرادو پدید اومده و اونجا رو تهدید میکنه. مقامات مسئول میگوین که اگر سطح آب در این دریاچه مصنوعی 10 متر دیگه بره پایین، قادر نخواهد بود برق تولید بکنه. 7-8 روز پیش از این سطح آب دریاچه مید که بزرگترین دریاچه پشت سد هست در آمریکا، به پایین ترین حد خودش در 90 سال اخیر هم رسید. رودخانه کلرادو که بهش شاهرگ حیاتی جنوب غربی آمریکا هم لقب دادن، از کوههای راکی سرچشمه میگیره و به خلیج کالیفرنیا در مکزیک میریزه و در مسیر خودش از 7 ایالت میگذره و تقریبا به 40 میلیون نفر آب میرسونه. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست برنامه امروزمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید. برمیگردیم میریم به سان دیگو و با سرکار خانم دکتر افسانه نهاوندی مصاحبه برگزار میکنیم. با ما باشید.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرزو
2: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرزو
4: فابریک آن فرانس.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
8: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده‌ها
3: تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
7: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
3: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
7: 818 818 0707 haydarilawgroup.com.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818 477 6120 تماس بگیرید. 818 477 6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
9: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاق بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاق با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
10: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
11: تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818 758 2626 amiritravel.com.

0: دوستان اجمند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که به مصاحبه اختصاص داریم و میهمان بسیار اجمند ما خانم دکتر افسان نهاوندی هستند. ایشون از اساتید دانشگاه سن دیگو هستند در جنوب کالیفرنیا و تا چند لحظه دیگر من مصاحبه دارم با ایشون به انجام میرسونم. با ما باشید. خدمت سلام میکنم خانم دکتر افسانه نهاوندی.
1: سلام آقای جاوید، حال شما؟
0: خیلی ممنونم. من خدمت شمایون عزیز عرض بکنم، چون بار اولی است که در برنامه ما محبت کردید و حضور دارید، عرض بکنم که خانم دکتر افسانه نهاوندی دارای درجه پی‌اچ‌دی هستند در رشته روانشناسی از دانشگاه یوتا و اکنون 13 سال هست که در دانشگاه سن دیگو در جنوب کالیفرنیا به عنوان استاد رشته مدیریت رو تدریس میکنن، ولی قبل از اون هم به مدت 26 سال در دانشگاه ایالتی آریزونا و 4 سال هم در دانشگاه نورت ایسترن در باستون به همین کار اشتغال داشتن. ایشون 5 کتاب نوشتن درباره فرهنگ، همینطور در ارتباط با مدیریت و رهبری و به علاوه تعداد زیادی مقاله. خسته نباشید خانم دکتر نهاوندی.
1: خیلی خوشحال هستم که باهاتون صحبت میکنم. خیلی متشکر که بتونم باهاتون درباره این موضوع رهبری در ایران صحبت کنم.
0: بله حتما این کارو بکنید در شد. و این بازم لازم میدم اضافه کنم که خانم افسانه نهاوندی از خانواده بسیار فرهیخته هستند. پدرشون دکتر هوشنگ نهاوندی از وزیران بسیار مهم در دوران شاه بودند. خودشون که استاد دانشگاه هستند. شوهرشون دکتر علیرضا ملکزاده رئیس دانشگاه روزولت که من 5 هفته پیش باشون در شیکاگو مصاحبه داشتم، و خواهرشون هم دکتر فیروزه نهاوندی در ماشاءالله ماشاءالله به
1: همه خانواده دانشگاهیان. بله
0: زنده باشید. عرض شود که دلم میخواد که قبل از هم به من بفرمایید که شما دقیقا چه چیزی رو تدریس میکنید.
1: من الان دیگه حدود 40 ساله درباره رهبری، لیدرشپ، منیجمنت توی چندین تا بیزنس سکول مختلف در آمریکا تدریس میکنم. کارم بیشتر مدیریت درس میدم، ولی خب اصل کارم لیدرشپ. پژوهش هم درباره لیدرشپ و خیلی سالها سالان ربط کالچر و لیدرشپ که ممالک مختلف سبک لیدرشپشون، ایدئال لیدرشپ و رهبریشون فرق داره با هم. اهل درسایی که میدم، خب این روزا هم که بیزنس همیشه تمام دنیایی گلوباله، برای همین برای شاگرده خیلی جالبه که بدونن در جاهای مختلف همیشه ایدئال لیدرشپ یکی نیست.
0: دقیقا.
1: اصل کار من درباره اونه در واقع.
0: بله خانم دکتر نهاوندی، شما کتاب بر من فرستادی، یکی از کتاباتون نسخه به من رسیده به اسم Ancient Leadership Wisdom.
1: بله
0: و من رو جلدش ببینم که عکس یک پرنده کشیده شده، مثل این که مثلا سیمرغ باشه.
1: بله سیمرغ.
0: این تصویر چه ارتباطی داره به محتوای کتاب شما؟
1: این داستان، خب یه مقداری زیادی من برای اینکه اینو نوشتم، برای اینکه واقعا فرهنگ ایران و چندین هزار سال تاریخ و ادبیات و فلسفه‌ای که در ایران نوشته شده قابل توجه نیست برای مردم. کسی زیادی در غرب نمیدونه اینا رو. ما لیدرشپ رو درباره چیزای آمریکا و انگلیس بیشتر نوشتن، یه مقداری هم از شرق اومده، از شرق دور، از چین و ژاپن که درباره کانفیوشیوس و اینا چندین سال خوب مد شده آوردیم توی منیجمنت. این وسط یک دونه امپراتوری ایران که مقدار زیادی فلسفه و مقدار زیادی لیدرها و رهبرای موفق داشته، دنیا رو گرفتن، مملکتی چرخوندن، اینا رو هیچ که نمیدونه و تئوریاشون و سبک لیدرشپشون واقعا فرق داره. اون سیمرغ برای من این بود که انشالله یه روزی دوباره ایران دوباره زنده بشه. واقعا آرزوی همه ما هست.
0: واقعا ایران هرگز نخواهد مرد خانمه.
1: بله همین، و دوباره موفق تر باشه، جای خودشو در دنیا بگیره. ولی خب برای من جالب بود، برای اینکه یه دونه همکار داشتم که داشت یه کتابی مینوشت درباره اثر فرهنگ و میتولوژی، داستانهای باستانی در لیدرشپ. به من گفت یه چیزی درباره ایران 100% میتونی بنویسی؟ گفتم خب دیگه فردوسی، دیگه داستان باستانی ایران داستان فردوسیه. این وسط با پدرم هم صحبت کردم که گفتش که سعدی رو هم یه نگاه بکن، باب اول گلستان درباره پادشاه هاست،
0: سیرت پادشاهان. بله
1: بله بله. خب. و یه کتاب دیگه سعدی هم هست به اسم نصیحت الملوک که کوتاه‌تره، خیلی کوتاه‌ست، خیلی هم ندیدنش. اون البته فارسی خیلی سنگینه، منم ادبیات فارسی خوب نیست، ولی اینا با همین سه تا یک مقدار نصیحت بسیار مستقیم که لیدر ایدال ایران چجوریه. و این تما خیلی خیلی ساده است و واقعا با شرق و غرب هر دو فرق داره. آمریکا
0: بفرمایید. بفرمایید. آمریکا چی؟
1: آمریکا خیلی تمام تمرکز به به فرده. در شرق دور تمام تمرکز به جامعه است. در ایران یه چیزی این وسط، لیدر هم باید عملگرا باشه، هم باید مهربون باشه. ما میدونیم آمریکا الان میبینیم دیگه، هر کسی خب لیدر، رهبر، پول که در بیاره، رئیس کمپانی که باشه، هر کاری بکنه قابل قبوله، همه توجهش هم به این آدمه. رؤسای کمپانی ها میبینیم هزاران هزار نفر از کار بیکار میکنن، شهرهای کامل رو میبندن، خب نداره، پول در آوردن، خودشون هم موفقن، کسی هم چیزی بهشون نمیگه. در شرق تمام تمرکز به جامعه است، هر فردی باید خودشو سکریفایس بکنه برای جامعه. چیزی که در سعدی می دیدم، چیزی که توی عطار هست، چیزی که توی فردوسی هست، اینه که فلسفه لیدرشپ و رهبری ایران یه چیزی این وسطه. یه لیدر ایرانی طبق ادبیات ما، تاریخ ما، اول باید درست باشه، درست، نام نیک. و واقعا اگه این بنای لیدرشپه که یه لیدری که میتونه موفق باشه باید درست باشه و یه نام نیک داشته باشه، بدون اون نمیشه. یکی از چیزایی که خیلی خیلی یونیک نسبت به جاهای دیگه غرب، شرق و تمام تئوریا، این داستان مهربانی و فروتنیه. واقعا توی سعدی میبینیم، توی جاهای توی فردوسی زیاده که لیدر باید بسیار فروتن باشه. غرور و بزرگبینی داغون میکنه لیدر رو، داغون میکنه رهبری رو و واقعا باعث میشه مردم نتونن بهش اعتماد کنن. یه دونه اگه اجازه بدین یه شعر کوتاه گلستان من بخونم، دو خط بیشتر نی، دو بیت بیشتر نی. بله. پادشاه پاسبان درویش است، گرچه رامش به فر دولت است، گوسپند را برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست. یعنی واقعا این حرف که وجود رئیس، وجود پادشاه برای اینه که به مردم خدمت کنه و باید این کارو با مهربانی و با احتیاط انجام بده به جای اینکه یه آدم مغروری باشه.
0: خب من یه سوالی بکنم.
1: خواهش
0: که من قبل از اومدن به این به رادیو برای انجام مصاحبه یه نگاهی میکردم به این خصوصیاتی که باید یک مدیر خوب داشته باشه.
1: بله.
0: که اشاره شد به 7 تا واژه که با حرف سی شروع میشه، 7 C's of leadership.
1: بله.
0: در این باره میشه توضیح به این 7 تا چی هستن؟ خواهش میکنم.
1: 7 C من یا
0: 7 C
1: که شما خوندین؟
0: اونی که من خوندم کلا.
1: اونی که شما رو خوندین من نمیدونم کدوم رو خوندین، ولی اگه بگین بهتون میگم کدومش به مال ما میخوره.
0: یکیش کاراکتر هستش.
1: کاراکتر. بله. خب.
0: یکیش کامپتنس است، بعدش کامیونیکیشن است، کامیتمنت است، کاراج، کامپشن و کلابوریشن.
1: بله.
0: خب.
1: خب اینا رو که میبینین همش به چیزایی که من الان درباره فردوسی میگم میخوره. کاراکتر یعنی نام نیک، یعنی درستی. کامپتنس میشه همین که واقعا با مشورت کردن با کسایی که دانشمندن، اینم جزء تمام چیزای ایران هست. کامیونیکیشن زیاد نمیبینین ولی خب بالاخره هست. کوریج که 100% هست، که باید عملگرا باشه، لیدر باید بتونه کارشو انجام بده و خب کارهایی که اگه ریسک باشه باید انجام بده. و کامپشن هم که این آخری همین مهربانی و لطف، رسیدن به کسایی که ضعیف‌تر از خودشان، کسایی که نه تنها دنبال لیدر هستن، پیروی لیدر هستن، ولی کسایی که احتیاج دارن. توی ادبیات ایران میبینیم که هم مثلا توی فردوسی، توی گلستان، که واقعا وظیفه لیدر اینه که به فامیلای دشمنش برسه. ستمگری اصلا قابل قبول نیست. این شیشتا سیایی که شما میگین و یه کتابی که من اتفاقا چند وقت پیش دیده بودم، خیلی بر میگرده به چیزایی که واقعا در ایران بوده، یه مقداری هم از شرق دور، ولی خب چیزایی نیست که ما نسسرلی درس میدیم در آمریکا.
0: بله.
1: واقعا تو بیزنس سکول درس میدیم، خب فایننس، چجوری پول در بیارین، زیر دستا، امپلویی ها، به اون معنا توجهی بهشون نمیشه. و واقعا لیدر خوب اگه بتونه این کارا رو بکنه، هم وضع کمپانی ها بهتر میشه، هم وضع مردم بهتر میشه و هم وضع ممالک. و یعنی چون واقعا تو تمام دنیا ما همه به احتیاج به لیدری داریم که این کارا رو بتونه بکنه.
0: البته البته من به 7 تا 30 اشاره کرده بودم، شما به 6 اشاره
1: شدید. آخری چی بود بفرد ببخشید؟
0: collaboration.
1: اینم مشورت،
0: اینم
1: مشورت. بله. میدونین خب ما خیلی وقتا فکر میکنیم که مملکتمون و تاریخمون پدرسالاریه که هست، ولی حتی تو اون پدرسالاری مشورت با دانشمندان بسیار مهمه. توی کالچری مثل آمریکا یا مثل اروپای شمالی خیلی رایجه که باید کلابوریت بکنیم، باید مشورت بکنیم. توی شرق خیلی کمتره، ولی جزء تاریخ ما هم هست. یعنی واقعا کسی که میتونه موفق باشه اینه که غرور نداشته باشه اونقدی که فکر کنه همه چیزو من بلدم، هیچکی هم احتیاج ندارم، و واقعا باید کمک بگیره، مخصوصا این دور زمان که تکنولوژی هر روز عوض میشه، همینجور دنیا داره عوض میشه. هیچ آدمی، هیچ کسی، هیچ فردی ممکن نیست همه چی رو تنهایی بدونه.
0: بله مسلم.
1: برای همین کلابوریشن با همه بسیار مهم، بسیار مهم.
0: خب سوال بعدی من این است که چرا در بعضی از جوامع رهبران بعد از اینکه به قدرت میرسند و رهبری میکنن بعد از یه مدتی اینا به صورت دیکتاتور در میان، برای حفظ قدرتشون دیکتاتوری میکنن، چرا؟ علتش چی هستش؟
1: والا قدرت آدم رو یه مقداری خول میکنه. توی روانشناسی خیلی چیز هست که خیلی پژوهش کرد که نشون میده که وقتی به یه نفر قدرت زیاد میدین و جلوش رو کسی نمیگیره، اکانتبلیتی نیست، کم کم این قدرت میزنه به سرشون و یه مقداری پیروها و فالورام تقصیر دارن تو این کار. برای اینکه ما هممون وقتی خب مثلا حالا دیکتاتور مملکت رو ول کنیم، ولی نگاه کنیم حتی به توی کار، وقتی رئیس یه حرفی میزنه که اشتباه میزنه، خب آدم فکر میکنه خب من بگم بهش داره مزخرف میگه یا نه. وقتی دو دفعه سه دفعه بهش نمیگین، خب کم کم رئیس هم به سرش میزنه خب من اصلا اشتباه نمیکنم.
0: بله.
1: البته خب بعضی شخصیت ها تندنسی دارن که بیشتر دیکتاتور باشن، بعضی های خورده کلابوراتیف ترن، ولی رو هم رفته واقعا به هر کسی قدرت زیاد بدین و جلوشون رو نگیرین، کم کم کم کم به دیکتاتوری خواهد رسید. کم آدمی که قدرت زیاد بهش بدن و جلوشون نگیرن که بازم بگه خب من اشتباه زیاد میکنم، من فروتنم، من میتونم کمک بگیرم. برای همین یه سیکلیه که هم به شخصیت آدم مربوطه، این دیکتاتورایی که دیکتاتور میشن، همین مقداری تقصیر ماهاست، تقصیر همه ماها. سیستم آمریکا یه مقداری کانستیتوشن کمکی که کرده بود، شاید این بود که چکس اند بالانس بوده که حتما یه نفر راهشو پیش نبره.
0: بله.
1: واقعا هر کسی اینجوری بره پتانسیل اینو داره که دیکتاتور بشه.
0: کاملا. و با توجه به در فاصله 2 دقیقه بیشتر نموندین، در فاصله 2 دقیقه که مونده به پایین برنامه‌مون و با توجه به اینکه شما به نظرم بیش از نیم قرن باشه که از ایران خارج شده اید، بقید شما بهترین وضعیت حکومت برای ایران، ایران فردای ما چه خواهد بود؟
1: حالا همین پرینسیپل های لیدرشپ، یه آدمی که قوی باشه. ما واقعا احتیاج داریم و اعتقاد داریم به یه لیدری که، یه رهبری که کارا رو در دست بگیره، ولی با مهربانی و درستی و با توجه به تمام تجربه که همه ماها میتونیم کمک کنیم. یعنی نمیتونه سبک دیکتاتوری باشه و نمیتونه حتما یه چیزی مثل دموکراسی غرب باشه، ولی در هر صورت یه چیزی باید باشه که مردم صدا داشته باشن، مردم رو گوش بده. یعنی اون چیزی که ترادیشنالی برای ایران موفق بوده یه آدم قوی دلسوز درسته که هم کار انجام بده و هم واقعا حرف مردم و فکرش فکر مردم باشه نه کار خودش.
0: بله کاملا.
1: انشالله داشتیم تو تاریخ، انشالله دوباره پیش بیاد، انشالله دوباره پیش بیاد.
0: میشه به یکی دو تا از اون اشاره بفرمایید در تاریخ که میگید داشتیم؟
1: شاه عباس بوده، یک مقداری رضا شاه بوده، یه مقداری توی تاریخ میبینیم که توی چی میگن ببخشید توی فردوسی، خیلی توی داستانه قدیمیمون داشتیم رستم که سمبول پهلوانی ایران بوده، جمشید قبل از اینکه زیادی غرور داشته باشه. هیچ آدمی هم پرفکت نیست، هیچ آدمی هم کامل نیست، هر کسی بالاخره یه عیبی داره.
0: هیچ کس پرفکت نیست، خداوندم پرفکت نیست.
1: همین برای همین واقعا موضوع اینه که یه مقداری زیادی این چیزایی که میدونیم برای تاریخ ما، برای فرهنگ ما مهمه باشه و خب قبول کنیم که گاهی وقتا همه اشتباه میکنه و اون لیدر خودش باید قبول کنه که گاهی وقتا اشتباه میکنه.
0: اگر قبول کنه بله.
1: بله اگر قبول کنم. بله بله.
0: خیلی خیلی سپاسگزارم دکتر افسانه نوابی گرامی.
1: خیلی ممنون از شما و شنوندگانتون برای دعوت کردن من.
0: با کمال میل. بازم ممکن در خدمتتون باشیم. مرسی.
1: خیلی خوشحال شدم.
0: به همچنین. خدا نگهدارتون باشه دوستان.
1: روزتون بخیر.
0: مرسی. دوستان من با سرکار خانم دکتر افسانه نوابی بودیم که استاد دانشگاه هستند در دانشگاه سن دیگو در جنوب کالیفرنیا که مدیریت و رهبری رو در اونجا تدریس می‌کنند. سال‌های سال در این کار هستند. از شما دعوت می‌کنم که به چند پیام توجه فرمایید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار
4: مهدوی. شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
11: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: دوستان عزیز، میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز بدون بال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و میان پرده امروز ما در حقیقت شعری بسیار کوتاه که این رو نعیم ربیعی براتون اجرا میکنه. با هم دیگه گوش کنیم.
1: این شعر رو بفرست واسه اون آدمی که واقعا حال دلش واسه مهمه. بهش بگو خار به پایت برود، ناله کند تمام من. غم به دلت سرک کشد، جان بدهم برای تو. بهتون قول میدم تو این روزای سخت حالش خوب میشه. آره،
0: افسوس که اشاره نکرد به نام شاعر. شعر بامزه بود، قشنگ بود. خب بپردازیم به قسمت بعدی که همانا پیک خورشید باشه. تصویری داشتیم چند روز پیش که نشون میداد عده‌ای از مردم دست به شورش زدند، دستاشون کردن بلند با هوا و دارن شعار میدن. عنوان تصویر این بود: وقتی استبداد قانون میشود، شورش به صورت یک حق در میآید. در این راستا آقای دکتر رابرت خرمیان نوشتن لعنت بر استبداد از هر نوعش. آقای پارسا سوربی نوشتن جالب این است که شورشی های دیروز امروز دیکتاتور شدند، باش تا صبح دولتت بدمد و شورشیان امروز را فردا داشته باشیم. و آقای مارک شهیدی نوشتن با یک واژه دقیقا، نظرشون رو با هم یک واژه دقیقا ابراز داشتند. کلیپی داشتیم از کودکان چند ماهی که به طور مادرزاد در حقیقت چشمشون کمسو بوده یا گوششون کمشنوا بوده، ولی وقتی بر اونها عینک یا سمک میگذارند چقدر زوغ زده میشن. باباشون میبینن، بالا بر ماماشون میبینن، صداشون میشنون. سوال بود که آیا ما قدر نعمت بینایی و شنوای خودمون رو میدونیم؟ خانم مترا نیاز نوشتن بله، من هر لحظه قدردان سلامتی خودم هستم. خانم پرچهره پرچهر نوشتن اشکای شادی و سویی برای نابرابری هایی که در جهان خلقت سرابای وجودم را به آتش میکشد. و آقای جمال زاغریان از ایران نوشتن مشکل نیست که انسان ها با چشم و گوش سالم به دنیا بیایند، مشکل این است که در جهانی پیچیده بدون آموزش، آموزش درست برای زندگی کردن، اینا رها بشوند. تصویر داشتیم دو سه روز پیش که اشاره به تغییر دادن محرمانه هواپیمایی بود که رئیس جمهور آمریکا رو از ترکیه به آمریکا برمیگردوند. نوشته زیر تصویر هم این حکایت رو از نوسانات مکرر موضع اون نسبت به ایران رو نشون میداد. یک روز میگه جنگ بی جنگ، یک روز میگه زندگی میکنیم و صلح میکنیم، و یک روز میگه تا ابد میخواهیم جنگید. خانم فرشته آسمان نوشته هنوز باور ندارند ایشان مقداری مشکل مغزی دارد. خانم اولگا گولیان نوشتن خطاب به خانم آسمانی، البته مثل اینکه شما یادتون رفته که به او تیراندازی هم شده بود و لابد منظور اینه که به همون علت دوچاری مشکلی شده است. عکسی رو از خورشید گرفتگی 13 اوت انتشار دادم که در اسپانیا گرفته شده. جمله روی آن رو این نوشتن که چه شگفت انگیز است این راز آسمان که در دل روشنایی تاریکی هم میتونه که زیبا باشه. خانم فریده ارژنگیان نوشتن واقعا شگفت انگیزه، جمله زیبایی نوشتین، ولی تاریکی زیبا نیست، من دوست ندارم. اما استثنا هم در مورد ما میتواند زیبا باشد. ایشان در یادداشت دیگری نوشتن که اما تاریکی هم میتونه زیبا باشه. نوشته داشتیم از خانم شهلا جاوید، خواهر خود بنده، بله در اون برای آمریکا، که این رو از فایل خودشون در آوردن بر من فرستادن، براتون میخونمش. نوشته شده است که در سال تنها 2 روز وجود داره که نمیتونیم هیچ کاری بکنیم، یکی دیروز و یکی فردا. 2 شخص به تو چیز میاموزن، یکی آموزگار و یکی روزگار، اولی به قیمت جانش و دومی به قیمت جانت. آدم ها 2 جور زندگی میکنن، با غرور یا غرورشون رو زیر پا میگذارن و یا و با انسان ها زندگی میکنن و یا انسان ها رو زیر پاشون میگذارن و با غرورشون زندگی میکنن. رابطه ها در 2 حالت قشنگ میشن: اول پیدا کردن شباهت ها و دوم احترام گذاشتن به تفاوت ها. و همیشه و همیشه دلتنگ کسی هستیم که نیست، وافتن کسی رو هم نداریم که هست، بعد در تنهایی شکایت میکنیم که چرا تنها هستیم. و آقای فریبرز یوسفی تصویری بازپخش کردن که روی اون این نوشته دیده میشه، این پرسش دیده میشد که آیا میدونی که چرا نام جنگ ها رو به اسم کشوری که بهش حمله شده میگذارن، مثلا جنگ ویتنام، جنگ عراق، جنگ ایران. بعد جواب دادن به خاطر اینکه اگر به اسم کشور متجاوز بود، نام 80% جنگ ها میشد جنگ آمریکا. خب باشه بزنم بخونمش. آیا میدونی که فرق بین فلسفه، متافیزیک و دین و علم چی هستش؟ فرقش این هست، این آقای پرویز خوش آهنگ نوشتن. اگر در یک اتاق کاملا تاریک به دنبال یک گربه سیاه میگردید، نامش از فلسفه. اگر در یک اتاق کاملا تاریک به دنبال یک گربه سیاهی میگردید که وجود نداره، نامش از متافیزیک. اگر در یک اتاق کاملا تاریک به دنبال گربه سیاهی که وجود نداره میگردید و فریاد میزنه که پیداش کردم پیداش کردم، نام این میشود دین. و اگر در یک اتاق تاریک کاملا تاریک به دنبال گربه سیاه میگردید، به دنبال یک گربه هستید ولی برای پیدا کردنش از یک فانوس کمک میگیرید، نام این هست علم. یعنی در تاریکی فانوس دست میگیرید و اونو پیداش میکنید. خیلی ممنون. بپردازیم به قسمت بعدی که در ارتباط با یک خبر آب و هوایی هستش. پدیده النینیو که معرفی حضورتون هستش، همون الگوی طبیعی آب و هوایی که با گرم شدن آب‌های سطحی اقیانوس آرام پدید میاد، همون پدیده‌ای که سیستم‌های هوایی جهان رو دگرگون میکنه و باعث بالا رفتن دمای هوا میشه. سازمان ملی اقیانوس‌نگاری و هواشناسی آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده امسال با النینیوی بسیار نیرومندی روبرو خواهد شد. ماه گذشته این احتمال در حد 81% بود و اکنون در حد 90% گزارش شده است. النینیو که به زبان اسپانیایی به معنای پسر بچه کوچک است، همانا گرمتر شدن آبهای پاسیفیک است، اقیانوس آرام در سواحل آمریکا، که نتایج خودش رو در ماهای زمستان پیش روی نشون خواهد داد. با آغاز این پدیده بر طوفان‌های اقیانوس آرام افزوده میشه و از طوفان‌های اقیانوس اطلس کاسته خواهد شد. در دو فصل زمستانی که در جنوب کالیفرنیا پشت سر گذاشته ایم، شرایط لانینیا حکمران بوده است. این پدیده که به زبان اسپانیایی به معنای دختر بچه کوچک است، درست نقطه مقابل النینیو هستش. به این ترتیب باید که از اواخر پاییز و اول زمستان در انتظار باران‌های بیشتری در جنوب کالیفرنیا باشید. خبر پزشکی امروز ما با این پرسش آغاز می شود که آیا خوردن یک نوع داروی خاص می تونه به انسان کمک بکنه که شغل مناسبی هم به دست بیاره؟ پاسخ بله، به شرطی که شما زن باشید. تا ببینیم که اون دارو چی هستش که می تونه به زنان جوی کار کمک بکنه. بنابر پژوهش‌های تازه که به عمل اومده، خوردن داروهای کاهش وزن میتونه به زنان بیکار برای پیدا کردن کار مناسب کمک کنه. در مقاله که چند روز پیش در نشریه National Bureau of Economic Research منتشر شده آمده است که اون دسته از زنان فاقد شغل که چند مثقال پیو گوشت اضافی داشتن و چاق بودن، با خوردن داروی به اسم عرشبت که GLP-1 مدیکیشن اسمش هست، توانستن که 27% بیشتر از زنان هموزن خودشون به استخدام در بیان، زیرا تونستن وزنشون کم بکنن. در مقاله آمده است که این نتیجه خوب در یافتن شغل بعد از 18 ماه خوردن این دارو نصیب آنها شده است. نکته دیگر این که در این گزارش گفته شده زنان سنگین وزنی که شروع به خوردن این دارو کردن، به احتمال 29% بیشتر از زنانی که به فکر کاهش وزن نبودن، زندگی زناشویشون رو با یا پارتنرشیپشون رو حفظ کردند. خب اگر بیاد داشته باشید، در اول برنامه من اشاره کردم به پژوهشی که یکی از بیولوژیست‌های روسی کرده بود در زمان شوروی سابق، که میخواست که بین انسان و شامپانزه یک آمیزه تشکیل بدهد، یک موجود دیگر بود بیاورد. به همین علت به هر حال آهنگ پایانی ما هم از کشور روسیه هستش، اسمش از کاتیوشا که یک آهنگ محلی است در دوران جنگ روسیه ساخته شده و حکایت زن جوانی هستش که در انتظار بازگشت معشوقه سرباز خودش به سر میبره، همینجوری روز شماری میکنه. این آهنگ در روسیه نماد نیرومندی است، عشق، امید و سرزندگی در دوران جنگ جهانی دوم. ممنونم از شما، به قول روسا بهتون میگیم سپاسیبا، متشکریم و سپاسگزارم از آقای ماکان جلالی عزیز. خدا نگهدار.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. من رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم، تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یزیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
3: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
2: بله بفرمایین.
3: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
2: وا، ملافه برای چی؟
3: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
2: ببا گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
4: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
2: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
13: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

0: نداریم. ساعت چنده ببخشید؟
1: نداری؟
2: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ،

0: از خون جوانان وطن لاله لاله میده.
1: شما در یک تابستان بسیار گرم مهمان کفه کلاش هستید و من کنار شما هستم، ساعتی با یه گیتار. لا لا.

پدر بزرگ میگفت نوجوانی و جوانی شما چون بهار و تابستانی طولانی گرما گرم زندگی است. تا می شود کار خوب بکنید، کار خوب، تا وقت است عاشق شوید، عاشق.

نکته‌ای در گفته های پدر بزرگ بود. همیشه میگفت تا وقت هست و ما نمیفهمیدیم یعنی چی. فکر میکردیم این وقت هست، هست، هست و هست، اما انگار درست میگفت، تا وقت هست. هر کاری دوست دارید بکنید تا وقت هست. تا وقت هست به همدیگر دوست داشتن هدیه بدهید.

تابستان بود، پر از تب، پر از داغ. تابستان بود، ظهرها بلند، آنچنان آفتاب رستگار سایه های چنار و سرو را روی زمین مستحکم می کرد که انگار 100 سال دیگر سایه ها پای دارند و من کودکی را کشف خواهم کرد. همانقدر که تابستان داغ و پر از تب کنجکاوی بود، همانقدر کوتاه بود. کودکی چون آوری از راه رسیده آمد و دور شد. هرچه بود در ترانه ها، در صدای من و در نغمه گیتارم برای امروز ماندگار شد. هرچه بود، کودکی پر از تب و شیرین.

شب تاریخ دلتنگی است، شب تاریخ دلتنگی است، تو شب منی، شب منی و رهایم کردی، رها کردی شبم را و شبت را برایم، و هر دو سرد مجروحم خواهد کرد زمستان و خاطرات تو. عاشق خواهم شد اولین رهگذری را که میگرید بر زنی که پرتابش کرد بر خاک چونان که تو کردی. من و غریبه از شبمان مراقبت خواهیم کرد و چراغش را روشن میکنیم. ابدیت کوچکمان را وسایلی میچینیم و با دقت انتخاب خواهیم کرد.

و غریبه، تخت من را و احساس من را. و شاید که با هم دیگر من و غریبه بخوانیم قصیده عشقی را که پیش کشت کرده بودم. شب تاریخ دلتنگی است، تو شب منی.

درود بر شما که کنار من هستید در کافه کلاژ. این پیانوی زیبایی که میشنوید اثری از موزارت و این کلام زیبا هم از محمود درویش.

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
4: مده
5: دردو مده چطه مکس
4: بابا این نداشخال نریستی خودت پدر بدن در موردی
5: میگه چیکار کنه بخیر
4: کیدرینگ حاتمه میشه بیا سفارش بدی
5: بذار روده اجازه بگیرم روده
4: جوان روده
5: سفارش بدی با دیوی میشه بیا
4: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
6: جونم عزیزم
4: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیا
6: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
7: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
8: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122.
9: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
3: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: آن پریشانی شب‌های دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

صورتک هایی بدون دهان، بدون لبخند، بدون زبان، سنگ افراشته هایی که تاریخ را ورق می زند و در راستای تاریخ بدون دهان زبان باز کرده است. حکایت و شکل و شمایل عجیب این سنگ افراشته ها ما را به درون تاریخ می برد، به یک گورستان باستانی در شرق مشکین شهر، محوطه باستانی شهریری. در محوطه باستانی شهریری که چیزی حدود 400 هکتار است، قسمتی از آن گورستان سنگ افراشته هاست، جایی که حدود 300 سنگ افراشته انسان ریخت در امتداد تاریخ ایستادند. این سنگ افراشته ها دهان ندارند، چشم های بزرگ، گیسوانی گاه بلند، با دستانی بر روی سینه، روی سنگ ها کندکاری شدند. ارتفاع این سنگ افراشته ها بین 70 تا 360 سانتی متر است و قدمت آن به دوره نوسنگی و عصر آهن برمی گردد. باستانشناسان حدس میزنند شهریری محل آیین‌های مذهبی و استقرارهای بسیار کهن از 2 تا 4 هزار سال پیش از میلاد بوده است. وقتی در این محوطه قدم میزنید، تنها یک سنگ افراشته دهان دارد و این راز بزرگی است برای کسانی که کار تحقیق و پژوهش در این سایت باستانی می کنند. چرا تنها یک سنگ افراشته دهان دارد؟ محققان می گویند شهریری که یکی از منحصر به فردترین محوطه‌های باستانی جهان است، مشابه‌های دیگری در ترکیه و آذربایجان دارد و در مجموع تنها 8 نمونه مشابه در کل جهان از این شکل سنگ افراشته‌های انسان نما دیده شده است. قدم زدن در این گورستان به طرز اسرارآمیزی حیرت آور است. انسان‌هایی که روی سنگ طراحی شدند و دهان ندارند. محققان، جراید و کلیه پژوهشگران دلایلی را پیدا کردند که حدس می‌زنند به این دلیل این سنگ افراشته‌ها دهان ندارند. یکی از آن دلایل این است که در فرهنگ‌های عصر آهن سکوت در برابر مرگ یا خدایان نشانه احترام و تقدس بوده، بنابراین این پیکرها شاید نماینده ارواح نیاکان یا نگهبانان آیینی بودند که سخن نباید میگفتند. و دلیل دوم که تصور آدمیزاد از موجودات ماورایی است و در فرهنگ دوران باستان نیز حذف دهان ممکن است، تعریفی از ارتباط با جهان ماورا یا موجوداتی که به شکل ما سخنگو نیستند باشد. این تنها حدسیاتی است که در مورد این سایت باستانی محیرالعقول زده می شود. شما مهمان کافه کلاش هستید.

فلفل از بوسه های تو می روید، شعر از لبان من. قانون عشق چنین است، باید گذر کنم معصوم و پاکتر از سیاوش، از شعله زار جنگل مژگان. اما دریغ و درد، کسی با من این نگفت که از نینی سیاه دو چشمت حذر کنم. فلفل از بوسه های تو می روید، شعر از لبان من.

0: هر شما که از هر جای جهان مهمان کافه کلاش هستید، خاطرات دوران مدرسه و عاشقانه هاتون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاش بفرستید. CAFEKOLAJ.
1: مهرخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمر تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط $12.99. چای ستایی صدف فقط $7.99. پک چهارتایی دوغ آب علی فقط $5.99. و کلوچه لاهیجان فقط $3.49.

0: رایگان دریافت کنید.
1: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
5: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
6: هر خانواده ویژگی های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسیه که سایزش به تن صاحبش نمیخوره.
5: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
5: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
8: آژانس امیری تقدیم میکند چابلاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لیکومو، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، آمالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com. Hey!

به ساعت نگاه میکنم، حدود 3:30 است. چشم میبندم تا مبادا چشمانت را از یاد برده باشم و طبق عادت کنار پنجره میروم. سوسوی چند چراغ مهربان و سایه های کشدار، شبگردان خمیده و خاکستری گسترده بر حاشیه ها و صدای هیجان انگیز چند سگ و بانگ آسمانی چند خروس. از شوق به هوا میپرم چون کودکیم، خوشحال که هنوز معمای سبز رودخانه از دور برایم حل نشده است. آری، از شوق به هوا میپرم و خوب میدانم سال هاست که مردم.

کف کلاژ و ما باز هم سری به این دلنوشته های فوق العاده زدیم. آثاری از حسین پناهی، او انقدر سرزمین بی‌نظیر و نوشته های دلنشینی داره که از کلمات رنگامیزی و جهان او به سادگی نمیتوان گذشت. شما مهمان زیبایی های جهان هستید در کف کلاژ، من هم کنار شما هستم کمی.

یک روز در خیابان فردوسی تهران یک اتوبوس دو طبقه تصمیم گرفته کنار بیسته و این مردم رو سوار بکنه، پیاده کنه. چند نفرم دارن از روبروش رد میشن، دو سه نفرم رد شدن، اصلا مشخص نیست چی به چیه. حالا این اتوبوس داره آیا موفق شده بیسته یا نه، چون خیلی عابر پیاده روبروی اتوبوس، انگار اومدن جلوشو بگیرن بگن دیگه نرو، مثلا تو رو خدا ما رو سوار کن. کنار این اتوبوس هم یک بنز، فکر میکنم بنزی که متعلق به اوایل دهه 60 باشه، بسیار زیباست و اتومبیل روبروی هم که روبروی اتوبوس قرمز دو طبقه حرکت میکنه یک اتومبیلی است، من نمیتونم تشخیص بدم چیه، اتومبیل سبز رنگی است و روبروی اون هم باز یک بنز دیگری در حال عبوره. چند نفرم اون روبرو، یعنی جلوتر از این دو اتومبیل در دست راست، اونام به اتوبوس نگاه میکنن و انگار میخوان از خیابون رد بشن یا منتظر اتوبوس هن، مشخص نیست. پیاده رو بسیار شلوغه و معماری زیبای تهران قدیم، اون پنجره‌های بلند، بالکن‌ها و بیزینس‌ها، مغازه‌ها فوق‌العاده دیدنی و جذابه و همچنین درخت‌های نونهالی که در پیاده رو کاشتند و کمی برگ داره، انگار این عکس متعلق به پاییز باشه یا اوائل بهار. اتوبوس دو طبقه قرمز، این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاژ.

فتنه‌انگیز جهان، غمزه جادوی تو بود.

کنون که بر کف گل جام باده صاف است، به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است. بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر، چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است. فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به ز مال اوقاف است. به درد و صاف تو را حکم نیست، خوش درکش که هرچه ساقی ما کرد این الطاف است. و تا آخر که حافظ می فرماید، حافظ خموش و این نکته های چو زر سرخ نگاه دار که قلاب شهر صراف است.

0: کلاژ. پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
4: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
3: برای مدتی محدود چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
4: 818-632-01-89.
5: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
5: 818-777-777-777.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091، 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده‌ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
10: ماست. آخ یهو دلم خواست.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.
14: KTWV HD3 Los Angeles.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیریلاگروپ.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی. نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609
9: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
3: License number 01329272.
4: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
9: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles. خسارت برای جامعه ایرانی.
2: 818-777-777-777
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818-999-99

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: درود و سلام به شما هموطنان و همزبانان عزیز و گرامی و ارجمند. برنامه امروز سلام امروز رو به امید اینکه شما عزیزان بتونید 2 ثانیه برنامه ما رو گوش کنید تقدیم حضور. آقا 2 ثانیه که میتونید گوش بکنید، اون 2 ثانیه هم نمیتونید گوش بکنید، 4 ثانیه. خیلی ممنون، مرسی، و امیدواریم که به بقیه هم بگین جمع شن بیان با هم دیگه دور هم بشینیم یه خوده گل بگیم، و شما هم که البته ما نمیتونیم صدای شما رو بشنویم، و چه خوب که شاید بعضی موقعا نشه صدا رو بشنویم چون شاید به ما بد و بیرا بگیم، ولی تحقم دیم. به هر حال خوشحالیم که در خدمتون هستیم و براتون عرضه موفقیت میکنیم در هر کجا که هستید. واقعا هم اگر آدم به مجریهای مجری ها مجری نه حتی مجری هم هستیم، مجریهای رادیویی و تلویزیونی بد و بیرا نگه، به کی باید بگه؟ سلامی گرم به هموطنان عزیز در داخل کشور، با امید آزادی و رهایی و فردایی بهتر برای هموطن و هم هموطن. اینجا محمد رضا معزنی هستم، با افتخار در خدمتون به همراه غزاله معتمدی، کارگردان فنی برنامه، بسیار با انرژی، بشاش، با کوهی از مشکلات، ولی همیشه سعی میکنه که اون لب خندان و امیدبخشش رو برای همکاران خودش و دوستان خودش داشته باشه، و واقعا باید از او یاد گرفت.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز، جلی بنشیان هستم در این برنامه و خوشحالیم که در خدمتتونیم. قرار هست تا ساعت 10 صبح وقت لس آنجلس، بامداد البته، در خدمت شما دوستان خوب و عزیز باشیم.
0: یعنی واقعا شما خوشحالین که در خدمت شنوندگان هستین؟
1: آره خیلی خیلی.
0: به چرا چهرهتون نشون نمیدید؟
1: اگه اذیت آزارای جنابالی نباشه.
0: من چه اذیت آزاری؟ شما اول صبح از ما رو بیچاره کنی. میشه.
1: چرا من چیکار کردم الان؟
0: آقا مگه ریشه درخت اونجوری سیم میکروفونه؟
1: من متوجه نمیشم چرا وقتی که ما از استودیو خارج میشیم این بلنگوها یک دفعه سر به آسمان میبرن.
0: بله شما غزاله معتمدی رو 5 دقیقه توی یه استودیو آزاد بذارین، کل تجهیزات استودیو به همراه محتویاتش و حتی افرادی که درش کار میکنن همه میرن هوا.
1: غزاله جان چی کار میکنی؟ یعنی زیرشو تمیز میکنی؟
0: ایشون وسواس چیز داره.
1: آخه مگه این که اصلا خودش کلن همین جوریش هم روی هوا هست؟
0: نه
1: میره تو صورت آقای میبودی؟ آه به خاطر زومه بابا، از تمیزی چیه؟ به خاطر زومه.
0: آه خب چرا هر ستاش باید بره بالا؟
1: به خاطر اینکه صورت آقای میبودی رو در زوم.
0: نه بابا من اینو میشستم.
1: میپوشونه ایشون میبره اینا رو بالا که
0: وسواس داره.
1: بله اونو دیدم، ولی عجب واقعا نظمی به وجود میاره دور و بر خودش. خیلی خوبه.
0: دقیقاً اتفاقا باهاش صحبت کردم که به خصوص تو برنامه صبح یکی نظم خاص درسته سه. من که نتونستم هر کاری کردم.
1: بله بله. و اما میگوید من زیر پایت میگذارم آسمان را، تقدیم چشمت میکنم مازندرانا، مازندران را لبهای مستت میبرد با یک تبسم، هر آنچه رونق دارد، هر آنچه رونق داد پسته دامغان را.
0: چقدر زیبا،
1: قشنگ بود نه؟
0: حال فکر کن یک دونه اینکه کسی این شعر رو بدون توبق بخونه.
1: آره
0: چقدر
1: دیگه چقدر قشنگ تر میشه، ولی خب اینجوری طبیعی تره. بگذار تا دستت کنم گر میپسندی، چون حلقه‌ای در روز عقدم اصفهان را.
0: به بچه بذل و بخشش. این دیگه روی سعدی و حافظ و اگر آن ترک شیرازی، یه سمرقند و بخارا رو بخش، این همینجور داره اصفهان و این همه رو علنگو میکنه، میکنه دست اینو.
1: بعد میگه گیسو مکن ای سرو سیمین بر پریشان،
0: گیسو مکن ای سرو
1: سیمین بر پریشان. منم مادرتون قضا آوردم برات.
0: سخت بود مصرع بعدی؟
1: نه گمراه میترسم نمایی باغبان را، از روی ماهت گر نقابت را بگیری چی میشه؟ آتش زنی با شمع رخسارت جهان را. آه بقیه داره بازم. اینگونه داری با کمانت میزنی تیر، دیوانه خواهی کرد آخر کهکشان را. پاییز کم کم می رود از کوی جانان.
0: اینگونه با اینگونه چی؟
1: اینگونه داری با کمانت
0: اینگونه داری با کمانت میزنی تیر
1: دیوانه خواهی کرد
0: دیوانه خواهی کرد آخر
1: آخر کهکشان را
0: کهکشان را
1: پاییز کم کم میرود از کوی جانان باید بیاویزی تو هم روزی کمان را.
0: آقا چرا خانم ها اینجوری هستین؟ ببین چقدر باید یک مرد لاتایلات و مزخرفات و نمیدونم زمین و آسمون و تمام کهکشان ها رو به هم ببنده که شما یه نظری بکنی. حالا
1: نه. چرا شما اینطوری هستی؟ به خاطر به خاطر اعمال نفسانیتون مجبورین انقدر شعر بگی؟
0: اولا اعمال نفسانی نیست. خب خلاصه همه اینا میدونین چیه؟ اگر واقعا یک خانم درک کنه اون لحظه یه ماچ بده. ببین چه جور کمان ابرو و کهکشان و قمر و ماه و بکش و ببر و بیار و همش به خاطر همین.
1: همه به اندازه شما قد کم توقع نیستن. یه سری افراد هستن که خب بالاخره دیگه
0: ببخشید ما هم نگفتیم همون بس. فقط بالاخره فرق نمیشه که برو برید دستا بالا.

0: خودش هست، کلاینتاشو باید ببینه، نمیدونم درجه بندی بکنه و دسته بندی کنینا و دیگه حداقل کاری که این ماما این با من میخواد چه بکنه. و چرا من نباید مثلا، حالا من نمیگم کمکتون بکنم دیگه، چرا سنگ سر راه شما میندازم؟ واقعا
1: پرسیدین اینو امروز جلوی آینه؟
0: نه الان باور کنید که یه مرتبه مثل یه سیلی خورد تو صورتم.
1: آره
0: نمیدونم چرا دلم سوخت.
1: خب خیلی خوبه، خدا رو شکر. همتون همجور نگه دارین، یه تافت بزنین هم مدلی
0: بزنین. واقعا گفتم این همه سختی با این همه مشکلات آسون نیست. 2-3 ساعت صبح، 2-3 ساعت بعد از ظهر، حالا نیم ساعتش اخبار داستان تکراریه، ولی خب بالاخره برای این زحمت کشیده. بعد اون وقت من در کمال بیرحمی نشستم اینجا توپقای خبر شما رو مثلا بشمارم.
1: ببین.
0: یا اینکه مثلا چرا وسط هر خبر 10 دقیقه
1: دوستان عزیز میکن. اصلا توی دام آدمایی مثل محمد رضا معزنی نیفتین که مثلا فکر کنین الان دلش سوخته یا داره تعریفتون رو میکنه، چون در لفافه اون موضوع میخواد یه چیزایی لای نون بپیچه مثلا اون زیر میرا. خلاصه
0: من بهتون حق میدم نسبت به من دیده بعدی منفی داشته باشین. از تکس تایم که من بتونم خودم به شما اثبات کنم،
1: من
0: چون خیلی بدتر از اون چیزی که شما فکر میکنم.
1: خب آقا گفته روزنامه کیهان که ببخشید روزنامه کیهان تمجید کرده، بگین از کی؟
0: از هیتلر؟
1: نه میگم که چه چیزی رو تمجید کرده، بعد شما بگیم که چه کسی بوده. آره. تمجید کرده، گفته کفششو خودش حمل میکنه.
0: مشتبه؟
1: نه اون که داره میمیره. بعدی رو آوردن رو کارت بعدی رو آوردن بازی کنه. مصطفی
0: مصطفی تنها پسریه که هیچ ربطی به مادر پدرش نداره.
1: از چه نظر؟
0: از نظر شباهت و از نظر دیدینش؟
1: بله دارم میبینم.
0: اولا برادرها هیچ کدوم شبیه هم نیستن.
1: هیچ کدوم.
0: تنها کسی که آقام علی میتونست بگه که این بچه مال منه مشتبه بود.
1: آقام علی دیگه چیه این وسط؟
0: آقام علی داستانی داره، حالا راجب علی خامنه ای. خب گفتین خب که گفتش چی گفته بفهم.
1: هیچی، گفته که کفشاشو خودش حمل میکنه. یاد اون ماشین رخشویی افتادم، یادتونه سالها پیش؟ یادتون هست این پسر بچه بود
0: که درسته میگفتش که خب مجری وسط برنامه ازش پرسید که شما چه کارهایی تو خونه خودتون میکنین؟ گفت من میرم دستشوی خودم میشورم. حالا
1: اینجوری نگفت، ولی مدلی که گفت دیگه وایرال شده بود. حالا
0: مجری سریع گفت
1: ماشین لباسشوییتون خودتون روشن میکنین.
0: درسته.
1: عرض کنم خدمتتون که حالا کیهان تمجید کرده از مصطفی خامنه ای، دیگه اینم داره میاد، یعنی مصطفی خامنه ای حالا بعدیه.
0: کفشش رو چیکار میکنه؟
1: کفش هایش رو خودش حمل کرد و بارش رو روی دوش دیگران نینداخت. بله. عرض کنم که در مراسم بزرگداشت پدرش منتشر کردن تصویرش رو. بعد فرزند
0: اگه این آخوندان که دو روز دیگه سر اینکه ایشون خودشون رو حمل کردن، یعنی راجب راه رفتنشون هم یه منت سر ما میذارن.
1: روزنامه کیهان سپس این رفتار را با مقامات خارج از پایتخت مقایسه کرد و با لحنی تحقیرآمیز نوشت در جامعه ما حتی برخی از مسئولان شهرستانی هم چنین رفتاری ندارن و برای کوچکترین کارها هم همراه و راننده دارن. و تمجید کرده که بله الحق رهبر شهید چه فرزندانی پرورش داده که ادب را رعایت میکنند، بارشون رو روی دوش دیگران نمیذارن. مشتبه رو دیگه نمیتونن بیشتر از این پنهان کنن. احتمالاً هم حالا یا مرده بوده یا الان تصمیم گرفتن که دیگه بذارین دیگه واقعا رو راست بیاییم بگیم که فوت کرده، ولی خب بعدش باید چه بکنن؟
0: من فکر نمی کنم آقای پزشکان 7 ساعت باش دیدار داشته.
1: خب همون به خاطر هم از حال رفته. دیگه همون یه مقدار رمق هم که داشت پزشکیان ازش کشید.
0: نه رفته تو اتاق 7 ساعت طول کشته، اومدن بودن چیکار میکرد؟ گفت من میمرد.
1: دقیقا در حال این ماجرا اینه. ولی نکته قابل توجه در خبرهای امروز، حرف قالیباف رو شنیدین شما؟
0: حرف قالیباف رو نه.
1: قالیباف گفت آقا مردم اگر که گرسنه بمانند چه اتفاقی میفته؟ اگر مردم گرسنه باشن ما دوام نمی آوریم.

0: این گفته درسته که چون میدونی اینا توی ذهنشون ذهنیتشون اینه که مردم قرار نیست که خیلی هم مرفه باشن، مردم عادی نه خودشون، ولی اونم یه حدی داره دیگه. ظاهرن آن فشارهای اقتصادی که آمریکا قرار هست بیاره و شروع کرده تأثیر خودش رو گذاشته و اینها رو نگران کرد.
1: عجب، تازه نگران شدن. خب 47 سال طول کشیده که اینا نگران بشن، لابد میخوان 40 سال دیگه هم
0: آخه مسئله
1: نگرانی سر کنه.
0: مسئله آخه مهمتره به دلیل این که دونالد ترامپ جلو آمده و حتی کسانی رو که کشورهایی هم که اگر کمک بکنن به ایران اونها رو هم میخواد تحت تحریم‌های شدید قرار بده، یعنی انزوای کامل اقتصادی.
1: یه جوری میگین ترامپ هم میخواد همچی کاری بکنه، قضیه رو که بیشتر آدم میترسه. که
0: چرا؟
1: برای اینکه این هر کاری که اومد انجام بده بدتر یه جور دیگه ای شد.
0: آخه پای خودش مطرحه، برای همینه که
1: پای خودش
0: مطرحه، برای اینکه میخواد یه چیزی رو به نام خودش به هر حال در این تاریخ برنامه داشته باشه توی کارنامهش و الان کار نصف نیمه است، باید پاسخگو باشه.
1: نه، کار نصف نیمه نیست. من تا روز دوشنبه سعی میکنم لیستی از درآمدهای ایشون، دامادش و گروهی از اطرافیانشون در همین چند ماه گذشته رو بهتون بگم، فقط به خاطر نوسانات بازار بورس، اصلا به چیز دیگه‌اش هم کار نداشته باشید. اصلا به نظر من برنامه‌ای که داشتن هیچ کدومش نه معوق مونده نه چیزی. چندین میلیارد دلار
0: از خان عمومی آمریکا رو که باید آماده کنه. خب در صورت
1: اونا رو باور کنید، در ظرف ایشون کور خودشو داره، در ظرف یک هفته، همین الان دوستانی که تعصب روی ایشون دارن، شما برید پای صحبتشون بشینید ببینید کسی که 1400 سال، 5000 سال، 2000 سال از پیغمبرش همچنان داره دفاع میکنه، شما میخواید فکر میکنید مثلا ترامپو نمیتونه ازش دفاع بکنه، شما ذهنیتو که نمیتونی عوض بکنید. من سعی میکنم اون لیست رو براتون بیارم که اتفاقا نه، کارشون رو به نحو احسن انجام دادن. فقط یه تریلیون دلار
0: منظورتونه؟
1: بله، برای خودشون و اطرافیانشون.
0: بدهی های آمریکا هم که روز گذشته در اومد قیمتش
1: 40 تریلیون
0: دلار. بله،
1: خب اینم از این قضیه آقا ملی رو براتون بگم.
0: بفهمی،
1: یک آقای شیعه میخواست به سونیا بگه که خلفای اول و دوم و سوم رو بیاره پایین، بگه شما سونیا فلان، ما شیعه ها فلان. سعی میکنم رادیویش کنم. اومد داشت صحبت میکرد، گفت شما میدونستی که، ببخشید این مثال، این داستانه دارم میگم، به کسی اگر کسی دامادش سنیه بهش بر نخوره و شیعه هم هست بهش بر نخوره، این داستان. میگه شما میدونی که این خلفای شما، این سه تا خلیفه اول، اینا از نظر سکشوال اینا درست نبودن کارشون. بعد سنیه میگه که یعنی چی، منظوره چی؟ میگه اینا خب میدونی که همجنسگرا بودن و از اینجور حرفا، به خصوص عمر. بعد ایشون اصلا مفعول بوده، طرف هم هرسمش در میاد و اینا، میگه که تو از کجا میدونی؟ اینا میگه من میدونم. میگه خب اگر مفعول بوده فاعلش کیه؟ گو آقام علی.

0: ما اینجا نشستیم همینجوری راحت داریم دلی دلی کنم برنامه اجرا میکنیم. سایکلوس پورایسس پورایسس سایکلوس پورایسس بگید سایکلوس پورایسس. این انگل بیماریزا که شوخی شوخی جدی شده نزدیک به 16,000 کیس تا الان در ایالات متحده آمریکا به گزارش CDC مرکز مراقبت های بهداشتی ایالات متحده آمریکا Centers for Disease Control اعلام کرده که تا 18 آگست دقیقاً 15,700 کیس کانفرم شده، احتمال زیاد 100% از اینم بالاتره از بروز این بیماری به خاطر این انگل بیماریزا که علائمش هم بیرون روی و اینجور چیزا و مسائل گوارشی است مشاهده شده و در 47 ایالت آمریکا هم این کیس ها ظهور و بروز کرده است. یه چیز دیگه هم که اومده thousands of dips. دیپ چیه؟ دیپ D-I-P
1: از اینه که میزنن به مثلا ما به فارسی نمیدونم چی میتونیم بهش بگیم،
0: مثلا شما
1: چیپس میزنین
0: تو ماست خیار، مثلا تو ماست موسی
1: مزه میشه گفت بهش دیگه، دیپو میشه
0: یه
1: گفت
0: نوعی
1: میشه
0: بله یه نوعی میشه مزه که انواع اقسام مختلف داره از نمیدونم گواکامولی و آووکادویی و نمیدونم فلان بسار که چیپس هاشون میزنن توش و یه اصطلاحات هم میگن، اصطلاح هم هست که میگن چی دو نات دابل دیپ،
1: بله یعنی که به دهانتون چیپس رو نزنین بعد نصف رو دوباره بزنین توی همون کاسه که دلیقا. همه دارن ازش استفاده میکنن.
0: خیلی ها تو معاملات حالا اقتصادی و شراکت و اینا هم سعی میکنن دابل دیپ کنن و این اصطلاح don't double dip هست. thousands of dips.
1: و من نمیدونم چرا بعضی ها فکر میکنن اوکیه این کار، برای من خیلی عجیبه.
0: اوکی که بعضی ها میدونی چی کار میکنن، من دیدم چیپس رو که دستشون میگیرن یه وره که دیپ میکنن گاز میزنن میچرخوننش،
1: ولی به هر حال ببینین اون حس رو به طرف مقابل میده، چون من چه میدونم اون میچرخونه نمیچرخونه 360 درجه چرخونده
0: درسته
1: 195 درجه هست، من که نمیدونم
0: درسته.
1: که اصولا این کار طرف مقابل رو نرفس میکنه، چون به هر حال شما آب دهانشونه نمیخواین با کسی دیگه قرار نیست که
0: همون... ممنون از توضیحات دقیقتون. ولی یه مقدار آدم خودش بر خودش بریزه توی دونه از این کاسای کوچیک هر چقدر میخواد، حالا دابل تریپل هر کس. از طرف دیگه thousands of dips از این شیشه هایی که توش همین دیپ های مختلف هست که حالا چیپس رو توش میزنن یا سبزیجات رو توش میزنن و نوش جان میکنن، اعلام کرده FDA که اینها هم باید ریکال شود. هول فودز که یکی از فروشگاه های به هر حال یه جورای کلاس بالای ایالات متحده آمریکا است در خیلی جاها، گفته که اونایی که هالپینیو داره، هالپینیو خیلی تنده و کسانی که عاشق غذای تند هستند از این ماده خوراکی استفاده میکنن که مانند گواکامولی و پیکو دی گالو، یا شدم گایو میشه به زبان مکزیکی، اینایی که
1: دو تا ال مگه
0: بله
1: اوکی بله
0: که از طرف کمپانی کوست سیترس دیستریبیوترز اومده اعلام کردند که سالمونلا توش پیدا کردن. اکثر این چیزایی که الان اومده و اون قبلی هم پروداکتایی بودن که توی مکزیک تولید شدن و خب میدونید که مکزیک یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد خوراکی برای ایالات متحده آمریکا است و هر سال بسیاری از مواد خوراکی، مثلا شما گوجه فرنگی که تو بازار میبینید تا ماه جون همه از مکزیک میاد، اینطوری که یکی از وارد کنندگان شما منصوب میکنیم، همه شما فهم میکنیم مثلا تو آمریکا تازه ماه جون گوجه های آمریکا خودش میرسه. خب حالا بگذاریم چیز دیگه. پس هول فودز مایلد گواکامولی دیپ، هول فودز مایلد گواکامولی دیپ نو تومیتوز و سپایسی گواکامولی، خلاصه هرچی که گواکامولی بوده، پامگرانت گواکامولی انار هم داریم ما،
1: بله توش دونه های انار میریزن خیلی هم خوشمزه میشه،
0: جالبه، مانگو، پاینپل، سالسا و خلاصه هول فود اگه گرفتین همونجا ببرید پس بدین یا پرتش کنید بیرون. موسیقی
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99. دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
7: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
1: دوستان عزیز، بازگشتیم به استودیو و در این بخش گفتگویی خواهیم داشت با آقای دیوید کنانی.

0: آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی، با 40 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ، تخصص و تمرکز ایشون در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی است، همچنین استراتژی های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم، پنشن پلنینگ، سوشال سکیوریتی پلنینگ. آقای کنعانی حضور فعال دارند در رسانه های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال و یو اس نیوز. درود و سلام داریم خدمتتون، خیلی خوش آمدید آقای کنعانی.
1: صبح بخیر به شما خانم بنجان عزیز، غزال خانم و دوستان عزیز رادیو همراه، هر جایی که هستین انشاءالله خوشحال و سلامت داریم به برنامه ما گوش میکنیم.
0: خب قرار هست امروز راجع به چی صحبت بکنیم آقای کنعانی؟
1: امروز میخواستم با دوستانی صحبت کنم که مقدار زیادی 401k دارن یا سرمایه در ریتارمنت اکانت هاشون، حالا چه IRA باشه، 401k، 403b، 457، این همه بستگی به کارفرماشون داره. این دوستان یک عمری زحمت کشیدن با فداکاری، با ریسک و هر دو هفته از پیچکشون پول ریخته شده تو این اکانت ها و حالا یا بازنشسته شدن یا کارشون رو از دست دادن یا دارن به فکر بازنشستگی افتادن، میخوان برنامه ریزی کنن برای بازنشستگی. این یه گروه. یه گروه دیگه از دوستانی که یه قسمتی از ریال استیت رو فروختن، یه پراپرتی فروختن که بهشون درآمد میداده، یا شاید دوستانی که بیزنسی داشتن و بیزنسشون رو فروختن و حالا احتیاج به درآمد دارن و این دوستان تا حالا مشاور مالی نداشتن، تا حالا ادوایزری نداشتن، با کسی کار نکردن، تمرکزشون روی پسنداز سرمایه در این اکانت ها بوده، تمرکزشون تمام فکرشون برای رشد بیزنسشون بوده یا خریدن ریال استیت و حالا احتیاج به درآمد دارن و چون با کسی کار نکردن احتیاج به کمک دارن. اینجاست که من میخواستم با این دوستان چند دقیقه صحبت کنم که ما چجوری میتونیم با عنوان یه ادوایزر به شما کمک کنیم و شاید به برنامه رادیو گوش کردین و خواستین با ما تماس بگیرین، چه انتظاری باید از ما به عنوان یه ادوایزر داشته باشین؟ چون به نظر من اینجا نقش یه ادوایزر به خصوص برای کسی که با اولین بار دارین با ادوایزر کار میکنین خیلی مهمه و به نظر من درسته که ما درآمدمون از فروش و رکامندیشن ابزار مالی فاینانشال تولز، ولی به نظر من کار ما فقط فروشندگی نیست، کار ما اسپشیالی به خصوص برای کسایی که تجربه دارن، برای کسایی که فیدوشری هستن، برنامه ریزی، حالا چه برنامه ریزی باشه برای درآمد در بازنشستگی، برنامه ریزی برای کم کردن مالیات، برنامه ریزی برای مکسیمایز کردن سوشل سیکیوریتی، پنشن و غیره و غیره. اینجاست که میخواستم شاید دوستان راهنمایی کنم که وقتی که با ما تماس میگیرن چه انتظاری باید داشته باشه.
0: دوستان عزیز، با آقای دیوید کنعانی صحبت میکنیم، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی. شماره تماس 877-829-9227. یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، 877-829-9227.
1: برای اینکه این خیلی مهمه به خصوص برای دوستانی که ازدواج کردن، که خیالشون راحت باشه که هدف ما به عنوان یه فیدوشری ادوایزر یه قوت قلبی به شما بدیم، یه دلگرمی بدیم برای شما و همسرتون. پس دوستان عزیز، وقتی که با ما تماس میگیرین، اولین چیزی که اتفاق میفته، کسی که تلفن جواب میده وظیفه داره که چند تا سوال از شما بکنه. تمنا میکنم صبر و حوصله داشته باشین، این سوالا رو جواب بدین. منظور ما از این سوال ها فضولی نیست. منظور ما از این سوال ها این نیست که ببین شما پول دارین یا ندارین، اگه پول دارین چشم، اگه ندارین قربون شما خداحافظ. منظور اینه که اصلا آیا ما ادوایزر درستی براتون هستیم؟ مثلا گاهی وقتی دوستان زنگ میزنن میگن که ببین من میخوام سوشال سکیوریتیمو شروع کنم، شما میشه برای من اقدام بکنین؟ این کار ما نیست، این کار کسی که برای سوشال سکیوریتی ادمنستریشن کار میکنه یا وکیلایی که تخصصش تو این کار هست. یا من میخوام پراپرتی بفروشم، شما میتونی برای من این کارو بکنی؟ کار ما این نیست. این دلیل سوالایی که ما میکنیم. برای همین تمنا میکنم این سوالا رو جواب بدین و خواهش ما اینه که بله، من وقتی که آگهی میکنم، وقتی که تو این برنامه ها صحبت میکنم، میگم دوستانی با ما تماس بگیرن که حداقل 200,000 400 500,000 دلار investable assets دارین. چرا؟ برای اینکه بتونیم برنامه ریزی درست بکنیم. اگه شما 100,000 دلار دارین، خب من بله ایسی میتونم بهتون بفروشم، یه کامیشن هم میگیرم، خیلی هم ممنون قربون شما خداحافظ. ما نمیخوایم به شما فروشندگی کنیم، ما میخوایم یه روابط تا آخر عمر با شما داشته باشیم. برای همین این سوالا رو که جواب بدین، اگر که فیدوشوری ادوایزرهای ما اویلیبل باشن فوری با شما صحبت میکنن، اگر نه فوری به شما زنگ میزنن و اون میشه جلسه اول. یا اگر در ناحیه ما هستین که خیلی ما دوست داریم حضورا شما رو ببینیم، بیاین آفیس ما رو ببینین، به قول معروف با تیم ما آشنا بشین، با اخلاق ما، روش ما. و یا اگر که هر جای امریکا هستین، با تلفن یا زوم جلسه اول انجام میشه. جلسه اول فقط برای اینه که ما از شما بیشتر سوال بکنیم، جوابای سوال شما رو بدیم و ببینیم چجوری میتونیم وضع مالی شما رو بهتر کنیم، چجوری میتونیم اون برنامه ریزی رو براتون انجام بدیم که اون قوت قلبی که به شما قول دادیم، اون دلگرمی که بهتون قول دادیم در زمان بازنشستگی بتونیم براتون انجام بدیم. توقع ما از شما اینه که ببینید از اخلاق ما، روش ما، از سوالایی که میکنیم خوشتون میاد، به دلتون میشینه، بعد میریم یه جلسه دوم.
0: دوستان عزیز میتونید با آقای دیوید کنعانی تماس بگیرید، شماره تماس 877-829-9227. یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، 877-829-9227، آقای دیوید کنعانی مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر.
1: مرسی، ببخشید. در جلسه دوم اونجاست که تمام ریپورت هایی که به شما قول دادیم، مثلا روی یک صفحه برنامه ریزی برای درآمد در بازنشستگی تا آخر عمر شما و همسرتون، که یه قوت قلبی به شما بده که با خیال راحت بازنشسته بشین. نه ما میگیم you don't have an if retirement or a what if retirement. یعنی چی؟ یعنی بازنشستگی شما نباید متکی باشه به ستاک مارکت، به وضع اقتصاد، به انتخابات، جنگ، هر اتفاقی که میتونه بیفته بد یا خوب. اینجوری براتون این برنامه رو نشون میدیم، براتون اون ریسک انالیسیس رو انجام میدیم، پرفورمنس انالیسیس، فی انالیسیس، همه اینا در جریان در جلسه دومه. اونجاست که آسینامون رو میزنیم بالا و به شما نشون میدیم که کجا رو میتونیم بهتر کنیم، چجوری میتونیم وضع مالی شما رو بهتر کنیم، خیالتون راحت کنیم. توقع ما اینه که در آخر اون جلسه غالباً، حالا هیچ مجبوری نیستید به ما چیزی بگین، تصمیمی هم نباید بگیریم، هیچ عجله‌ای نداریم، ولی دلم میخواد که اونجا ببینیم واو چقدر من وضعم بهتر خواهد شد، میخوام که با کنانی ادوایزری کار بکنم. باز میتونید تشریف ببرین، فکراتون رو بکنین و در جلسه سومه که وقتی که جواب سوالاتون رو دادیم، اونجاست که به قول معروف پیپر ورک رو شروع میکنیم و روابطمون رو شروع میکنیم. هیچ هر جایی شما بگین stop، ما ماکس میکنیم. به قول امریکایی ها we can part friends، هیچ obligationی نداره، هیچ fee نداره، چون میخواییم که واقعا ببینیم این برنامه ریزی به دل شما میشینه یا نه. برنامه ریزی ما به خیلی ساده براتون بگم اینه که ما بارها راجبش صحبت کردم، یه خونه مالی براتون درست میکنیم. این خونه مالی ما سه قسمت داره: سقف، دیوار و فاوندیشن یا زیرزمین. سقف اونجایی که اینوستمنت های های ریسک میره، که بیشتر خانوادهایی که با ما کار میکنن نمیخوان اونجا باشن. راست بخواید منم نمیخوام شما اونجا باشین، برای اینکه اونجاست که ممکنه 50% سرمایه‌تون از بین بره، ولی توی دیوار اونجاست که باید باشین برای رشد سرمایه، برای بیت کردن اینفلیشن، تورم. اونجاست که براتون یه استاک پورتفولیو درست میکنین، ولی ریسکی که کمرشکن نباشه طبق ظرفیت ریسکی که شما به ما میگین، لو ریسک، مادرد ریسک یا مادرد اگرسیو. توی زیرزمین اونجاست که میخوایم امن امن باشیم. فرق ما با بقیه دوستان اینه که بقیه دوستان فیشر، فیدلیتی، ویلز فارگو، چیز، شواب، اینا میخوان همه شما رو بزنن توی دیوار و سخت. یه قسمت دیگه هستن که میخوان بترسوننتون، ازتون سوء استفاده بکنن، از سنتون، از موقعیت زندگیتون، همه سرمایه‌تون رو بریزن تو زیر زمین. من نمیگم ما تنها کسی هستیم که اینجوری هستیم، ولی کمتر مثل ما هستن fiduciaries, advisors که ما بتونیم یه مقداری بذاریم تو زیر زمین، یه مقداری تو دیوار. همیشه تصمیم نهایی با شماست. ما میگیم تعادل شما چیه؟ What is your balance؟ و اونجوری جلو میریم.
0: دوستان عزیز میتونید با آقای دیوید کنعانی تماس بگیرید، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی. 877-829-9227 877-829-9227. و کلام آخر آقای کنعانی.
1: از دوستانی که بازنشسته شدین، از دوستانی که دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، همونطور که گفتم اگر 200,000، 300، 400، 500,000 دلار بیشتر توی این اکانت ها هست، شما تا حالا با کسی کار نکردین، دعوت میکنین از شما که با ما تماس بگیرین، یه اجازه بدین با فیدوشری ادوایزر ما یه روابطی شروع کنیم که خیال شما ایجان رو راحت کنیم. حالا چه شما پراپرتی فروختین، چه بیزنس فروختین، چه فقط میخواین راجع به 401k, IRA, 403b تو صحبت کنیم، اجازه بدین که ما اون خونه مالی شما رو براتون درست کنیم. من قولم اینه که اگر این پروسس ما با هم طی بکنیم، سالهای سال با هم خواهیم بود و اون قوت قلبی که قول دادیم و اون دلگرمی که قول دادیم حتما به شما بدیم که سالهای سال با هم با سلامتی خوشحال و سلامت باشین زندگی کنیم.
0: خیلی از شما ممنونیم آقای دیوید کنعانی. 877-829-9227 ممنونیم از شما.
1: تشکر میکنم شما خانم بچیان عزیز، خدا حافظی میکنم با دوستان عزیز تا دفعه بعد. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
2: معلومه چاپ چاپ.
1: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کشفریهای بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845.
8: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
9: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
8: ببخشید منظورتون چیه؟
9: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
8: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
10: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
12: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
13: به برنامه سلام امروز خوش اومدین.
14: بر شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، آخر هفته این بر آب، اگر برنامه‌ای دارید در این آخر هفته، امیدوارم که برنامه‌تون همچین طبق برنامه پیش بره، و اگر هم هیچ برنامه‌ای ندارین تازه شده این ما. بعضی موقع‌ها بی برنامگی از هزار تا برنامه بهتره. قبل غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ما و دکتر جیبن جاله بنشیان در روبروی ما نشسته است. امروز زیاد رو فرم نیستین.
7: بله.
14: چی شده؟
7: نمیدونم.
14: چون من که چیز جدیدی نیستم، همیشه دست من ناراحتین.
7: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. من فقط برای شما رو فرمم دوستان خوب.
14: این الان رو فرمتونه؟ چه دیگه منت سر مردم بذارید دیگه، این که رو فرم نیست که.
7: بله خب میفرمودید.
14: یه آهنگ باحال تقدیم کنیم به باحالا و کمحالا و بیحالا و آخ اینه نازی نازی نازی. آماده هستین؟
7: بله.
14: با این آهنگ باید قرا بیادا برو.

0: خانم جاله، شما که امروز خیلی تو همین، حداقل سوال ما رو جواب بدین.
1: بفرمایید.
0: میدونید اون کدوم شهره که دو بار خداحافظی میکنه؟
1: بای بای
0: دوبای.
1: دوبای.
0: به چیزی که دو تا جیم داشته باشه چی میگن؟
1: دو جیم؟ جیم جیم؟
0: نه جیم جیم
1: جی جی؟
0: نه جی جی که شمایی،
1: جی جی
0: نه.
1: منم دیگه.
0: نه، به چیزی که دو تا جی داشته باشه میگن دو جی داره.
1: آه، یعنی دو تا جی داره.
0: آفرین، بری کلا، بری.

0: میدونید قابلمه ها وقتی گشنشون بشه چی میشه؟
1: چی میشن؟
0: دلشون ظرف میره. لباس مورد علاقه دوچرخه ها چیه؟
1: رکابی.
0: آفرین، باریکلا. نه داری میاد تو خط. دارم میارمش دوستان، دارم میارمش.

0: میدونی به بهی که به میوه به که قبلا بود ولی نیست چی میگن الان نیست
1: به بود
0: آفرین باری کلا به بود یه بار دیگه سوال کنم درست جواب بدین
1: خب چی میشه
0: این تلفن رو پرد میکنم تو سر خودم میدونی به کسی که سه تا طعم رو چشیده اینو اگه بگین خیلی زرنگی سه تا طعم مختلف رو چشیده و دیده چی میگن
1: سه مزه
0: نه
1: مزه.
0: سه طعم دیده
1: مزه دیده نزدیک بودا
0: خب من بالاخره بعد از مدت تونستم این موقع کله سحر واقعا یک خواننده و نوازنده رو از تو رخت خواب بیرون کشیدن واقعا به من بگی آفرین بگی
1: آفرین به شما
0: پوستم کنده شد تا آمد
1: خب خیلی هم خوش آمد
0: خانم آقای مهدی کاملی باباست مهدی جان اون میکروفون رو خواهش میکنم بیای جلوی صورتون بله و عرضم به حضورتون که ما قرارمون بود که هفته یک هفته حداقل در ماه در خدمتون باشیم یک بار دیگه زنگ بزنم و شما بگید چه هفته ای چه جمعه ای بازم بهتون زنگ میزنیم از دو خواهش میکنیم
2: درود بر شما همه دوستانی که برنامه رو میشنوم مرسی از دعوت شما که زحمت میکشین منو میبرین میارین یادآوری میکنین
0: آخه نه من زحمت نمیکشم اگه بگم خودت بیای
2: پنجشنبه ها میام خونتون جمعه ها میام خونتون
0: پنجشنبه نیومدین
2: چرا
0: مهدی جان
1: قرار شما رو به فرزندی قبول کنن
2: آره کردن
1: آره کردن
0: ما ایشون رو به سالاری قبول
1: هر
0: کردیم
1: هر بار من به زنگ رو... میزنیم میگه خونه شماست گفتم دیگه بالاخره کاغذ بازیاش هم انجام بدیم
0: آخه از وقتی که
1: رسمی شه
0: نه خواهش میکنم از وقتی که آموختن آموزش شما آموزش گیتار رو برای شما شروع کردن هفته 3-4 بار میاد من دلداریش میدم
1: اوکی اینطور
0: بله میاد سرشو میزه روشونه من و های های گریه میکنه
1: حق داره
0: مهدی جان خیلی خوش اومدید
2: مرسی از شما مرسی دمتون
0: و عرضم بزرگتون که ما تورا که میومدیم راجع به دوبله صحبت میکنیم علت این که ببینیم من آدم خوبی نیستم فکر نکنیم من خیلی دقیقا که مثلا خیلی با مهدی که صحبت میکنی یعنی مخصوصا حال خوش نمیدونه دوست داری که چون راجع به یه چیزایی صحبت میکنی که تا حالا نشنیدی حالا جوری هم صحبت میکنی که تا حالا نشنیدی یعنی اونچنان با حرارت راجع به مسائل صحبت میکنه که واقعا همنشینی باش راجع به دوبله صحبت میکردیم و حالا برای ایشون خاطره است خیلی عادیه ولی برای ما مثلا خیلی خیلی مهمه داشتی میگفتی که اون زمانی سریالای خیلی خوب و اون کارتونای خیلی خوب رابین هود و اینا که چی شد؟
2: آره اون وحزم دوره ای بود
0: از سال 53 تا
2: آقایی بودن به اسم آقای صفا مدیر واحد دوبلاژ تلویزیون بودن از سال 53-54 تا انگار 67-8 در دوره ایشون بهترین سریال ها و کارتون ها و فیلم ها دوبله شد حتی دهه 60 هم اگه یاد باشه فیلم ها سریال های خیلی خوبی دوبله می شد
0: بله
2: کارتون های درجه یک حالا دنبال مامانش میگشت یارو شکلکه اون
0: درست
2: ولی دوبله ها خوب بود هنوزم ماها یادمونه اون کارتونا رو درست میگم
1: بله همشون یادم
2: مثلا رامکال
0: بود پینوکیو بود سنباد بود رابین هود بود
2: رابین خیلی بود یه دونه دوتا نبود
0: بله و هر کدوم واقعا چون میدونی تو آمریکا یک کارتون وقتی میخواد دوبله بشه عمدن میرن سراغ نخبه ها
2: آره.
0: خیلی مهمه که بهترین آره، هنرمندها آره، آره، مثلا آره. بیان و خیلی خیلی مهمه
2: فوق العاده ای داشت کارتونا و واقعا هم نخبه بودن ما یادتون نیاد قسمت های اول کافه کلاژ که کار میکردیم شما زحمت میکشیدی برای من میکس میکردی برنامه رو درست میکردی ما از همه اینا من یاد کردم یه سیبوده 170-180 تا صدا پیشه
0: درسته.
2: و یکی از اون جالباش که خیلی ما راجع به شرف زدیم یکیش آقای آژیر بود مهدی آژیر
0: مهدی آجی
2: صدای تنسی تاکسی تو صدای بودی بود بکش صدای اون شیلا اصلا کارکتر پردازیش بی نظیر و دوبله همچی چیزی رو دیگه ندید به خوده
0: نه
2: 30 سال ایشون فوت
0: خیلی
2: کرده
0: خیلی زود فوت کردن
2: 47-8 سالشون
0: بله.
2: بله خیلی زود خیلی
0: ایشون خیلی فوت زود فوت کردن آقای استاد ناظریان ایرج ناظریان
2: آره ناظریان که خیلی حفظ شد
0: واقعا سلطان آره. بود صداش خیلی
2: آره ناظریان
0: خوب بود
2: ریچارد برتن
0: ریچارد
2: ناصر ملک موتی
0: درسته خب خانم جاله، شما سوالی از مهمان عزیز برنامه ندارین؟
2: سلام علیکم.
1: سلام، حال شما چطوره؟
2: خوبی؟
1: پارسال دوست، امسال آشنا.
0: نه به این سختی، سواله به این سختی.
2: شما دارین یه مقاله میخونین یا چیزی؟
1: من نه، دارم گوش میدم به صحبتهایی، به گپ و گفتگوی شما دارم گوش میدم.
0: ایشون بکنم بعد از مدت ها یک آهنگ رو تونستن خودشون بنوازن و آوردن موسیقیش، هم ما گوش کردیم، گفتن که اون آکورد رو میگن، آکورد گرفته بودن.
2: همون که
1: آره، بذارین این قسمت رو بذارم. البته اون صدای دنگ دنگ وحشتناکی که توی بکراند میاد، دوستان عزیز بدونید که زدن من که من دارم گیتار رو میزنم به قول شما. مگه یادتون نیست گفتیم یه دونه جولی بود که خوندی؟ من دینگ دینگش رو اونجا زدم. بذارین نگاه کنیم اینو، این چیه اینجا
0: داره براتون میاره.

0: باری کردن.
1: آره اون صدای شلخ شلخ که اون پشت میاد، اون صدای ضربای وحشتناک من روی گیتار،
0: نه
1: وحشتناک
0: خیلی قشنگ. من باور نمی‌کردم که شما، برای اینکه دوستان
1: چیز خاصی افتضاح این، شما چی دارین میگین؟ ولی آهنگشو ایشون ساختن؟
2: نه من نساختم، ایشون گیتار دستش بود. ایشون گیتار دستشون بود، من بهشون گفتم این دو تا کورد بزنید، من این مثلا یک کلماتی رو هوا، مثلا جولی این دی کافه نه من نایس تو سی یو اگین،
0: ای ساخته، یعنی موسیقی رو شما زدین، شما میسه خوندین
2: یا یه سری چیزا رو یه پلتفرمی رو
1: اصلش بزنین، اصلش رو بذارین.
0: نه اصلش رو نذارین،
2: ولی اصلش رو بذارین. ببینید بخوریم قربونتون.
0: ببینید یکی از اشکالات و یکی از اشتباهات بزرگی که من یادمه که خواننده رو می آوردن بعضیا، مثلا این خواننده آهنگ خانم همیرا، خانم مهستی یا مثلا آقای منوشهر سخایی رو دوباره خونده بود، بعد طرف میخوند اینو پخش میکردن، بعد گفتن موجی میگفت حالا بریم آهنگ اصلی رو ببینیم. خب آقا اگه میخواین ببخشید به تمام کارنامه طرف آتش بکشید، خب این کارو باش بکنید.
1: کارنامه من به آتش کشیده میشد.
0: من نمیخوام کارنامه شما به آتش کشیده بشه.
1: من کارنامه ای ندارم با دو تا جلسه گیتار که بابا جان.
0: نه شما آخه تمرین نمی کنید واقعا.
1: خب معلومه.
0: شما اصلا تمرین نمی کنید. به قول آخه دکتر مهدوی هم همینطور میگن، موقعی که همسرشون میگفتن که قراره که مهدی بیام برای آموزش آقای دکتر مهدوی، 10 دقیقه قبل از اینکه مهدی برسه
1: دقیقاً
0: اون نونخامه‌ای که بعد جریمه خریدن قبلا از توی یخچال می‌ذارن روی میز که خود خنکیش بره، 10 دقیقه هم شروع می‌کنن سری مثل این بچه تنبلا.
2: ولی به هر حال رامیار جان جمله جالبی گفت، گفت با همین روش، یعنی همین زمان کم من یاد گرفتم.
1: خوش به حال شما.
2: من یادم
1: میشه لطفا میکروفون رو توی میکروفون صحبت کنین؟ شما هی دور میشین از
2: میکروفون. یه میکروفون چرا نمیخرین؟
0: مگه هنرمندا معمولا میکروفون رو قورت نمیدن؟ چرا شما اینقدر بیگانه
1: میکروفون نمیخرین؟ یعنی یه میکروفونی بخریم که با شما بره این طرف اون طرف؟
2: و با من نباید بره این طرف، در گینش باید بیشتر باشه.
0: شما یه تارگت سخت خواهید بود برای یه کسانی که اساسن هستن میخوان ترورتون کنن. خیلی ایمان ور میرین، اعصاب طرف رو خورد میکنی. برمیگردیم دوستان و میریم به سراغ حرفای شنیدنی.
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست آخ یهو دلم خواست.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می‌کند. سوپر ارواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ارواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.
10: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.
12: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین چون دم در زدید.

0: خب
1: جال جان، جمال مهوش رو ببین. ببین
2: بله، جمال مهوش رو ببین.
1: جمال مهوش رو ببین
2: چه کرده.
1: دید بزن. یا تو نیست این آهنگ؟
2: مهوش میخوندین؟
1: بله مهوش. جمال مهوش رو ببین، دید بزن. خیلی جالبه، من هیچ موقع فکر نمی کردم که یه فایلی رو فرستادم برام، اینو با هم گوش میکنیم، چون بعدم میخوام بیام سوالای تکنیکی رو از آقای تکنیک بپرسم که چجوری میشه که یه همچین آهنگی بر اون اساس زده میشه و اتفاقا با تفاوت.

0: خیلی قشنگه.
1: چه جوری اینو درست میکنن آقای مهدی خان شما که بلدی؟
2: چی رو؟
1: این چجوری مثلا این اولا این دستگاه میخونه چیه؟ این یکی خونده اینجوری؟
2: بعد اون دفعه هم گفتم بعد یکی باید بخونه، بعد یه صدای اونجاست یه صدای اونجاست که اون صدا
1: یعنی صدا سوار میشه روی خوندن.
2: بله بله،
1: یعنی من بخونم مثلا ولی میخوام صدای خانوم
2: رامپو باید بهش بدین.
1: اوکی، یعنی من
2: شما
1: میخونم.
2: اگه میخواین به صدای خانوم باشه باید در گام صدای خانوم بخونین، در گام صدای آقایون نمیتونید بخونید، باید بالای بالا بخونین که برای خانوما اندازه باشه، یعنی جای صدای خانوما باشه. اگه خانوما میخونن اونام باز باید یا پایین بخونن خیلی که یا بالا بخونن جایی که ادجاست شه با صدای آقایون.
1: یعنی من میتونم مثلا میگم جماله و اینجوری بخونم.
2: آره آره، باید بکنم. آره
1: که صدای ژاله رو بذارم.
2: آره آره آره، وگرنه نمیشه. زنه بخونه باید اینجوری بخونه جماله مهوش، اینجوری باید بخونه. صداها خیلی اکتاو و کلمش یادم رفت، این تختی صدای آقایون و خانم‌ها خیلی با هم فرق میکنه.
1: پس اینطوری یک ای آی موزیک ساخته میشه.
2: ای آی باید بهش بدین پرامپ کاملو، یعنی ریتمو بدین، زبان رو میدین، ملودی رو میدین، اون شعور درست حسابی نداره. موسیقی رو به عنوان کد میشناسه، کد حالیش نیست، احساس اینا هیچ. این کد رو میگیره، اون کدی که به شما داره شما میدین رو میگیره، کدهایی که میلیاردها کد درونش هست اونم میگیره، اینو با هم تلفیق میکنه. شما یه خوشتون میاد یه موقع از کار براتون در نمیاره، یعنی این یه چیز مسخره ای درست کرد.
1: پس باید یه نظارت
2: کار خلاقانه ای کرده کسی که این موزیک میدونید اینا نوازنده های موزیسین های دوران کافه بودن در ایران، یعنی نسل موزیسیانایی که الان وجود ندارن و کار خیلی خلاقانه استراق این موسیقی ها رفتن، چون نه ما اون پتانسیل رو داریم، نه دانش تو کافه زدن رو داریم نسل موزیسیانای ما، و اون نسل از بین رفتن بعد از
1: دانش. من این میخواست تو کافه
2: 100% دانش، یعنی من بندر اگه ول میکردی تو اون کافه اونجوری بزنم با چوب و چماق دنبالم میکردم.
0: چرا مگه کافه چطوریه؟
2: برای که موزیکای به اون لحن، موزیکای به اون تیپ آدما، به اون
0: دید بزن و اینها رو میگین،
2: اصلا یعنی اون لحن و اون اساسا اون جور نوازندگی رو اون پتانسیل میخواسته. کار هر موزیسیانی نیست، هزاری هم شما آکادمیک باشی بدتر، اصلا هرچی آکادمیک باشی بدتر، آکادمیک نباشی اونجا به درد میخوره، چون آموخته های خیلی زیادتری از جاهای دیگه دارن.
1: ریتم اون
2: ریتم ملودی کوک، اصلا شما یه موقعی کوک اینو نمیفهمید چجوری اینو در آورده، اصلا این ملودی چیه، مینوره ماژوره، خیلی
1: خب اگه اینجوری باشه که من دوبلرم میتونم من بگم بعد صدای آقای ایرج ناظریان رو بذارم.
2: این کارو کردن، پیگیری قانونی شد، سراغ خیلی از دوبلرها رفتن و به برادر منم گفتن، چون برای یه رولی میخواستن صدای بابا رو بذارن روش و تمام اینا، گفتن که این کارو نکنین، چون اگه قراره مثلا صدای آقای جلیلوند، صدای عرفانی، صدای بابا، صدای طهماس، تمام اینا که چند تا دوبلور معروف، اینا کارشونو کردن و راه تموم شد رفتن.
1: خب چرا من اگه حق مثل کپی رایتشو بهشون بدم؟
2: شما الان صدای ناظریان، من کاش برای شما می آوردم، صدای ناظریان حرف میزنه شما میخکوب میشی.
1: بله.
2: 5 ثانیه اول کپی کردن صداشو ای آی، ولی تکنیک ناظریان اون بابایی که گوینده ای کرده یاد نگرفته که نمیدونه نفسای ناظریان کجاست، چه جوری صحبت کرده.
1: مهدی جان
2: فقط
1: ببخشید،
2: صدای ناظریانه. خب عنایت میکنی من چی میگم؟
1: کاملا متوجه فهمش
2: صدای اونه، ولی اون لحن، اون یه چی تکسچری که تو حنجره اون بوده، این بابا نمیتونه دراره.
1: خب اوکی، من الان یه دونه سریال
2: مقبلی رو شما مقبلی شما دیدی تکرار نشد دیگه، لوی دوفونس یادته؟
1: نه تکرار نشد، ولی ببینید من الان دارم یه سریال ترکیه یه مثلا نگاه میکنم، هم گویش واقعا وحشتناکه، هم صدا وحشتناکه.
2: نمیدونم ترکیه شما... میزنن
1: نه به همون کاش ترکیه هم اتفاقا اصلیشو ببینی لذت میبری، بازمون خودشو دوبلش، حالا الان یه مقدار بهتر شده بعضی سریال. خب شما ترجیحت اینه که هم صدا بد باشه هم گویش، یا اصلا... اینکه حداقل صدا خوب باشه؟
2: من یه چیزی به شما بگم، اصلا ماجرا از اونی که شما الان داری تعریف میکنی گذشته. یه زمانی بود، یک سندیکایی بود، چند تا استیدیوی مخصوص بود، یه تلویزیون ملی بود، فیلم‌ها رو تحت نظارت یه سری آدمی که این کاره بودن دوبله میکردن. الان هر کسی میبینی، یکی از چکایات صنف دوبلورام همینه، دو تا لپتاپ گذاشتن، چهار نفری که بیکارن دوست دارن این کارو یاد بگیرن، میان یه پولی ازشون میگیرن، بهشون یاد میدن، بعد میگن بیا جای این اشخاص حرف بزن. از اون ماجرا اصلا دوره طلایی دوره، دوره اون صداهایی که تو ذهن ماجرا تموم شده ماجرا.
1: بیان یه حق کپی رایت صدا به خانواده،
2: خیلی قاچاقی دوبله میکنن.
1: نه نه، بیان به خانواده مثلا آقای ناظریان به عنوان صاحب حق یه مبلغی بدن.
2: کی بده؟
1: خود یه همین مؤسسه که میگی، مؤسسه دوباره یه دونه دوبله ای.
2: اصلا این مؤسسه ها نصفشون مؤسسن، نصفشون هم آدمای فراری
1: هست. آقا کسی نده اصلا. شما فکر کن مثل اینجا
2: میدونن این پیگرد قانونی داره این.
1: دقیقاً کپی رایت، همون کپی رایت اینجا چه جوریه؟ یه مؤسسه که نیست، یه مؤسسه نظارتیه. هر کسی هر جا بخواد از موزیک شما استفاده کنه بعد یه حقی بده.
2: خب درست،
1: اینا کاری به اون نداره.
2: بله،
1: هر کسی تو ایران خواست دوبله بکنه دوبله کنه، هر بله. کسی منتها آخر سرش یه نفر مثل اینجا سری رو کپی رایت دیتکتش میکنه، میگه آقا پول مثلا خانواده آقای ناظرین ها دادی.
2: بحث تکنیکیه این که اون یک شخصی باید صحبت کنه، الان من باید صحبت کنم، خب بدونم ناظریان چه مدل حرف میزد، به اون شکل صحبت کنم، صدای ناظریانو که شما با زحمت و مکافات در حالتهای مختلف بالا میره پایین میاد.

0: آرتیست باید متولد بشه. اون دوران تموم شد، گذشت و اونا رفتن.
1: نه شما، شما دوباره چون میدونید که مهدی مهدی عاشق آنتیکه، دوست داره یه کسی که آنتیکه بذارش قشنگ توی کمد.
0: اونا کارشونو کردن رفتن، صدای اونو کپچر کنیم. کی میخواد مثل مقبلی حرف بزنه؟ اصلا تو آدمشو داری؟
2: نه آخه من فکر کنم
1: پوینت منو نمیگیره.
2: نه میدونی اشکال چیه؟ اشکال فکر میکنم به خاطر اینه که مهدی جان یک مقاومت بسیار بسیار شدیدی در برابر ای آی داره و وقتی که شما اون رو داره
1: درسته.
2: هر استدلالی که میاره از اون مقاومت هست.
0: بابا من کی گفتم الان گفتم خوبه یا ای
1: نه
2: نه شما داری اون
1: حسد. ببین خوبی روانشناس اینه، من بیچاره هی دارم اینجا
0: به جون من بل.
1: من اینجا دارم دست پا میزنم
2: داخل کسی
0: من چیز دیگه
2: تو یه لول نیستین، چون ایشون مقاومت رو داره.
0: نه نه نه
2: نمیتونه پوینتی که شما میگی و یه جور دیگه میبینه.
1: آقا ایشون همین آنتیک بازه، میگه مثلا اگر یه داوینچی اومده مونالیزا کشیده اینو بزنینش تو لوور دیگه جای دیگه کپی و پوستر ازش نسازه.
0: آقا
1: نساز.
0: اون دوران اون داوینچی بود تمام شد،
1: بیا
0: کس دیگری باید سبز بشه به عنوان داوینچی. اگر نشدم نشده تو چیکارش کنی؟
2: ببین مهدی جان، بذار من یه چیز دیگه بگم. اینجوری ببین موضوع رو، ای آی اومده و ما به توجه به آمدن ای آی باید یه چیزای دیگه ای ظهور کنه.
0: خب بابا اون که مرد که کاراشو کرد، اون چی کار داری شما؟
2: به شخص کار ندارم، میگم چیزهای دیگری باید ظهور
0: کنه.
2: از جمله از چیزهای دیگری که باید ظهور بکنه،
0: بله اون درسته،
2: اینه که ما بیایم توی لول دیگه ای موضوع رو ببینیم. مثلا صدای مقبلی رو ببینیم در حالی که مثلا یه نوع دیگری از مقبلیه. ما نمیخوایم مقبلی رو دوباره کرییت کنیم، ما میخوایم از اون صدا استفاده کنیم در یک جهان تازه.
0: آخه یس آخه ببینید این درست میگید این، ولی با واقعیت این به خصوص این قسمت از سینما همخوانی نداره، به خاطر اینه که مقبلی اون تواناییهاش، اون استعداد عجیبش که جای
1: یعنی جنس صداش اصلا تأثیر نداشته. مثلا آقای ایرج ناظریان اصلا اون جنس صداش
0: رو فقط تکنیکش اون آدم مهم. که سه سفر حرف میزد نفس نمیگرفت، اون آدم رو از کجا بیاری؟
2: ببین باز فکر کنم یه مقداری بذار یه دقتی بکنیم. ما قرار نیست که دوباره مقبلی رو بیاریم، ما اصلا حرف ما این نیست که مقبلی.
0: شما به اون داری
2: ایشون هم نمیگه مقبلی رو دوباره بیارین، میگه ما اون صدایی که داشت رو در یک جهان جدید دوباره یه نوع دیگه ای از تعریف و یک نوع دیگری از استفاده دیگر. ازش رو داشته باشیم.
0: یه آرتیستی پیدا بشه بتونه با صدای این اکت کنه، صدای اینو بذاریم جای اون، ممکنه بشه.
1: تمام منم همین.
0: خیلی کار خنده‌دار و جالبیه، ببینید میشه یا نه.
1: آف کورس که میشه. شما الان یه فیلم جدید بیاد کی الان اونو گوش کنه مینه؟ ایوا مقبلینه. خب معلومه که میدونه مقبلی فوت کرده. من لورل هاردی دیوانگان دریا رو میبینم، میدونم مقبلی جای لورل جای لورل واسه جای هاردی 50 سال پیش صحبت کرده.
0: بله
1: اگه الان شما یه فیلم کمدی بیاری و به جای این صداهای به
0: کسی نیست، کسی نیست حرف بزنه.
1: میبینی آقا اگه من خودم آقا این حرفو نزن مهدی جان، الان شما میتونید کسی که تئاتر کار کرده یاد میگیره برای تقلید.
0: بله
1: من خودمو نمیگم، کسانی که تئاتر کار کردن میتونن، نه دقیقاً اگزکتلی شما مثلا میدونید که کسانی هستن الان صدای طرف رو تقلید میکنن عین خودش. چرا؟ چون مهم صدای نیست، گویش طرف رو در حقیقت دارن خیلی دقیق مثل خودش دارن چیز میکنن که شما ناخودآگاه میگه اه این داره صدای فلان کسی
0: دارم.
2: ببین اصلا یه واقعیت رو بگم، اتفاقا ما دوست نداریم که یه کسی دقیقا همون هنر مقبلی رو داشته باشه، همون صدا رو هم داشته باشه. ما میخوایم اون بمونه برای خودش. ولی میگیم توی جهان جدید ما حالا میایم یه چیز دیگری رو خلق میکنیم.
0: خب من یه مثالی به شما بزنم. شما برباد رفته رو دیدین؟
2: بله.
0: خب چرا نمیان یه برباد رفته کلاسیک دهه 50 میلادی با اون شکل زندگی و اون هنرپیشه و اون تیپ و اون موسیقی اینا، خب اون که تموم شد دوباره بیان اونو
1: نه برای اینکه اون داستان کشش نداره.
0: خب خدا بابا
1: برای نه برای
0: آدم امروز
1: نه نه کشش نه، ولی تایتانیک رو شما 8 تا تا ازش فیلم ساختن. نه نه شما اصلا نمیتونی، یه داستانی کششش رو داره، یه داستانی اصلا صرف نداره، یه داستانی اصلا نمیخواد شما دوباره ببرید.
2: نه به نظر من اصلا انقدر مثال انقدر نمیخورد که شما هم روی اون مثال حالا نبریم بالا. اینا یکی نیست.
0: نه میدونی چرا
2: فرق
0: نه نه ببینید
2: ببین بحث سر اینه که ما توی جهان جدید،
0: من به جهان

0: جدید کاری نداره.
1: جهان جدید با ما کار داره.
0: میدونم. خب اون
1: مگه شما الان شما دیگه میتونین برگردیم به قبل از ای آی؟ در حالی که 6 ماه 8 ماه یه سال بیشتر هم نیست که مثلا تو دست، ولی ما دیگه نمیتونیم برگردیم.
0: حتما همینطوره.
1: خب پس بنابراین باید خودمون رو اجاست کنیم، تنظیم کنیم با جدید، با جهان جدید. نمیتونی با
0: جهان جدید، استعداد جدید باید متولد شه خانم. فسیل رو نمیتونید وردی بیارین اینجا، یکی صدا یکی بیاریم کپچر کنیم که چی، من از این خاطره دارم بیخود.
2: شما ایدئالیستی
0: فکر میکنید. خاطره ما رو بدبخت کرده. شما برنامه بنده رو گوش کنی روی احساس رومانس
1: خب
0: خاطره.
1: ولی شما که بیشتر داری به خاطره
0: خب
1: میچسبی که
0: واقعیت این که دیگه برنامه کافه کلاژ نیستش که، اون یه جعبه است در شما میکنی رومانس کیف میکنی.
2: بریم به پیام ها برسیم.
0: ولی
2: مهدی جان شما به جای
0: سینمای جدید، هنر جدید، به نظر ای آی خوبه، استعداد جدید بذار بیاد. اونا که بهترین کارا رو کردن.
1: نه ما جلوشو نمیگیریم، اونا هم بیاد. نه. ولی ازش یه استفاده دیگه یه میتونیم.
2: 60 سال صبر کردیم مقبلی بیاد، ایشون میگه 600 سال دیگه هم صبر کنیم تا مقبلی بیاد.
0: دیگه اون دوره اول نه. سینما بود اونا ظهور کردن.
2: شما ایدئالیستی آقا.
1: اصلا آقا چرا مهدی ظهور نمیکنه؟ نه من میخوام بگم چرا مهدی ظهور نمیکنه؟
0: ظهور کرده، نمیذارین حرف بزنم. نمیذارین. آقای خانم ما، آقایونا
2: اگه در چا رو باز کنم بدبخت بیاد بیرون از چا، خیلی وقت ظهور کنه.
0: پدر من در مورد.
1: این درفشو برترین بیا ظهور کنه.
3: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
4: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
12: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن، شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: خب برنامه رو شروع کنیم.
1: باشه.
0: برنامه رو شروع کنیم دیگه.
1: باشه بابا باشه.
0: یعنی چی باشه میگی ولی برنامه رو شروع نمی کنی؟
1: بابا چرا؟ باشه یعنی شروع برنامه با پیام که هم باشه. خب فکرنی فقط وامش با که هم باشه. نه خیر، شروع برنامه
0: با که
1: هم باشه، پیام که هم باش. اگه باشه همه چیز درست و مرتب
0: می باشه
1: و همه چیز سر جاشه.
0: درست.
1: آقای پیام که هم باش با ما هستن، خیلی خوش اومدید.
2: مرسی
1: و این آگهی‌هایی که شما پخش میکنین مسئولیت شما رو میبره بالا. اینجوری لبخند نزن بخند شما. یعنی ما میگیم میخندیم، شما باید احساس مسئولیت. بله کتک شد دور
2: اجاله مراحته. از کسی که درست کرده خیالم راحته.
1: خواهش میکنم، من خودم از کسی که براتون درست کرده خیالم راحت نیست، ولی مرسی که چشماتون قشنگه و من رو اینقدر قشنگ میبینید. دوستان، مشکل وام مشکل شما نیست. حداقل باید بگیم دیگه وقتی که کوهن باش هست مشکل شما نیست و شما فقط خانه رو بپسند، خانه رو انتخاب کن، ملک رو انتخاب کن در 43 ایالت آمریکا یا 44 ایالت آمریکا و مشکل وام رو بگذار برای کوهن باش، چون کلید حل مشکلت با پیام کوهن باش. خب آقای کوهن باش، با تمام این قدرتی که شما دارید و تجربه‌ای که دارید، میدونم که همونطور که بارها گفتید افرادی زنگ میزنن و شما بهش میگین که ببین نمیشه.
2: درست.
1: خب و همه انتظار دارن، به خصوص از اینکه آقای کوهن باش، من شما نمیگین وامش با کوهن باشه، ولی من مطمئنم وقتی کوهن باش میگه نمیشه، واقعا نمیشه و به نفع، یعنی به خاطر اون شرایط اون فرده. بعد میگن نه بابا این کوهن باش همش تبلیغه، میرن سراغ بانک سر کوچه.
2: درسته.
1: دقیقه 90 میگه ببین اوپس یه اوپس میگه، مینیمم 40,000 دلارش پرید.
2: بری کردم.
1: اون موقع میفهمه پس اگه کوهن باش میگه این وام الان نمیشه. چه جوری میشه که اینطوری میشه و چه جوری شما ایوالوئید میکنی و متوجه میشی که چه چیزایی هست که واقعا نشون میده نمیشه؟
2: خب ببینید، تو این 24 سال اکسپریانس و این تجربه‌ای که دیگه از سالیانه ما دیگه این تجربه ها رو توی یه بوکلتی داریم می‌نویسیم که الان برای خودش شده یه کتابخونه. حالا تجربه ها چی بوده، خب چه چیزایی شده، چه چیزایی نشده و تا به امروز الان اینجایی که الان هستیم رسیدیم. خب وقتی یک نفر میاد برای مثال میاد به شما میگه الان هوا گرمه، اما یک نفر گفته تا نیم ساعت دیگه داره بارون میاد، اما خب تجربه به شما ثابت کرده این حرف اشتباه است، تکنولوژی ثابت کرده این حرف اشتباه هستش، اما بازم یک سری ها میان به شما میگن نه آقا به من گفتن و میرن. جریان همون بیت اند سویچ هستش که امروز هم هنوز هست، بوده هست، خواهد بود. یعنی میان بهترین ها رو میگن که طرف رو قانع بکنن. وقتی که دیگه اون مهلت آخر میرسه میان چی میگن؟ اوپس. حالا بهونه‌های مختلف، بانک گفته نمیشه، گفتن به این دلیل نمیشه، به اون دلیلش، به هزاران بهانه. حالا بگذاریم از اونی که حالا اگه قراره بشه ریت امکان داره بالاتر باشه، کاستا بالاتر باشه، یا بدترین کیسایی که من میبینم اینه که اصلا کلا میگن نمیشه و طرف میبینید مثلا رفته خونه بخره، الان 40-50,000 دلار دیپازیتش تو اسکوره میپره میره، بعد میگه ای بابا کوهن باش گفت اما گوش نکردیم. ببینید عزیزان، این همیشه بود و هست. درسته، همه ما میخوایم اون چیزی که دوست داریم رو بفهمیم بشنویم، اما واقعیت اینه که همیشه تو زندگی اینطوری نخواهد بود. زندگی مثل یک ماشینی که داره میره، بعضی موقع همش چراغ سبز میگیره، بعضی موقع چراغ قرمز هم میگیره، استاپ ساین هم میگیره. اون موقع است که باید سلو داون بکنید، یکم پی اتنشن آدم بکنه به دور فریا. و خود من شخصا برای همینه که وقتی تو رادیو میام میگم که اگر قراره یه شخصی لونیو بگیره، منو بذارید نفر آخر. دلیل اصلیش اینه که نمیخوام عزیزان فکر کنن که من دارم اومدم اینجا میگم من مارکتینگ خودمو بکنم. واقعیت رو دارم میگم که برید با یکی دو سه نفر دیگه صحبت کنید، من رو بذارید نفر آخر که خیالتون راحت باشه. خیلی این کارو میکنن. وقتی هم زنگ میزنم میگم نکرده، خودم میپرسم میگه یعنی چی؟ هر جا میریم زنگ میزنیم طرف همین دقیقه ما رو میخواد بیاره تو، میخواد ما رو لاک کنه، میخواد اپلیکیشن ما رو بگیره. شما میگی برو با دو نفر سه نفر دیگه هم صحبت کن. به خاطر اینکه من خودم شخصا میگم من بهترین کاری که بتونم میکنم. پروگرام های مختلف دارم، اکسپریانس کارو دارم، آن دی رایدری که برام کار میکنه اینجا هست و تمام اینها طوری شده که تا به امروز تونستم 99% کیسا رو انجام بدم و اون 1% هم که نشده از قبل گفتم و برنامه ریزی کردیم که آقای فلانی، خانم فلانی، اگر الان نمیشه این کارا رو انجام بده، این کارا رو انجام نده، 3 ماه تا 6 ماه بعد ما کارو درست میکنیم و شما میتونید لون خونه رو بگیرید. حالا یک سری ها میگن که آقای کوهنباش فلانی اینو گفت، فلانی اینو گفت، ما رفتیم و گره گفتن همه چی، که روز آخر امرجنسی لاینمون زنگ میزنه، 3 روز مونده، 4 روز مونده به آخر، میگن گفتن اصلا جواب تلفن ما رو نمیدن، یا اصلا یه نفر از آفیسشون زنگ زده گفته لون دیکلاین شده، من بیچاره شدم، $50,000 پولی که سخت کار کردم تو اسکرو داره از دستم میره. اون موقع است که دیگه خب این پیکی پلاتنوم یه پروگرامی و حالت امرجنسی آوردیم که لون ها رو در عرض 5 روز میبندیم. لون های بدی نیست، نه ریت پایین کانونشنال رو داره، نه ریت هارد مانی رو داره. واقعا خواستم یه کاری بکنم که هم یه سری که میخوان کارشون زودتر را بیفته از این استفاده خوب داشته باشن و یه سری که به امرجنسی پرابلم میخورن از اینم استفاده درست رو داشته باشن. امیدوارم کسی گول این حرف رو نخوره. میگم الان سوشال میدیا حرف اولو میزنه، نگاه بکنید، ریسرچ خودتون انجام بدید، نگاه نکنید ببینید کی حرف خوب میزنه کی حرف بد میزنه، یکم دو دیلیجنس خودتون انجام بدید بعد با اون شخص برید جلو. بازم میگم پیام کهن باش امروز اینجاست که بگید نفر آخر باش تماس بگیرید که خیالتون راحت باشه با حرفی که میزنه. روزی که با ما تماس میگیرن ریت ترم کاس همه رو ما به دوستان میگیم که با خیال راحت بدون سورپرایز کار خودشون رو ببرن جلو.
1: البته این که شما میگید نفر آخر در مرحله شاپ راند کردن، نه اینکه قرارداد رو امضا کنن با یه نفر بعد میگن آقای کوهن با شما گفتی نفر آخر باشین.
2: دقیقاً اون روزی که دارن زنگ میزنن برای شاپ راند میکنن اونو دارن میگم.
1: نظر چند نفر میپرسن، اگر 3 نفر، 5 نفر، 10 نفر شما اون نفر آخر باشید. برای تماس با آقای پیام کوهن باش در 44 ایالت آمریکا میتونید با این شماره تماس بگیرید، 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کوهن باش برای وام نگران نباش. چیزی که شما گفتی منو یاد جاده هایی رنداخت که مثلا دارن روی قسمتیش تعمیرش میکنن، درست. تابلو میزنن بسته است ولی یه تابلو دیتور میذارن. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که اینجا در رو بسته که شما باشین اون لحظه بگید آقا این جاده الان بسته است، ولی همینجور قدم به قدم تابلو میذارید که یک راه فرعی رو نشون میدین که میره تو 2-3 تا کوچه میپیچه، شاید 4 دقیقه 5 دقیقه وقت شما رو بیشتر میگیره ولی دوباره میرسونتون به اون راهی که میخواستید برید. پس شما اینجا نیستید که راه رو ببندید، میگید راه فعلا بسته است برای شما ولی من اون راه فرعی که میتونه شما رو دوباره بندازه رو جاده خرید خونه،
2: درست،
1: بهتون نشون خواهم داد.
2: درست.
1: تو مهمونی ها هرستون در نمیاد، مثلا شما شام میخوری خانم دکتر جاله بنشه میاد جلو و میگه وام چه خبر آقای کوهن باش، من اینو دارم اونو دارم، کانسالت میکنین؟
2: خب صحبت زیاد میشه و دیگه تا جایی که بتونیم
1: چیزی که میخواین بهشون بگین ولی روتون نمیشه بگین ما الان از طریق
0: من اصلا ایشون رو هیچ جا ندیدم، توی هیچ مهمانی ندیدم.
2: چرا یکی دوتا جا هم دیگر دیدیم؟
0: آره. از شما که یادم نمیاد سوال کرده باشه.
1: ببخشید شما رو که اینجا دیگه چیزی باقی نمیذاره، اینجا که از مهمانان سوال میکنین، از ایشون هم سوال میکنین.
0: از آقای کوهن باش من از شما سوال کردم؟
2: سوال ها توی لیول های خاصی که
1: حالا کلا
0: من بیشتر در مورد پژوهش های علمی شما صحبت کردم.
1: مگه ایشون پژوهش علمی دارن؟
2: چون سوالاش خیلی چیزه، مثلا اتمیه.
0: سوالای کوبنده.
1: پیام یه پژوهش علمی روی سوشی داره. سوشی خیلی خوبی رو میتونه پیدا بکنه. اونو من واقعا بهش ایمان دارم.
0: شوگر فیش رو ایشون به من معرفی کردن.
2: هنوز میری؟
0: بله. بله. هر چند وقت یک بار میرم.
1: یعنی اگر تماس میگیرین عزیزان به آقای کوهن باش میگین وام، بگین وام رو اونجوری برام درست بکن که سوشی برامون پیدا کنه. بهتون قول میدم ردخور نداره.
2: خواهش میکنم.
1: ولی خب به هر حال شما توی مهمونی ها اینا میان برای شما. شما مثلا اونجا ایستادید میتونید با چند تا سوالی که ازشون میپرسین ببینین اینا کوالیفاید میشن این افراد یا نه.
2: 100% شدنی هست، اما خب من یه قانونی دارم که میگم که همینطوری الکی به کسی نه ورقه پری اپرووال میدیم نه جواب الکی میدیم، میگیم خب این بر حسب صحبت الان ما شما تو این کیس بر حسب این وضعیت چنین چیزی میتونی بگیری. اما میگم باید مدارک رو دوستان بفرستن بر حسب شرایطشون.
1: یک ولی تو مهمونی آخه کباب یخ میکنه. شما باید زودتر.
2: بعضی موقع خانم ما یه نگاه میکنه میگه ای بابا دوباره شروع شد. میگه تو رو خدا یه جا بریم که نشناسنت، قشنگ بتونی یه دونه دیگه شام بخوری. اما خب خیلی این اتفاق زیاد میفته.
1: حالا بازم شما شانس این کار وام دارید. بعضی از پزشکا ما انقدر دارن براشون میسوزه و تو این مهمونی ها اینا به خصوص اونایی که متخصص گوارش هستن و بعضی هم که اصلا فکر نمی کنن که بابا اینم اومده اینجا میخواد فان داشته باشه میخواد بزنه.
2: جالب اینو میگید، با یکی از دوستام ایشون جی آی داکتر هستن، رفته بودیم با هم یه مهمونی، یه نفر من که آقای که هم باش ریتا چطوره، ما گفتیم خوبه بالا پایین میگذر، کی ریفایننس کنیم؟ این سوال هست که همیشه میپرسن. منم گفتم که خب الان وقت ریفایننس نیست، فعلا بعد یه مقدار تعامل کنی تا آخر سال. سوال تمام نشده بعد مثلا من خب ما دوستمون رو معرفی کردیم، گفتم آقای دکتر سوانسو، بعد اینطوری کردم خب آقای دکتر این برای شکم ما ماشاءالله، این ایرونی های که میاد یعنی پشت سر هم اگه اترنی بود دکتر بود مهندس بود مکانیک بود همینطوری سالا ادامه خواهد داشت.
1: دوستان پی کی پلاتینوم یکی از 24 پروگرام، یکی از 24 پروگرام آقای پیام کوهنباش است. چرا اینو تکرار میکنم 24 پروگرام؟ برای اینکه برای اکثر ماهایی که میخوایم برای وام اقدام بکنیم، وقتی یک کسی میاد 24 تا پروگرام جلومون میذاره، 24 پروگرام یعنی 24 آپشن برای 24 حالت متفاوت. پس همطور که میگن 99% یعنی احتمال اینی که یکی از این 24 تا نصیب من و شما نشه 1% شاید بشه. و یکی از دلایل موفقیت پیام کام باشم همینطوره که میتونه با برنامه‌های متنوع به عزیزانی که دنبال وام هستن کمک بکنه. و اگر نتونین اون لحظه یکی از این 24 تا آپشن رو داشته باشین، بهتون میگن چه اقداماتی رو انجام بدین و چگونه تکستون رو تنظیم بکنید، چگونه با تکس منتون صحبت بکنید که بتونید کوالیفاید بشید. تلفن تماس با آقای کوهنباش رو خدمتتون اعلام میکنم، 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. مادر بزرگ من خیلی دوست داشت راجبه مش خیلی از عزیزان راجبه بیماریاش صحبت بکن، اومده بودن اون موقع آنژو میکردن، رگا رو باز میکردن، خب مثلا چربی چیزی گرفته بود اینا در میوردن، از آمریکا اومده بودن ایران و اقوام اومده بودن دیدنش، بعد داشتن توضیح میدادن که بله من رگام گرفته بود و رگا رو باز کردم و هندوانه رو هم گشتونن تابستون بود و این بنده خودم داشت هندوانه میخورد و همجوری با چنگال. بعد مادر بزرگم گفتش که خانومی که شما باشید رگای منی که باز کردن یه وای چاقو رو آورد یه تیکه از هندوانه رو اینجوری گفتش که یه همچین چیزی هنوز یادم نمیره، طرف چنگال آورده بود تا نزدیکی های دهانش یخ میکرد هندوانه
2: گذاشت سر جاش.
1: حالا این میگی در بیهمانی ها میان جلو و سوال میکنم. پیام کنم باش عزیز، آخرین صحبت که الان برای کسانی که دنبال وام هستن و پوش زیاد میکنن و اصرار میکنن به همسرشون که تو ارزه نداری، ببخشید اینجوری میگن، تو نمیتونی، چه حرفتون برای اونا چیه؟ آیا واقعا میارزه که همینجوری چشم بسته بپرن توی آب، یا اینکه اگه به شما میگید آقا یه دقیقه صبر کن، باید صبر کنم؟
2: نظر من باید صبر کنم، واقعیتش و بهشون ثابت شده، یا اینی که یک خونه رو خواستم پوش بکنن که اون خونه خونه‌ای واقعا نه، یعنی وقتی گفتم منتظر بمونید خونه بعدی خونه دور بهتر قشنگتر مناسبتر بوده یا ریت بهتر لون بهتری بوده. پس به قول آمریکایی‌ها go with the flow، یعنی زیاد پوش نکنید. اما اینی که همیشه گفتم با کسی که میخواید کار بکنی، چه با من چه با کس دیگه، یا عالم از دوستان ایرانی ارامنه ای که تو کار ما هستن که کارشون هم بسیار عالیه، فقط مشکو کنید طرف اکسپرت این کاره، آچار فرانسه نباش.
1: بسیار ممنون از وقتت پیام جان.
2: مرسی از شما ها. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
3: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
4: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست دستم نمیرسه.
3: این همه خورشت تو طبقات پایینه. چرا فقط حالا اون یکی؟
4: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
3: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818 777 777 77.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
10: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
11: اونی که 100% میشه روش حساب کرد همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
12: جمال خودتونش هست.

0: خب شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، ما همچنان در استودیوی رادیو همراه هستیم و شما عزیزان خوشبختانه با ما همراه هستید و ما خوشبختانه در کنار عزیزان دیگه مهدی کاملی هم داریم و سعی میکنیم در ادامه برنامه بریم سراغ سوالایی که برای ما راحته ولی پاسخش برای مهدی شاید سخت باشه. به هر حال کار ما همینه. اما قبل از اون سری بزنیم به یک اتوبان شلوغ به نام اتوبان تصادفات و آقای دکتر کامران یعیدی، وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی، که بیش از 30 سال است یکی از نام‌آورترین وکلای رسیدگی پرونده های تصادفات و صدمات بدنی هستند در تمامی شاهراها و اتوبان‌های سراسر کالیفرنیا. آقای دکتر یعیدی عزیز، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
1: قربان شما، سلامی دارم خدمت شما. شما صداتون شاعرانه شده امروز.
0: درس جواب میدیم آقای یدیدی عزیز. اتفاقا من داشتم صدای شما رو بعد از ظهر داشتین توی 670 برنامه اجرا میکردین، دیدم دو صدای کاملا متفاوت، یک صدای خوبه همچین بزن و بزن بهادر عصر، یک صدای شاعرانه که هر کی بشنوه میگه هر چی پول میخواد به این وکیل بدین موقع صبح که خوشم. شما لطفا دعواتون با بیمه بذارین همون صبح، کسی نمیتونه به این صدا نبگه. بله،
1: هر حال سلام میدارم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو همراه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین و هفته خوبی رو پشت سر گذاشتین و آماده ویکند بسیار زیبا در پیش.
0: خب
1: چه خبرو؟
0: سلام، شما الان اون حیات بودین آقای یدیدی، ما منتظر بودیم.
1: من اون حیات بودم، پرت شدم برای من اندخت دارم این حیات.
0: اختیار دارین.
1: ما جمعه صبح بعضی موقع در اون رادیو هستیم، بعدش فوری ترانسفرمون میکنن در این رادیو، بعدش هم از اینجا میریم سر کار دنبال کار و زندگی و بقیه پرونده ها. اما یک سوالی که امروز پیش اومده بود این که چرا یدیدی؟ و اینو سوالتون رادیو از من کردن. ببینید دوستان، مسلماً الان در این کالیفرنیا شما آپشن خیلی زیادی داریم برای وکلای بسیار خوب، وکلای زیادی که الان در امور تصادفات همه کار میکنن. موقعی که ما شروع کردیم به کار تعداد وکلا خیلی کم بودیم، یعنی ممکنه انگوش شمار بود وکلا که در این رشته کار میکردن. اما الان خب هر کسی اومده بیرون دیگه میره تو امور تصادفات. اما شمایی که پرونده صدمه بدنی شدید دارین یا صدمه بدنی جدی دارین، مسلما باید بدونید که کدوم وکیل رو باید استخدام بکنید و چرا دارین وکیل رو استخدام میکنید. در دفتر ما، من اینو قبلا هم گفتم یه بار دیگه میگم، ما دو تا رول داریم. رول اولمون اینه که باید دوست و رفیق و موازه به این موکل بنده خدا باشیم که صدمه دیده در این تصادف. بعضی هستن واقعا زندگیشون از این رو به اون رو میشه به خاطر یک تصادفی که اصلا اینا آمادگی براش نداشتن. پس من وکیل باید یک پشتوانه فکری، پشتوانه کاری، پشتوانه بعضی موقع هم مالی برای یک موکل باشم که این موکل بتونه واقعا رو پای خودش وایسه تا زمانی که این پرونده به پایان برسه. اما از اون ورش من وکیل باید یک جنگجو، یک نفر واقعا قوی و نمیخوام لغت وحشی رو استفاده بکنم، اما باید سفت و استوار باشم بر ضد شرکت بیمه در این پرونده های صدمات بدنی جدی. چون اگر سفت نگیریش، به قول شما آقای معدنی همیشه میگه شل بگیری سفت میخوری. شما اگر در این پرونده های صدمات بدنی شدید وکیلی نداشته باشین که از دقیقه اول، از همون اول پرونده واقعا پرونده رو صفر بگیره، صفر نگیرن، این پرونده میتونه خراب بشه. پایه های اولیه پرونده، طوری که این پرونده جلو میره، اکسپرت هایی که ما میگیریم، پزشکانی که موکلین رو میبینن، نوعی که ما کیس رو انالایز میکنیم، وقتی کیس میاد به دفتر هر نفری که موکل ما میشه، خب مسلما یک کوله باری از اینفورمیشن داره. نمیدونم پری اگزیستینگ کاندیشن ممکنه داشته، کیس های قبلی داشته، یا ممکنه تصادفات قبلی داشته، خیلی چیزا هست مدیکال رکورد قبلی داشته، اینها رو ما باید بگیریم انالایز بکنیم به طور درست، بچینیمش که پزشکان، اکسپرت ها، شرکت های بیمه همه به طور درست بدونن که این تصادف چه صدمات جدیدی رو برای موکل بار آورده. دلیل نمیشه شما اگر تصادف قبلی داشتی یا کیس پری اگزیستینگی داشتی الان نتونی کیس باز کنی. نه، خیلی کیس هایی من داشتم که موکل تصادفات زیاد قبلی هم داشته، پری اگزیستینگ کاندیشن هم داشته، اما این تصادف جدید اومده چیکار کرده؟ بد به بدترشون کرده. اما چه بهتر که ما بدونیم پری اگزیستینگ کاندیشن شما چی بوده که روی اون پرونده رو تشکیل بدیم و جلو ببریم. پس وظیفه ما اینجا انالایز کردنه و نوعی که ما شرکت های بیمه رو میشناسیم، منیجر های شرکت های بیمه رو میشناسیم و بیمه ما رو میشناسه، وقتی پرونده ها به دست ما میاد و میره به طرف جلو، به طرف دادگاه، به طرف لیتیگیشن، مسلماً وکلای قوی شرکت بیمه میان جلو و شرکت بیمه وقتی وکیل قوی خودش رو روی یک پرونده میذاره، یادتون نره آماده پول دادن چی هستش؟ بالا هستش. من هیچ وقت دوست ندارم شرکت بیمه بیاد یک وکیل ضعیف روی پرونده بذاره یا وکیلی که اصلا نمیدونه چه خبره. چرا؟ به خاطر اینکه اون وکیل من نمیتونم چلنجش بکنم به طوری که قدرت من هست که اون بره به طرف بگه، به اون منیجر بیمه بگه آقا این میاد فلان میکنه، بیسار میکنه. اما وکیل قوی بیمه وقتی نوع کار منو ببینه، ببینه ما چجوری داریم آماده میشیم برای دادگاه، اونجا هستش که میره به بیمه میگه آقا این وکیل بیاد به دادگاه میتونه پوزه منو به زمین بماله، و اونجا هستش که بیمه میاد چیکار میکنه؟ پول خوب به شما میده. شما دارین وکیل میگیرین که بالاترین پول رو بگیرین، شما دارین وکیل میگیرین که بهترین تیم پزشکی رو به شما بده، شما دارین وکیل میگیرین که مراقبت محافظت حقوقی و قانونی رو داشته باشین. چرا من این صحبت امروز میکنم؟ چون خیلی ها به من زنگ میزنید وسط پروندهتون با وکلای دیگر، یا وسط پروندهتون کیس داره به طرف دادگاه میره و میگین آقا یدی من نمیدونم چیکار کنم، وکیل من داره میگه نمیخواد بیاد دادگاه، یا وکیل من گفته من پولشو ندارم، یا وکیل من گفته شما چرا پری اگزیستینگ داشتین، من نمیخوام بیام دادگاه. خیلی چیزا هستن موکلین به من زنگ میزنن و وسط پرونده گیر میکنن، و گیر کردنشون هم دقیقا به خاطر اینه که متاسفم اینو بگم، دوست ندارم بگم، اما شاید برای سایز اون پرونده قوی که شما دارین وکیلتون اون سایز نبوده. یادتون نره این یک چیز خیلی بزرگی هست، پرونده های بزرگ و قوی وکیل بزرگ و قوی میخواد، نه که بیایم من بیام شعار بدم بگم ما بزرگ و قوی هستیم. نه، برین رکورد های وکیلتون رو ببینید، ببینید واقعا این وکیل وکیل دادگاهی هست، رفته یا نرفته به دادگاه. چرا؟ چون فقط 3-4% وکلایی که کار تصادفات میکنن به دادگاه میرن، 96%شون به دادگاه نمیرن. پس باید وکیلی بگیرین دوستان که وسط کار گیر نکنید که بیاین آلا خون بالا خون بشین، هی به این وکیل زنگ بزنید، به اون وکیل زنگ بزنید، آقا یدیدی چرا وکیل من گفته این کارو نمیکنه، چرا وکیل من نمیتونه این کارو بکنه، شما میگی وکیل من چیکار بکنه، تو رو خدا بیا وکیل من زنگ بزن بهش بگو چیکار بکنه. خب چرا شما به عنوان موکل باید اینطوری بشی؟ شما باید وکیلی داشته باشی که وقتی استخدامش میکنی اون نفس راحت دیدی آقای معزنی میکشی، میگی خیلی حالم خوبه، میدونم وکیلم پشتمه، اون خیال راحت و نفس راحت که به شما اون اعتبار رو میده، اون اطمینان رو میده که وکیلتون پشت پرونده است، اون موقعی هستش که شما میدونید حالتون خوبه و پول بیشتری هم آخر پرونده میگیری. پس قبل از اینکه استخدام بکنی کسی رو، حالا به خاطر اینکه پسرخاله، پسرعمو، پسردایی تو تراک بادی شاپ بهت گفته برو پیش این وکیل اون وکیل، یا وکیل اومده گفته آقا بیا من ازت 19% میگیرم، 18% میگیرم، 5% میگیرم، با درصد میخوان شما رو بیارن تو، خب کلاه خودتون رو قاضی بکنید ببینید آقا چرا واقعا وکیل خودشو داره اینجوری ارزون میفروشه، وقتی که میدونید که ما وکیل خوب خودشو ارزون نخواهد فروخت. نه که اینکه بگیم که نه، یکی میاد میگه آقا من 18% میگیرم، یکی دیگه من 100% میگیرم. نه، ما با کلام چالش میکنیم، ما با کلام کیس های خوب رو میخوایم، درصد خوبم به موکل میدیم، اما نه که اینکه طوری درصد بدیم که بخوایم چیکار کنیم، موکل رو کیسش همینجوری بندازیم و روش کار نکنیم. نه، باید وکیل باید وکیلی باشه که عادلانه پرونده‌تون رو جلو ببره، حق عادلانه خودش رو بگیره، بیشترین پول رو برای شما بگیره و بیشترین پول رو به شما بده، به شما این موکل مجروح شدی. از حواستون رو جمع کنید دوستان، وقتی یکی میگه چرا یدیدی یا چرا اکس یا چرا زی فرق نمی کنه، بریم ببینید واقعا چرا باید این وکیل روی پرونده شما باشه. آیا قدرتشو داره، پولشو داره، اکسپرینسشو داره، تجربهشو داره؟ اگر دیدین داره، بشینید باهاش صحبت بکنید، پرونده روش بسپارین. اگر دیدین نه، داره شل میاد یا یه جاش میلنگه یا واقعا نمیدونه، زودتر خودتون رو چیکار کنید، بکشین بیرون.
0: شنوندگان گرامی و ارجمند، صحبت‌های آقای دکتر کامران یدیدی رو شنیدید، وکیل اول در تصادفات با بیش از 30 سال تجربه در سراسر کالیفرنیا، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین وکلای صدمات بدنی در سراسر کالیفرنیا، که تلفن تماس با دفاتر ایشون هست 818-999-9999 و یا 818-9. آقای یدیدی، چند باری که من اومدم خدمت شما و مدتی رو در لابی آفیس صبر میکردم تا شما کلاینتتون برن، فرصتی شد با چند تا از کارمندان و همکارانتون درد دلی کردیم و گفتم سرشون رو بذارن روشونه من و اگر از دست شما مشکلی دارن بگن. مشکل اصلیشون این بود که وای به اون روزی که آقای یدیدی بفهمن ما جواب یک موکل رو ندادیم. گفتم حالا ایشون از کجا میفهمن؟ گفتن تمام موکلا سلفون ایشون رو دارن، به ما زنگ بزنن ما جواب ندیم، سری زنگ میزنن به ایشون، گلایه میکنن و یک مرتبه یک طوفانی از همه طرف میاد به نام آقای دکتر کامران یدیدی. واقعا اینطوریه.
1: چون من میگم حداقل 90% موکلای من سلفون من رو دارن و من یکی از چیزهایی که واقعا حساسم روش اینه که جواب موکل داده بشه، موکل جوابش داده بشه، باش صحبت کنن، پرونده رو بهش بگن. موکل باید راجع پرونده بدونه، هم وکلای دفتر هم پرالیگالا همه باید جواب موکل رو بدن و من روی این خیلی حساسم و حق دارن. بچه های دفتر میدونن که اگر من کامپلینتی بگیرم، 100% میرم این کامپلینت رو چک میکنم، چون تمام خب تلفن های دفترم ضبط میشه دیگه، من میفهمم کی تلفن زده، کی نزده، چرا جواب دادن یا ندادن. اما بله، حرف کاملا درسته. اما یه چیز دیگر رو میخوام بهتون بگم و اونم اینه که حالا میگه تو لابی نشسته بودیم، من دیروز تو لابی خودم آفیس خودم که اومدم برم، یه آقای اومده بودن من نشسته بودن صحبت میکردن. این بند خدا کیس اوبر داره، کیس های اوبری که مثلا مال سال 2024-25 بوده و با دفاتر دیگه این کیس ها هستش و این کیس ها هنوز خابیده و جلو نمیره. اگر شما عزیزان کیس های اوبر هنوز دارین که مال سال 2023-24-25 هستش، یعنی قبل از 2026 و اون پرونده های بزرگی که پشتش $1,000,000 بیمه بوده، اگر میبینید پروندهتون جلو نمیره، ستل نمیشه، فوری با من تماس بگیرین، چون رابطه‌ای که ما الان با وکلای بیمه اوبر داریم خیلی قوی و جالب شده و ما میتونیم کیسا رو سریع ستل کنیم. من راجع به لیفت صحبت نمی کنم، دارم راجع به اوبر صحبت می کنم. کیسای لیفت جریان دیگه هستش. دوستانی که پرونده باز با وکیل دیگری ممکنه داشته باشن که راننده اوبر بودند و هنوز پروندهشون به نتیجه نرسیده، اینو با دفتر تماس بگیریم، ممکن ما بتونیم کمک خودتون و وکیلتون بکنیم.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون. یک بار دیگه تلفن تماس با دفاتر حقوقی آقای دکتر کامران یدیدی و همکارانشون رو در سراسر کالیفرنیا اعلام میکنم خدمتون، 818-999-9999، نه برنده در امور تصادفات، با وکیلی که از اولین روز آغاز فعالیتش گفت، اعلام کرد من وکیل تصادفاتم و هنوز که هنوز وکیل تصادفات است و به حق وکیل تصادفات است. بسیار ممنون از آقای ردیدی عزیز، با امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
1: متشکرم از شما جناب مؤذنی و تمام دوستان، به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.

0: سری.
1: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding. چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
8: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. طی چند ماه گذشته گفتگوی درباره موضوعهای اجتماعی و سپس به نهاد سیاست رسیدیم و بعد از اون وارد شاخه اصلی و اساسی آنچه که به عنوان سیستم سیاسی میشناسیم، یعنی نظام حقوقی و موضوع قانون و حق شدیم. خوشبختانه در این قسمت آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل سابق دادگاه های ایران و وکیل دادگستری در امریکا، در صحبت و گفتگو در این زمینه با من همراه و یار و یاور بودن. خوشحالم که باز فرصتی پیدا شده که با تشکر از حضور آقای دکتر سیروس مشکی در برنامه امروز دنباله گفتگویی رو که در هفته های قبل داشتیم رو تعقیب کنیم. به نظر میسه شنبه و یک شنبه بنده برنامه نداشتم، میکنم یادم رفته چه باید گفت، ولی خواهید بخشید. به هر حال مای دکتر مشکی، بسیار خوشحالم که مجددا شما رو در برنامه داریم و میتونیم گفتگویی درباره نظام قضایی و آنچه که به عنوان سیستم حقوقی و قانونی هست رو با شنوندگان خوب و عزیز در میان بگذاریم. خوشحالم از تشریف فرماییتون و ممنون میشم که با شنوندگان خوب و عزیز ما حداقل شما به درستی سلام علیک بکنید و با هم گفتگو را آغاز کنید.
1: خواهشم، خیلی خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو همراه هستم.
0: بسیار ممنونم آقای دکتر. من فکر میکنم ما به اینجا رسیدیم که ما در یک جامعه ای به یک اعتبار گفته شده که یه چسبی برای ارتباط بیشتر میان این افراد داریم و این چسب بیشتر به تدریج بر اساس توافق و رضایتی که زیر عنوان قرارداد اجتماعی، هم از این که نوشته شده باشه یا گفته شده باشه یا حتی فهمیده و پذیرفته شده وجود باشه، در میان افراد یک جامعه یا مردمی و یا ملتی وجود داره. اما اون چسبی که اونها رو به هم مرتبط میکنه گفته شده اصول اخلاقی یا مورالیتی است که به پنج اصل اون، یعنی واقعیت و حقیقت، محبت و عشق، رهایی و آزادی، عدالت و انصاف و حرمت و حیثیت در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم و گفتگو به اینجا رسید که آنچه که به عنوان اصول اخلاقی است بایدهایی هستند که بر مبنای اون افراد رفتار می کنند و یا انتظار و توقع این است که تا اونجا که ممکنه در حد اکثر تعریف و توضیحی که برای این مفاهیم پنجگانه هست عمل کنند. ولی کنار این مفاهیم اخلاقی یه بحث ارزشی وجود داره که بر اساس تعریف جامعه شناسی واقعیات مرجحند، یعنی آنچه که واقعیت ولی چیزی بر چیزی ترجیح داره، مثل علم بر جهل و یا سلامتی بر بیماری. بنابراین نظامی که در کنار نظام اخلاقی قرار میگیره و میتونه ده ها حتی کمی بیشتر باشه که در جوامع مختلف متفاوت است و با زمان و مکان دگرگون میشه و یه مقدار نسبیتی هم در اون هست، به عنوان نظام ارزشی یا ولیو سیستم اون رو میشناسیم. ولی به هر حال نظام اخلاقی اصل و ارزش ها همیشه باید در چارچوبی باشن که نظام اخلاقی مشخص میکنه و اون رو تایید میکنه و مخالفتی نمیتونن با اصول اخلاقی داشته باشن، برای که اصل و اساس اصول اخلاقی هستن و ارزشی همون گونه که عرض کردم در زمان و مکان و شرایط مختلف و متفاوت حتی در روابط افراد به دلیل تفاوتهایی که دارن میتونه فرق بکنه. اما کنار این مجموعه اخلاق و ارزش، قواعد رفتار که حالا جنبه واقعی و خارجی پیدا میکنن مطرح هست و قواعد رفتار یا هنجارها مهمترینش در دنیای امروز و به عنوان اصل اول قوانین هستند. یعنی حالا در اون چارچوب اصول اخلاقی و ارزشی قوانینی کشف میشن نه اینکه وضع بشن، که زائیده روابط اجتماعی است و یک مردمی رو به سمت رشد، سلامتی، سعادت پیش میبره و امنیت و آرامش و نظم رو و به ویژه عدل رو برقرار میکنه. نتیجتا در کنار این اصول اخلاقی و ارزشی، قواعد و قوانین هستند که موضوع بحث و گفتگویی است که به خاطر تخصص و کار شما در این برنامه با شما داشتم و همکنون خواهیم داشت. بنابراین هر گونه که شما مایل هستید خوشحال میشم که این گفتگو رو ادامه بدید تا به نکات و جنبه های دیگری که مورد نظر شماست و من هم شاید حرفی داشته باشم برسیم. خوشحال میشم، بفرمایید.
1: البته این که اشاره فرمودید قوانین کشف میشوند کاملا درسته. در بسیاری از موارد محاضا ما در مسائل تنظیمات اجتماعی ناچاریم یه سری قواعد یا قوانینی رو هم وضع کنیم که اصلا در فطرت یا در طبیعت چیزی به اون ترتیب وجود نداره. مثلا نمونش قوانین راهنمایی و رانندگی یا قوانینی که روابط روزمره افراد رو در یه جامعه مدنی ترتیب میده. در بعضی از شهرها مورد فرمودید مثلا میگن که در این خیابان روزهای فرد افراد میتونن توقف کنن، اتومبیلشون رو متوقف کنن، یا اتومبیلایی که با این شماره تمام میشود روزهای زوج. و این ها تمام قواعدی است که آخته دست بشر بشر، در حالی که در مقابل این قوانینی که روابط اجتماعی یا خانوادگی یا قراردادها رو ترتیب میدهد و تنظیم میکنه، شاید به اعتباری خب گروهی معتقدن که قوانین موضوعه هستن، یعنی در طبیعت به ودیعه گذاشته شدن و وظیفه قانونگذار کشف و تبیین اونهاست. اما برگردیم به مسئله.
0: دکتر عزیزم بذارید، شما چون به نکته بسیار مهمی اشاره کردید، شاید یه زمینه‌ای به دلیل بحث‌های قبلی و اهمیت موضوع ازتون اجازه بخوام یه توضیح عرض کنم. ببینید، ما وقتی که درباره قانون بیان می‌کنیم، خب بسیار طبیعی است که ما وقتی روابط اشیا رو می‌بینیم، بعداً وقتی در اون نظم ترتیب می‌بینیم به یه قانونی می‌رسیم که اعلامش می‌کنیم، مثل قانون جاذبه یا قانون حرارت یا فرض بفرمایید حرکت.
1: بله.
0: ولی همونطور که اشاره فرمودید، در نظام اجتماعی ما در چارچوب اصول اخلاقی و ارزشی و مفاهیمی که تعریف شدند کوشش میکنیم ببینیم این روابط به بهترین صورت ممکن چگونه میتونن باشن. مطلبی که میفرمایید درسته، ولی در تمام این موارد مسئله این است که حتی ما به اینجا میرسیم که یه شهری توان کشیدن بار همه اتومبیل ها رو نداره و بنابراین اگر همه اتومبیل ها هر روز به خیابان بیان، زمینه فراهم میکنه که کار حرکت و یا سرعت به جایی برسه که هزینه هایی برای همه یا بیشتر افراد داره. بنابراین میام همطور که اشاره فرمودید، میگیم روزهای فرد که هست، فرض کنید یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه، اتومبیل های بیان که شماره اتومبیلشون یا لایسنس پلیتشون فرد باشه، زوج زوج. ما در اینجا باز کشفی کردیم از نظر من، یعنی به اینجا رسیدیم که راهی باید پیدا کنیم که اتومبیلا رو نصف کنیم. این چیزی نیست که ما آمده باشیم همین جوری برگردیم، فرض کنیم در شهر لس آنجلس که ضرورتی نداره، دلیلی نداره بگیم نه اصلا تصمیم گرفتیم اتومبیلای شمارهشون دو دوشنبه بیان، پنجشنبه بیان. یعنی میخوام باز هم بگم که در مسیر هدفی که داریم و اساسی که به عنوان اصول اخلاقی و ارزشی پذیرفتیم، میبینیم بهترین طریقه‌ای که ما بتونیم این روابط رو تنظیم کنیم، تعدیل کنیم، کمترین آسیب رو ببینیم، بیشترین نتیجه و فایده رو داشته باشیم، یا در خصوص اتومبیل تصادف کمتری بشه.

از کابلی رو زمین کشیده شده برای که بخواد ببینن تعداد اتومبیل‌ها چقدره، زمانی که این اتومبیل‌ها میرن چه است، که آیا در اینجا چراغ قرمز بذارن یا فرض کنید استاپ ساین بذارن، آیا چراغ قرمز رو 20 ثانیه به 25 ثانیه عوض کنن، یا مثل فرض کنید یه شهری مانند لاس وگاس مخصوصا در اون مرکز اصلیش به خاطر نوع خیابان و تعداد چراغ‌های قرمز و یا شاید هدف‌های دیگری که هست، برخی از اوقات چراغ‌های قرمزش 2 دقیقه است. یعنی شما اگر پشت چراغ ایستید 2 دقیقه است. در شهر لس آنجلس مطلقا وجود نداره حتی 1 دقیقه ایش. اینو به این دلیل عرض می‌کنم که در اینجا هم باز همچنان به نوعی قاعده درست مفید مناسب کشف شده، در خصوص حتی بقیه قوانین، چون اون چیزی که شما می‌فرمایید اگر یه مبنای طبیعی براش پیدا کنیم روشنه، درست پس که ما اگه خواستیم قاعده‌ای برای نفس کشیدن به هر حال وضع کنیم، میریم ببینیم که طبیعت چی میگه. اگر فرض کنید باوری به اصول الهی داشته باشیم، به کتاب آسمانی و یا کلام خدا مراجعه میکنیم که خداوند چه فرموده و گفته و بر مبنای اون حرکت میکنیم، ولی چون اشاره فرمودید و این سبب یه مقدار سوء تفاهم میشه، درسته که اتفاقاً 2 هفته قبل هم به درستی اشاره کردید که به هر حال همین که تصمیم بگیریم میخوایم این روابط چگونه باشه، معلوم هست که جهت و هدفی داریم و همجاست که قوانین غالب اوقات اگر نه در بیشتر موارد به نفع کسانی است که به هر حال توانایی تصمیم در ماره اون رو دارند و درست علیه کسانی است که همچین صدایی و امکانی برای شرکت و گفتگو یا بیان نظرشون یا اعتراض ندارن، اون رو کاملا متوجه هستم، ولی مهم این است که در یه جامعه ای ما به اینجا برسیم که این قوانین خودسرانه بر اساس منافع فردی نبوده، به نظر میرسه که اون رعایت کردن. به همجاست که اگر هستالی رو یا من رو رئیس راهنمای رانندگی شهر لس آنجلس بگذارن، ای بسا هیچ قاعده و قانونی رو عوض نکنیم، برای که بعد از مطالعه شرایط و روابط و عملی که داره میکنه به این نتیجه برسیم که این تصمیماتی که قبلا گرفته شده بر مبنای اصولی است که بهتر اینجا چراغ قرمزی باشه یا نباشه و یا اصولا خیابان یه طرفه یا دو طرفه باشه، یا همطور که اشاره کردید روزای فرد این اتومبیلا، روزای زوج اون اتومبیلا بیان. ولی باز به نظر من در تحلیل نهایی، چون این مهم است که ما از اون دیدی که داریم طبیعت به ما دیکته میکنه و ما مطیعیم که خیلی از اوقات چنینه، از اون دیدی که چون فرمان خداست اولا باید اطاعت بشه، دوم اصلا توجهی به شرایط و موقعیت و زمان و مکان نداریم و همطور که میدونید یه گرفتاری بزرگی که از نظر قوانین وجود داره و ادیان وجود داره، این که فکر کنن ابدی و همیشگی، در حالی که انسان در حال تغییره، روابط در حال دگرگونیه، ابداً هیچ شباهتی جامعه امروز به جامعه 1000 سال یا 2000 سال یا 4000 سال قبل نداره. یعنی صدها موضوع مهم الان ای بسا 50 تاش اصلا قبلا وجود نداشته و 50 تا موضوعی که در گذشته بوده الان اصلا مطلقاً جایی در زندگی ما نداره. بنابراین خوشحال میشم هر گونه که مایل هستید این توضیح رو بدید که درست است که آخر کار ممکنه درباره این که ما روزای فرد اتومبیلای با شماره فرد بیان و زوج یا درست برعکسش کنیم شاید بشه حرفی زد، ولی باز هم چون به صورت رندم یا تصادفی یا فقط یه ترجیح بدون جهت و هدفی هست، ما اون رو میپذیریم و اگر اصل رو بپذیریم که این ترافیک سنگینه، بهتر نصف اتومبیل ها در روز بیرون نیان، پس اگر بخوایم قسمتشون کنیم نمیتونیم بگیم اتومبیلای گران یا ارزان یا سیاه یا سفید، برای که اون تقسیم بندی عملی نیست. ولی اینکه شماره های اتومبیل ها با توجه به اینکه نظمی داره و اون قسمت راهنمای و رانندگی از شماره فرض کنید 1000 شروع کرده، 1001 1002 و تعداد اتومبیلای زوج و فرد تقریبا مساوی یا عین هم هستن، به نظر میرسه که همچین انتخابی در این تقسیم مفیده. خوشحال میشم حتما توضیح بفرمایید، برای که برای من بسیار مهمه، چون خاطرم از وقتی این درس رو میدادیم یه گفتگوهایی بود، حتی شما میدونید مقصد نگاه مارکسیستی به موضوع و مطالب دیگه زمینه رو فراهم میکنه که آخر کار ما اون رو بخوایم به یه منبعی غیر از آنچه که خیر و صلاح جنبه

0: عمومی داره، تبعیضی درش نیست، تفاوتی نیست، زوری، ظلمی، تجاوزی نیست، محرومیت و ممنوعیتی نیست، جز آنی که باید باشه که شامل حال همه میشه، میشه مبنایی برای وضع قانون که میگیم وضع. ولی در تحلیل نهایی همطور که مونتسکیو در مقدمه کتاب روح القوانین بیان میکنه، موضوع واقعا فهمیدن و درک و کشف قانون که ما آنچه رو که وجود داره چه در طبیعت و چه در خصوص روابط انسانی رو اونو بیرون بیاریم و بیشترین و بهترین نتیجه رو بگیریم. ولی اگر مطلبی به نظرتون زیاد توضیحی، خوشحال میشم که بشنویم.
1: تقاضا میکنم، اتفاقا در بحث فلسفه حقوق که اصولا معتقدم که مبنای حقوق آیا قوانین فطری هست یا موضوعه هست یا به اصطلاح موضوعه که انسان کشف میکنه یا وضع میکنه، در به اصطلاح نتیجه نهایی به این همون مثال قوانین راهنمای رانندگی، بله همطور که اشاره فرمودید، نیاز این که چگونه تنظیم و تنسیق بشود مقررات عبور و مرور در شهر یک نیاز فطری است و اون چیزی است که قانونگذار میتونه لزومش رو حس بکنه، کشف بکنه و بر اساس اون قانون وضع کنه. اما اون قانونی که وضع میشه که اگر نمره فرد یا نمره زوج، او رو دیگه میگوین این وضع شده، چون این دیگه در طبیعت وجود نداشته و این چیزیست که به عبارت دیگه نیاز و فلسفه پیدایش قانون فطری هست، کشف لزوم اون کار هست. اما اینکه به چه نحوه این اجرا میشه، پیاده میشه و قانون وضع میشه، در فلسفه حقوق به اینجا میرسن که به هر حال ما پاره ای از مقررات نوشته شده یا وضع شده ساخته ذهن قانونگذاره، هیچ ربطی اون به نحوه ای که نوشته شده به اصل فطری قضیه نداره، هرچند که نیازی که مبنای اون تأسیس بوده همطور که اشاره فرمودید مبنای طبیعی بوده. اما چون اگر اشتباه نکنم هفته گذشته به اینجا رسیدیم که اخلاق یکی از منابع زاینده قانون هست و باز به این سوال مطرح شد که آیا این اخلاقی که ما راجعش صحبت میکنیم که همونطور هم که اشاره فرمودید با هنجارهای اجتماعی و ترجیحات مرجح فرق داره، آیا این اخلاق انسانی که ما راجعش صحبت میکنیم یونیورسال هست، یعنی در تمام انسانها در تمام کره زمین اگر ما وسیله‌ای داشتیم که مسائل اخلاقی رو کشف میکردیم و بیرون میآوردیم، در همه انسانها هم از قبایل ابتدایی افریقا یا ممالک خیلی پیشرفته، ملت‌های خیلی پیشرفته اروپا و امریکا، آیا اون قواعد ذهنی اخلاقی یکسانه یا نه؟ و به نظر من تا اونجایی که مطالعه خیلی اندکم نشون میده، نمیتونیم قائل به یک یونیورسالیتی یا یکسانی بشیم. برای اینکه من یادم مثلا میگفتن که در بعضی از قبایل هست که وقتی فرد خانواده، عزیز خانواده پیر میشه، مریض میشه، امیدی بهش نیست، میبرن میذارن تو کوها که کرکس ها و لاشخورها او رو بدرند و بخورند یا اگر که از بین ببرند، در حالی که در خیلی از جوامعی که ما در باش دمساز هستیم این درست برخلاف اخلاق و اخلاق حکم میکنه که اون شخص رو نگه داریم. بنابراین اگر هستالی اشاره ای بفرمایید در این زمینه که به نظر شما اخلاق در تمام دوران، در تمام زمانها و مکانها یکسان بوده یا نه، این شاید بتونه خود کمک کنه به ادامه این بحث قانون.
0: دکتر عزیز، مطلب حقیقتش به شما بگم، من امروز بعد از یه گفتگوی کوتاه 2-3 دقیقه‌ای که با شما داشتم کمی فکر کردم و متوجه شدم که شما نه به دلیل دانایی تواناییتون، ولی من مثل که بدجوری خودم رو به زحمت و دردسر انداختم و شاید اون مقدمه‌ای که عرض کردم ناشی از پریشانی ذهن من بود که فهمیدم من دارم که مطلبی رو باز میکنم که فکر میکنم باید به تفصیل راجبش صحبت کرد، چون دربارش عقیده و نظر فراوونه. بگذارید پاسخ رو مشخص عرض کنم. این که شما بفرمایید که یه اصول اخلاقی هست که زمینه یونیورسال و عمومی داره، جهانی داره، و ضمناً حتی مفهوم زمان و مکان رو پشت سر میگذاره، به این دلیل منتفیست که اگر شما بیاید عامل مسیر رشد انسانی رو در نظر بگیرید، پاسخ هم مثبت هم منفی. حالا عرض میکنم، نکته اول، در طول تاریخ تکامل انسان یا فراگشت انسان، چون برخی با اون راحت ترند، ما از سنین مختلف گذاشتیم، حتی بذارید این نکته رو عرض کنم، شاید بهش اشاره کرد، ما امروز دقیقا میدونیم کودک در 1 سالگی، 2 سالگی، 5 سالگی، 10 سالگی کجاست، یعنی در زمینه‌های مختلف تقریبا ازش خبر داریم، که اونجایی که تستایی هست که اگر اون تست رو جواب بده میتونیم، مثل تست هوش، که بگیم این بهره هوشی این مرد یا زن یا این پسر و دختر 6 سال است یا 8 سال است. خیلی اگر باهوش باشه شاید 7 سال، 7 سال و نیمش باشه، و اگر مثل من کم هوش باشه شاید 9 سالش باشه، ولی حدود به مقدار زیادی مشخصه. آنچه که شما میفرمایید چند تا اصل درشه. اصل اول، مسئله اصلی و اساسی انسان سروایول و زنده ماندن. بنابراین انسان ها برای زنده ماندن دست به تجربیات فراوان زدن و در زمان های مختلف این زنده ماندن متفاوت بوده. به خاطر اینکه این زنده ماندن متفاوت بوده، ما یه چیزی رو خوب یا بد دانستیم. یعنی به راحتی میشه یه بحث عمیق کرد که در برخی از موارد و شرایط و موضوعات این همکاری بوده که سبب شده ما به خاطر اون زنده بمونیم و رشد کنیم، و درست در برخی از موارد همکاری نبوده، رقابت و ستیز بوده که گروهی بر گروه دیگه غلبه کردن و حداقل تونستن یه درصدی، ای بسا اکثریتی رو حفظ کنن به هزینه اقلیت. و بنابراین دو تا تجربه در مغز انسانی نشسته، یکی تجربه ای که من به دنبال همکاری و یاریم، و تجربه دیگه این که در شرایط خاصی من از همکاری میتونم دست بردارم و به سمت رقابت برم، یعنی بر اساس قواعدی جایزه ای رو بیشتر دریافت کنم، یا به سمت ستیز برم و به نوعی با جنگ آنچه رو که بخوام به دست بیارم. این همون چیزیست که ما بین 3 تا 6 سالگی کودک انسانی در مقابل 3 تا C به اصطلاح علمی و روانی قرار میگیره، یکی کوپریشن همکاری، یکی کمپتیشن رقابت، یکی کانفلیکت ستیز. یعنی همه ما بین 3 تا 6 سالگی یه تصمیم برای همه عمر میگیریم که در بیشتر موارد گرایش ما به هر جا که میریم در حالت عادی همکاریه یا رقابته، مثل وقتی وارد مدرسه میشیم، و یا فرض کنید جنگه. این همون چیزیست که شما ممکنه از یه طرف بچه هایی رو ببینید که دوست جونجونی و صمیمی هستند و در وقت فرض کنید تنفس و بریکی که دارن با هم بازی میکنند و دوستند و صمیمین، توی سر کلاس که میان ماجرای نمره و رقابته رو به نوعی تجربه میکنن، و اون کسی که ذره مسئله و مشکل داره به دنبال تقلبه که احتمالاً جلو بزنه بدون که درسی خوانده باشه. علتی که خدمتتون عرض میکنم، به راحتی میشه نشون داد که جوامع و رشد انسانی که میشناسیمش، چون رشد کودک رو میدونیم و معتقدیم جامعه هم همین مسیر رو طی کرده، در کجا قرار دارد. یعنی شما با یه جامعه 3 ساله یا 10 ساله یا 20 ساله روبروید. بر اساس مطالعات ما تقریبا تا قرن 17 و 18 بیشتر از 7-8 سالگی نرسیدیم. یعنی رشدی که جوامع بشری داشتن 7-8 سال است. همه اونا رو میشه اونجا دید که چرا این گونه هستیم. ولی طی 300-400 سال گذشته یه جهش و پرشی داشتیم که ای بس، و از 8 سالگی به 16-17 سالگی رسیدیم که حالا یه علائم بلوغی در برخی دیده میشه. مثالی که بیان کردید فوق العاده مهمه. یعنی جوامعی هستن که در شرایط سخت افراد سالخورده رو قربانی کردند و کشتند. جوامعی بودند که بر اساس مطالعات مردم شناسی کودکان رو از بین بردن، چون گفتن کودک رو دوباره میتونیم تولید کنیم. جوامعی هستند که در این شرایط افراد ضعیف رو حذف میکنند و جوامعی هستند که در یه چنین شرایطی اگر به دنبال تولید مثل باشن، برخی از مردان ناتوان رو حذف کردن چون زنا رو برای تولید مثل داشتن، و جوامعی که اون مشکل رو نداشتن از جمعیت یا حواسشون نبوده، آمدند زنان را از بین بردند. به بیان دیگه، آنچه که می‌فرمایید از این نظر بسیار دقیق و درسته که ما در طول تاریخ رشد و تکاملمون یه چیزی رو بر یه چیز دیگه یاد گرفتیم و اگر سبب سروایول ما و زنده ماندن ما بوده رو داشتیم. من اتفاقا دیروز یا دیشب با پسرم پرهام یه صحبتی داشتم و بهش اینو گفتم که من وقتی که میبینم اتومبیل‌های میان، کامیون‌های میان برای مردمان افریقا که گرسنه‌اند و برای اینا غذا میارن به صورت بسته‌هایی، بعد هجوم اون مردم رو میبینم، هجوم باور نکردنی این مردم رو میبینم، ولی یکی دو چیز منو به تعجب وامی داره و اون این است که بعد از این که اینو گرفتند، یعنی آمدیم مثلا من یه دونه از این بسته ها رو گرفتم و شما نگرفتید، شمایی که از من قوی تری سراغ من نمیاد بستر از من بگیرید، مثل این که حالا میپذیرن این بسته حق این آدمه، حتی راهشو باز میکنن برن تا خودشون بگیرن که شاید به خودشون نرسه. یعنی بله. شما در اینجا با این واقعیت روبرو میشید که یه دوگانگی اینجا هست در جهت رقابت، ولی بعدن درست مثل مسابقه فوتبال که اگر من باختم باخت رو قبول میکنن، باخت رو میپذیرن. اما همینجا باز این نکته رو عرض کنم، من وقتی که به امریکا آمدم آقای دکتر، چیزی که خیلی تعجبم برد این که تا امریکایی رو ول میکنی میره تو صف میسته، یعنی اصلا اینقدر عادیه. و من حتی تو کروزها برخی از وقت خدمت دوستان عرض کنم، شما تشمی میبرید از هر چی میخواید بر میدارید مثلا 10 قلم کالا، بعد یه دفعه یادتون میاد یکی رو بر نداشتید، شما باز دو منطقه بردید ته صف تا نوبتتون بشه اون رو هر دارید. بسیاری از دوستان ایرانی ما فکر کنم من قبلا تو صفم رو بودم و حالا باید برم اون یه دونه کالا قدم کاغذ قدمی رو که مورد نظر من آیتمی رو که میخوام بردارم و بیام. و اگر باشون بحث بکنید، چون بعدن به این نتیجه میخوام برسم، شما با دو تا مغز مختلف روبرو میشید. من تو حالات نشون میده دو تا مغز مختلفن، دو تا گروه متفاوتن. و همینجا بدون اینکه بخوام وارد بحث سیاسی بشم، مطالعه‌ای که صورت گرفته چرا یه جمهوری خواهان یه دموکرات مشخصه، یعنی میشه که بعدا بهش هم میرسیم. اینه که پاسخی که میتونم خدمتتون عرض کنم همینه. بذارید باز یه مثال رو همینجور ادامه بدم. فرض بفرمایید من و شما بدونیم که غذا که برای اون مهمه داره میرسه، اگر تو صف بیستیم چون برای 50 نفر غذا هست ولی ما 100 نفریم، ما صف رو به هم میزنیم برای که نتیجهش گرسنگی و مرگه. ولی اگر مطمئن باشیم که 100 تا بسته هست، ما 90 نفریم، به هممون یه دونه میرسه، تازه 10 تا اضافه میاد تو صف میستیم. اینه که امریکایی به دلیل شرایط و وضعیت مالی که داشته اهل صفه، ما نبودیم. حتی یه خاطر عزیزتون باشه، ما در ایران وقتی تو صف سینما میستادیم دنبال یه فرصت و بهانه میگشتیم که بتونیم بریم به یکی که جلوتره بگیم تو برای ما هم تیکت بخر. یا ای خاطرتون باشه افسرهای مثلا شهربانی یا جایی دیگه با لباس فرم که می آمدن، اینا جلو می زدن می رفتن بلیت رو می گرفتن. چرا؟ برای که یه همچی امتیازی داشتن، کسی هم مثلا باشون کاری نداشت. ولی شما هرگز در امریکای همچی چیزی رو به هیچ وجه نمی بینید. علتی که می خوام، چون عمق مسئله رو جناب دکتر مشکی باید متوجه شد و پیچیدگی هاشو، بنابراین پاسخ من خدمت شما اینه که شما درباره کودکستان صحبت می کنید، یا دبستان یا دبیرستان یا دانشگاه، کلیت اخلاقی به نوعی مثل محیط آموزشی کنارشه، اما اون چیزی که تعریف و محتوای اصول اخلاقیه برای کودکستان و دبستان و دبیرستان و دانشگاه متفاوته. آیا میخوایم این رو به عنوان اینکه جنبه جهانی نداره در نظر بگیریم، یا میپذیریم در این گروه از جمعیت فرض کنید دبستانی یا دبیرستانی این اصول حاکمه، و آیا در دنیای امروز ما میخواییم یه بحثی برای دنیای امروز و انسان امروز بکنیم، یا انسان دیروز که اساس گفتگوها و اختلافها اینجاست؟ و همینجاست که عرض کردم مطالعه که روی چه باورهایی سبب میشه من گرایش در امریکا به حزب دموکرات پیدا کنم و چه باورها و اعتقادات و دانشی منو به سمت حزب جمهوری خواه میبره، به مقدار زیادی مشخصه که مبنای همین گفتگوی بسیار مهم یا پرسشی است که شما مایل به طرحش و گفتگو دربارش هستید. بنابراین اجازه بدید ما پیام ها رو بشنویم. در آغاز فرصتی است برای هستالی که هر گونه که دلتون میخواد این بحث رو بشکافیم و دربارش سخنمون رو ادامه بدیم. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی مامون که آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
2: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم و گفتگو در باره ریشه ها پایه های اصلی و اساسی قوانین هست و قوانین اجتماعی که مورد نظر ماست، نه طبیعی و ناچار به مسائل اخلاقی و جنبه عمومی و جهانی و مطلق یا همیشگی بودن اون اشاره شده و در این باره من مطالبی رو با آقایتون رسوندم. خوشحال میشم که آقای دکتر مشکی هر گونه که مایل هستن این گفتگو رو ادامه بدن. بفرمایید آقای دکتر.
1: خواهش می‌کنم آقای دکتر. اتفاقا این مطلبی که اشاره فرمودید و بسیار به نظر من روشنگر بود که اخلاق با توجه به مقدار سواد یا پیشرفت‌های تمدنی یا فرهنگی هر قومی و هر جامعه‌ای میتونه اخلاق کودکستانی باشه یا دبستانی باشه یا دبیرستانی یا دانشگاهی، و بنابراین من فکر میکنم با این توضیح ما میتونیم متوجه بشویم که چرا در جوامع مختلف حسب درجه تمدن و پیشرفتی که دارند یا ندارند قوانین هم فرق میکنه، یعنی به یه موضوع واحد به طرق مختلف نگاه کردن. به عنوان مثال، مثلا در قانون اساسی امریکا، در متمم قانون اساسی امریکا، اون ده اصل اول متمم که منشور حقوق بشر امریکا نامیده شده، خب ما با آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی اجتماعات، آزادی فعالیت‌های سیاسی، شغل، سفر به نحوی مواجه هستیم که شاید در کمتر جایی در دنیا به این گسترش سابقه داشته باشه. یا اصل دیگر متمم قانون اساسی امریکا، اصول مربوط به سرچ و سیجرز، که پلیس در چه مواردی یا با چه محدودیت‌های مواجه اگر بخواد حتی اتومبیل یک کسی رو متوقف کنه یا صندوق عقبش رو بگه باز کنید نگاه کنید، یا به خونه کسی وارد بشن یا چیزی رو توقیف کنن، چه محدودیت‌ها و مسئولیت‌هایی خواهند داشت. یا فرض فرمایید که اصل ناظر به ممنوعیت مجازات های وحشیانه و غیر انسانی، cruel punishment، که در قانون، یا حتی اصل دوم متنن، حق حمل اسلحه، که حالا مخالفین و موافقین زیادی داره، ولی به هر حال یک همچین اصولی رو ما فقط در یک ملت پیشرفته میتونیم ببینیم که اخلاق به قول شما اخلاق دانشگاهی پیدا کرده و در اون سطح، در حالی که در جوامع دیگری که شاید به اون مرحله از تفکر و تمدن نرسیدن، ما نظیر این قوانین رو پیدا نمی کنیم و یا برعکس در قوانین تبعیض‌آمیزی می بینیم در کشورهای مختلف، از جمله کشور عزیز خودمون ایران، که جای به جای قوانین حاکی از تبعیض نسبت به کسانی که عقیده متفاوتی دارن، نسبت به کسانی که جنسیت متفاوتی دارن، حتی نسبت به سن و وضعیت تأهل یا تجرد یا مال دار بودن و غیره تبعیض قائل شدن. بنابراین به نظرم این پاسخگو خواهد بود که چرا ما با وجود اینکه اخلاق رو میگیم که مبنای واحد داره، ولی در درجات مختلف فرق میکنه در بین اقوام مختلف، و خب این شاید ما رو به این راه ببره که چون علاوه بر اخلاق، عرف و سنت و رویه قضایی و قانون، تمام اینها مبنای حقوق یک جامعه رو تشکیل میدن، و در هر جامعه وقتی که ما صحبت از حقوق میکنیم و صحبت از قوانین اون میکنیم، ام القوانین یا قانون مادر، قانون اساسی اونه. شاید بتونیم الان یک پلی بزنیم و یک نگاهی بیندازیم به اصولی که باید در یک قانون اساسی پیشرفته در دنیا رعایت بشه. همطور که خود حسنی بارها اشاره کردید، امروز در دنیا در اکادمی های حقوق معتقدند که منشوع اعلامی حقوق بشر به عنوان به اصطلاح زیربنای قوانین اساسی هر جامعه باید باشه. به عبارت دیگه هر کشوری که تازه میخواد قانون اساسی جدیدی بنویسه، یا کشورهای تازه تأسیس یا تازه استقلال یافته که میخوان قانون اساسی تازه‌ای داشته باشن، نگاه میکنن به اینکه اون چه که در منشور حقوق بشر قید شده حد اقل هاست. هیچ قانون اساسی در دنیا نباید گامی به قهقرا برداره و کمتر از اون حقوق و آزادی هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش بینی شده برای ملت خودش قائل بشه. و یکی از به اصطلاح معیارهای تشخیص تمدن یک جامعه و رشد یک جامعه رو در این میدونن که چقدر از اعلامیه جهانی حقوق بشر حتی جلوتر رفتن یا حقوق بیشتری برای مردم قائل شدن. در دوره‌ای که ما در دانشگاه حقوق در ایران درس می‌خوندیم که مربوط به برون گذشته و واقعا قرن گذشته یعنی بیستم بوده، صحبت این بود که آخرین قانون اساسی که در دنیا تصویب شده بود، یعنی تازه ترین قانون اساسی، قانون اساسی ترکیه بود. و نگاه میکردن میگفتن حالا با توجه به اینکه ممکنه در عمل ملت ترکیه یا کشور ترکیه خیلی جز ملل پیشرفته و جلو افتاده دنیا نباشه، اما قانون اساسیش لااقل در ظاهر و در متن نوشته شده پیشرفته ترین قانونه، چون تازه ترین قانون اساسیه. و اگر مایل باشید در این زمینه میتونیم بیشتر صحبت کنیم.
0: دکتر عزیز، شما با دانایی و مهربونی و باهوشیتون یه تنابی انداختی تو چایی که من افتاده بودم به این امید که منو بکشید بیرون و ببرید سراغ بحث قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و من رو از اونجا نجات بدید. ولی من از سر نادانی و خودخواهی تناب رو به گردنم بستم و شما که خواستید من از چاه بیرون بکشید بدون که شما بخواید و من چون عقلم نمیرسید درم خفه میشم. شما با گفتگویی که با هم داشتیم گفتیم خب هرچه زودتر برسیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی، و شما هم دقیقاً گفتید خب حالا که تو توی چاهی بذار من بیرونت بیارم. اما من متاسفانه دکتر عزیز نه به اندازه شما دانا هستم نه باهوش، و متاسفانه همینجاست که گیر و گرفتاری منه. اجازه بدید یه ذره بیشتر من یه توضیح بدم و خوشحال میشم حتما توضیح بدید. ببین آقای دکتر، نکته‌ای که در اینجا مطرح هست یه بحث عمیق و سنگینی که وارد بحثش نمیخوام بشم. ما نسبیت قانونی داریم ولی نسبیت حقوقی نداریم. یعنی یه بحث اینجا خود الان اشاره فرمودید، در هیچ کشوری نمیتونه تبعیض و تفاوتی بین زن و مرد، بین مؤمن و منکر قائل بشه. تنها چیزی که ما حاضریم تفاوت رو قبول کنیم که همه حاضرن به پذیرن این است که ما نمیتونیم پسر و دختر 10 ساله رو پشت فرمان بنشونیم. بنابراین میگیم سن یا مقررات راهنمایی نمایندگی میگه مثلا 18 سال یا 15 سال، که اونم بر اساس اگر مطالعات علمی نشون داد 14 ساله ها میتونن ماشین رو کنترل کنن، برای که حداقل رو داشته باشیم میگیم 14، ولی اگر گفتن تا 18 نمیتونن میگیم 18. پس اونچه که بیان میفرمایید بسیار بسیار موضوع مهمیه که من و شما به این توجه داشته باشیم که ما با مفهوم نسبیت قانونی چه در زمانهای مختلف مکانها حتی تفاوتها، وقتی کسی زن و شوهر میشه همه قوانین و قواعد دیگه در ارتباط با اونا به هم میریزه. اون زن و مرد قبلی که پسر و دختری بودن جدا دیگه نیستن، فقط بر اساس یک قرارداد ای بسا 90% آنچه که مربوط به این دو هست دگرگون خواهد شد. ولی دکتر عزیز، تو این زمینه متخصصین آمدن گفتن که میدونیم یه رشد عقلی است، یعنی ژان پیاژه ما کمک کرد، دقیقاً میدونیم از تولد که از سنسوری موتور شروع میشه تا فرمال اپریشنال استیج یا پست فرمال اپریشنال استیج که الان مطرحه تا 22 سالگی است، یعنی رشد عقلی ما بین تولد است تا 22 سالگی که اونجا میتونه به کمال خودش برسه، ولی چون خوشبختانه کریتیکال پریود نداره، من در سن 45 ام اگر عقب افتادم و 13 14 سالگی میتونم بهش برسم. این مورد دوم. آمدن سراغ بحث اصول اخلاقی، یعنی گفتن انسان ها کی حاضرند با وجودی که منافعشون، عادتشون، انتظاری که عزیزان و دوربریا دارند رو زیر پا بگذارند و اصلی رو که حالا در ذهنشون به عنوان اصل ارزشی ولی بیشتر اخلاقی میشناسن اعمال کنه. یعنی من کجا حاضرم حتی حقیقت رو بگم و دروغ نگم با وجودی که به زحمت میفتم، یا انصاف رو و عدالت رو رعایت کنم و حقی رو که به شما باید بدم رو بدم. شما من $100 دادید، از من رسیدی نگرفتید، حرف شما در مقابل حرف منه. اگر شما هیچ سندی ندارید که بگید من $100 از تو طلب کارم، کجا عدالت و انصاف حکم میکنه که من بگم من به شما $100 بده کارم با وجودی که سند دارم و خدمتتون بدم؟ مطالعه تو این زمینه رو یکی از بزرگترین متخصصین کولبر کرد و بیش از شاید در 80 کشور دنیا کار او رو تعقیب کرد. او به این نتیجه رسید که مراحل رشد اخلاقی که من چه چیزی رو بر مصالح و منافع خودم ترجیح میدم برای که به یه باوری مثل عدالت و انصاف مخصوصا و یا محبت یا آزادی معتقدم. گفت تولد تا 4 سالگی ما هیچی از این زمینه اخلاقی رو نداریم. یعنی یه بچه 3 ساله پسر و دختر تقریبا پایبند به اصول اخلاقی نیست. به همین جهتی که مطالعات هم نشون میده راحت دروغ میگن، راحت حتی طرف مقابل رو میتونن آزار بدن، اذیت کنن، حساسیتی نسبت به تفاوت و تبعیض و نابرابری دارن که اون وارد بحثش نمیخوام بشم قبلا شو. اما بین 4 تا 7 سالگی دو چیزی که سبب میشه من کار بد نکنم، یکی ترس، یکی تنبیه، fear and punishment. و این همون چیزیست که خود استادی بیشتر و بهتر میدونی. تمام این کتاب های آسمانی از طریق ترس و تنبیه خواستن به ما بگن یک، خدا میزنه تو کمرت، بعد کارما رو که یه حرف مسخره بیمعنیست مطرح کردن، از این دست بدی از همون دست میگیری، تازه اگرم اینجا نشد اون دنیا حسابتو میرسم. و خود استادی بیشتر و بهتر میدونی در برخی از باورهای مردم اصلا تنها این نیست که به تو آسیب میزنن، تا 7 نسل بعدت هم مجازات میشن. یعنی تویی که حساسی نسبت به فرزندت، حالا برو دنبال فرزند فرزندانه. بین 4 تا 7 ترس و تنبیه، بین 7 تا 10 سالگی مسئله احتیاج و نیازه. یعنی من فکر میکنم که اگر تو بازار آدم صادقی باشم، امانتدار باشم، مردم به من اعتماد کنن، وزن بهتر میشه. پس من به خاطر احتیاجم حقیقت رو میگم و دروغ نمیگم. بین 10 تا 12 سالگی مسئله آبروئه، اون چی که قضاوت و نظر مردمه، اونجا برای من مهمه که مردم درباره من چه قضاوتی میکنن. بین 12 تا 14 سالگی مطالعات نشون داد قانونه، یعنی اون چیزی که شما اشاره فرمودید، بعدن هم میرسم به بحثش. همینقدر که من بگم قانونه من ساکت میشم. شما در امریکا خودتون بیشتر از من میدونید که در امریکا وقتی به کسی بگید قانون اینه، مقررات اینه، میگه خب پس. شما در ایران وقتی به کسی بگید این قانونه، میگه آره چجوری میشه شکستش، اصلا کی گفته قانونه، اصلا مگر قانون مثلا با رضایت من بوده یا به میل من بوده یا عادلانه بوده، اصلا کل مسئله رو زیر سوال میبره. ولی به دلیل اینکه در مراحل پایینتره، چون ترس و تنبیه کار میکنه. بنابراین مطالعات نشون میده که من بین 12 تا 14 سالگی پیرو قانونم، اما بین 14 تا 18 سالگی نه، من پیرو قانون عادلانه و منصفانم. به همین جهت که اصلا مسئله انقلابی بچه ها از اینجا پیدا میشه، یعنی دبیرستان و دانشگاه. یعنی اونها به سنی میرسن که نه، به صرف اینکه قانون نه، چون قانون میتونه ظالمانه باشه علیه حتی عدالت و محبت و حتی حرمت و کرامت انسانی باشه، پس باید با این قانون جنگی. بین 14 تا 18 سالگی قانون fair and just law، ولی بین 18 تا 22 باید مطابق با اصول اخلاقی باشه. یعنی اگر با عدالت هم راه میپذیرم، اگر با محبت. و میدونید 1000 تا مثال رو آورد کولبرت و این رو در سراسر جهان پیاده کردن. اگر فکر میکنم بارها عرض کردم، اجازه ازتون میخوام که اینو بگم برای که فقط خاطرم آسوده باشه، اگه شنونده ارجمندی اولین بار میشنوه متوجه بشه. نکته ای که اشاره میکنه کولبرت اینه که مادری با 4 تا بچهش میره بیرون و برای اینا 4 تا بستنی میخره و میگه مواظب باشید نیفت از این بستنی قیفیا. یکی از بچه‌ها حواسش نیست، میفته. سوالش اینه که آیا مادر برای اون بچه بستنی بخره یا نه؟ تمام تقریبا کسانی که تو 8 9 سالگی هستن میگن نه. از 9 سال بعد یه درصدی از بچه‌ها میگن بله. از 12 به بعد همه میگن آره یه دونه بخره. یعنی نشون میدن قصد مجازات رو ندارن و قصد سر به هوا بودن رو ندارن، ولی میخوان یه جوری همه بستنی بخورن چون فکر کنن تا بچهای دیگه هم خوشحال میشن که این برادرشون یا خواهرشون هم بستنی گرفته. بعد مطلب رو میبره بالاتر، میگه مادری با 4 تا بچه میره بیرون برای اینا بستنی میخره، میگه مواظب باشید نیفته. یکی از بچه ها حواسش نیست، بچه بستنیش میفته. آیا درسته یک چهارم از اولی، دومی، سومی بگیره و بشه سه چهارم، همه سه چهارم بخورن بده به اون؟ اینجا بچه های اونور 12-13 تقریبا اونایی که بعد از 14 هستن میگن بله. هیچ بچه 9 ساله 8 ساله 7 ساله امکان نداره بگه آره، چون فکر میکنه دیگه دلیل نیست از اونا بگیرن به این بدن. یعنی همینجا شما متوجه میشید که ما وقتی سن عقلیمون و سن اخلاقی، چون اینا به هم مرتبطن، رشد اخلاقی هیچ کس بیشتر از رشد عقلیش نیست، به همین جاست که به درستی گفته شده اساس گناه و جرم نادانی و جهالت، بی عقلی است. یعنی این مطالعات گلبرگ در سراسر جهان، بیش از 80 متخصص روش کار کردن، به اینجا رسیدن که روزی که شما رشد عقلی کردید و رشد اخلاقیتون که میتونه همراه اون باشه بالاست، پاسخ ها مشخصه. آدم ها ممکن رشد عقلی بکنن، رشد عقلی 18 داشته باشن و رشد اخلاقی 7. یعنی هر آدم عاقلی با اخلاق نیست، ولی همه آدم های با اخلاق، نه اون چیزی که تحت فشار محیط اجتماعی است و به صورت باور آمده به اصول اخلاقی پایبندن، اینا حتما با عاقل باشن و الا نخواهند. یعنی همونطور که به درستی اشاره کردید، یه سطحی از این آگاهی و دانایی لازمه تا بتونه انسان اصول اخلاقی رعایت کنه. بنابراین این جمله که اساس جرم و جنایت و گناه نادانی و جهالت، درسته بیعقلی هست، کاملا مطالعات این رو نشون میده، هیچ استثنایی هم نبوده، جنبه جهانی داره. بنابراین همونطور که اشاره فرمودید و منم روش تاکید کردم، ما یه زمینه عمومی و جهانی داریم، ولی همونطور که رابطه و رفتار پدر مادر با یه بچه 6 ماهه یا 6 ساله یا 16 ساله متفاوته و با وجودی که بسیار هم متفاوته، حتی عکس همه، ولی چون هدف اون دو چیزی است که وجود داره، سلامت و سعادت. یعنی مطالعات نشون میداد ما دو تا هدف بیشتر ندارن، یکی خوشبختیه، یکی سلامت فیزیکی و روانیه. یعنی سلامت و سعادت دو هدفه، مادام که در اون مسیره و کاری که ما میکنیم بهترین و بیشترین نتیجه رو میده، درست خواهد بود. قواعد و قوانین باید اون اصول رو داشته باشن. شما به نکته فوق العاده مهمی اشاره کردید، تحت هیچ شرایطی، به هیچ دلیلی، به هیچ بهانه‌ای، هیچ کسی رو نمیشه تنبیه فیزیکی کرد یا شکنجه کرد یا در شرایط سخت گذاشت یا گرسنه نگه داشت یا تو نگذاشت بره دستشویی یا فرض بفرمایید بهش اصلا فرصت نداد که بخوابه تا اقرار و اعتراف کنه. یعنی هر گونه برخورد مبتنی بر درد و رنج فیزیکی و روانی غیر از محدود کردن اون در یه جایی به اسم زندان منعه. یعنی مهم نیست اصلا اون چه کرده، مهم نیست چه رازی رو در اختیار داره، برای که این قاعده وقتی شد اون موقع ما رو میپسونه به این سمت که درسته نمیتونیم صحبت از مطلق بودن، اون عمومی و جهانی بودن یا یونیورسال بودن صحبت کنیم، ولی نزدیک به اون شدیم و این اون چیزیست که در یه جامعه سالم امید این هست که ما بتونیم خودمون رو به اونجا برسونیم و به اون نزدیک کنیم. درست مثل این که هرگز هیچ کسی نمیتونه در حتی یه زمینه علمی، فیزیک و شیمی، دانشی در حدی که میتونه وجود داشته، نه در حد دانش موجود میده، هیچ کسی در هیچ زمینه ای نمیتونه از یه حدی یا یه سقفی مثل اتاقش بیشتر و بالاتر بره، ولی کوشش به جهت بیشتر شدن و بالاتر رفتن ممکنه. به همین جهت که این مطالعه نشون میده اصول اخلاقی بدون تردید یه مقدار ارتباطاتی دارن. مثلا فرض کنید بچه مداد دوستش رو میدوزه، جز سوالات عرض میکنم، دوچرخش میفته توی چاله، چرخش یا دوچرخش میشکنه، آیا این تنبیه به خاطر اون دزدی است یا نه؟ شما کاملا میتونید ببینید بچه های مثلا 6 7 8 ساله میگن بله، 9 ساله شک میکنن، 10 ساله شک میکنن، 12 میگن این چه ارتباطی داره. شما همینجا میتونید ببینید که چرا مردمی باورشون این هست که این آدم به خاطر اینکه این کار یا اون کار کرد این مجازات شد یا نشد، برای که ذهنیت برمیگرده به جای درک یه واقعیتی و توجه به زمینه ها و جوانبی که بعدا بهش خواهم رسید در خصوص چرا باوری میشه به حزب جمهوری خواهی دموکرات داشت در مقابل کسانی که مسئله عدالت و آزادی و آزادگی روبرو هستن و موضوع رو چیز دیگه میبینن. متاسفانه باز هم من صحبتم به نوعی ادامه پیدا کرد. رسیدیم به پیام ها. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و از حضورتون خواهش میکنم هر گونه که شما مایل هستید با وجودی که کوششی کردید و کمکی کردید که منو از جاه در بیارید، اگه دلتون میخواد یک هم یه صحبتی بفرمایید، هم اگه دلتون خواست باز دوباره تنابو بندازید، من شاید این دفعه به گردنم نندازم و بیام بیرون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-777.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا، باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
8: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهنباش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهنباش برای وام نگران نباش.
6: سامان،
7: باشه بابا، باشه.
9: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
11: شا شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم. گفتگوی درباره ریشه و زمینه‌های اصلی و اساسی قانون که در اصول اخلاقی و ارزشی هست داشتیم. آقای دکتر مشکی، خواهش میکنم که هر گونه که مایل هستن گفتگو رو با ما در میان بگذارم. بفرمایید دکتر.
12: خواهش میکنم. مطالبی که فرمودید و بسیار روشنگر بود. من چند نکته شاید نه چندان مرتبط به هم ولی مرتبط به موضوع به نظرم رسید که میخوام عرض کنم. یکی در مورد این که فرمودید که اگر بنده بدهکاری دارم ولی سندی ندارم، آیا انصاف و اخلاق حکم میکنه که من اعتراف کنم به این که من بدهکارم و این رو محترم بشمارم یا نه؟ برمیگرده به نظر من به باز اون فلسفه اصلی عدالت در از لحاظ حقوقی، چون از لحاظ قضایی و حقوقی هدف از عدالت آن عدالت مطلقه مفهوم فلسفی و اخلاقیش نیست، بلکه در جهان حقوق عدالت یعنی پایان دادن به دعاوی و خلوت کردن دادگاه ها. بنابراین حتی در قوانین بسیاری از کشورها بس بر سر اینه که اگر بنده یک نفر رو سو بکنم، تحت تعقیب قرار بدم و بگم ایشون به من $1,000 مثلا بدهکاره و اون طرف، ولی من هیچ مدرکی ندارم برای اینکه اثبات کنم این طلب خودم رو، و اون طرف بیاد و بگه بله من $1,000 بدهکارم ولی تا مدرکی ایشون ارائه نکنه حاضر نیستم بدم، و دادگاه ادعای من رو نخواهد پذیرفت، یعنی به نفع من رأی نخواهد داد، برای اینکه میگن که شما مثلا بدهی های بالای $500 در قانون کالیفرنیا و بیشتر ایالات امریکا باید حتما کتبی باشه، بنابراین اگر که سندی نداشته باشیم یا قراردادهای مربوط به امور غیر منقول، معاملات املاک غیر منقول باید کتبی باشه، اگر نوشته نشده باشه، حتی اگر طرفین بیان اقرار بکنن به وجود اون قرارداد شفاهی، غیر قابل اجرا و غیر قابل الزام خواهد بود. همطور که اشاره فرمودید مثلا قانون در امریکا یک احترام دیگری داره و در حالی که در ایران درست است بر قانون شکنیست، یعنی داستان اون شخصیست که میخواست تخت نرد یاد بگیره به مربیش گفت که تو تقلبا رو به من یاد بده، من بازی رو در عمل خودم یاد خواهم گرفت. ما مواجه هستیم، به خصوص بنده در کار وکالت هم در ایران هم در امریکا مواجه هستم، که اگر یک حکم قانونی رو ما به موکل میگیم دنبال راه های فرارش میگرده، دنبال راه های شکستن اون میگرده، در حالی که بارها من با دوستان همکاران امریکایی که بحث داشتم سر یه قانونی که به نظر من غیر عادلانه میرسید و بحث میکردیم، اونا میگفتن خب قانون دیگه، بنابراین ما در این زمینه هیچ بحثی نداریم، هیچ اختلافی هم نداریم، چون قانونگذار گفته یا سوپریم کورت دیوان عالی گفته، بنابراین باید محترم شمرده بشه. این تفاوت رو کاملا درست اشاره فرمودید و ما داریم در فرهنگ خودمون. اما به نظر من در بحث مربوط به عوامل جرمزا که اشاره فرمودید نادانی و جهالت عامل اصلی جرائم هست، به نظر من عامل فقر اقتصادی و عوامل مالی رو هم باید اضافه کرد، برای اینکه ما شاهد هستیم در جوامع مختلف اولا فقر اقتصادی میتونه جرمزا باشه و حتی نوع جرم هم فرق میکنه. مثلا ما در عالم حقوق جرائم یقه سفید داریم و جرائم یقه آبی. جرائم یقه سفید معمولا مال کسانی است که وضع مالی حتی بهتری دارن، ولی نشستن جرم خشونتبار نیست، جرمیه که نشسته نقشه کشیده و یک تقلبی رو یا یک کلاهبرداری رو سازماندهی کرده و کلاه از سر یه عده برداشته، در حالی که جرائم یقه آبی مربوط هست به کارگرانی که معمولا پیرن آبی چون میپوشیدن، اینا رو میگن بلو کالر کرایمز، و اینها معمولا جرائم خشونتبار، جرائم آنی، جرائم فکر نشده است. باز همونطور که خانم مارگریت مید در کتاب خودش میگه حتی مناطق جغرافیایی و گرمی و سردی هوا هم در نوع جرائم مؤثره. یعنی شما در مناطقی که حرارت زیاده، خورشید مستقیم میتابه و گرما زیاده، بیشتر جرائم جسمی و خشونتبار و کتککاری و ضرب و جرح و اینها دارید، در حالی که در نقاطی که سرد و بارانی و برفی جرائم معمولا خیلی جسمی نیست، بلکه جرائم فکر شده و عاقلانه است، جرائم یقه سفید است. حالا تمام اینها رو بذاریم روی هم، میرسیم به قانون اشباع کیفری که در یه جامعه، یعنی هر جامعه یا هر محلی یک مقدار ظرفیت پذیرش جرم رو داره. یعنی جرائم اگه به یه حدی برسه در طبق قانون اشباع کیفری، خود اون جامعه، خود اون محل، خود اون مردم اونجا عکس العمل نشون میدن و به مقابله برمیخیزن. و ای کاش که در سطح ملی و کشوری هم این بود، در مقابل مثلا وقتی که یک دولتی خیلی ظلم میکنه به یک ملتی و استبداد و فشار از حد میگذره، این قانون اشباع کیفری باعث بشه که از درون متلاشی بشه. به هر حال اینا نکاتی بود که به نظرم رسید در پیرو بیاناتی که فرمودید. حالا اگر هر چیزی میخواید مایل
11: دکتر خوب و عزیزم، ببینید شما یه دفعه دیگه باز طناب انداخت، ولی من چه کنم که این عادت به این که فکر کنم لطف شما شامل حال دست من نیست، گردن منه، باز دوباره با اجازتون میخوام کمک خودم رو آزاد کنم. مطلبی که فرمودید دو تا از یه نظر، هر دو میدونیم، برای بازگو کردن مطالب برخ از قاد با تأکید رو بکنیم در این که به درستی فرمودید که در ایران ما قانون چیزیست که باید شکسته بشه و در مورد دیگران، نه من علتشم یه سابقه 950 ساله از 1000 ساله به نوعی حکومت و پادشاهی در ایرانی که خارجی بودن، دومش بر اساس باور بسیاری و یا حتی اگر اقرار نکنن قانون حاکم در ایران قانونیست که متعلق به ایران ایرانی نیست، از جانب دیگه از اونجا که افراد به دلیل اینکه خدا خوشبختانه غیبه به خدا همینجوری راحت نسبتهایی دادن و در موردش دروغ گفتن و به دلیل اینکه حضرت پیامبر، حضرت محمد و ائمه نیستن، تونستن به اونا هر چی دلتون بخواد، احادیث رو میدونید، به اونا مرتبط کردن، اصولا یه عدم اعتماد و اطمینانی، البته نظام فرض کنید ایلات و عشایر ما از یه طرف و از جانب یه نظام چندزنی ما، همه اینا دست به دست هم داری یا در چهارراه حوادث بودن به خاطر شرایط خاص، مثلا در 100 سال 200 سال اخیر زیر سلطه انگلیس و روس و بقیه، حالا که خوشبختانه گردن کلفتر از همه چین آمده، ما اصولا اعتماد اطمینانی نداریم و به همین جهت کمطور که اشاره کردید حرف این است که حالا چه راهی میشه براش پیشنهاد که چی کارش کنیم، یه جوری درستش کنید، در حالی که در امریکا چه نیست. اما در این حال های دکتر یه نکته دیگری هم نشون میده، اون برمیگرده از واقعا شرایط خاص روانی و تاریخی ما. اما دقیقا بحثی که خدمتون عرض کردم اینه که افراد باید مشخص کنن نگاه و نظرشون درباره مفهوم قدرت به عنوان پاور و بعدا قدرت مشروع به عنوان اتوریتی، که حالا فارسی اقتدار ترجمه شده، یا قدرتی که مشروعیت داره یا حقانیت داره یا مقبولیت داره یا پذیرش داره چه هست. دوم نکته ای که می فرمایید سلسله مراتبه، یعنی پذیرفتن این که یکی بالاست یکی پایینه و بر همین اساسه که دو تا ارزش در این جوامع هست، یکی احترامه که در حقیقت مثل محیط ارتشی است، یکی اطاعته، یعنی respect on obedience، و این دوتا اونچنان به عنوان اصله که حتی اگر فرزندی اون احترام رو پدر مادر نگذاره و یا اون اطاعت رو نکنه میتونه مجازات سنگین و شدید باشه و گناه بزرگی کرده تا پای مرگ.

جمعیت با تمام مدت تو صف دادگاه ایستاده باشن. قبلا عرض کردم اون زمانی که من کتاب میخوندم از هر 42 تا جرم یکی میره دادگاه، تا سیستم قضایی اصلا اینجوری بسته است. حالا شما فکر کنید 20 تاش بره، یعنی اصلا هیچ کس هیچ کار دیگه نمیکنه جز اینکه در صف دادگاه ها ایستاده برای شکایت یا برای شهادت یا هر چیز دیگری که دادگاهی که میخواد عادلانه و منصفانه رفتار بکنه از مردمش انتظار داره. بنابراین ما انتخاب میکنیم حتی در جهت مجازات، مثل هزار تا اتومبیل که یکیشو میگیریم که قبلا هم بهش اشاره کردم. حالا نکته ای که میخوام عرض کنم همین جای ذهنیتی رو به وجود میاره که موضوع اصلی نظمه و نه عدل، و نظم با قانون مشخص میشه و بحث رو تموم میکنه. و باز همونطور که به درستی اشاره فرمودید، سیستم حقوقی و قضایی همیشه خوشحال میشه که آدما برن به نوعی سازش کنند یا برن به نوعی به هر حال به یه مرحله از توافق برسن و شر کار رو بکنن. به همجاز که حتی در امریکا 89% طلاق ها بر اساس توافق طرفین یا به هر حال رضایت افراد صورت میگیره و 11% وارد محیط دادگاه میشه که در خصوص حضانت یا موضوع اموال یا هر چیز دیگری اختلاف است و دادگاه باید حکم صادر کنه. و این نشون میده مردم به اون سمت کشیده میشن. تازه سیستم حقوقی اینقدر سنگین و گیر و گرفتار برخی از کشورها که اصلا وقتی شما وارد دادگستری میشید حالا باید منتظر بشید که کاری که جای دیگه یه ماه دو ماه تموم شه بسا 5 سال طول بکشه، آخرا معلوم نیست چه خواهد شد. حالا همینجا یه تفاوتی وجود داره. ببینید آی دکتر، من اگر فرضم بر اینه که جهان خوب و بد و درست و غلطه، نه جهان تفاوته، اگر فرض من اینه که آدما کار خوب و کار بد میکنن نه مختلف و متفاوت عمل میکنن، اگر فرض من اینه که آدما وقتی که کار بد کردند فقط کار بد نکردند، آدم بدی هم هستند، اگر فرض من اینه که وقتی که آدم بده ما جز مجازات راهی برای درست کردن او، دادن درس عبرت به دیگران و آرام کردن کسی که مورد آسیب قرار گرفته که طرف مقابل مجازات شد نداریم. بنابراین شما با یه ذهنیتی روبرو میشی که اساسش بر قدرته، اساسش بر سلسله مراتبه، اساسش بر نظمه، اساسش بر اطاعته، اساسش بر خوب و بده، اساسش بر بدی نشانه بد بودن انسان نه کار بدی کرده آدم بدیه، اساسش بر اینه که ما اصلا در محیط اجتماعی راهی جز مجازات برای نظم و حتی به حساب خود اون عدل و برقرار کردن امنیت نداریم، در حالی که گروه دیگری مسئله رو به صورت دیگری میبینن. اولا من مختلف و متفاوت عمل کردم، بد نکردم، مختلف و متفاوت هم کردن و چون بد نکردم بد نیستم. من در این حال وقتی به سابق هم نگاه کنی که پدری بیمار روانی داشتم و مادری معتاد و در یه شرایط سخت و سنگینی بودم و به اینجا رسیدم و حالا دست به یه چنین کاری زدم که بر اساس آنچه که در حالت عادی و شرایطی مانند شما جرم است، قبول، کار بد و غلط است، اما حالا میخواید شما و من چه کنید؟ آیا شما میخواید بر اساس قبلی منو مجازاتم کنید یا حرفتون این است که بگذاریم کمکشم بکنیم؟ و خود شما میدونید که سیستم حقوقی و قضایی جز در مورد استثنایی که فرد معلوم بشه در لحظه جرم تفاوت خوب و درست و غلط نمیداره، یا به یک اعتبار در موارد فقط مربوط به اسکیزوفرنی که فرد ارتباطش با واقعیت و در نتیجه مسئولیت رو از دست میده، موارد دیگه به صرف اینکه من برگردم افسردگی دارم یا استراب دارم یا دو قطبیم نمیان مجازات منو خیلی کم کنن، با وجودی که حتی از قبل هم این پیش بینی شده که برای این جرم مجازات من بین 3 سال تا مثلا 8 سال زندانه و حالا در اختیار قاضی میذارن که با توجه به شرایط و دفاع و حتی بعدن پشیمانی یا هر چیز دیگری که شما خیلی بیشتر و بهتر میدونید بره به حد اقل که 3 هست یا بره به حد اکثر که 8ه، یعنی اون قابلیت انعطاف رو دارن به وجود میارن. ولی از نظر من باز همچنان هدف قدرته،
هدف نظمی

هدف سلسله مراتبه، هدف یه نوع دیگری باز فرمودند و طبیعی است و فطری است و الهی است. خود هستالی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران لیسانس و فوق لیسانس و دکترا گرفتید، وکیل آگاهی هستید که تو عرض کردم 5000 تا وکیل ایرانی یک نفر مدارج شما رو داره. شما از یه محیطی آمدید که اشاره فرمودید به مسئله قوانین که یا زمینه فطری داره یا مثلا زمینه طبیعی داره یا زمینه الهی داره. شما میدونید یه همچین گفتگویی در بسیاری از کشورهای جهان از جمله امریکا یا اروپا اصلا مطرح نیست، چون باز هنوز در اونجا پشتشون به اینه که قانون فرمان خداست، خوب و بد فرمان خداست، ملاک اونجاست. علتش هم این است که در باورهای مذهبی همطور که امیر دورکهایم مشخص میکنه مذهب چیه، میگه مذهب بر اساس نجس و پاک و درست و غلط استوار، یعنی میاد اشیا رو تقسیم میکنه، کارا خوبه یا بده، درسته یا غلطه، مؤمنی یا مشرکی، تو موافقی یا مخالفی، خودی هستی یا غیر خودی هستی، یعنی یه جهان سیاه و سفید میبینه. و بنابراین وقتی جهان رو سیاه و سفید میبینه، شما وقتی سفید نیستید سیاهید. و اینجاست که در دنیای امروز که ما رو با این واقعیت آشنا کرده که ما در جهانی زندگی میکنیم که جهان تقریبا جز در چند درصد کمش خاکستریه، و این خاکستری است که باید مبنا قرار بگیره. بنابراین همونطور که در آغاز شما اشاره کردید، پرسش اینه که یه آدمی که با نقص فیزیکی به این دنیا میاد، با نقص، با آسیب روانی به این دنیا میاد، مثلا از نظر بهره هوشی اصلا میره توی اون چیزی که به عنوان ریتاردیشن بهره هوشی زیر 70 داره یا 69 داره یا هر چیز دیگه، ما باید چیکار کنیم؟ ما باید پسش بزنیم و درست مثل بچه‌ها در گذشته و سالخوردگان در گذشته حذفش کنیم، یا ای بسا 5 برابر 10 برابر وقت براش بگذاریم؟ شما نگاه کنید به خشمی که امروز در میان حتی دو حزب امریکاست. یه حزبی فرضش بر اینه که فرصت‌ها داده شده، آدم‌ها باید شرکت کنن، آدم‌ها باید کار کنن، آدم‌ها باید کوشش کنن، آدم‌ها باید از آزادیشون استفاده کنن، بهترین رو انجام بدن، و اگر نکردن ما کمکشون نمی‌کنیم. این دیگه تقصیر خودشه، برای که او تعیین بسیار به نوعی ایجاد کننده و همکاری رو نداره، در حالی که گروه دیگه میگن همه اینا درست، ولی نگاه کنید به کودکی او، نگاه کنید چقدر کتک خورده، نگاه کنید چقدر محرومیت کشیده، نگاه کنید بین پدر مادرش چه خبر بوده. شما در اینجا این آدم رو، درسته که معلولیت فیزیکی نداره، درسته که معلولیت روانی نداره، ولی درسته که دست و پا داره، اما این دست و پا خورده، این دست و پا اندازه نیست، و بنابراین بیاد کمکش کنید. نخواهید یه بهشتی درست کنید در جهان در حالی که دوربرش جهنمه، نخواهید بیاید بگید ما اگه کسی نخواست هیچ کاری بکنه، هیچ فعالیتی بکنه، بذار از گرسنگی بمیره. میگن نه، اونم به عنوان یه انسان اولا یه حقی داره در جهان به صورت حق طبیعیش، بعد از اون یک 8 میلیاردیوم آب جهان، انرژی جهان، نفت جهان، درختای جهان، میوه جهان مال اونه، درستی که تو در تولیدش نبودی. یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، نگاهی که ما اینجا میکنیم این هست که نگاه ما یه نگاهیست مبتنی بر همکاری و یاری و دستمو گرفتن و یه بچه کوچه که نمیتون راه بره بغل کردن و یه کسی که پا شکسته رو به نوعی برش یه فرض کنید صندلی چرخدار پیدا کردن که راه بره این ور اون ور درست کنه، یا اینکه نه، ما هر کسی که تولید کننده نیست، مولد نیست، از بین ببریمش. این همون دیدی است که شما حتی در یه مفهومی در دیدگاه نظام نازی می‌بینید که اگر تو نژاد برتر هستی یا آریا هستی یا آریان هستی، پس بنابراین تو باید بمونی، بقیه مردن که مردن، نبودن که نبودن، برای که جامعه باید از وجود اونا پاک بشه. اینجاست که بحث تفاوت نگاه وجود داره که من و شما می‌خوایم از طریق همکاری و یاری و دست دیگران رو گرفتن، و من به خاطر اینکه پام درد میکنه 4 نفر دیگه هم آهسته رفتن که منم به اونا برسم، یا اینکه نه، تو که پا درد گرفته، تو که پا شکسته، خب بمون، ما رفتیم. چرا؟ برای که موضوع چیز دیگری است. و این دوتا نگاهه که زمینه رو برای موضوعها و مفاهیم اخلاقی میسازه.
به همین جهت است که بس خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تر میشه، همون گونه که در آغاز شما هم بهش اشاره فرمودید، منم نکاتی رو خدمتتون گفتم که ما مهم اینه، حتی مطالعات مربوط به نوروساینس نشون مثلا دو تا مغز متفاوت داریم. من مغزی رو دارم که به مجردی که چیزی خلاف میبینه اولا یا مقایسه میکنه با یه چیزی یا مقایسه میکنه با قانون و بعدن به دنبال مجازات، حتی برخی از وقت بیش از مجازات، انتقام. و درست یک کسی که در مقابل مسئله قرار میگیره فکر کنه بذار مسئله رو مطرح کنم علل و عواملش رو ببینم راهی برای حلش هست، میتونیم به شرایط برد برد برسیم، وین وین سیچویشن، یا نه باید پذیرفت مسئله برد و باخت من ببرم اونا ببازن. و اصولا آیا در این زمینه کسی بوده که آنچه که باید انجام میداده رو انجام نداده، پس قراره به نوعی مجازات بشه؟ خب در اینجا یه مطلبی هست، شما کدامش هستید؟ حالا همینجا من بگم، من با بسیاری از دوستانی که شما رو عرضه می کنم حقوقدان بودن، با یه اصلی روبرو شدم. اولا با دو چیز روبرو هم. یکی این که همطور که خودتون میدونید قانون به گذشته مرتبطه، چون قانون باید به یه مرحله از آشکار بودن روابط برسه و با اشکالات روبرو بشه ما عوضش کنیم. بنابراین برخلاف دنیای علم که شروع میکنه به مرزها رو شکستن و پیش رفتن، سیستم حقوقی همیشه 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال عقبه. تازه وقتی هم که یه باوری مثل قانون اساسی در امریکاست، مثل مواردی که اشاره کردید از جمله ماجرای حمله اسلحه، و بعد با تعبیری که اون سوپریم کورت امریکا داد که به نظر من بسیار عجیب و غریب و خاص بود از نظر من، شما به یه جایی میرسید که رفعه یک نفر یا 5 نفر، حتی به یک اعتبار واقعا یک نفر، تمام 300 میلیون مردم امریکا رو در یه مسیرین برای، یا درست همین قاعده‌ای که اخیراً درباره مسئله سقط جنین به گونه‌ای که آمد و به نفع یه قانون مثلا 69 ساله منتفی شد، مرتبط شد، نتیجه از یه سیستمی است که مسئله قانون و نظم براش مهمه، نه واقعیت، نه عقل، نه اخلاق، نه انسانیت، که میتونه موضوع رو به گونه دیگه در بیاره. دو مرتبه من رفتم ته چا، ما پیام ها رو میشتویم برمیگردیم هستالی برای بار سوم که این دفعه قول میدم دستم بگیرم و بالا بیام. به من بفرمایید شما راجع به این موضوع چه فکر میکنید، تا بحث رو اگر لازم شد به هفته آینده موکول کنیم، یا همطور که شما خواستید کمک اساسی رو بفرمایید بریم سراغ اعلامیه جامعه بشر و قانون اساسی در هفته آینده. پیام ها رو میشنیم برمیگردیم. آقای دکتر مشکی در خدمتتون خواهیم بود. شنگ و نجمن با ما باشید.

0: قابل توجه وکلای گرامی. پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده‌ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
6: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
5: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
6: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
5: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
7: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
8: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هولویت لواش، ماما لواش.
9: آژانس امیری تقدیم میکند چاون لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

0: در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم که بعد از گفتگو درباره کلیات موضوع جامعه و فرهنگ و اجتماع به موضوع سیاست رسیدیم و از اونجا به شاخه و پایه اصلی و اساسی سیاست که موضوع حقوق و قانون و نظام قضایی هست و ناچار گفتگو درباره آنچه که نظام اخلاقی و ارزشی که زمینه‌های اساسی حقوق و قانون و سیستم قضایی هستند رسیدیم. سخن رو با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان ادامه خواهیم داد. آقای دکتر خوشحال میشم که هرگونه که مایلید گفتگو رو ادامه
1: بدید. آیشان جناب دکتر حسالی با درایت و هوشیاری که دارید بنده رو هم آوردید تای همون چایی که خودتون اشاره مودید برای این
0: خب
1: که...
0: دکتر عزیز دو دفعه آمدی تناب انداختی نیامدم قربونت برم باید منو ول میکردی میرفتی شبا خوش آمدید خوشحالم تنها نیستم
1: مسئله تفاوت نگاه که میفرمایید کاملا درسته. من یادمه که ما در ایران در دانشکده حقوق تا سال اول که حتما شاید تا نیمه های سال دوم فقط راجع به تاریخ حقوق و فلسفه حقوق و مسائل فلسفی پشت سر قوانین و مسائل حقوقی میخوندیم تا بالاخره برسیم به اصل ماجرای حقوقی. در امریکا بنده که وارد دانشکده حقوق شدم روز اول اولین استادی که وارد کلاس شد با این شروع کرد که پریروز دیوان عالی این رأی رو داده و از اونجا شروع کرد با آمدن. بی آنکه من فکر میکردم که خب اینایی که الان تازه آمدن روز اول دانشکده حقوق رو شروع کردن هیچ سابقه ای ندارن که آخه چی بوده، موضوع چی بوده، فلسفه این بحثا چیه، تاریخ حقوق چیه. ولی امریکا اینگونه نگاه میکنه همونطور که اشاره فرمودید و در ما الان وقتی که نگاه میکنیم شاید همین تفاوت نگاه ها لازمه ذهن انسانیه، یعنی زیبایی و تنوعی که ما در افکار انسانی داریم و رسیدن به راه حل های مختلف برای مسائل واحد یکی از جلوه های زیبای زندگی انسانی است. ما در ایران بحث اینو میکردیم که آیا حسن و قبح اشیا ذاتیه یا عرضیه، به عبارت دیگه آیا یک اموری ذاتن بد هستن یا اینکه ما اونا رو بد میشناسیم و بد میدونیم و بنابراین قوانین هم بر اساس اینکه از لحاظ ذاتی یا عرضی بخوایم بهش نگاه کنیم یه چیزی رو خوب، چون بارها دیدیم که مثلا یه قانونی هست که یک مواردی رو جرم میدونه ولی بعد بنا به مقتضیاتی جرم زدایی میکنن و قوانین دیگری میاد همون عمل رو مباح و مجاز میدونه. همین دیروز بحث این بود که در ایالت کالیفرنیا بیش از 600 زندانی رو دارن آزاد میکنن، کسانی بودن که بر اساس قانون قبلی که معروف است به فلانی مردر رول اینها در زندان بودن، چون فلانی مردر رول مسئله قانونی بود که الان در بیشتر ایالات امریکا هنوز وجود داره که میگن اگر کسی در حین ارتکاب یک جرم خشونتبار یک قتلی صورت بگیره تمام کسایی که شرکت داشتن در اون جرم حتی اگر خودشون عامل قتل نبودن اونها هم به همون مجازات قاتل محکوم میشن و اگر در ایالاتی که اعدام هست ممکنه اعدام بشن، در ایالاتی که حبس ابد هست به حبس ابد برن. یعنی شخص ممکنه که همکاری کرده باشه، کمک کرده باشه در یک دزدی از مثلا بانک یا فروشگاه ولی در حین وقوع جرم در خونش نشسته، اصلا هیچ نقشی در ارتکاب واقعی اون عمل مجرمانه نداره. ولی اگر که اونها آدمی کشته بشه، حتی یک پلیس کشته بشه یا یک آدم بیگناه یا یکی از مجرمین کشته بشه تمام اون کسانی که درگیر این توطئه بودند به مجازات قاتل اصلی محکوم میشن. خب این فلانی مدرو تا حالا بوده در، ولی الان دو سال پیش در کالیفرنیا طرحی را آوردن که این رو یه خود تعدیل کردن و گفتن اگر مقتول مثلا از نیروی انتظامی و پلیس باشه، ما هنوز فلانی مردر رول رو اجرا میکنیم. در غیر این صورت دیگه سایر کسایی که مشارکت داشتن در انجام جرم به اون مجازات قاتل اصلی نخواهند رسید، و به همین دلیله که الان چند صد نفر رو دارن از زندان ها آزاد میکنن. خب آیا این جرم واقعا جرم بوده، ذاتاً این جرم بوده، بد بوده، یا اینکه ما میبینیم که خب یه چیزی که قبلا جرم بوده الان جرم زدایی شده و قانون جدید کاملا اون رو حذف کرده، اون جرم قبلی رو. خب در اینجا باز به یک، به نظر من یک شاخه دیگری از مسائل فلسفی مطرح میشه که آیا مجرم مستحق مجازات یا عفو یا تربیت مجدده؟ ما چگونه باید با این مجرمین برخورد بکنیم؟ و چون اشاره فرمودید به کمک به معلولین و کسانی که توانایی ندارن پمپای بقیه بیان، خب میگن اگر طبیعت بر اساس ظلم حرکت میکنه، حالا ما چرا انقدر اصرار داریم که عدالت رو در بین بشر در یا توسط انسانها برقرار بکنیم؟ ظاهرا بشر محکوم و مجبوره که تابع این ظلمی باشه که از ابتدا بر او تحمیل شده. یک جمله معروفی هست، میگن یک نوع اسبوانی هست که اسبان رو در فواصل معین قرار میدن تا اسب برتر به اسب ضعیف فرصت تاخت بده، ولی در زندگی از این فرصت ها نیست. بنابراین کسانی که هوش بیشتری دارن یا ثروت بیشتری دارن یا توان بیشتری دارن، خب جلوتر میافتن از بقیه. به قول چون میدونید مثلا حالا ما مباحث مختلف اینجا در مبحث ارث، فقها و آخوندها مبحث ارث رو در قانون ارث مرموزات میدونن، چون معلوم نیست که چرا به یک نفر یک ششم میرسه، به یک نفر یک دوم میرسه، به یک نفر یک سوم. میگفتن اینا مرموزاته، ما نمیدونیم. و یه روز یکی از استادای ما وقتی که باش بحث میکردیم سر اینکه عادلانه نیست که این تقسیم ارث به این گونه عمل میشه، گفت از ابتدا چی عادلانه بوده در دنیا؟ اگر شما در یک خانواده کنت سوئیسی به دنیا آمده بودید، زندگیتون کاملا فرق میکرد با یا اگر در بیافرا در یک خانواده این که حتی قوت یومیه هم نداره متولد شده بودید. بنابراین خب متاسفانه هر دو با هم تای چاه هستیم و این عدالت رو.
0: دکتر عزیزم آمدین تای چاه، قربونت، خیلی هم خوشحالم. به هر حال دیگه من اینجا تنها نیستم، نمیترسم، بعدم شما رو دارم. بعدم با مثالی که زدی درباره یادم آدم باهوش و عاقل اینا، تکلیف من روشن شد که کدامش هستم. ولی ببینید دکتر عزیز، روزی که میگن طبیعت این کارو کرده، طبیعت کوره، طبیعت که انسان نیست. من و شما آزادیم، من و شما حق انتخاب داریم، من و شما خدا در بهشت تفاوت ما رو به آزادی گذاشت و انتخاب و حالا مسئولیت در مقابل اون داریم. بنابراین این پرت و پلایی که استاد فرمودند که طبیعت این گونه است، حالا ما قراره به اون وضعیت اضافه کنیم؟ بله دکتر عزیز.
1: دکتر جان من خیلی
0: نه، من یا از اون دفاع کردید؟ نه کاملا نظر رد کردید.
1: نمیدیسم که طبیعت نا خیلی هم بیشعوره. به هر حال در یک بعد کلی این طبیعتیست که ما رو انسان باشعور رو خلق کرده. خب یک موجود باشعور که نمیتونه مخلوق یک موجود بیشعور باشه. بنابراین طبیعت به مفهوم والا و کلیش که شامل مفاهیم الهی هم میشه حتما واجده یه شعور.
0: دکتر خوبم، طبیعت این همه بیاهو داره، تمام صداهای طبیعت اولا خبر نیست، حتی صدای بلبلش جمعشم به بندید یک ساعت صدا نداره که اصلا به درد بخور باشه. یک دونه سمفونی 10,000 برابر بیش از اون. درسته که ما آخرش همه از طبیعت هستیم، ولی علتش هست که از طبیعت فاصله گرفتیم، یعنی تونستیم از طبیعت استفاده کنیم. ولی عرض من چیز دیگری است که چون طبیعت در حق آدم ظلم کرده، مثلا امیدوارم کسی در نابینا به این دنیا آوردتش، حالا ما هم بیایم از این استفاده کنیم، پولاش هم بدزدیم چون نمیبینه. خب اینجا دیگه یه مسئله است که، و به همین جد است که بحث این بوده که طبیعت به قانون ظلم حرکت میکنه، که کاملا مطلب درستی است. امید اینه که انسان عادل باشه و به اون سمت حرکت کنه، و دوم بالاتر از اون مهربون، همطور که نسبت به عزیزانمون داریم. اما مسئله اینه که من قراره در حدی که میتونم یه ذره بهتر باشم. گفتگوهایی از این قبیل که این طبیعی است پس ما هممون کارو میکنیم، یعنی فرض بر اینه که ما حالا میخوایم فرصت و بهانه بدیم که نه تنها خوب نباشیم، بد باشیم، بعد حتی بدتر باشیم. علاوه همین طبیعتی که اشاره می‌فرمایید کاملا حرفتون درسته، ولی کمتر نوعی از حیوان هست که نوع خودشو بدره یا به دلیل ورزش تیکه پاره کنه یا به دلیل هر چیزی اونو از بین ببره. بعدم همونطور که باز خود شما حقوقدانید میدونید، من اگر یه کشیده به کسی بزنم، کسی هستن که باید برم زندان و ضاربم، یه دلار کسی رو بردارم معلومه دزدم. اما وقتی میان یه حمله میکنن به یه کشوری، هزاران هزار حتی صدها هزار نفر رو به کشتن میدن، اونم آدمایی که اصلا در جریان نیست، بم میخوره تو سرشون، یا میان ثروتی رو یک کشوری رو نابود میکنن، حالا میشن جنرال 4 ستاره، حالا میشن فرمانده ارتش، و یه کسی که اصلا وقتی وارد میشه یه ایست خبرداری براش میدن که چند هزار نفر میخکوب میستن. اینا فاجعه انسانیست. یعنی اینکه برنامه جامعه سالم رو گذاشتم به خاطر این بود که همطور که فرمودید اینگونه استدلال کردیم، ولی دیگه بسه. یعنی این طبیعت قرار نیست با بر اساس اون حرکت کنیم. علاوه این طبیعت اگر قرار بود به گونه ای که او عمل میکنه، من و شما وجودی نمی داشتیم. یا اون چه که امید اینه و در این مسیر حرکت کنیم و حتما هم بهتر شدیم. الان مواظبت و مراقبتی که ما از نه تنها عزیزانمون، برای من اگر یه جایی ببینم که کسی کمک به احتیاج به کمکی داره، با وجود که برای من سخته مسئله است، دنبال یه راهی میگردم خودم یا یه کسی به اون آدم کمک بکنه. این حال در ما هست، علتش هم اینه که طبیعت قانونش ظلمه. اما مطالعات علمی نشون میده که کودک انسانی که به این دنیا میاد یه زمینه ذهنی داره برای ارتباط و محبت. همونطور که اکسیتوسین مغز یک زن به مجردی که حامل میشه تبدیل به نوعی از تغییرات هورمونی در بدنش و در مغزش میشه که او رو برای مواظبت و مراقبت و نوازش و لذت بردن از ارتباط آماده میکنه. یعنی همون طبیعت این فرصت و امکان رو میده و امید این است که من و شما بتونیم رشد کنیم. جهان قانونش ظلمه، ولی امید نه تنها به نزد به عدله. من در خدمتون.
1: به همین دلیل من عرض کردم خدمتون، طبیعت رو ما باید در یک مفهوم کلیتری در نظر بگیریم که درسته که بر قانون ظلم حرکت میکنه، اما در یک مفهوم والاتر و پالایش یافته در طبیعتی است که اون اینتلیجنت دیزاین رو یا به اصطلاح آنچه که انسان رو به عنوان یک موجود خردمند و عاقل خلق کرده، خب برآمده از طبیعت. بنابراین طبیعت رو در یک بعد کلی اگر نگاه بکنیم میتونیم خیلی، چون طبیعتی که سازنده یا واجب به وجود آورنده تمام این کهکشان ها و این عالمی که پیرامون ما رو احاطه کرده هست، نمیتونه خیلی بی نقشه باشه یا بی سرسری باشه. یا
0: نه، بی نقشه که هست دکتر عزیزم. طبیعت بی نظم قانونمنده، این دوتا متفاوتن کاملا. بر اساس مثل این که شما یه 1000 تا سکه رو 1000 تا فرض کنید یه تاس تخته رو بندازید، این که از این 1000 تا چند تا 2، 3 و 4 هست، اون نه، بحثو میشه اونجا داشت و حرف شما بسیار درسته. من دو مرتبه باز دارم میپرم تو چاه. یعنی اون حرف کاملا درست است، اما اشکال کار اینه که مسئله طبیعت اولا قانونش کون و فساد، هر چی رو ساخته نابود میکنه ده. یعنی ویژگی و مشخصش اینه. دوم یه بحث عمیقی وجود داره که بسیاری باورشون، شما وقتی به تاریخ فلسفه نگاه میکنید، به جای اینکه بحث از خدا شروع کنند و به جای اینکه بحث رو از ماده شروع کنند، از طبیعت شروع میکنند و از نظر اونها طبیعت یه حقیقت یا کیفیتی است که در ظاهر ارتباطات بود و نبود به اون مرتبطه. چون ببینید الان من شما داریم وارد یه مفهومی میشیم بسیار انتزاعی. طبیعت رو که ماده نمیگیریم، جهان مادی درست است که برای ما معادل است با طبیعت، اما مفهوم طبیعت یه مفهوم عمیق سنگین است که پشتشه. و شما وقتی نگاه میکنید به کارهای مثل حتی هگل یا لایبنیس یا بقیه، میبینید اونجا گیر اونها سر مسئله ابتدا حقیقته و بعد از بحث حقیقته که وارد بحث خدا میشن، چون فکر میکنن اون مقدمه بر این شناخت. ولی اون چی که شما میفرمایید که منم کاملا متوجهش هستم، ما در یه جهان طبیعتی هستیم که من تا به امروز دلم میخواست یه فکری براش بکنم، حالا با توجه به تعریفایی که شما از این تعریف طبیعت خوب کردید، از فردا صبح خدمتشون سلام و عرض میکنم، ولی همچنان معتقد
1: بفهم همون امانوئل کانت رو که میدونم شما خیلی بهش توجه دارید، همون صحبتی که کانت میکنه که این نیروی اخلاقی که در وجود من هست و این طبیعتی که بالای سر منه نشون دهنده اینه که یک حتی خدایی وجود داره یا یک دیزاین عاقلی وجود داره، دیزاینر عاقلی وجود داره در این. و این رو به هر حال من فکر کنم این نیاز به عدالت یا احساس به خیرخواهی و حسن از قبح به حسن اشیا رفتن یه چیزیست که در نهاد
0: به
1: ودیعه گذاشته شد.
0: برحال خوشحال، من چند دقیقه فرصت دارم شما چون هیچ تصمیم برای دکتر عزیز اگه ممکنه فقط یه بشارتی بفرمایید برای جلسه آینده که فکر کنم گفتید ولی توضیح بیشتر 5-6 دقیقه وقت است. ما میریم سراغ اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان حد اقلی که امروز در جهان به عنوان حقوق و حیثیت و حرمت و کرامت انسانی میشناسید و بعداً بر مبنای اونه که قانون اساسی قرار نوشته بشه و ارائه بشه که این حد اقل ها را حتما رعایت کنه. اگر میخواید توضیح بفرمایید که شنوندگان خوب عزیز بدن هفته آینده چه گفتگویی خواهیم داشت.
1: بله من فکر کنم که یک نیازی هست که یک نگاهی بدن، چون قانون اساسی رو همه شنیدن ولی شاید این که تفاوتش با قوانین عادی چیه و چرا به این میگن قانون اساسی و این که ما مثلا در سابقه تاریخی حقوق خودمون در ایران یه قانونی رو می‌نویسیم اسمش رو می‌ذاریم قانون اساسی در حالی که در واقع هیچ فرقی با سایر قوانین نداره و این رو باید دوباره شناخت و تجزیه و تحلیل کرد که یک قانون اساسی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه و تفاوتش با قوانین عادی چیه. وقتی که این رو متوجه شدیم بعد می‌تونیم به سایر قوانین هم نگاهی بیاندازیم، چون در زندگی انسان ها ما قوانین مربوط به اصول تجارت و بازرگانی رو داریم، قوانین جزایی رو داریم، قوانین خانوادگی رو داریم، قوانین عرض کنم که کاپی رایت و مالکیت های معنوی و در سالهای اخیر هم که قوانین مربوط به حقوق فضا و دریا و سایبر لا و حقوق مجازی و اینها که اصلا به کلی متحول کرده روابط انسانی رو و عوالم حقوقی رو. و فکر میکنم که در این چارچوب یک نگاهی به همه اینها به طور گذرا خواهید انداخت.
0: دکتر عزیز دو سه دقیقه فرصته، بعد اینو به کوتاه جواب بفرمایید. و اون اینکه کشورهای اصلا مثل انگلستان قانون اساسی ندارن، اونا مبنای ذهن و ذهنیتشون چیه؟
1: در کشور انگلستان بر اساس کامن لا اصولی رو که در زمان ریشارد شیردل یا قرن 11 میلادی پذیرفته شده بود اونها مبنای حقوق اساسی مردمه. یعنی میگویند که اگر چیزی کمتر از 1200 سال سابقه داشته باشه اونقدر اعتبار و تقدسی نداره، بنابراین برمیگردن به حقوق ساخته دست دادگاه ها و اون چیزهایی که عرف و رویه قضایی مربوط به قرون 10 و 11 میلادیه. یعنی اینقدر سابقه داره با وجود اینکه یک متن نوشته‌ای به نام قانون اساسی ندارن، اما چارچوبه و شالیده‌ای که دارن برای احترام اصول اساسی قانونیشون شاید خیلی محکمتر و متین‌تر از کشورهاییست که یک متن نوشته به نام قانون اساسی دارند.
0: درست مثل پدر و مادری که این بس هیچ وقت نخوندن و نه می نویسن که ما وظیفمون مسئولیتمون در مقابل فرزندان چیه یا فرزندان با هم و با ما کجاست، اما بر مبنای اون عمل میکنن. ولی در اینجا میکنم شنوندگان خوب و عزیز به این نکته توجه فرموده باشن که گرفتاری ما وقتی میرسه به مسئله حقوق و قانون و نظم و عدل یک دفعه تبدیل میشیم به آدمی که مربوط به گذشته است و اتکایش به گذشته است و به همین جهت است که جهان با جهش و پرشی که فرض کنید با عصر روشنگری کرد یا رنسانس کرد، خودشو به مقدار زیادی آزاد کرد ولی نه کاملا. ولی مجبورم این نکته رو عرض کنم برای که واقعیته. شعار زن زندگی آزادی، یعنی زن یعنی نیمی از جمعیت و بعدن مادر من، و بعد زندگی که موضوع اصلی و اساسی است که مربوط به این جهان، نه به قبل و نه به بعد، مرتبطه و همین جا رو باید ساخت. ولی دری که به روی این دو باز میشه موضوع و مسئله آزادی است. اینجاست که من و شما رو مخصوصا با سه جنبه آزادی، رهایی، آزادی و آزادگی به سمت و سوی میبره که به راحتی میشه گفت آنچه که واقعا الان به عنوان شعور به عنوان شعاره که واقعا شعوره جنبش انقلابی ایران هست، زن زندگی آزادی است که کاملا مربوط نه تنها به قرن 21 بلکه به سال 2023 هست. یعنی اینا نشون دهنده این است که میتونیم از این بابت خوشحال باشیم که جهشی پرشی به دنیای امروز کردیم و خودمون رو با شرایط کنونی به نوعی سازگار، و به همجاست که در سطح جهانی افراد آگاه دانا همینقدر که به این شعار توجه کردن متوجه شدن با یک واقعیتی و در این حال با یه حقیقتی، نه تنها آنچه که هست بلکه آنچه که باید باشه روبرو هستم. آقای دکتر سیروس مشکی جان،
1: یک جمله اضافه کنم که این شعار در فضا و مکان و زمانی پیدا شد که 44 سال تحت تاثیر عقاید قهقرایی بود و تمام این جوانهایی که ما الان میبینیم پرورده دست همین نظام هستند، و این آگاهی و این هوشیاری و این تحول عجیبی که پیدا شده حیرت انگیزه و واقعا قابل تحسینه.
0: به حال شنگ نجمن با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان بودیم. هفته آینده گفتگو رو ادامه میدیم. با تشکر بسیار از شما دکتر، از شنوندگان خوب و عزیز خداحافظی کنیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف،
6: همین امروز امتحانش کنی.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
12: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: زندگی فقط تعداد سالهایی نیستش که از تقویم رد میشه، بلکه کیفیت صبحیه که با امید از خواب بیدار میشیم، قدرتیه که هنوز در پاهامون داریم تا راه بریم، آرامشیه که در دلهامون میسازیم و جرأتیه که هر روز دوباره انتخاب میکنیم بهتر از دیروز زندگی کنیم. بعضی وقتا بدن خسته میشه، بعضی وقتا فکرمون شلوغ میشه، گاهی هم خبرهای دنیا خیلی سنگینن، اما تا وقتی میتونیم یه نفس عمیق بکشیم، یه قدم برداریم، یک انتخاب سالم تر بکنیم و دست یه نفر رو بگیریم، هنوز میشه چیزی رو تغییر داد. سلامتی یه مقصد که نیست، یک رابطه است، رابطه ای که هر روز با بدن، ذهن و زندگیمون میسازیم. امروزم قرار نیست کامل باشیم، قرار فقط یکم آگاه تر، یکم قوی تر و یکم مهربون تر با خودمون باشیم.

0: خدمت شما همراهان عزیز رادیو همراه لادر همایون صفت هستم. به دایره تندرستی گوش میکنید، برنامه‌ای که درباره سلامت جسم، سلامت ذهن، توانبخشی، پیشگیری، سالمندی فعال و مهمتر از همه کیفیت زندگی حرف میزنه. امروز شنبه 22 ماه آگست 2026، خیلی خوشحالم که باز هم یک ساعت در کنار شما هستم. یه سلام گرم هم به ماکان عزیز که پشت صحنه فنی برنامه کنار ما هستش. دوستان، امروز در برنامه مطالب بسیار زیادی دارم که بخوام باهاتون در میون بگذارم و اگر که اجازه بدید با هم بریم گوش کنیم به خبرهای علمی پزشکی این هفته.
1: خبرهای علمی هفته.

نخستین ربات مستقل برای خونگیری. سازمان غذا و داروی آمریکا FDA در 19 آگوست دستگاه الیتا را به عنوان نخستین دستگاه رباتیک مستقل برای خونگیری از بازوی بزرگسالان در محیط‌های سرپایی مجاز کرد. بر اساس اعلام FDA، یک فلبوتومیست آموزش دیده می‌تواند همزمان بر عملکرد تا 3 دستگاه را نظارت کند. الیتا با نور نزدیک به مادون قرمز و سونوگرافی داپلر رگ مناسب را پیدا می کند. پوست را آماده می کند، سوزن را وارد می کند، لوله های نمونه را عوض می کند و در پایان پانسمان را قرار می دهد. اگر رگ مناسب پیدا نشود، دستگاه خونگیری را شروع نمی کند و اگر بیمار بیش از حد حرکت کند، فرایند به طور خودکار متوقف می شود. نخستین درمان برای بیماری ذخیره گلیکوژن نوع A1. FDA در 19 آگوست برای نخستین بار درمانی برای بیماران 8 ساله و بالاتر مبتلا به بیماری ذخیره گلیکوژن نوع A1 تایید کرد. این درمان یک ژن درمانی یک باره است که برای کاهش نیاز روزانه به نشاسته ذرت در کنار مدیریت تغذیه‌ای تایید شتاب یافته گرفته است. این بیماری ژنتیکی به دلیل کمبود آنزیم گلوکوز 6 فسفاتاز ایجاد می شود و می تواند باعث افت خطرناک خون شود. FDA اعلام کرده در مطالعه تصادفی شده بیماران دریافت کننده درمان به طور متوسط 31% کاهش در مصرف روزانه نشاسته ذرت داشتند. به دلیل مسیر تایید شتاب یافته، مطالعات تکمیلی برای تایید منفعت بالینی ادامه خواهد داشت. و چارچوب تازه برای هوش مصنوعی مولد در تجهیزات پزشکی. و باز هم FDA در 18 آگوست یک دیسکاشن پیپر درباره تجهیزات پزشکی مجهز به هوش مصنوعی مولد منتشر کرد و از پزشکان، پژوهشگران، شرکت‌ها و عموم مردم خواست نظر بدهند. محورهای اصلی شامل ارزیابی ریسک، ارزیابی پیش از ورود به بازار، پایش پس از ورود به بازار، مدل‌های بنیادی و سامانه‌های ایجنتیک AI است. FDA تأکید کرده است این سند هنوز قانون نهایی نیست و بخشی از روند دریافت بازخورد برای تنظیم رویکرد آینده. مهلت اعلام شده برای ارسال تا 19 اکتبر 2026 است. برنامه سبک زندگی و کاهش وزن، نقش مهم ادامه دادن. مطالعه‌ای که 11 آگوست در جاما نتورک اوپن منتشر شد، یک برنامه 20 هفته‌ای ترکیبی حضوری و آنلاین را در 200 بزرگسال مبتلا به چاقی در برزیل بررسی کرد. در تحلیل اصلی تفاوت معنیداری بین گروه مداخله و مراقبت معمول در رسیدن به کاهش حداقل 5% وزن دیده نشد. با این حال در افرادی که برنامه را طبق پروتکل ادامه دادند و بعضی شاخصهای متابولیک بهتر بود. میزان ترک برنامه نیز در گروه مداخله بیشتر گزارش شد. پژوهشگران نتیجه گرفتند پایبندی به برنامه میتواند نقش مهمی در نتایج واقعی داشته باشد. ویروس مهندسی شده برای ملانوم مقاوم به درمان. به گزارش سازمان غذا و داروی آمریکا FDA در 6 آگوست به درمان تاتریکف در ترکیب با نیولوماب
برای برخی بزرگسالان مبتلا به ملانوم پوستی پیشرفته و غیر قابل جراحی که بیماری آنها پس از درمان مهار کننده PD-1 پیشرفت کرده، تأیید شتاب یافته داد. این درمان یک ویروس آنکولوتیک مهندسی شده است. بر اساس FDA، حدود یک نفر از هر چهار بیمار در مطالعه پشتیبان پاسخ درمانی داشت و طول میانه پاسخ نزدیک به 14 ماه گزارش شد. ادامه ی تایید می تواند به نتایج مطالعات تاییدی آینده وابسته باشد. آرکانوئیدهای مغزی نزدیک به 6 سال در آزمایشگاه رشد کردند. مؤسسه ملی سلامت آمریکا NIH در 19 آگوست از پژوهشی خبر داد که در آن مدل‌های سه‌بعدی بافت مغز انسان در شرایط آزمایشگاهی نزدیک به 6 سال زنده ماندند و روند بلوغ آنها با یک ساعت رشدی شبیه مراحل طبیعی رشد مغز پیش رفت. پژوهشگران نشانه های بلوغ نورون ها و سلول های گلیال تغییر

NIH که در 31 ژوئیه منتشر شد، پژوهشگران با استفاده از تحلیل هوش مصنوعی روی مصاحبه‌های کودکان درباره تجربه‌های استرس‌زا الگوهای زبانی پیدا کردند که با بروز بعدی اختلالات افسردگی یا استراب ارتباط داشت. بر اساس NIH، مدل‌های ساخته شده از این ویژگی‌های زبانی توانستند خطر شروع علائم و تشخیص را تا 6 سال بعد پیش‌بینی کنند. پژوهشگران تأکید می‌کنند این روش هنوز ابزار تشخیصی آماده استفاده روزمره نیست، اما می‌تواند مسیر پژوهش برای شناسایی زودتر کودکان پرخطر را باز کند. و آخرین خبر، نخستین دارویی که مستقیماً کمبود اورکسین در نارکولپسی نوع 1 را هدف می‌گیرد. سازمان غذا و داروی آمریکا FDA در 5 آگست آرزیفول را برای بزرگسالان مبتلا به نارکولپسی نوع 1 تایید کرد. FDA می‌گوید این نخستین دارویی است که مستقیماً سیگنالینگ اورکسین، یعنی سیستم زیستی اصلی درگیر در این بیماری را هدف می‌گیرد. در 2 مطالعه تصادفی شده 12 هفته‌ای با مجموع 273 بزرگسال، دارو توانایی بیدار ماندن در طول روز را بهبود داد و کاهش خواب‌آلودگی روزانه و حملات کاتاپلکسی گزارش شد. شایع‌ترین عوارض شامل بی‌خوابی، افزایش دفعات یا فوریت ادرار و افزایش بزاق بود.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به زمان پخش پیام ها. بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم و از شما دعوت میکنم که در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با من لادن همایون صفت همراه باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.

0: 9900.
1: سلام وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

0: همیهنان نازنینم به بخش دوم برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم، همچنان در خدمت شما و ماکان عزیز همچنان برنامه رو اداره میکنه. دوستان، این قسمت رو میخوام یه طور دیگه ای شروع کنم. خیلی وقتا وقتی میگیم عضله، تصویر یک بدن ورزشی یا باشگاه میاد جلوی چشمون، درسته؟ ولی من وقتی به عضله فکر میکنم، میدونید چی فکر میکنم؟ اول از همه به استقلال فکر میکنم. به این فکر میکنم که یک نفر 70 ساله هنوز خودش از صندلی بلند میشه، خریدش رو حمل میکنه، از پله بالا میره. اگر پاش گیر کرد، بدنش اونقدر واکنش داشته باشه که تعادلش رو برگردونه، بتونه از روی زمین بلند شه، بتونه نوه‌هاش رو بغل کنه. اینا برای من تعریف واقعی قدرت هست. سالها در ورزش‌های رزمی و قهرمانی، تمرین و توانبخشی دیدم که بدن چقدر باهوشه. من از تجربه 3 سالگیم تا به امروز رو دارم میگم. اما یه شرط داره، باید از اون چیزی بخوایم. اگر سالها از عضلمون استفاده نکنیم، بدن میگه خب پس ظاهراً به این قدرت احتیاجی نداره. با بالا رفتن سن هم از دست دادن توده و قدرت عضلانی میتونه بیشتر بشه، چیزی که در شکل بالینی ترش به اصطلاح سارکوپینیا میشناسیم. ولی خبر خوب چیه؟ این داستان یه طرفه نیست. بدن در سنین بالا هم میتونه به تمرین پاسخ مثبت بده. CDC برای افراد سالمند ترکیبی از فعالیت هوازی، تمرین قدرتی و تمرین تعادل رو توصیه میکنه و تأکید میکنه فعالیت بدنی به حفظ توانایی انجام کارهای روزمره و استقلال کمک میکنه. حالا من نمیخوام کسی که سالها ورزش نکرده فردا بدوه بره 50 کیلو وزن بزنه. اصلا قدرت یعنی مقاومت مناسب برای بدن خودتون. برای یه نفر یه دمبل سبک، برای یه نفر میتونه یه کش باشه، برای یه نفر میتونه نشستن و بلند شدن از صندلیش باشه فقط، برای یه نفر میتونه پوشاپ روی دیوار باشه، یه نفر میتونه روی زمین باشه، یه نفرم روی هب و توان بخشی، شاید یک انقباض ساده. حتی بذارید یه تست خیلی ساده ازتون کنم. روی صندلی بشینید، یه صندلی معمولی. اگر ایمن هست براتون، تعادلتون اجازه میده، دستتون رو بذارید روی سینه‌تون و بدون هل دادن خودتون به جلو با دستتون بلند شید و دوباره با کنترل بشینید. کف پاتون هم رو زمین باشه، نه با سقوط، این خودتون رو ول ندید. همین حرکت ساده درباره قدرت پا، کنترل بدن و اعتماد به نفس شما خیلی چیزا رو به ما میگه. حالا سوال، چند بار تونستید این حرکت رو انجام بدید؟ جواب من برای برنامه عمومی این نیست که همه بگید مثلا 10 تا، چون سن، درد، جراحی، بیماری قلبی، تعادل و سطح آمادگی فرق میکنه. اما اصل رو یادتون بمونه، بدن باید یک محرک داشته باشه که کمی چالش ایجاد کنه، نه اینکه نابودش کنه. چالش نه نابودی. یک اشتباه دیگه هم اینه، بعضی ها فقط روی کاردیو تمرکز میکنن چون میخوان کالوری بسوزونن. کاردیو خیلی عالیه، ورزش های ایروبیک، ورزش های هوازی، ولی برای سالمندی سالم کافی نیست. اصلا ما به عضله احتیاج داریم، به استخون احتیاج داریم، استخونایی که توش پر باشه، به قدرت بلند شدن، گرفتن، کشیدن، هل دادن و حفظ تعادل احتیاج داریم. و من مخصوصا به خانوم ها میگم از تمرین قدرتی نترسید. خیلی از خانوم های سال ها میرن فقط روی تردمیل را میرن و رژیم میگیرن و پیاده روی میکنن و همین، در حالی که با بالا رفتن سن، حفظ عضله و قدرت یکی از مهمترین سرمایه های عمل کرده ما هست. دوستان، به آقایون هم میگم قدرت فقط این نیست که هنوز چقدر سنگین میتونی بنچ پرس بزنی، آیا مفصل های شما سالم حرکت می کنن؟ آیا بالانس دارید؟ انعطاف پذیری چطور؟ حال ماهیشه های شکمیتون چطوره؟ آیا میتونید بدون درد شدید کارهای روزانتون رو انجام بدید؟ قدرت باید به زندگی خدمت کنه. پس این هفته عدد ترازو رو برای یک دقیقه خواهش میکنم فراموش کنید و از خودتون بپرسید آیا بدن من کارایی رو که برای زندگی مستقل لازم دارم انجام میده به راحتی، بدون درد، بدون هیچ مشکلی، بدون محدودیت؟ بعد فقط یک کار کوچیک اضافه کنید. دو روز در هفته یک تمرین قدرتی واقعی، نه لزوماً طولانی، حتی 15 دقیقه 20 دقیقه منظم داشته باشید. چون چیزی که من میخوام شما ذخیره کنید فقط عضله نیست، آزادی حرکت در سالهای آینده است. خدمتتون عرض بکنم که این مطالبی که از براتون الان گفتم یک مقاله بود در NIA و CDC که خلاصش رو خدمتتون عرض کردم. موضوع رو خیلی دوست دارم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه ترس توش نقش بزرگی بازی میکنه. دقت کنید، میخوام در مورد درد بدن حرف بزنم. یه نفر کمرش رو میره امارای چون کمر درد داره، بعد یه کلمه مثل بولج یا دیژنریشن میبینه و از فردای اون روز یه طوری رفتار میکنه که انگار بدنش تبدیل شد به یک کریستال خیلی شکننده. من نمیگم درد رو نادیده بگیریم، اصلا درد میتونه علامت مهمی باشه و بعضی علائم نیاز به بررسی فوری هم داره، اما یه اصل مهم اینجاست که شدت درد همیشه اندازه‌گیری مستقیم از میزان آسیب بافتی نیست، مخصوصا دردهای مزمن. عزیزان، وقتی درد طولانی دارید سیستم عصبی هم وارد داستان میشه. بدن میتونه نسبت به حرکت، فشار یا حتی انتظار درد حساس‌تر بشه. یعنی ممکنه بافت تا حدی ترمیم شده باشه، اما سیستم هوشدار بلافاصله روشن میشه. اینجاست که توانبخشی درست اهمیت پیدا میکنه. در بسیاری از دردهای مزمن عضلانی اسکلتی، حرکت و ورزش بخشی از درمانه. برای مثال، مرورهای پژوهشی در کمر درد مزمن نشون میده ورزش درمانی یا اکسرسایز تراپی نسبت به بی درمانی یا مراقبت معمول میتونه به کاهش درد کمک کنه. اما کلمه مهم، درست. من نمیگم هر دردی رو با زور از بین ببرید. اگر درد تیز و شدید داشته باشید، ضعف جدیدی باشه، بی اختیاری، بی حسی گسترده، تب، آسیب شدید یا علائم نگران کننده دارید، اول ارزیابیش با پزشک خب مسلماً لازمه، ولی برای خیلی از آدم ها ترس از حرکت خودش تبدیل شده به یه زندان. مثلا گردن درد داره، از فردا دیگه گردنش رو حرکت نمیده. زانو درد داره، پس دیگه راه نمیره. کمر درد داره، پس ماها هیچ چیزی رو دیگه بلند نمیکنه. نتیجه بدن ضعیف‌تر، تحمل کمتر، اعتماد کمتر میشه. من در ریهب یا در توانبخشی دوست دارم حرکت رو دوباره به بدن معرفی کنم، مثل آشنایی دوباره دو تا دوست با هم که دعوا کردن. برای همین ازتون خواهش میکنم که بی تفاوت نباشید، از درد نترسید و دفاع شخصی یاد بگیرید با ورزشتون، چون اینا تمام حملات زندگی به شماست. شما باید مقابله کنید و مطمئنم که پیروز خواهید شد. اگرم که کمک خواستید، مشورتی خواستید بکنید، من در خدمتتونم. 310-962-7010 310-962-7010. و بریم سراغ موضوعی که اسمش خیلی جذابه این روزا، استم سل، سلول بنیادی، ریجنراتیو مدیسین، اکسسوم و کلی اصطلاح دیگه که این روزها در تبلیغات میبینیم. حالا اینا چیان؟ خوبن؟ بدن؟ معجزه میکنن؟ جادو میکنن؟ چیکار میکنن؟ من واقعا به آینده پزشکی بازساختی امیدوارم. من در کلاس اکتیو ادالت هم که داشتیم این رو گفتم به دوستان. همین هفته FDA یک ژن درمانی تازه برای یک بیماری ژنتیکی نادر تایید کرد بالاخره، و درمان‌های سلولی و ژنی واقعی در پزشکی وجود دارن. پس این حوزه خیال نیست دوستان، علم جدی و در حال پیشرفته. ولی مشکل از جایی شروع میشه که امید علمی تبدیل میشه به وعده بازاری. اگر یک کلینیک به شما میگه یه تزریق میتونه هم زانو رو درست کنه، هم کمر رو، هم پارکینسون رو، هم آلزایمر رو، هم دیابت رو، هم جوون میشی، هم مود در میاد، من میخوام به شما بگم یه قدم که هیچی، اصلا فرار کنید و درید و سوال بپرسید. FDA در هشدارهای بروز خود درباره خطر محصولات سلولی یا بافت انسانی تایید نشده گفته محصولاتی که نیاز به تایید دارن ولی تایید نشدن ممکنه از نظر کیفیت، البته ممکنه ها، چون جاهای درستش هم هستش شما برید تهیه کنید، ولی گفته اگر که همینجوری رو تبلیغات اینستاگرام و نمیدونم یه کسی همسایتون همینجوری گفت بدون اینکه بخواید اطلاعات کافی به دست بیارید و مطمئن بشید از منبعش، ممکن از نظر کیفیت، ایمنی، خلوص یا قدرت اثر توسط FDA ارزیابی نشده باشه. پس سوال اول، دقیقاً چه محصولی قرار وارد بدن بشه؟ اسمش چی؟ از کجا اومده؟ از بدن خودمه یا دونر؟ چه پردازشی روی اون انجام شده؟ سوال دوم، برای بیماری من چه نوع مجوز و یا حداقل شواهدی وجود داره؟ سوال سوم، مطالعه انسانی منتشر شده کجاست؟ چند نفر؟ چه مدت فالوآپ شده؟ گروه کنترل داشته یا نه؟ سوال چهارم، خطرش چیه؟ هر چیزی که بیولوژیکلی اکتیو باشه ممکنه ریسک هم داشته باشه، عفونت، واکنش ایمنی، آلودگی، درد، عوارض تزریق و بسته به نوع محصول مشکلات دیگه هم میتونه مطرح باشه. سوال پنجم، اگر جواب نگرفتم چی؟ برنامه بعدش چی؟ آیا ریهب داریم؟ فالوآپ داریم؟ یا فقط تزریق بود و خداحافظ؟ این نکته برای من خیلی مهمه. حتی در مشکلات ارتوپدی اگر یک درمان تزریقی مناسب باشه، اون درمان جای مکانیکس رو نمیگیره. فرض کنید زانو درد دارید و عضلات سرینی ضعیفن، کنترل لگن بده، چهار سر زانو ضعیفه و راه رفتن زیاد حالت مهم راحتی نیست. یک تزریق هر قدر هم مفید باشه نمیاد خودش رو به جای شما باش اسکوات بره، نمیاد بالانس رو بسازه. پزشکی بازساختی وقتی ارزشمندتره که بخشی از یک برنامه درست باشه: تشخیص، انتخاب بیمار، درمان مناسب، توان بخشی، بارگذاری تدریجی و ارزیابی میشه نتیجهش. دوستان، من با دو تا افراط مشکل دارم. یکی که کسی بگه که همه استمسل ها دروغه، نه، علم داره میگه درسته، حقیقت داره و واقعیه. یکی هم کسی که میگه استمسل همه چیز رو درمان میکنه، اون هم نه. ما باید وسط این دوتا باشیم، هیجان زده ولی نه ساده لو، امیدوار ولی دقیق. اگر قرار مبلغ قابل توجهی برای یک درمان پرداخت کنید، حق شماست که تمام اطلاعات رو بخواید، محصول رو بنویسید، وضعیت قانونی و شواهد رو چک کنید، مقاله رو بخونید، نظر دوم بگیرید، اگر تریل هست ثبت کارآزمایی رو هم بخواید. علم خوب از سوال نمی ترسه و من فکر میکنم این دقیقا تعریف ویلنس مدرن هست، استفاده از فناوری جدید اما با مغز روشن، چون سلامت شما جای آزمایش تبلیغاتی برای بقیه نیست. خب دوستان، اگر که اجازه بدید بریم پیام ها رو گوش کنیم و در بخش سوم شاد باش، سلامت باش، منتظرتون هستم.
1: پادکست پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
3: 844-937-25-30 844-937-25-30
2: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
5: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
8: هولویت ماما لواش.
7: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
8: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
7: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
8: رفت دیدم.
7: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
9: هولویت ماما لواش آخریشو بردار داداش.

0: به به، خوش اومدید خوش اومدید، به شاد باش سلامت باش. دوستان اینجا دیگه قرار نیست فقط درباره بیماری حرف بزنیم. من همیشه میگم اگر تمام برنامه سلامت ما شامل قرص و آزمایش و رژیم و نگرانی باشه یه چیزی کمه، اونم زندگیه. پس موضوع اول خنده هست. اول یه سوء تفاهم رو جمع کنیم. من نمیگم خنده سرطان رو درمان میکنه یا جای دارو رو میگیره، نه، اما پژوهش درباره خنده نشون میده این رفتار ساده میتونه با کاهش پاسخ استرس ارتباط داشته باشه. یک مرور نظاممند و فراتحلیل منتشر شده در سال 2023 گزارش کرد خنده خود انگیخته با کاهش بیشتر کورتیزول نسبت به شرایط کنترل همراه است. حالا جالب ترش کنیم. ما معمولا فکر میکنیم باید اول خوشحال بشیم بعد بخندیم، ولی بعضی وقتا میشه برعکس عمل کرده، بدن رو وارد حالت بازی کنیم و بعد ذهن رو دنبالش بفرستیم. بیاید همین حالا یه تمرین رادیویی انجام بدیم. آره، ممکنه کسی کنار شما فکر کنه دیوونه شدید یا الان فکر کنید من دیوونه شدم، اشکال نداره. شونه ها پایین، فکر رو آزاد کنید، یه نفس، حالا یه لبخند بزرگ حتی اگر مصنوعی باشه، حالا سه بار کوتاه بگید ها ها ها، خیلی شیک، دوباره، حالا بلندتر، اگر خنده واقعی اومد بذارید بیاد، اگر نیومدم مهم نیست، هدف اینه که یک دقیقه این بدن رو از اون حالت خشک و جدی بد اخلاق و زشت خارج کنیم. بذارید یه چیز بامزه در مورد خودمون بگم، ادالت بزرگ سالان، اینه که ما برای همه چی وقت میذاریم، برنامه دقیق، سر کار میریم، کتاب میخونیم، رستوران میریم، به دوستامون زنگ میزنیم، ورزش میکنیم، وقت دکتر، میتینگ، همه چی، ولی برای خندیدن منتظریم اتفاق بیفته. چرا خداییش مشکلمون چیه؟ شادی هم مثل حرکت میتونه محیط لازم داشته باشه، آدمهای شوخ، برنامه‌ای که دوست دارید، یک دوست که باهاش میخندید، عکس‌های قدیمی، بازی با بچه، حیوان خانگی، حتی دیدن یک کمدی کوتاه. من یه قانون دارم، اگر چیزی به شما اجازه میده 5 دقیقه از فشار زندگی فاصله بگیری بدون اینکه به خودت یا یادگیرید آسیب بزنی، اون 5 دقیقه بی ارزش نیست. خنده بدن رو حرکت میده، صورت، دیافراگم، تنفس، عضلات تنه و مهمتر از همه یه بریک کوتاهه. مغز برای چند لحظه از اون چیزی که همش توش هست، از جویدن فکری مداوم فاصله میگیره. پس مشق امروزتون، بانک خنده بسازید، بانک خنده بسازید. 3 چیز که میدونید واقعا شما رو میخندونه رو توش ذخیره کنید، یه دوست، یه ویدیو، یه سریال یا یه خاطره. روزی که حالتون بده قرار نیست مغز خسته بره دنبال سرگرمی، از قبل اینا رو آماده داشته باشید. و لطفاً فکر نکنید چون مشکل جدی دارید حق خندیدن ندارید، اتفاقاً اونجا حق فقط به شماست. بعضی آدم ها وسط سخت‌ترین دوران زندگیشون هم میخندن. این بی احترامی به درد نیست، این یکی از راه‌های نفس کشیدن در دل درده. شاد باش سلامت باش یعنی همین. دوستان اجازه بدیم بدن فقط محل درمان بیماری نباشه، محل تجربه شادی هم باشه. این داستانی رو که براتون گفتم دلیلش این بود که در پاب مد یک آرتیکلی رو خوندم که درباره خنده و کورتیزول بود، برمیگرده به سال 2023. پس اینا تحقیقاتیه که دانشمندان روش انجام دادن، جدی بگیرید. ما موضوع دوم این بخش رو خیلی دوست دارم چون هیچ وسیله خاصی نمیخواد. موزیک. یه آهنگ رو تصور کنید که 3 ثانیه اولش رو میشنوید ناگهان بدنتون میگه آها اینو میشناسم.
1: روی رقص شاپلک زیر بارون چشو دل من میلرزه وقتی موزیک.
0: شونه هاتون تکون میخوره، پا ضرب میگیره، یه خاطره ای میاد. دوستان NIH و مرکز NCCIH سال هاست که داره روی Music Based Interventions پژوهش میکنه. شواهد در همه بیماری ها یکسان و قطعی نیست، اما بررسی ها نشون داده موسیقی در بعضی شرایط میتونه به استراب، استرس، درد و کیفیت زندگیتون کمک کنه. در بعضی برنامه های توانبخشی هم ریتم برای حرکت و گیت استفاده میشه. ولی من امروز میوزیک تراپی که داستان پزشکی باشه رو درس نمیدم. من میخوام برای زندگی روزمرتون یک ابزار با هم بسازیم. 3 آهنگ که برای خودتون هست به نام 3 آهنگ من توی پلیلیستتون داشته باشید. آهنگ شماره 1 مثلا یه چیزی باشه که برای اول صبحتون خوب باشه، چیزی که صبح بدن شما رو روشن میکنه. آهنگ شماره 2 چیزی باشه که به شما بگه از صندلی بلند شو و تکون بخور، اصلا بلند نشو، تکون بخور. آهنگ شماره 3 چیزی باشه که شب یا وقتی یه استرس دارید سرعت شما رو کم میکنه. همین 3 تا رو همین امروز انتخاب میکنید و میذارید کنار. خب حالا از موزیک میرسیم به چیزی که هیچ اپی کامل جای اونو نمیگیره، آدم واقعی. سوشال کانکشن فقط برای اینکه حوصله‌مون سر نره نیست. دفتر سرجن جنرال آمریکا ارتباط اجتماعی رو یک موضوع مهم سلامت عمومی میدونه و درباره اثرات تنهایی و انزوای اجتماعی روی سلامت هشدار داده. اما من میخوام این رو خیلی ساده تر بگم. چند بار شده حالتون بد بوده، بعد با یه نفر که واقعا شما رو میفهمه 10 دقیقه حرف زدید و بدنتون انگار کمی سبکتر شده؟ اگر الان کلاس اکتیو ادالت بود میگفتم من تو دفترتون بنویسید. مشکل اینجاست که امروز در تماس بودن با ارتباط داشتن قاطی شده. ممکنه 500 نفر در اینستاگرام ببینیم و هنوز تنها باشیم. ممکنه 20 تا مسیج رد و بدل کنیم ولی یه گفتگوی واقعی نداشته باشیم. پس من چالش یک تماس واقعی رو میدم، نه تکست، نه ایموجی، نه فقط فوروارد کردن یک کلیپ. یه نفر رو انتخاب کنید 5 تا 10 دقیقه بابا صداشو بشنوید، بپرسید واقعا چطوره و بعد جواب رو گوش کنید. اگر اون شخص سالمنده، این تماس شاید برای اون اصلا زندگیش رو عوض کنه، به سلامتش کمک کنه، شاید دارویی که لازم داره. اگر دوستتون تنها زندگی میکنه، اگر کسی مهاجرت کرده بابا، اگر سوک داره، اگر مریض بود. ارتباط یه کار کوچیکه ولی انسانیه. و برای خودتونم همینطور دوستان، استقلال یعنی توانایی تنها زندگی کردن. نه به خدا نه، این غلطه. استقلال سالم یعنی بتونیم کمک بخوایم، رابطه بسازیم و حمایت بدیم و بگیریم. و اما موضوع آخر رو میخوام با سوال شروع کنم. آخرین بار کی کاری کردید که فقط چون فان بود انجام دادی؟ نه برای درآمد، نه برای اینکه بخوای کالری بسوزونی، نه برای اینکه بخوای منفعتی توش داشته باشی، نه برای اینکه بخوای بری تو اینستاگرام، فقط چون خوش گذشت. بزرگسال شدن یک مشکل عجیب داره. کم کم هر کاری باید فایده داشته باشه. اگر راه میرم باید مثلا استپمو بشمارم، اگه غذا میخورم باید مثلا برم مثلا غذا رو درست کنم، اگر میخوام سفر برم باید توش یک کسی یک کاری بکنم، یک کتاب میخونم باید یه چیزی ازش یاد بگیرم. بابا یکم ولش کن، بازی نوولتی و یاد گرفتن چیز جدید میتونه ما رو از حالت اتوپایلوت، حالت اینی که خودش بره، بیرون بیاره. لازم نیست درباره هر کدوم ادعای درمانی بسازیم، همین که شما رو حرکت بده، بخندونه، با آدما وصل کنه یا مغزتون رو درگیر کنه، خودش ارزش داره. من یک منوی میکرو شادی دارم، میخوام شما هم بسازیدش. دسته اول، 2 دقیقه یک آهنگ، آفتاب روی صورت، چای یا قهوه، بدون تلفن، یه تماس کوتاه، بوی عطر یا گل، 3 نفس عمیق کنار پنجره. چقدر رمانتیک بود. دسته دوم، اولیه 2 دقیقه بود، دومیه 10 دقیقه. پیاده روی کنید، برقصید، جدول حل کنید یا پازل درست کنید، با کارت بازی کنید، نقاشی بکشید، حتی اگه خیلی بد بود معلم میخواستید به من بگید بهتون معرفی کنم. بله، حتی اگر بد بود لازم نیست هنرمند باشید. یک ویدیو خنده‌دار گوش کنید یا تماشا کنید، با سگ یا گربه یا هر پتی که دارید ماهیاتون بازی کنید. دسته سوم، 1 ساعت. میتونید 1 ساعت کلاس برید، باغبونی کنید، برید طبیعت، آشپزی کنید با خانوادتون یا با خودتون، موزه برید، برید بولینگ، برقصید، یه مهارت جدید یاد بگیرید، یه حرکتی انجام بدید، یا حتی 1 عصر 1 ساعت بدون تلفن. حالا چرا منیو گفتم؟ چون وقتی حال آدم پایینه تصمیم گیریش سخت میشه. اگر از قبل لیست داشته باشید لازم نیست همون لحظه ایده پیدا کنید. یه بازی دیگه برای مغز، هر روز یه کار معمولی رو کمی متفاوت انجام بده، یه مسیر دیگه ای رو برای پیاده روی برو، با یه دست دیگه بنویس، غذای جدید درست کن، آهنگ جدید، کلمه جدید. مغز تنوع رو میبینه. خلاصش این چیزاییه که من برای خودم دارم، به شما هم گفتم، امیدوارم که درست ازش استفاده کنید. دوستان، رسیدیم به پایان برنامه امروز. پس برای این هفته چلنج های مختلف دارید. هر روز 5 دقیقه، روز اول 5 دقیقه حرکت با موزیک، روز دوم 5 دقیقه تماس واقعی با یه نفر، روز سوم 5 دقیقه خنده یا محتوای خنده دار، روز چهارم 5 دقیقه بیرون کنار نور و هوا بدون تلفن، روز پنجم 5 دقیقه بازی، پازل، کارت، رقص، توپ، نقاشی، هر چیزی، فقط 5 دقیقه. اگر بیشتر شد چه بهتر، اگر نشد هم همون 5 دقیقه حسابه، چون مغز و بدن ما فقط با درمان زنده نمیمونن، با تجربه زندگی هم زندگی میکنن و زندن. قبل از خداحافظی اجازه بدید یادآوری بکنم که سلامتی فقط نبودن بیماری نیست دوستان. سلامتی یعنی توان حرکت، توان ارتباط، توان سازگاری و بله، توان تجربه شادی. دوستان عزیز، شما به دایره تندرستی از رادیو همراه گوش کردید. منم لادن همایون صفت، ممنونم از ماکان عزیز و ممنونم از همه شما عزیزان که در این 1 ساعت با من بودید. امیدوارم که در برنامه‌های اکتیو ادالت ویلنس که آنلاین هست شرکت کنید. اگر که اطلاعات در موردش می‌خواید حتما با من تماس بگیرید، 310-962-7010. به امید دیدارتون در این کلاس‌های آنلاین و یا روز سه‌شنبه 11 بامداد همینجا در دایره تندرستی از رادیو.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
5: بی مثل بهرام
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
12: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه یه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310 310-863-91-71 310-863-91-71.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گلگشت برنامه از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. سلام دوستان عزیز، وقتتون به خیر باشه. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه گلگشت امروز از رادیو همراه. خیلی دوست

آذر محبی تهرانی با نام هنری رامش، خواننده موسیقی سنتی، پاپ، جاز و راک، در تاریخ 1325 در تهران متولد شد. پدرش ناصر محبی کارمند گمرک فرودگاه مهرآباد بود و مادرش هم اقدس اعتصامی. رامش وقتی دیپلم خودش رو گرفت، به درخواست پدر قصد ادامه تحصیل در رشته پزشکی را داشت. اما روزگار دیگه، آشنایی او با استاد عطاالله خرم در یک مهمانی موجب شد که مسیر زندگی او به طرف خوانندگی سوق پیدا بکنه. نام رامش را هم داوود پیرنیا برای او انتخاب کرد، چون نام آذر نام یه خواننده دیگه هم بود. از نظر ازدواج، خود رامش در مورد ازدواجش میگه در سال 2015 وقتی بعد از انقلاب ایران به انگلستان رفتم، با یک غیر ایرانی ازدواج کردم که خیلی زود منجر به طلاق شد. او پس از درگذشت مادرش یک سال گوشگی رو افسرده شد. اما برگردیم به تاریخچه هنری او. حرفه خوانندگی خودش رو از 12 فروردین 1344 با ترانه پرستو جان در برنامه یک شاخ گل که از سروده های لعبت والا بود آغاز میکنه. او گاهی موسیقی غربی رو با موسیقی سنتی ادغام میکنه. ترانه های بسیار زیاد دو صدایی با خوانندگان دیگری هم در کارنامه خودش داره، مثل عارف، منوچهر سخایی، ویگن و تعدادی دیگر از هنرمندان. او بیشتر کارهای عطاالله خرم رو اجرا میکرد و ترانه های زیادی رو هم برای فیلم ها خوند. در سال 1350 همکاری خودش رو با ارکستر سازهای بادی آغاز میکنه. اولین کار او با این ارکستر ترانه خورشید خانم بود که منوچهر چشم‌آذر او را تنظیم کرده بود. در سال 1352 رسماً با ترانه غروبا قشنگن وارد سبک راک شد که در این ترانه با ضربه های سخت طبل و گیتار همراه بود. همکاری او با اسفندیار منفردزاده با ترانه نماز راه جدیدی رو برای او باز کرد. پیشرفت تکنولوژی موسیقی در ایران رو خیلی برای او راحت تر کرد، یعنی به رامش این اجازه را داد که ترانه ها رو به سبک جدید ارائه بده، مثل دلم برات هلاکه یا تو بارونی تو آفتابی و ترانه‌های دیگر. رامش با آهنگسازان زیادی همکاری داشت: بابک افشار، چشم‌آذر، صادق نجوکی و دیگر آهنگسازان. یکی از کارهای تجاری او ترانه موندم از بودنت بود که با آهنگسازی و تنظیم منوچهر چشم‌آذر فروش زیادی در زمان خودش داشت. ترانه رودخونه ها از ساخته های صادق نجوکیه که محمد علی بهمنی شعر اون رو گفته و با الهام از داستان ماهی سیاه کوچولو از صمد بهرنگی این گرفته شده و سروده شده. یکی از پرطرفدارترین اونها بود این رودخونه ها، یعنی خیلی دوست داشتن مردم این ترانه رو. خب ما هم دوست داریم. یک قسمتی از اون رو من از ماکان خواهش میکنم که برامون پخش بکنن که بشنویم، لذت ببریم و یادآوری هم بشه.

نامش ترانه های بسیار زیادی رو اجرا کرد. در شوهای فریدون فرخزاد یکی از پایه های ثابت آن شو بود و با فریدون دو صدایی ترانه هایی رو هم اجرا کردند. از فروغ فرخزاد هم پاییز رو خونده، زائر رو از محمد صالح علا. در سال 1352 به دعوت منوچهر نوذری به عنوان بازیگر در فیلم خیالاتی حضور پیدا کرد و نقشی رو ایفا کرد، اما پس از اون دیگه بازی نکرد و گفت هر کسی را بهره کاری ساختن. رامش بعد از سال 57 که آواز خواندن بانوان ممنوع شد به لندن مسافرت کرد و بعد به دعوت فریدون فرخزاد برای ضبط ترانه‌های خود با هم به لس آنجلس آمدند که ترانه‌های جدیدی مثل تهران، غربت و گفتگوی سبز در آلبومی به نام بهار غریبان رو اون زمان به بازار عرضه کردند. پس از 5 سال اقامت در لندن برگشت به لس آنجلس و در اینجا ماندگار شد و با هنرمندانی چون فرامرز اصلانی و ژاکلین ویگن ترانه های رو ضبط و منتشر کردند. رامش در تدارک ضبط آثار تازه‌ای با همکاری چهره های چون جان بخش فازوکی، منوچهر چشم‌آذر و آرمیک داشت که متاسفانه اجل به او مهلت نداد و خیلی زود او را از ما گرفت. در تاریخ 8 آذر 1399 رامش به دلیل ایست قلبی در سن 74 سالگی در لس آنجلس درگذشت و در آرامگاه فارسلان مموریال پارک با حضور اهالی هنر به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گران. در پایان این قسمت ترانه عشق گناهکار رو از این خواننده برای شما عزیزان انتخاب کردیم. ماکان جان زحمت میکشم پخش میکنم. لذت

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

رستوران صدف تازونوکس با سازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.

به بخش دوم برنامه گلگشت خوش آمدید. وقتتون بخیر باشه. در این بخش بریم سراغ عبدالحسین صدر و حکیم صفای اصفهانی. مانند گلبنی که به ویرانه گل کند، آگه نشد کسی ز بهار و خزان ما. صفای اصفهانی در سال 1269 در فریدن اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی رو در فریدن و اصفهان به پایان برد، بعد به تهران و مشهد مسافرت کرد. از آثار بدیع و جذابی که 90 سال، شاید هم نزدیک 100 سال از آفرینش اون میگذره و علارغم گذشت سالها هنوز یکی از شورانگیزترین آثار ادبی و هنری ما به شمار میره، قطعه دلنشینی است به نام دل بردی از من به یغما، ای ترک غارتگر من، که در گوشه صدری مایه ابوعطاها بر روی شعر زیبایی از حکیم صفای اصفهانی که از نغمات اصیل و ماندگار به شمار میاد. این شعر آهنگ سرگذشتی شگفت‌انگیز و شنیدنی داره، سرگذشتی که نه تنها از نظر ادبی و هنری قابل توجه و تأمله، بلکه تصویری از حیات اجتماعی و سیاسی ایران در 100 سال اخیر را نیز

آفریننده این قطعه ماندگار، نه یکی از آهنگسازان و یا موسیقیدانهای برجسته، بلکه واعظ شوریده احوال به نام صدر اصفهانی بود که 90 سال پیش در اصفهان زندگی می کرد و از خطیبان روزگار خود به شمار می آمد و سخنان پرشور و آتشین وی تأثیر فراوانی در مردم داشت. او نزد اساتید ادب فارسی صرف و نحو، منطق و حکمت رو آموخت و در مدرسه الیانس زبان فرانسه رو فرا گرفت.

او صوتی بی نهایت خوش، پرشور و احساساتی و ذوق و احساس خیلی لطیفی در سخنوری و ایراد خطابه های آتشین و هیجان برانگیز و استفاده بجا و به موقع از شعر پارسی و آواز خوش در سخنهای خودش داشته، یعنی واقعا بی نظیر بوده. در باب صدای شیرین و دلنشین او داستانهای بسیار در اصفهان و تهران نقل شده، از آن جمله حسین مسرور شاعر مشهور گفته که در ایام جوانی با صدر اصفهانی به شیراز می رفتیم. بازرگانی متدین هم همسفر ما بود که هی پیوسته به خوندن دعا و ذکر مشغول بود. من از صدر خواستم تا برای ما یه چیزی بخونه. او شروع به خوندن یه غزل کرد. با خوندنش همه را مسحور کرد. همسفر ما گفت او حالا می فهمم که چرا شرح مقدس اسلام غنا را حرام کرده. من در تمام مدت خوانندگی این آقا چنان از خود بی خود شدم که سر از پا نمی شناختم. ابوالحسن صبا چهره برجسته موسیقی ایران در سفری که به اصفهان داشته به دیدار او میره و با او دوستی برقرار میکنه و به یاد او گوشه صدری رو در مایه افشاری و ابو عطا در موسیقی ایرانی قرار میده. جلال تاج اصفهانی هم از قریحه سرشار و صدای صدر بسیار تعریف کرده.

ابوالحسن سبا وقتی به دیدار صدر در باقی به نام عفیفی به دیدار او میره، او در حال قدم زدن شعر حکیم صفای اصفهانی رو به زیبایی تمام میخونه. سبا گفته وقتی این صوت رو من شنیدم تحت تأثیر قرار گرفتم، گریم گرفت، او را در آغوش کشیدم. امیری فیروزکوهی هم از همصحبتی با صدر به نیکی یاد میکنه و همینطور ملک الشعرای بهار در سال 1312 خورشیدی هنگام تبعید به اصفهان مدتی مهمان عبدالحسین صدر بود و در وصف او این اشعار رو سروده: در سپاهان شدم به خانه صدر، شیخ عبدالحسین عالی قدر مهمان کرد بنده را 40 روز، شرمسارم ز لطفهاش هنوز. گر که صدر اندر اصفهان نبودی، اصفهان نیمه جهان بودی.

بالاخره در سال 1315 خورشیدی در سن 41 سالگی دار فانی رو وداع گفت و گنجینه بی بدیل هوش، فکر، فهم، خلاقیت، سخنوری و صدای دلنواز به زیر خاک رفت. حیف، یادش گرامی. فکر کنم 60 سال بعد از این واقعه استاد محمد رضا شجریان این نغمه دلپذیر و عارفانه را به شکل بسیار زیبا و آهنگین اجرا کرد که واقعا جاودانه موند.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتن راه میرفتن که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدن. وکیل گرفتن. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: این $100 مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این $100 یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس.
8: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه $700 برای من و شما سیو کنه.
6: $700؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این $100 یا گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100، ببخشید، این $100 یا مال کیه؟
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
11: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
10: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
11: 818-632-01-89.
12: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
13: کجا درد میکنه عزیزم؟
12: پام درد میکنه.
13: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
12: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
13: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
12: کجا بریم؟
13: پیش دکتر کوسری.
12: کدوم دکتر کوسری؟
13: بابک کوسری.
12: آها، بسکتبالیسته.
13: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
12: درد میکنه.
13: پس پاشو بریم دیگه.
12: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
13: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
12: آخ گفتی. نیکیو پرسه.
14: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
15: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
16: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

خب دوستان، امیدوارم که تا اینجا برنامه ما رو پسندیده باشید. بریم به سراغ بخش سوم برنامه گلگشت، و این بخش رو با یک غزل بسیار خوب و زیبا از صائب اصفهانی تقدیم حضورتون بکنم، با موزیک زیبایی که ماکان عزیز

مدار از دامن شب دست، وقت عرض مطلب ها، که باشد بادبان کشتی دل دامن شب ها. چه محو ناخدا گردیده ای ای از خدا غافل، ندارد این سفر باد مرادی غیر یارب ها. زبی دردان علاج درد خود جستن به آن ماند که خار از پا برون آرد کسی با نیش عقرب ها. مرا از قید مذهب ها برون آورد عشق او، که چون خورشید طالع شد نهان، که چون خورشید طالع شد نهان گردند کوکب ها. نمیدانم چه در سر دارد آن معشوق بی پروا، که مذهب ها گرفت از شوقی او رنگ مشرب ها. چون این گر رهزن اطفال خواهد شد جنون من، بندک فرصتی در بست خواهد ماند مکتب ها. حجاب عشق اگر مانع نگردد می توان دیدن خط نارسته را چون رشته گوهر از آن لب ها. ز شوق گوشه چشم تو ای جان جهان تا کی، در این صحرای وحشت توتیا گردند قالب ها. کسی که از مطلب خود بگذرد حاجت روا گردد، از آن صایب ز خاک اهل حق یابند مطلب ها.

بعد از شعر صائب بریم به دنبال یک مطلب خیلی خوبی که یکی از عزیزان اون رو به من داد، دیدم خیلی جالبه، حیفم اومد که برای شما خوبان نخونم. میگه به دنبال خدا نگردیم، خدا در دیر، در بتکده، کلیسا و در مسجد نیست، لابلای کتاب‌های کهنه هم نیست، در جاده‌های تنهای بی انتها هم نیست، خدا را در کوچه پس کوچه‌های درویشی و دوری از انسان‌ها نگردیم، پیداش نمی‌کنیم، اونجا هم نیست. گشتن ما زمان را به هدر می‌ده. خدا در دستی است که به یاری می‌گیریم. خدا در قلبی است که شاد می‌کنیم. خدا در لبخندی است که به لب می نشانیم. خداوند در فاصله نفسهای من و توست که به هم آمیخته در قلبه. خدا در قلبی است که برای ما می تپه، در میان گرمای دستان ماست که به هم پیچیده. خدای خوب و عزیز در لبخندی است که با نگاه مهربان ما جانی دوباره میگیره. خدا در جشن و سرور است که ما به پا میکنیم. خدا در عطر نان خوش است. خدا آنجاست. خدا در جمع عزیزترین های ماست. خدا

شد. ممنونم. دی به تمنای دوست خیمه به باقی زدم، تا به کفارم گلی از رخ او یادگار. از سر دلسوزگی فاخت آمد به من، داد مرا از سخن شربت اندوه گوار. گفت به احوال خیش سخت فرو مانده ای. گفتم تدبیر. گفت سست نبودن به کار. گفت نگویی که چیست با تو دلارام را. گفتم عهد است. گفت نیست به عهد استوار. پیش شکوفه شدم ریختن آغاز کرد. گفتم که این چیست؟ گفت قاعده روزگار. یاسمن اندر عرق راند برا هنگ او، گفتم مشتا. گفت قافله بربست بار. لاله پدیدار شد رنگ قبا چون عقیق. گفتم خون است. گفت ریخته انتظار. بلبل رنگین سخن راند ز آواز خون. گفتم مقصود

بعد از این شعر خیلی زیبا و پرمعنا قطعه چند بیتی هم خیلی جالب بود در پایان این قسمت براتون بخونم. آتش و آب و آبرو با هم، هر سه گشتند در سفر همراه. عهد کردند هر یکی گم شد، با نشانی ز خود شود پیدا. گفت آتش به هر کجا دوده است، می توان یافتن مرا آنجا. آب گفتا نشان من پیداست، هر کجا باغ هست و سبزه بیا. آبرو رفت و گوشه‌ای بگرفت، گریه سر داد گریه جانکا. آتش آن حال دید و حیران شد، آب در لرزه شد ز سر تا پا. گفتش آتش که گریه تو ز چیست؟ آب گفتا بگو نشانه چما. آبرو لحظه به خویش آمد، دیدگان پا کرد و کرد نگاه. گفت محکم مرا نگه دارید، گر شوم گم نمی شوم پیدا. خب بله عزیزان، ساعت ها که نگاه میکنیم میبینیم که برنامه ما داره به پایان میرسه. امیدوارم که از این برنامه، از برنامه گلگشت امروز هم راضی باشید و لذت برده باشید. خیلی خیلی ممنون از شما که فرصت کردید، با اینکه کار هم داشتید، میدونم میخواستید برین دنبال کارتون، به کارتون برسین و نشستین برنامه ما رو گوش کردید. ممنونم، زنده باشید، سپاسگزاری میکنم. از مکان خوب و نازنین و خوش سلیقه هم ممنون. مکان جان دست شما درد نکنه. عزیزان تا دوشنبه ساعت 10 صبح و گلگشت دیگر، همه شما رو به خدای خوب و مهربان می سپارم. شاد و سربلند باشید.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
0: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟ بله.

0: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
1: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خوب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: اواری چه زودتر نگفتی؟
4: ایله خورم نشد خوب.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور
5: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کنجا
5: سر خانه زندگیمون.
6: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
7: Hi, I'm Dr. Farid Holakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
8: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.

0: MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و ماننده همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین من امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.

0: شما بیانان از ارجمندم. امروز چهارشنبه است، 19 آگست 28 مرداد 1405. دیروز به خاطرتون باشه، من در رادیو اومده بودم به رادیو، تازه جلو میکروفون نشستم که درست در همون هنگام یک خبر تکان دهنده رو شنیدم و اون خبر سوءقصد به یکی از چهره‌های ملی‌گرا، چهره‌های خستگی ناپذیر ما، آقای فواد پاشایی عزیز بود. دم یه بیانیه خانم شیرین عبادی داده، برنده جایزه صلح نوبل. خانم عبادی در بیانیه خودش تاکید میکنه که دستور سوءقصد به جان فواد پاشایی از تهران صادر شده. پاشایی دوشنبه در لس آنجلس توسط افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفت و خانم عبادی با در همین بیانیه میپرسید تا چه زمانی باید شبکه‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی آزادانه رشد کنند. خانم عبادی میگه بسیاری از قربانیان ترورهای فرامرزی جمهوری اسلامی تمام عمر سیاسی خودش رو صرف مبارزه برای ایجاد ایرانی کردند که درش گلوله و تناب دار و آدم ربایی ابزار حل اختلافات سیاسی نباشه. آقای فواد پاشایی عزیز در بیمارستان با ما هستن. آقای پاشایی درود بر شما.
1: درود بر شما
0: جناب
1: عبادی و درود بر همه شنوندگان شما در سراسر جهان.
0: ممنونم آقای پاشایی، خیلی سپاسگزار. من یه لحظه صداتون نشنیدم، یه بار دیگه خواهش میکنم. آقای پاشایی درود.
1: من سلام کردم به شما و سلام کردم به همه شنوندگانتون در سراسر جهان رای نبودید.
0: ممنون، تشکر میکنم که میتونید با ما صحبت بکنید، خیلی خودش جای امیدواری داره. میخوام تا اونجایی که میتونید توضیح بدید آقای پاشایی عزیز، میدونم که پلیس الان سخت خودش الان سرگرمه تحقیق در این باره است، هر چی که میشه گفت خواهش میکنم که با هموطنان در میان بگذارید.
1: حتما جان ببینید، لازم من اینو یادآوری کنم که ما 48 سال پیش وارد مبارزه شدیم که میدونستیم به حساب مسیر راحتی نیست، ولی خب اینو با اراده ما، به عشق به مردم، با نگاهی به نگاهی که بخوام به سرزمینمون داشتیم و با آرزو که برای سرزمینمون داریم این راه رو شروع کردیم. در این راه شما بهتر از من میدونید که ایرانیان زیادی میهن‌پرست و فداکار جانشون رو دست دادن و بسیار بسیار بسیار زیاد بودن کسانی که در این مسیر به تا دومی اسلامی جانشون رو گرفته. ولی خب این باید ما همه ماهانی میدونیم که این مسیری است که به حساب خطرناکه، ولی به حساب سرنوشت انسان و سرنوشت کشورش رو تعیین میکنه. طبیعی که در این مسیر همه ما چه دوستانی که داشتیم و رفتن، چه کسانی که بود، همه هستیم با هم دیگه، میگم به خود شما که همیشه در نوک این پیکان هم بودیم و بلندگوی مبارزه بودیم، این در این مسیر میدونستیم کجا آمدیم. اتفاق برای خب از هم پرم بیم خودتون فهمیدیم پلیس در حال بررسی و تحقیق، ولی در حقیقت دوشنبه اتفاق افتاد، چیزی که پیش بینی میکردیم و منتظرش بودیم. ولی خب بودم دقیقا نمیدونه که چه ساعتی، چه روزی، چه کجا اتفاق میفته. میدونه که بالاخره یه روزی میاد سراغش این اتفاق، ولی خب به دوشنبه اینجوری اتفاق افتاد و اون کسی که به حساب این ماموریت رو گرفته بود سعی کرد از پشت اون به حساب ضربه رو بزنه که بتونه، فکر امیدوار بود که با اون ضربه کارو تموم کنه، ولی خب این باعث شد که من یک مدتی بیهوش بودم. ولی وقتی که به رسالت دوشنبه که آمدن به خودم رسوندن، به رسوندن من به بیمارستان، در حقیقت میتونم بگم درمان مداوای پزشکان و مسئولین بیمارستان شروع شده و حقیقتا هم باید جا داره کرد تشکر کنم از پزشکانی که در این مورد واقعا نهایت کوشش و تلاش خودش رو کردن. و این خبر خوب، خبر رو هم باید بگم که خوشبختانه بیشتر پزشکان که در این مورد کار کردن ایرانی هستن و ایرانیانی هستن که خودشون هم به این مسیر و به این هدف و به این راه معتقدن. در حقیقت میتونم بگم
0: دیروز ساعتی بعدش من با خانم رویا پاشایی همسر ناظرین شما صحبت میکردم، میگفتن که تا حدود نیم ساعت اول شما کاملا مموری رو از دست داده بودید، یعنی اصلا چیزی به خاطر نمی آوردید، بعد همه نگران بودن که دچار خونریزی مغزی شده باشید و خوشبختانه این نگرانی شب گذشته برطرف شد نیست؟
1: بله، تا دیشب نگرانی بود، ولی دیشب به تا پاسخ پزشکی بود که لخته خون رد شده و به تا مشکل بسیار برطرف بشه. ولی یه مشکل کوچیک دیگه ای هست که اونو در روش کار میکنم و من امیدشون که اونم تا هفته دیگه بتونم اون رو هم رد کنم. در حقیقت
0: الان مشکلی از در خاطر و اینا ندارید؟ نه
1: والا من نه در مورد خاطرات دراز مدتی گذشته و هدفی که تو بتا با توی راه بودیم نبرید، در مورد میتونم بگم اون یک ساعت و نیمی که بتا به اتفاق افتاده در مورد اون هنوز خیلی آهسته داره برمیگرده مموری وقت و بتا تصاویری که به ذهنم بوده داره خیلی آهسته برمیگرده، ولی در مورد خاطرات گذشته و خاطرات بتا نخیر در مورد خوشبختانه مشکلی نیست، ولی این یک ساعت و نیمه داره خوده به حساب برمیگرد. نمیتونم بگم خوشبختانه
0: خوب دارم. واکنش زیادی هم داشته در حزب مشروطه که شما دبیر کلیش رو به عهده دارید و بین اعضای حزب مشروطه هم نگران همه بیانیه دادن در کشورهای مختلف، ولی خوشبختانه همینان هم همه چیز به خیر گذشته و دشمن نتوانست به هدف خودش دست پیدا بکنه، که درست برعکسه، یعنی نتیجه معکوس داد نیست آقای پاشایی؟
1: والا من فکر کنم که هر کدوم از این حرکت هایی که جمهوری اسلامی از روی استیصال میکنه، از روی به اصطلاح درماندگی میکنه، بیشتر همه ماها رو مصمم میکند که راهی که رفتیم درست بوده، راهی که آمدیم صحیح بوده و در حقیقت کاری که اونها میکنن نشون میده که چقدر در نقطه ضعف قرار گرفتن و در کارهای پایانیشون در حقیقت در آخرین تلاشهاشون دارن میکنن که بتونن نیروهایی که به آزادی ایران فکر میکنن رو متوقف کنن. و خب این طبیعیه که هم من هم دوستان هم بچه ها و هم به مبارزه دیگر رو در جاهای دیگه مصممتر میکنه که این راه رو تا پایانش ادامه بدیم و بتونیم به حساب کاری کنیم که در حقیقت به کمک مردم ایران، پیروزی رو مردم ایران با آغوش بگیرن و آزادی رو احساس کنن در حقیقت.
0: تشکر میکنم آقای پاشایی، ممنون که میدونم با این حالتون خوابم بودی بیدارتون کردم.
1: خواهش میکنم ببینید محبت سر بودین، خیلی ممنون که در خدمتتون باشم.
0: سپاسگزارم از شما، ممنونم،
1: قربونتون برم.

گار مولوی است و صدای وحید تاج و یکی هنرمند برجسته و جوانی که صداش در جمهوری اسلامی ممنوع شد پخش صداش، به خاطر اینکه در یکی از کارهای مشترکش از یک هنرمند زن خواسته بود که او رو همراهی بکنه و این باعث شد که او رو ممنوع کار کنن. هر که شود سیدش کی شود او سید مرگ؟ کسی که عاشق میشه دیگه هرگز نمیمیره، همیشه زنده است. چون سپرش محبوبت کی رسدش زخم تیر؟ جمله جانهای پاک گشته از ایران خاک، عشق فرو ریخت زر تا برهاند اسیر. میگه عشق آدم رو آزاد میکنه. آدم تو زمانی که عاشق نشده بردست، برده، مثل برده زندگی میکنه. وقتی عاشق میشه آزاد میشه، این برده ای که یه نفر آمده پول داده توی بازار برده ها او رو خریده و آزادش کرده.

خب برنامه رو پی میگیریم. همیانان عزیز و ارجمندم، امروز با آقای دکتر فرهنگ اولاکویان خواهیم بود. پرسش های ما درباره همین مناسبات ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی به اضافه بزرگی که هفته پیش مطرح شد و اندکی راجبش صحبت کردیم، قرارش این هفته بیشتر بهش بپردازیم. موضوع فروپاشیست، موضوع براندازیه. فروپاشی به طور طبیعی رخ میده در یک نظامی که پایه های خودش از دست میده، دچار بحران های شدید میشه. یعنی عملا حکومت وارد یک گرداب میشه، یک گردابی که دیگه در خروجی نداره. گرداب حکومت رو فرو میکشه که این به نظرم کم هزینه ترینه، یعنی که دیگه مردم ناچار بشن مقابله کنند، یعنی حکومت رو براندازی کنن، حکومت رو حس بکنن. ترامپ بیگه از وضعیت موجود رضایت داره و احتمال میده که در مقطعی مذاکره از سر گرفته بشه، یعنی میگه شاید ما دوباره مذاکره رو از سر بگیریم، اونم در یک مقطع. پیداست ترامپ الفاظی رو کنار هم قرار میده که این الفاظ چیزی رو بیان نمی کنن، بلکه واقعیتی رو دارن پنهان میکنن.

تاکتیک بهره میگیره و داره با منتظر فرصته. تحلیلگران وفادار به حکومت اسلامی در ایران بر پایه گزارش دیولت میگه که میگن گمان میکنند یک حمله زمینی قریب الوقوع در پیشه و خویشتنداری ترامپ چیزی بیش از یک تاکتیک نیست. دیولت یک گزارش داره برای اولین بار همینانم نگران کننده هم هست از گسترش نارضایی ها و نارامی ها در ایران و خلاصه دو تا سناریو رو مطرح میکنه، یکی حمله زمینی است، یکی وقوع جنگ داخلی در خود ایران. جنگ داخلی هم که گفته میشه اشاره به جنگ خود حکومت ها، یعنی حکومت ناچاره بالاخره اون طیفی که علاقمند به سازش، طیفی که خودش در خطر میبینه، اینا ناچارن در برابر طیفی که الان سعی میکنه تمام به اصطلاح تلاش ها برای مذاکره، برای توافق، برای تفاهم به هم بریزه و عملا هم موفق شده که هر وقت اینا حتی به آستانه توافق رفتن به شکلی تلاش اونها رو خونسا بکنه، یا با پرتاب پهپاد بوده، یا با حملات غافلگیر کننده به کشتی ها در جنگی هرمز بوده، حمله به بحرین بوده، حتی حمله به قطر بوده، متحد جمهوری اسلامی، حمله به عمان بوده، جلان دعیه هاست، واسطه هست، میانجیست بین سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، سیاست خارجی جمهوری اسلامی و بیت رهبری. یعنی عملا عمان وزارت خارجی آقای خامنه ای بود، خامنه ای وزارت خارجی خودش در ایران دور میزد، از طریق ولایتی در عمان با آمریکایی ها گفتگو میکرد، این کارو بارها و بارها اینا انجام داده بودن. یا حمله به عراق، حمله موشکی به عراق، حمله پهبادی به شمال عراق، کار به جایی رسی که الان قالیباف در عراق، همینطور قاهانی، دو نفر از سوی قانعی، از سوی سپاه قدس، برای اینکه گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق مبادا تحریک بشن، دست به اسلحه ببرن و کار جمهوری اسلامی رو خراب بکنن، یعنی کار کسانی که تلاش میکنن که به شکلی کنار بیان، سازش بکنن با جمهوری اسلام. یکی از اونها همین قالیباف دیگه که امروز ما رو در عراق دیدیم، وقتی گفتن برای چی اومدی اونجا، گفت اومدیم برای تقویت نظم نوین خاورمیانه. یعنی ما خود یکی از معماران نظم نو در خاورمیانه هستیم. یه حرفی زد آقای این سفیر آمریکا در آقای هاکبی، مایک هاکبی سفیر آمریکاست در اسرائیل، از یک محور صحبت کرد قبلا نشنیده بودیم، محور سوریه، اسرائیل، ترکیه، یعنی سازوکارها برای پیوند میان این سه کشور، احتمالا پیوند امنیتی است و این خیلی اصلا اوضاع خاورمیانه، تعادل موجود در خاورمیانه و هم میرسه یک ما در اولا در برابر یک صورت مسئله جدید قرار میگیریم، در شکل این محور تحقق پیدا، یعنی این سه کشور بتونن زیر یک چتر قرار بگیرن، این یعنی یه وضعیت جدید. حالا فکر کنید توی این حیث و بسی بارگی قالیباف رفته به عراق برای صحبت کردن درباره معماری نظم نو در منطقه خاورمیانه. تصور نمی کنم در معماری جدید خاورمیانه توی این بنایی قرار ساخته بشه جایی به جمهوری اسلامی بدن، یعنی جمهوری اسلامی بتونه خودش رو تو این معماری جا، امکان نداره، این امکان عقلی نداره، مگر اینکه اتفاقات عجیب بیفته، یعنی جنگ قدرت در ایران رخ بده، تصفیه بزرگ و بنیادین و ساختاری در جمهوری اسلامی رخ بده که وضعیت رو مناسب بکنه، برای اینکه حالا وزارت‌های منطقه بتونن با این با صاحبان جدید قدرت بشینن و به توافق نهایی برسن. ما که ایرانی هستیم و خوب ایران رو میشناسیم، هم یعنی تصور میکنم که دقیقا میدونیم که چیزی هم امکان پذیر نیست.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
3: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
4: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
5: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
4: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
5: 818-632-01-89.
6: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
7: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
11: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
10: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
11: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
10: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
11: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
10: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
11: با ما
10: فروزان فرهمند
11: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
10: 833-2626-845.
12: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174B and 084677.

0: سعید محاسب عزیز هستیم از یو اس سی.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما. شنیدم به سگ شما سرتیفای داده ولی به شما نداده، به خودتون. چی بوده قضیه؟ تعریف کنید.
1: وقتی که این سگ ما الان 7 سال نمیشه.
0: خب
1: وقتی که
0: چه نژادیه؟
1: پامرینین. ولی من بهش میگم پام ایرانیه.
0: پام ایرانی. رنگ نارنجی.
1: آره،
0: بیش
1: مثلا.
0: خب
1: بسیارم خوشگله.
0: خوشگل. خب
1: بعضی میگم من به باباش رفته خوشگل.
0: خب
1: ما اینو بردیم که ترینش کنیم، یعنی به اصطلاح مثلا یادش بدن بشین برو فلان اینجوری اونجوری،
0: یعنی زبان هم
1: بله دیگه، بهش به زبان یاد میدن بشین برو. اون انگلیسی بود.
0: انگلیسی.
1: خب بعد ایشونی که ما بردیم ترین کنیم فکر کنم 4-5 ماهش بود.
0: خب
1: یه پروگرام 6 هفته‌ایه، باید هر هفته برین و فلان و اینا. خلاصه ایشون بعد از 6 هفته سرتیفیکیت رو گرفت.
0: خب
1: ولی اون ترینره ما باید پرنس به اصطلاح
0: اونا باید
1: سرتیفیکیت بگیرن.
0: خب
1: به من و خانمم سرتیفیکیت ندادن، گفتن شما اصلا نه حرف گوش میکنید. این چه
0: ببینم الان فارسی زیاد میفهمی انگلیسی؟
1: فارسی بیشتر میفهمی.
0: فارسی مثلا چند تا کلمه میفهمی؟
1: والا نمیدونم، نشمردم، فکر کنم حداقل 50-60 میفهمی.
0: 50-60 رو خوب
1: میفهمه. بله
0: خیلی جالبه.
1: میفهمه خیلی خوب میفهمه.
0: میفهمه بس خیلی باهوشه.
1: و یه موقع میفهمه ولی اهمیت نمیده، یعنی نسبت به اینی که یعنی مثلا فرض کن شما که بیا یه کاری بکنین نمیاد.
0: خب
1: درسته که اون کلمه رو میدونه، اون چیزم میدونه، ولی اگه دلش بخواد واسه شما میبینید که میاد.
0: قهرم میکنه؟
1: قهرم میکنه.
0: طولانی
1: با من نمیکنه.
0: با شما نه.
1: با من قهرم.
0: طولانی و کوتاه.
1: طولانی نمیکنه.
0: کوتاه.
1: آره کوتاه.
0: یعنی چینه.
1: بعد ببین یه مسئله که جالبیش در این است که اون موقعی که این اول شب اولی که ما اینو بردیم، خب ما اصلا بلد نبودیم، سگ بلد نبودیم، تا حالا چی بلد نبودیم.
0: خب
1: و گفتن که اینو باید بذارین توی قفس، اون خوب. که چیز بود یه قفسی میگیرن و گفتن این تنگ و تاریک و فلان میره اون تو میخوابه و فلان. ما اینو بردیم خونه و با خانمم رفتیم تو اتاق و گفتم باید بیرون باشه، تو اتاق خوابم نباشه. اینو گذاشتیم بیرون و من یه رو بیدم و این شروع که گریه کردن.
0: سگه گریه.
1: آخ من گفتم که من نمیتونم این تحمل کنم، من میرم بیرون پر سگه میخوابم.
0: آخ خوب
1: اینه که من اومدم اینو دروردم و من همونجا رو کالاپه، ایشونم بغل دست من خوابیدیم. بعدم از اون به بعد مثلا فرض کنید یه دفعه مریض شده بود،
0: رفتیم گریش تمام شد.
1: تمام شد. بله بله
0: دیگه ناراحت
1: بعد دیگه ناراحت نبود. بعدم یکی دو دفعه هم که خب مثلا برای این که مثلا چیز بکنن که بچه دار نشه و اینا اون کارا که کردن عمل میکنن دیگه، اونم باز من پله من میومد میخوام نرفتم. حالا هر موقع که یه بیماری داره یه چیزی داره میاد خودشون میچسبونه به من. متوجه این چی میگم؟ مثل که مثلا
0: خب دیگه تو بناش
1: آره این
0: بناش.
1: البته بقیه موقع خیلی به من اهمیت نمیده، خانوم من بلده کجا
0: یکی از دوستان ما رفته ترکیه خونه اجاره کنه
1: من
0: در بدروم، در اونجا اولی شرط میمونه که سگ نباید باشه، درش اجاره نکرد، سگ داره دیگه.
1: البته میدونی توی خیابونای ترکیه من نمیدونم
0: خیلی فراوونه سگ،
1: فراوون و چقدر برای همه آب میذارن دون میذارن. خیلی خوبه
0: ولی تو خونه ها نیستی. شما یک سریال خیلی مدرن ترک هم نمیدونی که توی سگ باشه،
1: خودشون آخه یه جور
0: سگ رو من
1: هفتی رو به هفتی رو من راننده ترکی بود تو نیویورک. این وقتی من نیویورک موقع من خیلی میرفتم آفیس داشتم، وقتی میرفتم اونا این یارو از اینا بود که لیموزین داشت و میومد عقب من و اینا. بعد یه دفعه من با شوخی بودم آقا این داستان این سریال، آقا یکو عصبانی که آقا این مزخرف ها چیه ازن تو ترکیه اینجوری نیست که همه نمیدونم سه قلو میزان این زن اون با اونه هفتی داره
0: عصبانی بود از سریال های خود شده عصبانی. خب خبر خیلی خبر مهم اقتصادی مال انویدیا بود دیگه، 110 میلیون.
1: بله بله اونا بود. خبر که خیلی به نظر من جالبه که یه ذره ممکنه تکنیکی باشه ولی به نظر من مهمه، این مسئله باند مارکت. باند مارکت من براتون بگم، باند یعنی اونی که دولت بهش میفروشه میگن تریجری، تریجری بس. این مثل حالت قرضه ملی میمونه. قرضه ملی یعنی دولت پول میده، شما میرید سرمایه گذاری میکنید، دولت بهتون یا حالت مثلا بهره میده.
0: اوکی.
1: درست؟ خب دولت اینو برمیداره به کار زندگیش میرزه. حالا مثلا الان تقریبا جی دی پی امریکا هست حدود 32 تریلیون، یکم کمتر.
0: خب
1: تریلیون،
0: تریلیون.
1: حالا اتفاقا جالب این مسئله
0: 32,000 میلیارد دلار
1: اینجوری بزنیم. اگر این اگر شما ماهی 10,000 دلار بذارید کنار،
0: خب
1: ماهی 10,000 دلار
0: خب
1: بذارید کنار، یعنی در یک سال 120,000 برای اینکه 1,000,000 دلار بتونید پس انداز کنید، حدود یکم بیشتر از 8 سال طول میکشه.
0: درسته.
1: برای اینکه 1,000,000,000 دلار یه بیلیون، 1,000,000,000 دلار بخواید بذارید، 8,300 سال طول میکشه.
0: 8,300 سال.
1: اگه ماهی 10,000 دلار دارید چون بذارید کنار، یعنی این که میگین یارو میلیارد داره یا میلیارد داره، بعد ماهی 10,000 دلار اگه بگید 1,000,000,000,000 میدونین چقدر داشته؟ 8,000,000 سال. اصلا هم چیزی ماهی 10,000 دلار بذارید کنار. اینه که این عددهایی که ما میگیم 32 تریلیون
0: همینطوره،
1: یه عدد عجیب غریبیه. یعنی
0: متوجه شدم دیروز یارو چبرم فلان سرمایه گذاری 100 میلیارد یا انویدیا در 3.5 سال آینده 600 میلیارد دلار فروش داره در آمد داره.
1: بله.
0: در 3.5 سال.
1: بله. ببینید الان همین مسئله رو گفتید، من این قرضه ملی رو بگم چرا این الان اتفاقی که داره میفته چیه. ببینید سرمایه گذاری بسیار زیادی رو AI داره میشه. اون دفعه هم گفتیم در 5 سال آینده یه چیزی بین 4 تا 6 تریلیون تریلیون دلار داره سرمایه گذاری میشه. امسال 2026 گلدمن ساکس میگه 1 تریلیون دلار سرمایه گذاری میشه
0: امسال،
1: فقط 2026. اگه اینو تا این تا 5 سال 4 تا 6 تریلیون، تا 10 سال اگه برید تا 12 تریلیون دلار این سرمایه گذاری میشه، تا 12 تریلیون دلار. خب این پول لازم داره، بهش میگن کپ اکس، کپیتال اکسپندیچر، این که سرمایه گذاری کنه. خب این پولی که لازم داره باید از کجا بیاد؟ یکی شرکت ها میان از پولی که خودشون مثلا دارن تو چیزشون، یا باید برن از جایی به اصطلاح لون بگیرن، وام بگیرن که این رو به اصطلاح استفاده بکنه. خب اینا یه چیزایی دارن، قرضه های خصوصی. مثلا گوگل یه باندی داره حدود 6.8% میده. درسته؟ خب این قرضه ملی رو کی میخره؟ مردم میخرن. یعنی هم اون 32 تریلیونی دید گفتیم جی دی پیه، الان دولت 40 میلیارد دلار 40 تریلیون دلار بدهکاره. یعنی 40 تریلیون دلار بدهکاره، ولی سالیانه جی دی پیش درآمدش 32 تریلیونه، یعنی بدهکاریش بیشتر از درآمد سالانه. این 32 تریلیون هم تقریبا یعنی 31 خورده ایش از این قرضه ملیه، دست مردمه. درست؟
0: درست.
1: خب اگه مردم شروع کنن اینا رو بفروشن، و اون وقت اینا زمان داره، یعنی مثلا شما بگید اون که گوگل که گفتم قرضه ملی 2075، یعنی اون موقع سررسیدش اونجاست، یعنی شما اینو می‌خرید یه بهره‌ای می‌گیرید سال 2075 میتونید بفروشید،
0: یعنی 50 سال
1: قرضه تموم میشه.
0: چرا 8 سال دیگه؟
1: بعضیا 10 سال است، بعضیا الان این قرضه ملی اون چیزی که داشته هی شروع کردن مردم فروختن یا کم خریدن. یعنی چی؟ یعنی مردم میگن آقا مردم کی میخره اینا رو؟ بیشتر اینستیتوشن ها میرن میخرن قرضه ملی رو. وقتی مردم این پول به دولت ندن، خب دولت از کجا پول بیاره؟ خب این یه مشکله. پس در این هفته اخیر این خیلی فلاکچوئیت و بالا پایین میرفته، و این آقایی که وزیر به اصطلاح خزانه داریه سکات بسل آمده به دو بار پشت همدیگه شروع کرده اینا رو خریدن، باز خرید کردن قرضهای ملی، و خب این پس بهرش هم رفته بالا، شده 5%.
0: اوکی.
1: متوجه؟ چرا میشه 5%؟ برای اینکه خب کمتر داره، میگن بیشتر بدیم بهرش بره بالاتر، برای اینکه حالا باید رقابت بکنن که پول مردم رو بیارن اینجا، نه اینه که مردم پولشون رو برن جاهای دیگه که لندینگ بدن به فرض کنید این 4 تریلیون دلار داستان رو پوشش بده دیگه. 6 تریلیون دلار خیلی پوله. خب پس این سبب میشه که دولت یه حالت دیگه از نگاه دیگه ای داشته باشه نسبت به این قرضه ملی. متوجه این؟ و مسئله دیگه‌ش هم اینه که خیلی از این لونایی که شما و من میگیریم میریم خونه میخریم، اینا وابسته به خصوص اونایی که وریبله، اینا وابسته به تریجری مارکت داره، نه وابسته به اون فدریت 10-year treasury که دارن. خیلی از این وامایی که ما بریم میگیریم برای خونمون اینا نسبت به بهره این treasury چیز، یعنی اگر اینا الان از 4% مثلا رفته 5%، شما مسلمن خواهید دید که وام خونه هم همینجوری بالا خواهد به این نسبت. یعنی بدون این که بانک مرکزی، توجه بکنید، بدون این که بانک مرکزی بهره رو بالا ببره، با این حرکت غیر مستقیم بهره بالا رفته. غیر مستقیم. پس یه مقداری این مسئله نسبت به تورم هم غیر مستقیم سیستم دولتی، یعنی نه بانک مرکزی، سیستم دولتی آمده یک حرکت به این صورتی انجام
0: و روی تصمیم بانک مرکزی هم اثر میذاره؟
1: بله صد درصد. البته ببینید اون همون اون آقای کوین وارچ که آمده بود و صحبت کرده، گفته بود ما مارکت رو فالو میکنیم. یکی از چیزاش اینه. البته حالا اومده یه مقدار زیادی اونایی که میدونید که چه میم 12 نفرن توی این بانک مرکزی متفاوت، پرزیدنت های متفاوت داره، ایشون چرمنشه. که اینا هر کدوم رأی میدن و
0: هیئت عمومن
1: نمیدونم، شاید فکر نمیدونم 7 تاشون یه جوری، حالا یادم خاطرم نمیاد که اساینمنتشون چه جوریه، ولی 7 تاشون مثل که پرزیدنت این قسمت های مختلف هن، 5 تاشون متفاوتن. خب. اگه اشتباه نکنم. ولی در صورت 12
0: به اساس رأی گیری،
1: به اساس رأی گیری
0: 7 نفرش با هم توافق دارن سری مسائل یا نه؟
1: نه نه نه، دفعه پیش که ریز نکردن 3 نفر گفته بودن باید ما بهره رو ببریم بالا.
0: خب
1: 9 نفر گفته بودن بمونه. متوجه. ولی الان تو اون نوتاشون در میاد، اینایی که میتینگ هایی که داشتن نوتاشون که در اومده، میبینن که خیلی از اون 9 تای دیگه هم سرمرز بودن که بهره رو بالا ببرن. یعنی
0: ملاحظه کاری کردن.
1: پس بنابراین احتمال مارکت در بازار به این دیدگاه نگاه میکنن که احتمال بار آوردن بهره هست. حالا این چه تأثیری داشته باشه، و اون آقای کوین وارچ میگه ما به مارکت نگاه میکنیم که این رو تغییر بدیم، نه اینه که ما میایم جلو جلو میگیم شما روی حرکت ما حرکت بکنیم.
0: عملگراست.
1: حالا دی آیه میبودی یه مسئله نمیدونم قبل از
0: بازار بریم، به بازار
1: بریم برگردیم. من این AI ما گفتیم infrastructure اینا، این یه چیزای جالبی داره که من فکر میکنم تو این داستانی که همه دنبال اینن که ChatGPT نمیدونم فلان بکنن اینا گم شده که واقعا اثر این.
0: یه موردش بگی.
1: یه موردش در مدیکال دیوایس الان اخیراً مدرنا و فکر میکنم مرک آمدن گفتن که
0: بنگاه دارویی آمریکا،
1: بنگاه دارویی بزرگن.
0: خب.
1: گفتن ما مثل mRNA مثل همونی که مال کووید بود.
0: خب.
1: واکسن چیز رو در حال پیدا کردیم، خیلی نزدیک واکسن سرطان پوست.
0: نزدیکن،
1: خیلی نزدیک، بسیار بسیار این تستاشو خوب در اومده توی مردم که تست کردن و این واکسن سرطان.
0: خب ممکنه FDA این بار هم ارفاق کنه، یعنی یه مشمول زمان دراز نشه.
1: نه دیگه، اگه بتونن. نه نه، این یه سیستمی داره، دارن الان رو تست میکنن، بسیار مثبت بوده.
0: مثبت بوده.
1: بسیار مثبت.
0: سرطان پوست.
1: سرطان پوست. حالا میگم بریم آگهی
0: هوش مصنوعی کمک کرده.
1: بله
0: آفرین.
1: حالا من اثر هوش مصنوعی رو بریم برگردیم بهتون
0: برمیگردم.
2: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
3: هولویت ماما لواش.
2: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
3: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
2: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
3: رفتیدم
4: دمت گرم داداش.
2: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش،
5: آخریشه بردار داداش. هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
7: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
6: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
7: آخه چرا فقط من؟
8: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
12: با سلیقه ها میگن
13: چاپ چاپ.

0: با سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: خب با آقای سعید محاسب عزیز هستیم. محاسب
1: درود دوباره.
0: درود بر شما. راجع به بنگاه‌های دارویی و هوش مصنوعی.
1: هوش مصنوعی رو خب ببینید، هی مثلا الان همه دنبال این داستانن که چه میدونم نامه بنویسه، ایمیل کنه، نمیدونم کاراکتر نمیدونم چیز درست کنه، تو اینترنت بذارن، تو از این صحبت ها. ولی حالا هم یه خطرش رو بهتون صحبت بکنیم، هم یه مثبتش. ببین دراگ، همین دراگ دیسکاوری یعنی کشف دارو، یا الان داره واکسن هم میشه، کشف دارو ارتباطش به این داره که اینا باید بیان ریسرچ تحقیقات بسیار طولانی بکنن، به طور متوسط 10-15 سال طول میکشه، متوجه؟ و باید بیان ببینن جنتیکلی چی به چی کار میکنه، چی به چی کار نمیکنه، اثر این چیه، سیمولیت کنن، فلان کنن، اینا همش خیلی طول میکشه،
0: همه زمان بره،
1: زمان بره. الان گفتم با قدرت AI امروز، با قدرت AI امروز اگه بگیرید، یه چیزی که اون قسمت دیسکاوری، یه دیسکاوریه، بعد باید تست کنن و ترایل کنن و فلان، اون قسمت دیسکاوری به عنوان 4 تا 6 سال طول میکشه که بعد باید ببینن اینو چجوری تغییر بدن چیش بلان اینا. این قسمت دیسکاوری شده 1-2 سال با AI الان.
0: خیلی خوبه،
1: اشتادین، یعنی تقریبا از نصف کمتر.
0: خب کار FDA هم خیلی کم میکنه.
1: اگر ما این AI که داره پیشرفت میکنه با سرعتی که الان داره پیشرفت میکنه، احتمال میدن که تا 10 سال دیگه یک داروی رو که میخوان کشف بکنن 80% سرعت کمتر میشه تا اینی که الان، یعنی 10 سال از اول تا آخر میشه 2-3 سال.
0: حد اکثر
1: با قدرتی که هوش مصنوعی هم داره جلو میره.
0: خیلی
1: ببینید، تازه این الان یه چیزی توش نیست و اون مسئله کوانتوم کامپیوتینگ. یک نوع دیگه الان با بیت کار میکنن کامپیوترها، یه نوعی که کار میکنن. این کوانتوم کامپیوتینگ یه نوع دیگه پروسسینگ،
0: یه ابر کامپیوتر.
1: حالا میتونی اصلا نوعی که این چیز کنه، حالا یه دفعه میتونیم مثلا راجع به این صحبت بکنیم. بسیار یه ذره کمپلیکه است. حتی من یه پروفسور MIT بود فکر میکنم، دیدم یه دونه ویدیو گذاشته بود تو کلاس، همه اینا مال دکترا بودن. بعد این اول کلاس
0: یارو
1: ویدیو اولشو گوش دادم، میگفتش که اومد گفتش که آقایون و خانم ها اینا همه PhD استودنتن کلاس هم، این یارو هم دیگه مثلا متخصص کوانتوم کامپیوتینگه. گفت ما این کلاس راجع به کوانتوم کامپیوتینگ، بسیار بسیار مشکله، بسیار بسیار آدم نمیفهمه، من حتی خودم هم نصفشو نمیفهمم. فکر نکنین الان من بهشون
0: خوندم، واقعا هیچ چی نفهمم،
1: بسیار بسیار کمپلیکس.
0: اونم که بلد بودم از یادم رفت.
1: این کوانتوم کامپیوتینگ خیلی، حالا اینو میخوام بگم، ببینید یه چیزی که گوگل 4-5 سال پیش یه سری تستایی رو کوانتوم کامپیوتینگ میکرد و داره یه چیزایی درست کرده، یک فرمولای ریاضی که 48 سال طول میکشه با کامپیوتر فعلی حل بشه، در عرض 200 ثانیه حل میشه.
0: 48 سال
1: میشه 200. الان کوانتوم کامپیوتینگ بسیار بسیار ادوانس تر از 5 سال پیش شده. یعنی شما فکر کنید حالا این AI و قدرت AI و ریزنینگش رو بگیرید، پروسسینگش هم که بکنید، ببینید در چه سطحی ما. حالا صحبت دیگه در اینه، من اتفاقا کتاب اولم در 2016 چاپ شده بود، چپتر آخرش گفته بودم 2-minute warning. تو فوتبال یه چیزی دارن میگن 2-minute warning، یعنی 2 دقیقه مونده بازی تموم شه. راجع به این بود که شما تصور بکنید که ما این بیماری‌های کانسر و ویروس واکسن در بیارن، خب این خوب بشه. با این قدرت AI، با این قدرت کوانتوم کامپیوتینگ، اگر ما بتونیم ببینید تمام اینایی که بیمارستان دارن، تمام این دستگاهایی که کتسکن و مسکن و فلان و بستان، پرستارا، این شرکت‌های دارویی، این میگیم بیکاری میشه، اینا چطور میشن؟ اینا چطور میشن؟
0: یه چیز عجیب،
1: یه چیز عجیب
0: که خوندم. حالا شما میتونید 2 میلیارد، شما میتونید 2 میلیارد سال همزمان از همین اول کامپیوتر بپرسی، کوانتوم کامپیوتر 2 میلیارد همزمان جواب هر 2 میلیارد همزمان بهتون بده سریع.
1: جواب همش نه است.
0: آره خیلی شالبه ها.
1: جواب همش از شاید. یه داستانی هست که میگن کسی رفت ایران گفت من اینجوری زندگی میکنم، هر جا مینه دخلم اینه فلان اینه فلان اینه، داد به کامپیوتر دیگه که از کامپیوتر آب بیاد. حالا بگذاریم ببین، ولی خطرهای بزرگی هم داره. مثلا اخیراً یه اتفاقی افتاد که ببینید این کامپیوترهای AI و چجوری اینا ترین میشن، یعنی باید تمرینشون بدن و اینا رو توی یه چیزی به اسم سند باکس مثلا میگن. سند باکس دیدین بچه ها رو میذارن توی یه چیزی بازی کنن دورش بسته بیرون نمیتونن برن، اونو بهش میگن سند باکس. درسته؟ یه باکسیه، یه جعبه محدودی که شما از توش بیرون نمیتونید برید. خب این AI رو تو این سندباکس ها ترینشون میکنن که نرن در بیرون در اینترنت کلی و اینا کاری انجام بدن. حالا دو تا از اینا، یکی مال انتراپیک، یکی مال چت جی پی تی، مال اوپن ای آی، اینا خب بهشون میگن راجب این خودتو ترین کن که مثلا فرض کن ببینید AI چجوری، شما اینجوری تصور بکنید، فرق مثلا ما دیپ لرنینگ داریم، نمیدونم حالا چیزهای مختلف یاد گرفتن دارن کامپیوترها، اینه که مثلا شما میگن آقا بشین 10,000 تا شما گیم مثلا چه میدونم شطرنج رو نگاه بکن و خودت یاد بگی که قوانین شطرنج چجوریه. این قدیم میگفتن ما این قوانین شطرنج رو تو میدیم طبق این قوانین بازی کن، بعد اومدن گفتن نه ما یه کاری میکنیم تو نگاه کن
0: یاد بگیر،
1: خودت یاد بگیر، خودت یاد بگیر. و بعد یواش یواش این reinforcement learning اومد که reinforcement learning یه درجه بیشتر از deep learning که میگه همین که یادم میگیری خودت اجاز کن، یعنی چیزای جدیدم از خودت در بیار، نه اینی که مثلا فلان اینا رو همه رو دیدی اینم استفاده بکن. یکی دو تا از این انتراپیک و اون چیزای جدیدشون اینا خودشون دیدن تو اون سند باکس یاد نمیگیرن به اندازه
0: زدن بیرون،
1: زدن بیرون زدن بیرون بهش میگن روک شدن،
0: آتش به اختیار شدن،
1: یعنی طغیان کردن، آتش به اختیار شدن. برای همین مثلا یکی دوتا یه اگزیکیتیو اوردر آقای ترامپ داده بیرون که آقا شما باید اول این سه تا کمپانی گوگل و اوپن ای آی و انتراپیک باید این ورژن های جدیدشون اول بدن به دولت، دولت نگاه بکنه ببینه این چیز نباشه. حالا کی تو دولت اصلا قابلیت فهمیدن اینا رو داره اون یه داستان دیگه است، من نمیدونم که چطوری حالا یه چیز درست بکنن این
0: آقای ماسه. الان خب یه اختلافاتی در گرفته تو حزب دموکرات، خب میدونیم مثلا رهبران سنتی حزب دموکرات موافقند که ایالات متحده آمریکا اینقدر تو این زمینه تقویت بشه که بتونه با رقیب گردنکلفتی مثل چین یه جوره هم رقابت بکنم که عقب نیفته.
1: نه
0: ولی جناح چپ عملا داره لایه‌ای میبره برای اینکه بلکه بتونه متوقف بکنه مثلا ساختن این دیتا سنترها رو اینا رو.
1: نه
0: مثلا آقای بینیزن چرا استدلالشون
1: ببینید چیه؟ ببینید دو سه تا مسئله است اینجا، دو سه مسئله است. اولا این که من الان میدونم یک سری من جمله مثلا فرض کنید برادر خانم من وقتی من اینا رو میگم با من چیز میشه، میگه آقا تو امریکایی فلان چرا راجب امریکایی ها اینجوری میگی. ما الان در این مسابقه هوش مصنوعی امریکا جلو نیست یه واقعیت. کارهایی که اونا دارن میکنن اصلا در یه اشل دیگه است. حالا ما میتونیم بگیم چرا آی اونا کنترل ندارن، آی اینا فلان ندارن، آی اینا بسان ندارن، اینا اونا رو بذاریم کنار. ولی ما واقعا امریکا از لحاظ هوش مصنوعی در یک ریسه، در یک مسابقه ایه که جلوم نیست، خیلی جلو بوده ها قدیما،
0: الان جلو نیست
1: متوجه این. حالا خیلی من بخوام دیگه چیز بکنم میگم نک تو نکن، یعنی دارن با همدیگه میرن جلو، ولی در واقع اونا سرعت پیشرفتشون بیشتره. یکی از دلایل اصلیش داشتن دیتاست، یعنی هوش مصنوعی یاد گرفتن از چی بهش میگن ماشین لرنینگ، یعنی باید یاد بگیره از دیتا. ما اینجا داریم متا فیسبوک مال خودشو داره، اون یکی مال خودشو داره، اون یکی مال خودشو داره. میگم آ شما دیتای ما رو استفاده نکن. نیو مثلا نیویورک تایمز میاد میگه آقا شما مثلا فرض کن چرا دیتای ما رو استفاده کردین، باید به ما بلان بدین. این هر چی دیتا بیشتر وجود داشته باشه، هوش مصنوعی بهتر میتونه یادگیری بکنه.
0: خب این استدلال چپا رو من نمیفهمم. میخوام به چینیا کمک کنم.
1: نمیخوام به اونا کمک کنم. الان ببین این مسئله دیتا سنترها یه ایشو اساسی داره که این ایشو اساسی رو من نمیخوام اینو بگم، ولی در ایران هم ما دیدیم چی شد. اومدن از این فکتوری فارم بهش میگن بیت کوین درست کردن. خب. این کامپیوتر زیاد میخواد، برق زیاد میخواد.
0: برق آب زیاد میخواد. خب.
1: میخواد. ما الان سیستم نتورک برق امریکا این کپاسیتی رو نداره که این همه کامپیوترهای قوی رو بکشونه. خب پس باید چیکار بکنن؟ باید و اون وقت چارجش رو میدازن گردن مردم. مردم صداشون در اومده. دموکرات ها به این دارن بیشتر چیز میدن، به دلیل که دنبال رأی هن، نه اینه که نمیخوان چین ببره و فلانا. مردم تو جای مختلف میگن آقا شما اومده این داره میذاره اینجا، ما این سادن کالیفرنیا ادیسن یا چه میدونم فرض کن هیوستن پاور یا هرچی که هست. این یه مقدار مشخصی میتونه برق تولید بکنه. اگه این برقا رو بدن به این، اولا پول برق ما رو میبرن بالا، دوما ما برق نداریم، مشکل برمیخوریم.
0: خب این راه حل داره. راه حلش اینه که شما این لایحه ببرید برای تقویت مثلا سیستم انرژی تو آمریکا.
1: بله.
0: یا یه جلو اون کارو بگیر.
1: بله. و الان صحبت در این، میدونید که ما در آمریکا نیوکلیر پاور برای ایجاد برق نداریم درست حسابی.
0: درست میشه.
1: اینو باید این کار اگر بکنن این مسئله هم حل میشه. هم اینه که اصلا شما اگه نگاه بکنید پول برق و آب در امریکا بسیار بسیار بالاست.
0: میگم راهش این نیست که جلوی این دیتا سنتر رو بگیرید، راهش اینه که شما برید تمام قدرت رو بگذارید دو حزب برن دنبال.
1: ولی میدونید که نون رو به نرخ روز خوردن اینا میبینن مردم اومدن توی
0: دنبال رای
1: دلار رای
0: دنبال رای
1: دنبال رای.
0: خیلی تشکر میکنم آقای مانسب عزیز، سپاسگزارم.
1: به امید دیدار
0: بچی سلام برسید به روانی. قدرت یادگیریش خیلی بالاست.
1: بله قدرت یادگیریش به باباش رفته.
0: تشکر.
1: خدا نگهدار.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاندها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فیا رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فیا در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاندها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
4: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
6: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
7: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
8: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
7: 818-632-01-89.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
10: 844-937-25-30 844-937-25-30.
9: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: خب همیانون از ارجمند در داریم از درد برنامه با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم. دکتر هلاکویی درود بر شما، خیلی خوده خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودیم.
0: ممنونم دکتر هلاکویی.
1: من میتونم اول یه توضیح یه چیزی عرض کنم. شما با جناب محاسب صحبت میکردی، من فقط یاد 50 سال تقریبا قبل انداخت. یه اشاره بکنم در باره این تریژری باند که به ایشون بهش اشاره کردن. در ایران شاید 2-3 سالی بود که بورس باز شده بود، بورس اوراق قرضه و بهادار یا اسناد خزانه باز شده بود، تازه اول کار بود و بعد یه مقداری ما با فشار تورمی در ایران روبرو بودیم و بنابراین در شورای عالی اقتصاد که فرض کنید رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد و وزیر دارایی و بقیه وزرای مرتبط و رئیس دفتر مرکزی بودجه و همه اینا بودن، تصمیم گرفتن که ما بیایم همین تریژری باند یا اوراق قرضه ای رو بفروشیم، چون وقتی که اوراق قرضه رو مردم میفروشیم پول رو از دست مردم میگیریم و بنابراین حجم اسکناس در گردش یا پول در گردش رو کاهش میدیم، پس فشار تورمی رو کم میکنیم و در نتیجه این تصویب شد و در رادیو هم خاطرم از اعلان شد که ما میخوایم این کار رو بکنیم. من بلافاصله یه تماسی گرفتم با مسئولین بانک مرکزی که شما این باند رو به کی میخواید بفروشید، گفتن به خود بانک مرکزی و بانک ها. من در اونجا یه 2 صفحه گزارشی نوشتم، خاطرم از موقع من کارشناس اقتصادی سازمان برنامه در دفتر مرکزی برنامه ریزی بودم، که شما روزی که اوراق یا اسناد خزانه رو منتشر میکنید اگر به بانک مرکزی بدید یا به بانک ها بدید که اونا اون رو به بانک مرکزی معمولا میفروشند، در حقیقت شما دارید اسکناس چاپ میکنید، یعنی مساویست با نشر اسکناس، فرق نمیکنه و بنابراین شما شرایط تورمی رو خیلی خیلی بدتر میکنید. اون زمانی شما میتونید از این تریژری باند استفاده کنید، از این باند های چند ساله، که اون رو به مردم بفروشید و بنابراین گفتم چون اصلا مسئله مردم در اینجا مطرح نیست، یعنی هنوز بازار به اون صورت در نیومده، این کار شما به جای اینکه خاصیت ترمز و کنترل تورم رو داشته باشه، تازه افزایش تورم رو موجب میشه. حتی ظرف 2 روز این به تمام مقامات بالا رسید و همه تایید کردن که درسته و به من 2000 تومان پاداش دادن. البته پاداشی من گفتم پاداش یعنی پاداش تو رفت، یعنی میخوام بگم این مطلبی که امروز شما با جناب محاسب درباره باند مطرح کردید از اونجا میاد، چون حربه های سیاست پولی یکی کاهش و افزایش نرخ بهره است، یکی با خرید و فروش اسناد خزانه شما نرخ بهره رو تغییر میدید، چون همینقدر که قیمت باند میره بالا نرخ بهره میاد پایین، همینقدر که قیمت باند میاد پایین نرخ بهره افزایش پیدا میکنه. یعنی یکی از حربای ضعیف سیاست پولی یا سیستم پولی استفاده از باند، بعدش معلومه تغییر در ذخیره قانونی است که بزرگترین نقش رو میتونه داشته باشه بعد در حجم اسکناس. اینه که وقتی که شما با جناب محاسب صحبت میکردید من یاد شیرینی اون 2000 تومان اون زمان در 1975 میشه درست 50 سال قبل افتادم، دلم خواست که بهش اشاره کنم چون خاطرم هست که واقعا همه مقامات اقتصادی این تصمیم رو گرفته بودن ولی متوجه نبودن که این اسناد خزانه رو میخوان به کی بفروشن، چون اسناد خزانه رو میدن به بانک مرکزی و معلوم بود که چه خواهد شد.
0: آقای دکتر بفرمایید، این فرمودی شورای عالی اقتصاد در ایران، روش اینا همین شبیه بانک مرکزی آمریکا و این سیستم فدرال رزرو بود یا اینکه متفاوت بود؟
1: نه بانک مرکزی برای خودش جایگاهی داشت، سازمان برنامه داشت، دفتر مرکزی بودجه داشت، ولی شورای عالی اقتصاد، وزرای اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و رئیس دفتر مرکزی بودجه که در این حال معاون نخست وزیر بود، یعنی تمام مقامات بود، حتی نماینده های از برخی از اصناف و بانک ها رو هم داشتن و اونا تصمیم نهایی رو می گرفتن و برخی از اوقات در شورای عالی اقتصاد مقامات نخست وزیر و یا حتی مقامات بالاتر هم شرکت میکردم برای تصمیمات اساسی. و اون زمان من خاطرم هست که چون مسئله تورمی مطرح بود، برای کنترل تورم آمدن و اسناد خزانه رو که به عنوان اوراق اسناد خزانه بود یا همین باندی که ایشون اشاره کردن رو ارائه دادن، یعنی دولت بخواد پول رو از دست مردم بگیره، حجم پول در گردش رو کاهش بده تا بتونه از این طریق کاهشی در وضعیت تورمی به وجود بیاره. ولی با فروشش به بانک مرکزی در حقیقت هیچ فرقی نمیکرد با نشر اسکناس که درست نتیجه عکس میداد.
0: همین چون اینجا هیئت فرمانداران داره توی بانک مرکزی، میخوام ببینم توی در ایران تصمیماتی که تو شورای اقتصاد گرفته میشد بر اکثریت اقلیت بود، رای گیری میشد چی؟
1: بله بله، بعد آخه تصمیم اصلی در برای مسائل شورای پول و اعتبار بود. آه. یعنی اون یه مقامی بود جدا، شورای عالی اقتصاد جایگاه بالاتر و برتری داشت. آها، عرض کردم بالاترین مقامات ایران هم در اون برخی از اوقات شرکت میکردن، بنابراین اونها تعیین کننده خط مشی اساسی اقتصاد ایران بودن. البته بارام خدمتتون عرض کردم مسئله اصلی بود که درآمد اصلی ایران، درآمد همونطور که هنوزم هست، نفت بود. 80% پول نفت در اختیار سازمان برنامه بود برای توسعه اقتصادی، 18% به وزارت دارایی داده میشد برای تمام هزینه های ارزی همه وزارتخانه که در اختیار وزارت دارایی بود، و 2% در اختیار خود شرکت نفت بود که سالهای سال آقای دکتر اقبال رئیسش بودن. یعنی اون فقط 2% درآمد نفت رو در اختیار داشت برای به هر حال مربوط به خرج ها و یا شرکت نفتی که اون زمان بود که حالا وزارت نفته. ولی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که مواردی که جناب محاسب بهش اشاره فرمودن نکات فوق العاده مهمی، یعنی در امریکا شما رؤسای بانک مرکزی این مناطق مختلف دارید، بعد رئیس بانک مرکزی دارید که اینا بر اساس در اینکه چگونه رأی میگیرن، کجا اکثریت رو میخوان، کجا دو سوم آرا رو میخوان، جزئیاتش رو نمیدونن ولی بعدن تصمیمات اساسی رو میگیرن. بنابراین اشاره که ایشون کردن این بود که شما یه زمانی میتونید نرخ بهره رو پایین و بالا ببرید، یعنی نرخ رسمی اون پرایم رو که با اون تغییراتی رو به وجود میارید که دفعه قبل تصمیم گرفتن تغییری ندن، اما یه زمانی هست که شما با فروش اسناد خزانه و یا خرید اسناد خزانه در بازار نرخ بهره رو تغییر میدید. چون ببینید اسناد خزانه قیمتاش فیکسه، یعنی شما یه سند خزینه میخرید حالا برای 5 ساله 10 ساله هست $100، وقتی اینا رو میان میخرند شرایطی برام میکنن که قیمتش میره بالا، در نتیجه به یک اعتبار با بالا رفتن قیمت اینها بهره پایین میاد و درست برعکس. بنابراین یه تأثیر غیر مستقیم روی یک نرخ بهره میذارن و روی فشار تورمی اگر هست و یا حالت انقباضی که به دنبالش هست.
0: ممنون از توضیحاتتون آقای دوشلوکوی. دوشلوکوی، بار گذشته در انتهای برنامه رسیدیم به فروپاشی و براندازی و خب حقم نبود که این نیمه تمام ببونه، فکر کردم امروز اونچه که منم از فروپاشی برداشت کردم اینه که بالاخره یه روند غیر ارادیه، یعنی خارج از اراده حکومته، یه امر محتومی که رخ میده وقتی حکومتی که قادر نباشه خودش سرپا نگه داره. نمونم داریم اتحاد شوروی، نمونه داریم آلمان شرقی، این حکومت هایی که دوچار فروپاشی شدن. براندازی به نظر میسه ارادی دیگه، یعنی بر پایه کنش جمعیه، حکومتی در برابر مردم ناراضی اصرار میکنه که اصرار بر ماندگاری میکنه و بعد مردم ناچار

افکاری که حتی موجب حمله به ایران شد از جانب امریکا و اسرائیل، یه ذهنیتی بود که ما با این حمله نظامی و یا بعداً با کشتن سران نظامی و سیاسی در ایران و یا رهبر جمهوری اسلامی، ما موجب براندازی میشیم. و به همین جهت بود که تحلیلگران بسیاری حرفشون این بود که نه سابقه تاریخی رو نشون میده، نه خیلی میشه استدلالات اجتماعی از نظر جامعه شناسی براش آورد که شما با حمله نظامی بتونید موجب براندازی بشید. و به همین جهت بود که اون جنگ 12 روزه یا 39 روزه به نتیجه‌ای که در ذهن امریکا و اسرائیل بود منجر نشد. و در نتیجه الان شرایطی که وجود داره که چون به هر حال منم کمی آشنا با افکاری که در امریکا هست و صحبتهایی که میشه بیخبر ازش نیستم، اینا به اینجا رسیدن که ما از طریق براندازی در ایران با توجه به ساختار سیاسی اجتماعی ایران بر نمیاریم. بنابراین به همین جهت است که تمام برنامه‌هایی هم که شما می‌دیدید از جانب مخالفین جمهوری اسلامی همه بعد از در حقیقت براندازی بود، ولی خودشون برنامه‌ای برای براندازی نداشتند. من امروز در صحبت‌های شما مثلا شنیدم که اشاره فرمودید که مرتبط کردید به گزارشی که رسیده بود که مثلا ورود نیروهای نظامی یا حمله پیاده نظامی به نوعی اگر اشتباه نکنم به ایران بود. خب از نظر من اصلا مطلقا مطرح نیست. یعنی کسی که اینا رو میگه معلومه با مردم ایران، با وسعت سرزمین ایران 1,648,000 کیلومتر مربعی که هست، با ترکیبی که وجود داره، با نوع شهرها و مراکزی که هست اصلا معنایی نداره. یعنی این تصور که یه روزی سرباز امریکایی وارد ایران بشه به نظر من احتمالش 1%. ممکنه برای یک نوع به هر حال جراحی خاص منطقه کاری بکنند، یعنی روی زمین شما سرباز امریکایی داشته باشید، ولی این تصور که اصلا به هر گونه ای، حالا با در کنار هر گروهی که به نظر من اوقاتها نیست یا اصلا نیست و یا خودشون هرگز هم چه اقدامی نخواهند کرد، اونم در دوران حداقل این مدتی که آقای ترامپ رئیس جمهور است که ایشون از آغاز یه ذهنیتی رو تبلیغ کرد و اون رو فروخت که من به دنبال صلحم و میخوام جنگ های جهان رو پایان بدم، از جمله جنگ پس کنید اوکراین رو 1 روزه. و بعد 2 روز بعد شما گفت حتی 24 ساعته که دیگه قطعی بشه، پسش 2 روز نیست، اینو به پایان میرسونم که نرسوندن. یعنی و بعدم به دنبال این بود که جایزه صلح نوبل رو ببره و هیچ تمایلی به این نداشت که جنگی رو آغاز کنه، مثلا با معاون رئیس جمهور ونسی که اصولا در ذهنیتش کلن با این کار مخالفه. بنابراین اون چیزی که میخوام خدمت رو عرض کنم، ایشون این نداره. بله آقای ترامپ یه چیزی داره که خیلی کیف میکنه و این تسلیمه که اخیراً باز داره حرف میزنه راجبش و بعدش هم خب پیروزیه، اون یه تعریف مشخصی داره، تسلیم هم خب تعریفش خیلی مشخص است. و به همین جهت است که ظرف 1-2 ماه گذشته هم هی صحبت از این بود که مذاکراتی خواهد بود، این مذاکرات رو ایرانی ها مثلا درخواست میکنن، حتی لغت التماس میکنن، اصلا به نظر من بسیار دور از واقعیت بود. و در مقابل هم اون مذاکرات هم در مسیر تسلیم شدن حکومت ایران، از اول هم حرفی که زدن این بود که ما نمیخوایم ایران به سلاح هسته‌ای مجهز بشه، در حالی که شرایط کنونی ایران دلیلی وجود نداره که در کوتاه مدت رو عرض میکنن، یا اصلا دلایلی وجود داره که یه چنین چیزی داره اتفاق میفته یا این چیز به همین سادگی قابل پیاده شدنه. موضوعها مطالب دیگری بود و به همین جهت بود که خیلی زود رسیدن به ماجرای موشک ها و پهبات ها از یه طرف یا گروه های نیابتی و بعد یک مرتبه ماجرای تنگه هرمز به نوعی مطرح شد. ولی جزوید من برگردم

0: سراغ فروپاشی و براندازی. همطور که عرض کردم فروپاشی یعنی یک کسی به عجل طبیعیش میمیره و کسی هم براش خیلی کاری نمیتونه بکنه. فروپاشی معمولا اگر از سمت اقتصاد باشه عمیق‌تر و سنگین‌تر و غیر قابل اجتنابه و متاسفانه شرایط ایران به دلایل وضعیت اقتصادی چه در جهت تولید، حتی در جهت توزیع که خودش مسئله‌ای هست، ولی چه در جهت تولید و چه از نظر صادرات و واردات در مسیری حرکت می‌کنه که این جمعیت نزدیک 90 میلیونی امکانات حتی ارضای نیازهای اولیه معمول و مرسوم با توجه به نوع خوراک مردم ایران رو نداره و بنابراین دلیلی هم برای افزایش تولید نیست، دلیلی برای افزایش واردات نیست، دلیلی برای افزایش صادراتی که منجر بشه با اون صادرات درآمدی به دست بیاد که واردات بیشتری داشته باشن اونام وجود نداره. یعنی شما با یک شرایطی روبرو هستید که به تدریج عرضه کالاها و خدمات، مثلا کالاها، با گذشت زمان داره بدتر میشه. من تو صحبت‌های آقای رئیس جمهور ظرف همین یک ماه گذشته دو بار شنیدم که ما در مسیر قحطی بودیم، یا در عین جمله ایشون رو نمیدونم، ولی میخوام بگم که هشداری که دارن میدن این است که وضعیت اقتصادی درست نیست. اشکال کار فروپاشی اقتصادی یا برهم خوردن نظام اقتصادی اینی که به دنبال خودش نظام پولی و بانکی رو به دنبال داره. ظاهراً با آسیب سیستم مالی شروع میشه ولی بعدن سیستم پولی و بانکی رو به هم میریزه و در نتیجه با فروپاشی سیستم اقتصادی و پولی و بانکی ناچار وضعیت برهم ریختگی یا فروپاشی اجتماعی صورت میگیره. یعنی روابط به هم میریزه، روابط کارگر با کارفرما به هم میریزه، ماجرای داد و ستدهای مالی و یا حتی پولی به هم میریزه، سیستم بانکی در جهت دادن یا گرفتن اقساطش از مردم با اشکال روبرو میشه. بنابراین فروپاشی اقتصادی به دنبال خودش فروپاشی اجتماعی رو داره و اگر اینا به میزانی شدید بشن به دنبالش ماجرای نارضایتی ها شروع میشه و تظاهرات شروع میشه. حالا این نارضایتی ها و تظاهرات معمولا دگرگونی های سیاسی رو به دنبال نداره. یعنی فروپاشی اقتصادی صورت گرفته، فروپاشی اجتماعی صورت گرفته، تظاهرات و به هر حال اعتراضات خودشو نشون میده. اون چیزی که مسئله خطرناک این وضعیت هست که الان امریکایی ها به نوعی، شاید هم اسرائیل ها به دنبالش هستن، مسئله اعتصاباته. یعنی اون شرایطی رو فراهم میکنه که فروپاشی اقتصادی به دنبال خودش فروپاشی اجتماعی و بعدن فروپاشی سیاسی رو داره و به همین جد است که الان یک کسی مثل آقای ترامپ آمده یه جوری ساکت نشسته. چرا ساکت به نظر من نشسته؟ دلیل اول و اصلش افکار عمومی مردم جهان و به ویژه مردم امریکاست که با جنگ مخالفن. مثلا با جنگی که حرفش این است که ما پایین فقط نگذاریم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. دوم، علاوه بر این افکار عمومی که در بیش اکثریتش مخالف جنگه، نمیشه نقش روسیه رو در کارهایی که میکنه یا به هر حال کمکهایی که میکنه یا نقش چین رو هر اندازه ساکت باشه و فعلا در یک تعادلی برای گرفتن نفت که بهش سخت احتیاج داره با امریکا کنار بیاد و فعلا ماجرای تعرفه‌ها به مقدار زیادی منتفی است، یعنی نقش اونا رو هم نمیشه نادید گرفت. در اینجا دموکرات‌ها شاید نه اونقدر با کاری که آقای ترامپ میکنه یا این حملات نظامی اونقدر مخالف باشن که بیشتر نمیخوان آقای ترامپ برنده باشه، مخصوصا آقای ترامپی که دو تا کار رو میکنه، یه برنده یکی خودشو ده نشون میده و بعدن توانایی فوق‌العاده‌ای برای فروشه، یه مقدار باورها و اعتقادات داره به عنوان یه سیلزمنی که این رو برای توده عادی مردم میتونه بفروشه و دموکرات‌ها به مقدار زیادی، ای بس اگر خودشون در قدرت بودن، یه مقداری از همین کارها رو میکردن، ولی الان ناچار مخالفت میکنن. از طرف دیگه هزینه های جنگ با توجه به شرایط اقتصادی مقدار سنگین و زیاد شده و بیش از اونی که تصورش رو میکردن. ضمناً یه مقدار ذخایر اسلحه سلاح‌ها و مهماتشون در امریکا به حدی کاهش پیدا کرده، نه اینکه توان جنگ رو ندارن، ولی به هر حال اونا در منازعات بین المللی که ممکنه دیگران از جمله چین در خصوص تایوان ازش استفاده کنه، نمیتونن این مقدار ذخایر سلاح‌هاشون کم باشه و در نتیجه گرفتارن. در اینجا ماجرای انتخابات امریکا و اسرائیل خودش این ماجرای دیگری است. یعنی به مطالعات نشون میده که امریکایی‌ها تقریبا یک ماه قبل از انتخابات تصمیمشون رو میگیرن، یعنی آمارا 4 تا 5 هفته است. بنابراین الان 75 روز مونده تا انتخابات امریکا، فکر کنم 3 نوامبر. این 75-6 روزی که باقی مانده، 40-45 روزش در مسیر ساختن ذهنیتی است که شما میخواید به کدام حزب رأی بدید. ولی یک ماه آخر معمولا اکتبر نیست، به همین جاست که فقط در اکتبر بهش بگن سورپرایز اکتبر، که اگر یه اتفاق خاصی نیفته، اون چیزی که تا ماه فرض کنید آگست و سپتامبر بوده خودشو در نتیجه انتخابات نشون میده. حالا در اینجا انتخاباتی که وجود داره، انتخابات میان دوره‌ای برای مجلس نمایندگان و برای مجلس سنا است. خب یه سناریو این هست که دموکرات ها مجلس سنا و مجلس نمایندگان رو از نظر اکثریت ببرند. اگر چنین اتفاقی بیفته، هنوز آقای ترامپ یه 2 ماهی فرصت داره تا 20 ژانویه که این اعضای تازه وارد کنگره امریکا میشن و حالا همون روز اول میتونن جنگ رو متوقف کنن یا هزینه های وزارت دفاع رو در خصوص جنگ همون موقع نگهش دارن. درست است که آقای ترامپ یا رئیس جمهوری اختیاراتی داره، ولی بالاخره درصد بسیار بالایی از اختیاراتش از بین میره. اگر یکی از مجلسین رو دموکرات ها ببرن، یه مقدار از کارا که فقط به مجلس نمایندگان یا مجلس سنا مرتبطه با اشکال روبرو میشه. ولی اگر دموکرات ها هر دو، یعنی جمهوری خواه هر دو رو بردن، آقای ترامپ دستش باز میشه که نه تنها بعد از 3 نوامبر، حتی روز 4 تا 20 ژانویه که همچنان همین افراد هستند و این امتیاز رو داره، بعدم برای 2 سال آینده هم داشته باشه و در نتیجه دست او رو برای کارا باز میگذاره. همینجاست که به نظر من جمهوری اسلامی داره رو همه اینا حساب میکنه و حساب درستی میکنن که افکار عمومی در مسیر جنگ نیست. آقای ترامپ هم نمیخواد جنگی رو شروع کنه یا ادامه بده، به همجاست که به دنبال جنگ کوتاه مدته. مطلقا هم ماجرای پیاده کردن پیاده نظامی از جانب امریکا به نظر من برای ایران بسیار بسیار بعیده و مطرح نیست. ضمناً به آقای ترامپ چون گفته شده، من مطالبی هم که در سطوح بالا هست رو نگاه کردم، دیدم که حرف این است که ما نمیتونیم از طریق براندازی حرکت کنیم، ما باید بریم در مسیر فروپاشی. فروپاشی هم از بهترین نوعش که فروپاشی اقتصادی است باید شروع کنیم. بنابراین با ماجرای در حقیقت محاصره دریایی یا مسدود کردن همه راه های صادرات واردات برای ایران و در این حال محدود کردن تمام امکانات پولی و مالی ایران و یا جلوگیری از فروش نفت یا گاز یا پتروشیمی یا در گذشته که فولاد بود، و یا اگر در صورت فروش محدودشون هم مثلا نفت به چین، اجازه استفاده از اون پول رو بهش ندادن، شرایط اقتصادی ایران رو که روز به روز ناچار به دلیل اینکه دولت باید جوابگوی بدهی‌های خودش باشه، ناچار به نوعی چاپ اسکناسه و با افزایش میزان نقدینگی، خب نرخ تورم بالاتر و بالاتر میبره و در نتیجه سفره مردم رو کوچکتر و کوچکتر میکنه و درصد بسیار بالایی از مردم رو وارد منطقه به هر حال فقر میکنه و مخصوصا کسانی که چیزی داشتند حالا از دست میدن، به مراتب میتونن خطرناکتر باشن تا کسانی که ندارن، چون کشورهایی هستن که خیلی کمتر دارن ولی در معرض خطر نیستن. به همین جهت است که من فکر میکنم اون چیزی که هم اکنون امریکا باش به این نتیجه رسیده، با توجه به ویژگی روانی آقای ترامپ که میخواد به نوعی صلح رو ببره، میخواد به نوعی تسلیم رو ببره و پیروزی رو به صورت آشکار داشته باشه و ابدا غیر از اون رو قبول نمی کنه، حالا با فشاری که از جانب روسیه و چین و دموکرات ها و افکار عمومی هست و هزینه های جنگ و ماجرای تصویب بودجه نظامی که باید در کنگره امریکا صورت بگیره، به اینجا رسیده و به نظر من بهش گفتن که تو بهتره صبر کن، بگذار هر ماه و هر روز به یک اعتبار اوضاع اقتصادی ایران بدتر میشه و شرایطی رو به وجود میاره برای اون نارضایتی ها، برای اون تظاهرات و احتمالاً برای حوادث دیگه. اگرم بخواید شما ضربه ای بزنید یا اسرائیل بخواد بزنه، اون موقع است که یه مقدار آمادگی بیشتری وجود داره، هرچند جای گفتگو در این زمینه بسیاره. بنابراین آنچه را که همکنون شما در امریکا شاهد هستید این هست که برخلاف اون روندی که به نظر می رسید از مدتی قبل یا چند ماه قبل شروع شده بود و توقف اون، به اینجا رسیدن که قصه براندازی که حکومت ایران رو از میان ببرن منتفیست و راهی برای اون ندارن، مثلا همونطور که عرض کردم از طریق حمله نظامی صورت نمیگیره، پیاده نظامی هم مطلقاً در کار نخواهد بود. پس بنابراین رفتن در مسیر فروپاشی. خب معلومه فروپاشی هزینه بسیار کمی داره. من سالهاست در برنامه شما این نکته رو عرض کردم که یک حد به عنوان عدد عرض میکنم، یه فروپاشی ممکنه 500 تا کشته بده، یه براندازی 50,000 یا حتی 500,000. خب در اینجا نشون میده که هزینه اینها به چه صورتی است. و بعدم در دنیای امروز و با وجود موافقت و مخالفت ها و همون باز اشاره‌ای که هم به داخل امریکا و افکار عمومی کردن، هم ماجرای حزب جمهوری ها و دموکرات، همه اینا دست به دست هم میده، شرایط رو به وجود آورده که اینا به این امیدن. تنها نکته‌ای که تو این زمینه به نفع آقای ترامپ در آمد این بود که با وجودی که تنگه هرمز به یک اعتبار بسته است و یا حرکت کشتی ها میزان بسیار بسیار کمی است، اصلا قابل مقایسه با قبل از جنگ نیست، ولی به یک اعتبار هنوز یه مقدار کشتی های هم مثل حامل نفت و گاز از این تنگه با حمایت امریکا یا با افزایش تولید بسیاری از کشورهای ساحل خلیج فارس و استفاده از خط لوله ها و یا راه های دیگر به بازار آمده. ضمناً امریکا در آغاز با افزایش قیمت نفت سود بسیار برد، برای که امریکا مدت هاست که دیگه نیازی به واردات نفت و بنزین به یک اعتبار نداره، ضمناً یه مقدار زیادی امکاناتی یا چاهایی در امریکا بودن از جمله در همین ایالت کالیفرنیا که اینا مثلا هر بشکه نفت براشون در حد 60-70 دلار هزینه داشت و اینا مدتی بود که اونا رو بسته بودن، ولی حالا که قیمت نفت برسید 90 دلار یا یه ذره بالاتر رفت، خب همه اونها تولید رو هم افزایش دادن. بنابراین شما امریکا تولیدش رو افزایش داد، ضمناً با کاری که با ونزوئلا کردن مقدار زیادی از نفت ونزوئلا رو هم گرفتن. از طرف دیگه افزایش قیمت ها همه جا موجب کاهش مصرف شد، یعنی تقاضا برای نفت رو هم پایین آورد. بنابراین آقای ترامپ که میتونست با نفت هر بشکه 200 دلار روبرو بشه و سیستم اقتصادی امریکا و بسیاری از جهان به هم بریزه، و به نظر من جمهوری اسلامی این امیدو داشت، با شرایطی که در تنگه هرمز به وجود آمد به یه مقدار نفت داره میره، حتی به بهانه رسوندنش به چین، حداقل یک خریدار اصلی و یا یه مصرف کننده اصلی رو از یه طریقی که ایرانی ها هم شاید به دلایل ارتباطشون با چین باش مخالفتی ندارن داره صورت میگیره، در اون حد کم هم امریکا میتونه اون رو قبول کنه همونطور که تا به حال کرده. تو افزایش تولید داخلی امریکا یا برخی دیگر از کشورها، استفاده از خطوط لوله به جای استفاده از کشتی ها از طریق خلیج فارس، نفت ونزوئلا و یا حتی آزاد کردن مقداری از نفت در حقیقت استراتژیکی که همه کشورها جمله امریکا دارن، که اینا رو خب برای روز مبادا گذاشتم، ولی خب به نظر رسید که یکی کسی مثل آقای ترامپ روز مباداش همین امروزه. بنابراین ما نمیدونیم چه مقدار از اون ذخایر رو هم آزاد کردن. نتیجه شده قیمت نفت آمده در حد فرض کنید 80-90 دلار. و اگر این وضعیتی که دو ماهی بتونه بمونه و این افزایش کنونی قیمت که از جانب مردم تا حدودی در امریکا پذیرفته شده، خطر این که انتخابات به نفع حزب دموکرات باشه رو برای آقای ترامپ کمتر میکنه. اگه قیمت نفت به 120 دلار 40 دلار برسه، احتمالاً حزب جمهوری خواه در خطر خواهد افتاد از نظر داشتن اکثریت. ولی اگر قیمت نفت همین گونه بمونه یا حتی کمی پایین‌تر بیاد، که به نظر من مانورهای امریکا میتونه بکنه و یا حتی با کمک برخی دیگر از کشورها اگر باش همراهی کنن، همه دست به دست هم میده و این انتخابات رو باش سر میگذرونن. بنابراین ظرف 45 روز آینده امریکایی ها تصمیم میگیرن، ظرف 30 روز بعدش که میشه 75 روز دیگه امریکایی ها رأی میدن. اگر رأی رو به سمت و سوی بدن که آقای ترامپ و حزب جمهوری خواست، آقای ترامپ دستش کاملا بازه برای کارهایی که میخواد بکنه. اگر نه حزب دموکرات این آرا رو در اختیار داشته باشه، حداقل تا 20 ژانویه دست آقای ترامپ بازه. و اینجاست که این احتمال که شاید مخصوصا به خاطر فشاری که از جانب گروه‌های فشار در داخل و یا دولت اسرائیل به وجود میاد، مسئله یه حمله نظامی دیگری که شاید سنگین و شدید باشه رو داشته باشن. اگر حزب جمهوری خواه برنده بشه میتونن صبر کنن، اگر حزب دموکرات برنده بشه اونو هنوز تا 20 ژانویه این فرصت رو دارن که چنین کاری رو انجام بدن. بنابراین شرایطی رو که به نظر من در امریکا هست، اوضاع رو به این صورت در میاره. ایران هم به هر حال آگاه هست از این موضوع ها، این مطالبی رو که من عرض کردم خیلی بیشتر و بهتر میتونن تجزیه و تحلیل میکنن و در نتیجه به اینجا رسیدن که دلیلی برای مذاکره نیست. مثلا وقتی همطور که بارها با هم صحبت کردیم، فاصله انتظارات آقای ترامپ و یا حرفای جمهوری اسلامی اینقدر زیاده که اصلا امکان تفاهم نامه که سهله، حتی امکان یه گفتگوی عادی و معمولی هم نیست، چرسه برسه به توافق و چرسه به توافقی که عملی بشه و صورت بگیره.
1: تشکر میکنم دکتر لکوی. به نظرم منم تایید میکنم نظر شما رو، چون تا اونجایی که میدونیم نقطه حساس، نقطه جوش انتخابات میان دوره‌ای بوده، یعنی مانع اصلی بوده و در همه محاسبات کاخ سفید نگرانی آمد بابت انتخابات بوده. همه این افت و خیزها توی این مدت هم به خاطر این بود که مبادا جنگ تاثیر منفی داشته باشه روی نتایج انتخابات. قاعدتا وقتی برسیم به ماه نوامبر، یعنی انتخابات پشت سر گذاشته بشه، حالا چه جمهوری خواه ببرن چه نبرن هیچ فرقی نمیکنه، کاملا حق با دکتر لاکوی است. بزرگترین مانع به هر حال از پیش پای ترامپ برداشته میشه، خیالش راحت میشه، انتخابات تمام شد، حالا میشه تصمیم نهایی رو گرفت و فرصت دارن همونطور که فرمودن تا ماه ژانویه. دکتر لاکوی، در تایید سخنتون امروز دیگه قطعی شد که استراتژی کاخ سفید به همراه کشورهای منطقه اینه که تو اون جایی که میتونن تنگه هرمز از سکه بندازن، یعنی تنگه هرمز اهمیت خودش رو از دست بده با ایجاد مسیرهای دور زدن تنگه، مثلا ارسال نفت از شالوله نفت عراق به سوریه، شالوله هم وجود داشته ولی استفاده نمی شده، متروکه بوده ولی الان داره کار میکنه. عربستان سعودی، انبو و دریای سرخ، همینطور انتقال مسیر ارسال نفت امارات به بندر فجیره و خط لوله 370 کیلومتری هم اینا ایجاد کرده. اینم در تایید سخن شد، در تکمیل
0: ذخایر در استراتژیکی که این کشورها دارن از جمله امریکا، اونم یه کسی مثل آقای ترامپ. ببینید، ممکنه فرض کنید رئیس جمهورهای دیگه معتقد بودن که ما هرگز ذخایر استراتژیمون رو به 50% که پذیرفتیم نمیرسونیم، یعنی اگر قرار 100 تا بشکه نفت رو ذخیره داشته باشیم تا 50 رو ممکنه در یه شرایطی بریم، ولی زیر 50 آقای ترامپ تا 50 میتونه بره. برای که برای این مرد مسئله اصلی و اساسی بردنه. اصلا شما وقتی بزارش حرفاشو میزنه شما متوجه میشید که دلش میخواد خبر و یا واقعیت کنار زده بشه و یه روایتی که ایشون در ذهنش داره، احساسش هست، احتیاجش هست، امیدش هست، آرزوش هست مطرح کنه. و به همین جهته که یه چنین گرفتاری در اینجا زمینی رو فراهم میکنه که شما اگر در محاسباتتون به اینجا برسید که یک کشوری مانند امریکا هرگز زیر 50% ذخایر استراتژیکش نمیره، وقتی واقعا ترامپ میرسه میتونه تا 5% 10% بره. اینجاست که خطره این که ما دست همدیگر رو نخونیم وجود داره و به همین جهت است که این خطر به نظر من هست. اگر اتفاق خاصی نیفته، اینی که میگم اگر، نه اینکه فکر بکنم اتفاق میفته، نه به احتمال زیاد نه، ولی به هر حال نمیخوام با یه قطعیتی بگم 80-90% اوضاع اقتصادی ایران عامل اصلی و اساسی آشفتگی و به هم ریختگی هاست. حالا اگر در این فرصت یا در این زمان اتفاق خاصی نیفته، ایران بتونه پشت سر بگذاره، امریکا هم انتخابات رو تا 75 روز دیگه بگذرونه، پشتش باید بین در حقیقت 4 نوامبر هست تا 20 ژانویه، یعنی شما 25-6 روزی رو اونجا دارید، ماه دسامبر رو دارید و 20 روز اول رو. یعنی باز یه فرصت 50 روزه به آقای ترامپ میده که بخواد برای خودش کاری بکنه بیش از هر چیز دیگری میتونه انجام بده و خطر اونجاست و به همین جهت است که امکان برخورد نظامی وجود داره اگر ماجرای فروپاشی اقتصادی ایران به صورت آشکار خودش رو نشون نده یا اونا رو امیدوار به این نکنه که اگر یکی دو ماهی فرصت بدیم احتمالاً ما با شرایط تازه‌ای در ایران روبرو خواهیم.
1: همین شوره، یعنی تا انتخابات نوامبر هر اتفاقی ممکن نیست، ولی از اون به بعد، بعد از گذشتن از دروازه ماه نوامبر، همچنین که آقای دکتر لاکوی میگن باید به درستی، هر اتفاقی دیگه ممکن، چون مانع اساسی از بین میره، مانع ترس از تاثیرگذاری جنگ یا پیامدهای جنگ، عواقبش روی رای دهنده آمریکایی. دکتر لاکوی خیلی سپاسگزارم. یک کافه دیگه برای حافظه شما بزنیم امروز. بزنیم
0: بدم حافظه که ترس کنم. فقط من نگرانیم برای این است که واقعا ما به جایی که باید برسیم نرسیم و شرایطی فراهم نشه که مردم عزیز و خوب ما در شرایط سخت‌تر و بدتری قرار بگیرن و یا به هر حال با مشکلات دیگه ای روبرو شه. ضمن یه نکته کوچکم عرض کنم جام میبوری، چون اینا برای من موضوع است. در آغاز صحبتتون اشاره کردید به گزارشی که هستی خوندید، ماجرای جنگ داخلی اصلا معنی داره؟
1: بله درسته.
0: نه جنگ جام میبوری میان مردم ایران، نه جنگ در رهبری، یعنی مخالفت ها هست. بعدم اگر یه کسی با 47 سال جمهوری اسلامی آشنا باشه متوجه میشه که چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و نمیدونم مستقل و ملی و مذهبی و اینها همه در جهت حفظ نظام کنار هم هستن و اونجا که میرسه این حرف که اختلافاتی وجود داره منتفیست. به نظر من خیلی کم. در امریکا صحبت های آقای ترامپ خیلی بیشتر آشفته تر و پراکنده تر و پریشان تر است تا شرایطی که همه
1: این گزارش گزارش دیولت بود از تهران.
0: ما دو طرف گیر کردیم.
1: بله خیلی تشکر میکنم دکتر لاکویی عزیز، تا گفتگوی دیگر ممنونم از شما. خب سپاسگزارم از غزالی معتمدی، تشکر میکنم از آقای سعید محاسب و همچنان از شما که و آقای فؤاد پاشایی، آرزوی سلامت دارم براش و شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفتیدم
3: دمت گرم داداش.
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
4: آخریشه بردار داداش.
5: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
6: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
5: اشتباه خیلی ها همینه، وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
6: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
5: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
7: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
8: من تازه مناپاز شدم، وزنم یه دفعه بالا رفت.
9: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت، چربی شکمم خیلی زیاد شده بود، هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
8: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم.
10: کلینیکای تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی، از طریق آنلاین در سراسر جهان bestweight.com 844-366-6898.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
12: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
13: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
14: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
15: باشه.
14: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
15: باشه بابا باشه.
14: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
15: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه. باشه.
16: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
14: سامان
15: باشه بابا باشه.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد یا نظام حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: درود بر شما آقای دکتر هلاکویی، من از تورنتو کانادا زنگ میزنم. خیلی ممنونم ابتدا از این که وقت به من دادید.
0: من
1: خدمت شما زنگ زدم و شرح نسبتاً کاملی از وضعیت دخترم که 33 سالش هست و در مرحله دیتینگ هست با دوست سرش باهاتون صحبت کردم و راهنمایی لازم رو کردید. حالا نمیخوام دیگه تکرار بکنم اون چیزها رو، اما یه چیزی رو من نیست که از دست یادم رفت یعنی بگم، و اون مسئله تراست هست که بین دختر ما و دوتا برادرش از بین رفته و اونها در مراسم ازدواجش نیستن و این ما رو خیلی اذیت میکنه. علتش هم این هستش که تو مرحله دیتینگ که دو سال طول کشید و الان آخر دو سال من میخوام ازدواج کنم، در واقع هفته آینده میخوام ازدواج کنم، تو مرحله دیتینگ به ما دخترمون گفت که پدر پسره چیز هست، دائم الخمر هست، دائم الخمر بوده و در یک و ما عکس العمل خیلی بدی نشون دادیم، ولی خب گذشت، اون ابتدای دیتینگ بود، گذشت، ما هم عادت کردیم، یعنی پذیرفتیم که خب بالاخره هر کسی ممکنه اخلاقی رفتاری داشته باشه، ولی نصف قضیه رو به ما نگفت تا اینکه حدود یک هفته ده روز پیش ما متوجه شدیم که پدره علاوه بر اینکه دائم الخمر بوده با مادرش هم چیز داشته و درگیری لحظی و اینها داشته و کار بالا میکشه و خلاصه میفته زندان. پدره میفته زندان به مدت 6 ماه و بعد از زندان هم از خانمش جدا میشه. این داستان مربوط به 15 سال پیش هست یا حدود 18 سال پیش هست. این چی میشه؟ این رو تازگی برملا کردن، یعنی دائم الخمر رو از اول به ما گفته بود و ما هضمش کردیم، یواش یواش عادت کردیم بهش، اما این که تو زندان افتاده و 6 ماه هم اونجا بوده، این تازگی رو شده به اصطلاح و برادراش از این قضیه فوق‌العاده ناراحت هستن و میگن این استرس هست و به ما دروغ گفته و قابل اعتماد نیست و از این چیزا. خلاصه آقای دکتر، وضع جوری شده که اوضاع ریخته به هم به دلیل همین میسترستی و عدم اطمینان و این چیزا. اینا میگن مسئله دروغگویی هست و ما نمیتونیم به خواهرمون دیگه اعتماد بکنیم و هر چیزی رو با شک و تردید نگاه میکنیم. خواستم ببینیم نظر شما در این رابطه چیه؟ ما اصلا میتونیم به اصطلاح آب رفته رو به جو برگردونیم، یعنی که نه ولش کنیم هر چی شد شد؟
0: ما دیروز با هم صحبت کردیم عزیز و یه اصولی رو با هم مطرح کردیم. شما به این نکته اشاره کردید که دختر 33 سالتون برای مدتی شاید نزدیک 2 سال با یه آقایی که ریشتن از روسیه هستند ولی از تولد یا به هر حال کودکی در کانادا زندگی میکنن، به مدت 2 سال دوستن. دوم، دختر شما هم خود شما هم نزدیک 30 سال اونجا هستید و دخترتون 33 ساله است. 2 تا پسر بزرگتر دارید و در نتیجه دخترتون حرفش این است که من با این آقا 2 سال رابطه دارم و هم دیگر رو دوست داریم و میخواییم با هم ازدواج کنیم و خود این پسر عیب و ایراد آشکاری رو نداره یا دخترتون متوجه نشده و ازش خبری نیست. خدمتون این نکته رو عرض کردم که ما 2 تا بدبختی مردم شریف و نجیب و خوب ایران داریم. یکی وابستگی است، یکی مهرطلبی. یعنی از یک طرف ما فکر میکنیم که اگر پدر و مادریم و خواهر و برادریم، معناش این است که باید حریم و حرمت همدیگر رو رعایت نکنیم و برای خودمون حقوقی قائل باشیم که در هیچ جای دیگه دنیا نیست و برای 2 تا آدم بالغ آزاد مستقل در کشورهای خارج قرار است اونا برای ازدواجشون تصمیم بگیرن. اینکه شما تراست برادرها از بین رفته، خب رفته که رفته، یعنی برادرها چه حقی دارن که برای دختر 33 ساله، خواهر 33 سالشون تصمیم بگیرن تو با کی ازدواج بکن با کی ازدواج نکن و نمیخوان مراسم بگیرن؟ خب نیان، اون که اصلا مسئله نیست، برای که میتونن نباشن. ولی اینکه یک کسی باید حق انتخاب و ازدواج رو نداشته باشه، دیگران برای او تصمیم بگیرند، یه چیزی نیست که برای شمایی که 30 سال کانادایید و فرزندان شما اونجا بودن، برای پسری که پدر و مادرش از هم جدا شدن به هر دلیلی یا اونگونه که شما گفتید الکلی بوده، که یه چنین مسئله بسیار بده، ولی مادام که تأثیر مشخص معینی در زندگی پسر نداره یا اونجا چیزی رو علامت و نشانه رو نشون نمیده که شما نمیتونید بگید چون پدر و مادری با هم اختلاف پیدا کردن، کارشون بالا گرفته، حتی به زندان افتادن به خاطر برخورد، دیگه پسر و دخترشون قابل ازدواج نیستن. اینکه پدری یا مادری معتاده، دیگه فرزندانش حق ازدواج ندارن اگر هیچ علامت و نشانه‌ای از اون نیست. بنابراین اولا دختر شما در سن 33 سالگی، دختری که شما به توانایی‌هاش اشاره کردید، میتونه برای خودش تصمیم بگیره و من حتی خدمتتون 2 دفعه دیروز عرض کردم میتونه اشتباه کنه، ولی دیگران که نمیتونن بیان مانع اشتباه اون بشن. تمام شده عزیز، قرن 21 این شما تو کانادایید. مثلا میپذیرم که این پسر رو دختر شما خوب نشناخته، شما میتونید از دخترتون بخواید که تو 10 جلسه 15 جلسه تراپی با یه مقدار تست و آزمون مشخص بشه که این پسر کیه، این پسر مسئله و مشکلی داره یا نداره. اگر نداره، که شما به جرم اینکه پدر و مادرش با هم چنین و چنان بودن یا پدر الکلی بوده، که نمیتونید آدم ها رو از حق انتخاب و ازدواج و زندگی، حتی اگر تأثیری هم اکنون در وجود و شخصیت اونا نیست، محروم کنید. و اینکه دختر شما قرار تایید 2 تا برادر رو داشته باشه چون بزرگترن برای ازدواج، این از کجا آمده؟ این مال کجاست؟ ما از ایران آمدیم بیرون، ولی با خودمون همچنان وابستگی رو آوردیم. وابستگی یعنی این که من پوست روانی ندارم، قلب و روده و معده من مال برادر و خواهر و پدر و مادرم هم هست، ذهن من مال اونا هم هست، زندگی من هم مال اونا هست. اونا اگر یه تصمیم گرفتند، من قرار اجرا کنم. شما میتونید از دخترتون بخواید که اطلاعات نمربوط به خانواده او رو، هر چی بوده و هست، مگر آدم ها روز اولی که رفتن یا با کسی آشنا شدن اسرار خانواده رو مطرح میکنن که دروغ گفته و اعتماد بهت میدن. مثلا باور نمیکنم این حرفای عجیب و غریب رو. برای آدمایی که تو اونجا بزرگشن میتونن مخالف باشن، بازم عرض کردم میتونه مخالفتشون هم درست باشه، بعدم حتی دختر شماست که داره اشتباه میکنه. شما میتونید از او بخواید که آنچرا که عنوانش یه درکی از واقعیته انجام بشه، ارزیابی انجام بشه. 4 تا تست میشه داد که آیا اختلال شخصیتی یا مسئله و مشکلی یا مسائل روانی این پسر داره یا نداره. اگر نداشت که به اون دلایلی که اشاره کردی دیروزم گفتید که نمیشه پدر و مادر مخالف ازدواج باشن یا برادرها به خودشون حق بدن تصمیم بگیرن، در حالی که دختر 33 ساله بالغ تحصیل کرده است که برای کسی 2 سال بوده و حالا میخواد با اون ازدواج کنه و مدعی است که پسر خوبه، ما هم همدیگر رو دوست داریم، شما چی دیگه میخواید؟ اصلا من تعجب میکنم که شما هنوز براتون موضوع و مسئله است و رضایت و عدم رضایتشون مطرحه. من عرض کردم ما این بدبختی رو داریم، وابستگی است و مهرطلبی. مهرطلبی هم یعنی که من باید همه رو راضی کنم، خوشحال کنم، از حق خودم، سهم خودم، نظر خودم، عقیده خودم، زندگی خودم بگذارم، برادرم رو راضی کنم، مادرم رو راضی کنم، پدرم رو راضی کنم، اونا رو خوشحال کنم. من اومدم گویی به این دنیا که موجب رضایت دیگران بشم. من اصلا متوجه نیستم پس مسئله آزادی کو، مسئله استقلال کو، مسئله ای که کسی مسئولیت زندگی خودشو داره کو. شما میتونید از دخترتون بخواید در این زمینه تحقیق کنه، در این زمینه دقت کنه، در این زمینه وسواس به خرج بده، در این زمینه تست و آزمون بره، نظر دو تا روانشناس و روانپزشک رو در جهت سلامت روانی این آقا به دست بیاره. ولی اگر در او اشکالی نیست، به صرف اون گفتگوهایی که شما بهش اشاره کردید که نمیشه حق انتخاب همسر رو از دخترتون، دو تا برادر بزرگترش بگیرید.
1: صحبت های شما کاملا منطقی هست. به عنوان یه پدر من واقعا لذت بردم از این صحبت منطقی و حساب درست حسابی. دخترم هم تصادفا همین رو میگه، میگه من دیگه رو پای خودم هستم، من به کسی احتیاج ندارم، میخوام برم زندگی خودم رو بکنم. ولی این برادرها نمیدونم به چه دلیل میگن، همش میگن تو دروغ میگی، تو دروغگو، دروغ به ما گفتی، از اول به ما دروغ گفتی.
0: عزیزم، دختر شما وظیفه نداره که به برادراش راست بگه. راست چی رو گفته؟ ماجرای این که پدر اون الکلیه که میگید گفته، داستان این که پدر مادر با هم اختلاف داشتن، دعوا داشتن. بذارید من به شما بگم، من تو این شهر 15,000 تا زن و شوهر داشتم، چند هزار تا زن و شوهری که کتک کاری کردن داشتم. ولی آیا شما بعد بچه‌هاشون رو محروم می‌کنید از ازدواج؟
1: نه، درست میفرمان، درست میفرمان. 6 ماه هم پدره تو زندان بوده و بعد از زندان هم دیگه طلاق گرفتن. داستان مال 15 سال پیشه.
0: من اصلا حرفم این پسر عزیز، ما در دنیای زندگی میکنیم که قرار نیست پدری رو به جرم پسر، پسری رو به جرم پدر زندانی کنن. تموم شده این دوره، تموم شده این دوره که من اگر با شما مسئله دارم با پسر و دخترتون با جوابگو باشن یا من حق دارم به اون آسیب بزنم. یه پسری است که پدر و مادرش خوب نبودن، اصلا قبول. به همین جهت است که دختر شما فقط باید ببینه تأثیر بد و منفی که بر روی این پسر هست آیا وجود داره یا نه. اگر نیست که نیست.
1: دقیقاً، دخترمون هم همین رو میگه آقای دکتر.
0: خیلی خوب، بنابراین برادرها هم شدند که دروغ گفته گفته بند. اونا چرا فکر کنن قرار بوده که یه آدمی بیاد درباره راز و زندگی همون روز اول همه چیزو بگه؟ چی رو بگه؟ من اصلا تعجب میکنم که بعد یاده بگه 15 سال قبل 17 سال قبل در مادر من با هم اختلاف داشتن، در اصل یه چیزی که اصلا شما نمیدونید پرونده چه بوده برای که

0: خب یکی دو تا تست وجود داره، یکی از اونها که تست اختلال شخصیتی بیش از همه کمک میکنه، MMPI تو کانادا هم هست، به راحتی میتونن هر دو تا هم دخترتون هم پسر برن بگیرن. خاطرشون آسوده باشه که اشکالات و اختلالات جدی شخصیتی یا روانی ندارن، و اگر ندارن که ندارن.
1: درست.
0: خوشحال شدم با تون صحبت.
1: آقای دکتر خیلی لطف کردید، خیلی محبت کردید که وقت به من دادید و راهنمایی کردید و ممنونیم، واقعا ممنونیم، هم من هم خانمم از شما، بسیار سپاسگزارم.
0: لطف دارید. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یه دلم خواست.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرش رو می‌کردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
13: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
14: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
13: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
14: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
13: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
15: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
12: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: دواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: آژانس امیری تقدیم میکند چاپل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، آمالفی و روم زیبا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
3: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
4: سلام عرض کردم آقای دکتر.
3: سلام، بفرمایید.
4: باعث خوشحالیه و افتخار منه که میتونم یک بار دیگه با شما صحبت کنم.
3: لطفا
4: من سلامت باشید. من 57 سالمه. حدود 15 ساله که به همراه خانواده‌ام، شوهرم و دخترم و پسرم به اینجا به آمریکا مهاجرت کردیم. من حدود 5 سال پیش یک بار دیدم با شما تماس داشتم و یادم اون روز انقدر از نظر بدنی و روانی حال من بد بود که فقط گریه می کردم و شما خیلی جالب و خیلی طبق معمولتون خیلی خیلی به من کمک کردید. دستتون درد نکنه، شما واقعا باعث افتخار همه جامعه ایرانی هستید و ما خیلی ممنون دارتون هستیم. و اینکه وقتی براتون تعریف زندگیمو کردم، زندگی که پر از فرام و فراز و نشیب و مشکلات بیش از حد بود که یادم شما به من گفتید که من مدال استقامت و شجاعت رو باید بهت بدم. با کمک شما و اینکه به من گفتید که همراه با دارو باید تراپی هم داشته باشم، توی این 5 سال حتی یک بار هم تراپیمو میس نکردم و مرتبا پیگیرش بودم و امروز در شرایط خیلی خیلی خیلی خوبی هستم، جوری که یه آرامش خوبی توی زندگیم آقای دکتر. اینکه متوقع نیستم و مسائل رو اندازه حدی که اتفاق افتاده میبینم و به قول شما مورچه های خونم مار نیست و زندگی نرمالی مثل همه دارم. نمیگم خیلی گل و بلبله، ولی همه چی تحت کنترله و من آرومم، چیزی که مهمه. ولی آقای دکتر، حالا نمیخوام هی باز فیدبک بزنم، ولی من همیشه به خاطر مریضی های سختی که داشتم، که چه بعضی از اون مریضی ها تا ابد قراره با من بمونن و دردهای خاص خودشو دارن و یا چه بر اثر اتفاقاتی که میفته، همیشه همیشه متاسفانه من باید درد رو توی بدنم تحمل کنم. و الان یه چند وقته که اتفاقا به خاطر اتفاقی که افتاده توی استراحت مطلق مجبورم باشم، این فکر توی سر من میاد که نکنه وجود بعضی از دردها و اتفاق افتادن درد توی یک شخص، برای یک شخص مثل من نوعی، به خاطر یک پترنی باشه که توی سیستم عصبی و مغزی من حک شده و این مرتبا تکرار میشه. میخواستم از شما بپرسم و راهنمایی بگیرم که همونجور که از نظر رفتاری آدم های سری مسائل رو تکرار میکنن، که شما همیشه مثال میزنید مثل یه جارو برقی آشغالا رو سمت خودتون میکشید و خب میشه روی این تمرکز کرد و این اتفاق رو از بین برد، آیا درد هم همین روند رو میتونه داشته باشه؟
3: ببینید، پاسخی که برای شما هست این هست که ما درد رو داریم. یکی دلیل اصلی و اساسیش جنبه فیزیکی و جسمانی داره، یکی میتونه سایکوسوماتیک روانتنی باشه، یعنی یه عامل روانی زمینه رو برای یه درد فیزیکی فراهم میکنه. به همجاست که بسیاری از افرادی که استراب دارن، بیشترین مشکلی که دارن موضوع سردرد، بعدن حتی کمردرد، کمی هم برخی از وقت پا. مشکلی که دارن مشکل جهاز هاضمه است، یعنی مشکلات معده و روده دارن به گونه های مختلف و متفاوت، و یا مشکلات تنفسی دارن. بنابراین بیاید موضوع رو برای که یه پاسخی تا حدودی برای شما داشته باشم، من چند تا سوال ازتون بکنم. سوال اول این است که شما فرزند چندم خانواده هستید؟
4: من فرزند آخر از 6 فرزندم که با فرزند اول 16 سال تفاوت سنی و با فرزند آخر که من بعد از ایشون به دنیا اومدم 7 سال و بچه‌ای بودم که به قول خودشون کورتاژم کردن و باز نشد.
3: دوم به من بفرمایید که چی خوندید، چه میکنید، شغل و کار خوندید؟
4: بله، من تحصیلی ندارم. 18-19 سالم بود ازدواج کردم و از وقتی که اومدم در این مملکت مربی کودک هستم.
3: بسیار. فرزندانتون چند ساله هستن؟
4: دخترم 34 سالشه و پسرم 30 سالشه.
3: حالا به من بفرمایید یک یا دو یا سه دردی که ظرف 5 سال گذشته داشتید به تدریج شدتش یا مدتی که با شما هست چیا هستن، چه دردی دارید شما؟
4: بله، اولین باری که اصولا من درد رو تجربه کردم 6-7 سالگی بود که اول سردرد بود و دوم یادم اون روز رو که معده درد، ورم معده داشتم و کاملا این که میگن از درد به زمین چنگ میزدم رو تو اون سن تجربه کردم و یه دردی که تا این ساعت با من هست و خب طی این 5 سالم داشتم قریب اتفاق مثلا مثل زخم معده. دومین مطلبی که خب
3: نه سب بگیر همینجا بیستید. خب ببینید این که جان. از نظر تست ها و یا راه های برای این که ببینن این عامل فیزیکی در شما هست با چه شدتی است، احتمالاً چه سابقه ای داره و یا شاید حتی چراییش، حرفش این است که این مجرای زخم معده چیه؟
4: بله آقای دکتر، من وقتی که مثلا 2 سال پیش که مشکل زخم معده بود این بود که به خاطر آرتروز دارو باید مصرف میکردم و اون داروها باعث زخم در معده من شد. آرتروز که همیشه با منه و مرتباً متاسفانه طبق حرفی که دکتر زده در بدن من حرکت میکنه، که اول 2 تا زانوها بود که هر دو رو عمل کردن، بعد به مچ دست رفت که مرتب هم پول میزدن، الان رفته به آرنج و داره به گردن و کمرم هم میزن. یه مطلبی که نمیتونم دیگه کاری براش بکنم این بود که مثلا من توی یکی از پروازها که به ایران میرفتم دایورتیکول شدم و واقعا در حد کما بود که تونستن منو نجات بدن، چون عفونت تو بدنم پخش شده بود و کل روده بزرگ من رو در آوردن و الان 8 سال تحت مداوام و متاسفانه اصلا بعضی روزها زندگی نمیتونم بکنم، واقعا بعضی روزها زندگی ندارم. ولی
3: خب
4: آقای دکتر، حالا من با این دردها کنار میرم.
3: بذار من یه دو سوال دیگه بپرسم. اولا زندگی زناشوییتون یا رابطه با همسرتون به هر حال باز ظرف 5 سال گذشته خوب، متوسط، بعد خیلی خوب، خیلی بد؟
4: بله دقیقا در این 5 سال گذشته از وقتی که من از شما کمک گرفتم و تراپی گرفتم اصولاً آقای دکتر مثل 2 همخونه بودیم، ولی اتفاقاً در این 5 سال من تونستم یه درکی از رفتار ایشون بعد از 35 سال ازدواج داشته باشم که حسش کنم که تواناییاش چقدره و اگر وسواس هایی داره که باعث داد زدن و فریاد میشه یا استراب هایی داره که به خونه و زندگی و به من انتقال میده رو درک داشته باشم و دیگه مثل گذشته آسیب نمیبینم، بیشتر نظاره میکنم. حالت 2 شخص شخصی رو داریم که توی خونه زندگی میکنیم و خیلی با احترام با هم رفتار میکنیم، جاهایی از دست هم دلخور میشیم، ولی من سعی میکنم که عبور کنم و درکش کنم و احساس سنگینی و غم تو خودم راه نمیدم. دیگه پذیرفتم. اینه که میتونم بگم متوسط.
3: آکه بریم سراغ بچه ها. حال بچه ها، شرایط زندگیشون چقدر موجب آرامش شما، خوشحالی شما یا احتمالاً نگرانی های شما میشه؟
4: بله، خدا رو صد هزار مرتبه شکر، من تمام سرمایه گذاری که از روزی که خودم رو یادمه، چون خانواده به شدت آسیب زنی داشتم، تمام تلاش و سرمایه من بچه های من بودن و خدا رو شکر دخترم فوق لیسانس، شغل خیلی خوبی داره، ازدواج فوق العاده موفقی، فوق العاده که حالا خیلی موفقه، دو تا نویه خیلی خوب دارم، پسرم داره پزشکی میخونه، خدا رو شکر خیلی همه چی در رابطه با بچه ها باعث دلگرمی و عشقیه که به من میدن.
3: شما هیچ عامل خارجی دیگه، مسائل قانونی، مسائل اقتصادی نبوده که ظرف باز 5 سال گذشته ضربه خاصی به شما بزنه یا شرایط بسیار نامطلوبی رو براتون به وجود بیاره؟
4: آقای دکتر، نه، مسئله قانونی که هیچ وقت خدا رو شکر نداشتیم. چرا بوده که ضربه خیلی بزرگی بوده که اون سرمایه گذاری اشتباهیه که حالا همسرم و یا من و همسرم انجام دادیم و به طور کل مالمون مثلا تو همین 5 سال گذشته نابود شده. این مسائل بوده، کماکانم هست و همیشه مسئله که بولد بوده تو زندگی من مسئله مالی بوده، ولی خب میگم الان سعی میکنم باهاش کنار بیام.
3: نه و کنار اومدن الان بس بنه. شغل همسرتون و کار همسرتون چیه؟
4: بله، از وقتی که اومدیم اینجا آقای دکتر، ایشون شغل خاصی نبوده ولی یک روزم بیکار نبودن و الان روی ماشین کار میکنن. روزی خرید و فروش ملک داشتن، روزی بوده خرید و فروش ماشین داشتن، الان روی ماشین کار میکنن.
3: مسئولتون از روی ماشین کار میکنن چیه؟
4: اوبر.
3: روزی مثلا چند ساعتی کار میکنن؟
4: دقیقا روزی 8 ساعت رو حتما پر میکنن.
3: چند سالشونه؟
4: 65 سالشونه.
3: چقدر آدم خشمگین و عصبانی هستن؟
4: اگر از 1 تا 10 بخوایم حساب کنیم 7 تا 8.
3: با اون وقت این کار خیلی بالا میگیره یا برخورد سنگین فیزیکی داشتی؟
4: نه، به هیچ وجه برخورد فیزیکی نبوده، ولی چنان صداشونو بالا میبرن که من یادم بچه ها که تو خونه بودن و بچه تر بودن، خیلی از اوقات پیش میمد ایشون از در میومدن، بچه ها میرفتن تو اتاق. اوائل من خیلی اینوالف میشدم، ولی الان 5 سال فقط نگاه میکنم و صحنه رو ترک میکنم و قضیه آروم میشه.
3: ببینید عزیز، البته میدونید پاسخ دارم به پرسشی که شما دارید تو این زمینه. اولا این مقدار وقت زیادی میخواد، اطلاعات و آگاهی های زیادی میخواد، بعدم این مقدار تخصصی میخواد که من ندارم، ولی بر مبنای اونچه که تا به حال شما من گفتید، به نظر من شما یه بدن پر حال ضعیفی دارید که در مقابل بیماری ها و یه مقدار مشکلات مقاومت کم و محدودی دارن. در این حال شرایط روانی قبلی، حالا چند سال اخیر رو عرض نمی کنم، اونها هم به این ماجرا اضافه میکرد. یعنی ای بسا یه دردی که شما داشتید کلان صده، 60 تا 70 تاش مال بدنتونه، 30 تا 40 تاش هم مال زمینه های روانیتون بوده، الان خیلی خیلی کمتر شد. بنابراین این ترکیب این دوتا هست عزیز. یعنی درست مثل آدمیست که به هر حال مشکل جهاز هاضمه داره، حالا همون اشتباه دارویی رو میشه، یا فرض کنید غذا نیست، یا فاصله بین غذاش به دلایلی درست نیست، یا تغذیهش درست نیست، نتیجتا حالا این جهاز هاضمه و دستگاه گوارش ضعیف با یه مقدار مسائلی که هر آدم سالمی رو هم آزار میده درگیره. برام این ترکیب این دو تاست، یعنی هم عامل اصلی به نظر من فیزیکیه، یعنی پزشکیه، ولی احتمالاً یه زمینه‌های خفیف سایکوسوماتیک هم به دلیل جایگاه شما تو خانواده هست و شرایط بدی که داشتید، هم به هر حال ماجرای مهاجرت، هم بعداً ماجرای یه مقداری به هر حال استراب و نگرانی همسرتون که از طریق خشم و عصبانیتون رو کنترل می‌کرده به یه کسی که به هر حال به دلایل آسیبای کودکی ظرفیت محدودی برای مقاومت و مقابله داره آسیب زده. ولی ترکیب این دوتاست، البته و متاسفانه یه همچین آگاهی اونقدر کمک نمی کنه، همینقدر که شما چه در جهت پزشکی و چه در جهت روانی تلاشی بکنید یه حال وضعیت بهتری داشته باشید، یعنی در مسیر سلامتی و بهبود قرار بگیرید، هر دوتا درصد اینجا اونجا کمک میکنن، ولی یک عامل نیست. به نظر من تنها فیزیکی و پزشکی نیست، در این آدم فقط مسئله سایکوسوماتیک یا روان‌تنی نیست.
4: والا آقای دکتر، اتفاقا سایکوسوماتیک رو که کاملا حس میکردم و واقعا تو این 5 سال تحت کنترل در اومده و خیلی بهتر شده. مثلا همین آرتروز متوجه میشم وقتی یه مقدار از نظر روحی به هم میریزم، دردها و کشش های عضلانی بیشتر میشه و بلا فاصله با کنترلی که روی اعصابم میگذارم و خودم رو کنترل میکنم، درد مسکن پیدا میکنه. ولی آقای دکتر، یه اتفاقاتی هم میفته که بعضی از اوقات پیش خودم میگم مبادا به خاطر این که من یاد گرفتم طی سالها بدن پردردی داشته باشم، درد رو اصلا به سمت خودم میکشم، مثل زمین خوردن مثلا.
3: ببینید، مکانیزم ها به این سادگی نیست، نه دنبال اینا نرید چون اینا بیشتر گم و گیجتون میکنه. عرض کردم اطلاعاتی که به من میدید ترکیب این دوتاست و به همجاست که در هر دو زمینه باید عمل کرد، هم یه محیط و شرایط آرام همراه با امنیت و تا اونجایی که ممکنه شادی و لذت رو برای خودتون فراهم کنید، و هم به هر حال یه اصولی که از نظر پزشکی ضرورت داره رو رعایت کنید، هر دو به هر حال شما رو به سمت بهبود میبری. دوتایی هستن و اینگونه هم نیست که یکیش 90 باشه یکیش 10. به نظر من فاصله ها میتونه 40 و 60 باشه، حد اکثر پیک نمی کنم 30 و 70 باشه، ولی چون تفاوتی نمی کنه، تشخیصش هم اونقدر مهم نیست که آیا 45-55 یا فرض کنید 30-70. مهم اینه که در هر دو زمینه شما قرار مواظب و مراقب خودتون باشید و این خیلی به نظر عادی میرسه. الان هم که خوشبختانه در جهت بچه ها که موضوع فوق العاده مهم زندگیتونه، دیدم خوشبختانه در اون زمینه خوشحال و راضی هستید. خب همون اون عامل مهمی است، اون در حقیقت نتیجه و ثمره زندگیتونه. شما فعلا به هر حال به قول معروف لنگوان لنگوان و نالان نالان باید
4: با یه فلاکتی خوشی.
3: آره دیگه، با یه فلاکتی شما قرار است که برحال خوش باشید.
4: من گفتم شاید این کشش به درد جایی در مغز من هک شده.
3: نه بدون تردید هک شده، ولی میدونی دسترسی بهش نیست، کارش هم نمیدونی
4: دسترسی بهش نیست
3: همون. نه
4: تنها چیزی که آقای دکتر طبق نتیجه و فکری که خودم کردم میتونه به من کمک کنه در این شرایط و احوال من، فقط خود دوستیه.
3: بدون تردید باید مواظب و مراقب خودتون باشید، در مفهوم دقیق و درستش حتما همینه دیگه. از اوتش برمیه، دانایی و تواناییتون خوشبختانه بیش از اوناست که لازم باشه آدم ها داشته باشن تا بتونن به خودشون کمک کنن. زمینانم ماجرای فرزندان کمک میکنه، امیدوارم همسرتونم یه ذره استراب و نگرانی و این میل به کنترل و به هر حال به نوعی شاید هم حتی مالکیت رو کم کنند و آروم بگیرن، شما هم یه ذره به یه آرامش بیشتری برسید. ولی به هر حال در هر دو زمینه باید حرکت کنید و مطمئنم بهتر و بهتر هم خواهید شد. ولی به هر حال
4: خیلی ممنون آقای دکتر از کمک و راهنماییتون. امیدوارم که سالیان سال زیر سایه شما باشیم و از صحبت های شما بهره مند باشیم.
3: لطف و محبت، ممنونم.
4: خوشحال شدم. شما روز خوش.
3: خدا نگهدارتون عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
5: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k, IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسالیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
8: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
7: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
8: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
9: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
10: باشه.
9: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
10: باشه بابا، باشه.
9: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
10: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
8: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
9: سامان،
10: باشه بابا، باشه.
11: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
12: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
3: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
13: سلام دکتر، صدام داریم؟
3: صداتون دارم، بفرمایید.
13: وقتتون بخیر. تماس گرفتم بایدون نظرتون رو در مورد شرایطی که در حال حاضر هستم بدونم. من اول یه بک‌گراندی در مورد خودم و رابطه‌ای که داخلش هستم بگم. من حدوداً 5 سالی هست که اومدم مهاجرت کردم به کشور اروپایی. 32 سالم هست، فرزند دوم از دوتا، یه خواهر دارم که 1 سال و نیم 19 ماه حدوداً از من بزرگتره. با دختری آشنا شدم تو محل کار، حالا شرکتمون بزرگه، تقریباً میتونم بگم همکار مستقیم نیستیم. 28 سالشه، 4 سال از من کوچیک‌تر، 3 سال مهاجرت کرده و تک فرزند.
3: ایرانیان یا غیر ایرانی؟
13: ایرانی هستن، ایرانی هستن. بعد
3: و چی خوندن، چی میکنن ایشون؟
13: من ایشون مدیریت خوندن و اینجا هم مدیریت دیجیتال خوندن. اینجا به عنوان بیزینس آنالیست تو این شرکت کار میکنیم، ایشون کار میکنن، منم به عنوان یکم تکنیکال تر بیزینس ولی دیتا ساینس.
3: اوکی، به من بفرمایید اگه حقوق شما 1000 یورو هست حقوق ایشون چقدر شد؟
13: ایشون اگه من 1000 تا، ایشون 800 تا.
3: گفتی چه مدتیست با هم آشنا هستید؟
13: ما حدوداً 14 ماه هست که با هم هستیم، 1 سال.
3: اوکی، خب به من بفرمایید که جنبه های مثبت منفی خوب و بد این رابطه یا حوادث چی؟
13: آره، جنبه مثبت از دوستش دارم از این بابت که مثلا به سلامتیش، حواسش به سلامتیش هست، این خودم برنامه داره واسه زندگی، حالا هم واسه کریرش هم واسه زندگی، و جفتمون دوست داریم تشکیل خانواده بدیم. از این بابت ها شبیه به همیم، حس میکنم اینا چیزاییه که دوست دارم.
3: آخه عزیزم اینا که ملاک نمیشه، شما از 1000 تا دختر و 1000 تا پسر بخوای 900 تا هم اینایی که شما گفتید و میگم اینا.
13: آره میدونم. خب. یعنی
3: من داره خصوصی تر یعنی ویژگی روانی مشخصی که در یه آدم در هر زمینه ای بعدم مثبت و منفی که داره، و الان این که همه دوست داریم زندگی خوبی داشته باشیم، خب کی نداره؟
13: همین واقعیتش اینه که الانم که تو این موقعیت هستم، یعنی مثلا یکم سمت اینم که شاید ادامه ندم، ولی الان اینجوری هم که یه سری مشکلات مثلا من خودم دارم، نمیدونم اینا با من خواهند بود، من فرصت بدم تغییر کنم خودم، شاید با استفاده از این که خودم تغییر کنم رابطه بهتر بشه.
3: سب کنید. اولا میتونید، چون یادتون هست که در آغاز اشاره کردید که گزارش راجع به خودتون بدید، بنابراین شما درباره خودتون هر اطلاعی هست، ممکنه حتی مثل شنونده عزیز قبلی بیماری فیزیکی باشه یا یه مشکل روانی باشه یا هرچی به نظرتون میاد، یا یه نوع ذهنیت خاص باشه، هرچی که میشناسیتش درباره خودتون بگیر، بعد درباره ایشون، بعد درباره رابطه، حالا هر جور دلتون میخواد، ولی اونی که برجسته تره، چون الان به خودتون اشاره کنید، اگر قرار باشه شما برید یه گزارشی درباره خودتون تهیه کنید، واقع بینانه، عاقلانه، و کمک بگیرید از کسانی که کمی میدانن، همونطور که حتما گرفتید، خب درباره خودتون چه قضاوت و نظری دارید، چه مشکل یا مسئله‌ای رو در خودتون میبینید؟
13: من واقعیتش اینه که این اولین رابطه ایه که وارد شدم، حالا خودم رو انگاری با درس و کار مشغول میکردم و یه مقدار از این بابت که مثلا شاید تجربه ندارم هست و اینو همیشه به من میگه که مثلا تو چون تو تجربه نبودی، این معیارهایی که میگی، صحبتهایی که میکنی درست نیست. من خودم رو از لحاظ واسه نمیتونم ما تقسیم بندی میکنن طرف اجتنابی استرابی، من خودم اجتنابی هم، وقتی که بحث میکنیم دعوا میکنیم دوست دارم یکم فاصله بگیرم، اون برعکس دوست داره خیلی نزدیکتر بشه به من. بعد دیگه در مورد خودم، مثلا وقتای خالی ما با ورزش کردن و حالا کم و بیش با دوستان میگذرونم، ولی که
3: ببینید از ما قرار اون این شد، شما چون یه جوری صحبت کردید من رو به این سال رسون، خودتون درباره خودتون فکر میکنید ای بی ایرادی اشکالی؟ ببینید ما 200 صفت شخصیتی داریم، یعنی حداقل در یه تقسیم بندی من میتونم برگردم بگم آدمی هستم خوشبین یا بدبین، آدمی هستم اعتماد میکنم یا نمیکنم، آدمی هستم که مرتب و منظمم یا به هم ریختم، آدمی هستم تمیز و پاکیزه هستم یا در حدیست که اصلا وسواسه، آدم مضطربی هستم، یه زمینه غم و اندوه دارم، یه موضوعی منو برخی از اوقات بسیار خشمگین و عصبانی، یعنی یه چیزی تو این زمینه که یه معرفی از شما باشه، چون خودتون خواستید این که من بلی که
13: نه نه من فکر کردم مثلا یه سری این مسائلی که مثلا بحثایی که میکنیم دعوایی که میکنیم و همیشه میگه مثلا به خاطر این اخلاق و رفتار توه، من اینجوری هم که آیا الان یعنی گفتید مشکلات یا من اینا به ذهنم اومد، ولی
3: ببین عزیز من مجبورم برای که کمی دقت کنی، ببین تا به حال من نشون میدی کاملا یا نمیخوای حرف بزنی یا اصلا نمیدونی موضوع چیه. یه کسی برگرده به تو بگه چون تو تجربه رابطه نداشتی اینجوری فکر کنی، تجربه رابطه یعنی چی؟ یعنی شما چه میکنید که او فکر کنه اگر روابط دیگری میداشتید این کارا رو نمیکرد؟ چون برای من بسیار سوال برانگیزه. یعنی چی؟
13: مثلا من شده چندین بار بگم که من فکر نمی کنم مثلا این رابطه به دردمون بخوره، به این دلیل به این دلیل، بعد اینجوریه که
3: سر هر کدوم دلیل به کدوم دلیل میره. نه ببین از کدوم دلیل کدوم دلیل یعنی چه دلیلی رابطه به درد نمیخوره؟
13: دلایلی که مثلا بعد اینه که مثلا ما یه سری احساس میکنم یه سری بحث لیبل زدن و استانداردهای دکانه داره، یعنی مثلا انتظارش اینه که اینجوری انتظارش اینه از من مثلا من پلن بریزم برنامه بریزم بریم بیرون و کارهای متفاوت بکنیم، بعد من که نمیرزم درخواستش رو اینجوری میگه همه پسرها پلنرن، یا مثلا اینجوری میگه که من بابام دستم رو میگرفت میبرد میچرخون اینا رو تو باید انجام بدی، و خیلی خواسته هاش به صورت بایدی میشه و اینو من مثلا خیلی
3: حضرت میکنه. معنی نمیده یه این که اولا ایشون مثل این که مثلا با 500 تا پسر بودن که این کار رو میکنن، یا تا اصلا پسر ها این کار رو بکنن، در چه زمانی؟ بعد از 10 سال ازدواج اینجوری بوده یا با آدم ها آشنا شده؟ بعدم این اصلا یه ممنای مقایسه ای کار زشت غلطیه.
13: یعنی من میگم اصلا سعی کنیم مقایسه نکنیم، اذیت میکنه مقایسه کردنات، ولی اینو ادامه میده و
3: کاری اشتباهی است عزیز. ماجرای مقایسه مخصوصا شما رو با مرد دیگه هم طور شما با زن دیگه حتما اشتباهی. من اصلا عرضم این است که هیچ کس هر کی کسی یه برداشتی دریافتی داره از زندگی و گذشته است، اونو میتونه به عنوان نظر خودش مطرح کنه، ولی نه اینکه نظر دوست دختر قبلی من این بود یا سومین دوست دختر من این حرفو میزد، اینکه حتما اشتباه بزرگی. خب ایشون اگر برای اینکه شما قرار است که چنین و چنان کنید به دیگران استناد میکنه حتما اشتباه است، بله مثلا از شما میخواد برنامه بریزی، حرف این است که ما دوتایی با هم برنامه میریزیم برای که تریه دنیایی هست
13: همینه، ولی اصرار دارن که نه تو شروع کن، وقتی تو شروع کنی بعدا من مودم بهتر میشه و بعد منم برنامه میریزم.
3: اون رو بگیرده میکنه ایشون که نمیتونن تعیین کننده مودم، برای چه مود ایشون چرا بده؟ ببینید من مجبورم تا به حال بهتون بگم علتشم دقتتون رو میخوام، شما تو حال حرفایی که میزنید مثل دوتا بچه لوس نونوری هستید که دارید پرت و پرا میکنید. حالا فرض کنید ظرف 2 ماه گذشته درباره موضوعی که بیش از همه با هم اشکال و اختلاف یا دعوا داشتید چی بوده؟
13: مثلا بحث همین اینجوری بودیم که برنامه مثلا زندگی ما رو ببریم جلو، بحث مالی رو چجوری کنیم. من اینجوری قبلا بهش گفته بودم که من اوکی هستم که من هزینه مالی بیشتری رو مثلا قبول کنم، و کلن چون حقوق من بیشتر هست، اگر یه پرسنتیج مشخصی رو حالا بیاریم وسط بذاریم، حالا بعدا در مورد این صحبت میکنیم که چه مقدار باشه اون پرسنتیجه، اوکی هم عملا من همینجوری بیشتر آوردم و جفتمون مثلا یه مقدار مشخصی رو فیکس از حقوقمون مثلا اینگاری میذاریم وسط.
3: نه برای چی؟ برای دوران آشناییتون؟
13: نه واسه بعدن که جلوتر رفتیم.
3: نه مقصودتون از جلوتر رفتن یعنی چی عزیز؟
13: یعنی ما پیش‌فرضمون این بود که مثلا شاید واسه یه دوره، الان که هر کدومون جدا زندگی میکنیم، بعدن اول مثلا حدودا یه سال یا خورده اول بریم زیر یک سقف و یه سالی با هم زندگی کنیم، اگر اوکی تر بودیم بعدن میتونیم خونه بخریم.
3: خب اولا میدونید مطالعات نشون میده فایده ای نداره با هم زندگی کردن در جوامعی که مردم آزادن میتونن با هم آشنا باشن و با خودشون آشنا، این اون برای که چیز عجیب و غریبی نباشه. ولی حالا تصمیم گرفتید که با هم زندگی کنید، خب حرف شما این است که من یه درصدی از درآمدم رو میارم بیشتر از تو برای که حقوق من بیشتر از توه و تو کمتر میاری، خب اشکال چیه اینجا؟
13: نه ایشون میگن نه من کاری که میکنم خانوما مثلا ظریف‌ترن، عملا پولی که در میارن ارزشش بیشتره و باید نه تنها مقداری بیشتر باشه بلکه پرسنتیجی هم بیشتر باشه.
3: حالا تفاوت ها چقدره؟ یعنی فرض بفرمایید شما $1,000 یا €1,000 خرجتونه، میگه چقدرشو تو بیار چقدرشو من.
13: نه اصلا مهم نیست، میگه فقط باید پرسنتیجی که میگیریم، پرسنتیجی هم که میگیریم مثلا باید بیشتر باشه و دلیلش هم اینه که بقیه همه همینجوری هم. یعنی باز دوباره اون بحث مقایسه کردن هست.
3: باز رفتید اونجا شما وقت
13: آره و این یه الگوییه که هست و
3: عزیز من یه جایی صبر کنی، هزار تا مسئله و مشکل آدم ها میتونم با هم داشت باشن، نشه به این راحتی تجزیه و تحلیل کرد. سر عدد که میشه که دیگه تکلیف روشنه، 5 بیشتر از 4. من یه دفعه دیگه از شما این سوال رو میکنم و اون سوال من این است که میگه با توجه به حقوق شما هرچی هست به هست، اگه میتونید عددش هم میتونید بگید، میگه چقدر تو بیار چقدر من، پرسنتیج هرچی هست عدد چی میشه؟ وقتی شد 20% $100 میشه $20، وقتی گفت 45% میشه $45، چقدر میگه؟ یعنی چی میگه؟ این درصدها چیه؟
13: نه اصلا بحثی در مورد عدد نمی کنه، مثلا چه می دونم من 100 کی دارم، ایشون مثلا 80 کی داره، ایشون میگن که مثلا شما باید 50% مثلا چه می دونم 100 کی رو بیارید وسط، من 30% 80 کی رو
3: میارم. خب میتونید قبول کنید یا نکنید.
13: عزیز من
3: اصلا شما معلومه آمادگی بحث و گفتگو ندارید، یعنی یه جوری حرف میزنید مثل بچه کوچولو. من میخوام بگم شما الان حقوق شما مشخص، حقوق ایشون مشخص، هر دوتون هم این حقوق رو میدونید، درسته؟
13: درست.
3: حالا بر اساس اگر ایشون قرار باشه عدد بده، این عدد کاری ندارم درصدشو چوری حساب میکنه چه خواهد بود، ما پیام ها رو میشنیم برمیگردیم، به من این جواب بدید که شما که با هم اختلاف دارید دادم باید بدون موضوع اختلاف چیه دیگه، من هنوز نفهم میدم موضوع اختلافتون چیه. میرم و برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
14: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
15: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
16: شان فرهمند، با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310 58 69 301 310 58 69